Guarneri-kvartetti soitti 2 Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartettoa. Aluksi kuulimme kvartetton numero 14 G-duuri eli kevätkvartetton ja sen jälkeen Mozartin jousikvartetton numero 15 D-molli eli Haydn-kvartetton numero 2. Giuseppe Sinopolin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittaa alkusoiton Richard Wagnerin oopperasta Nürnbergin mestarilaulajat.

Kuulimme New Yorkin filharmonisen orkesterin soittamana alkusoiton Richard Wagnerin oopperasta Nürnbergin Mestarilaulajat. Orkesteria johti Giuseppe Sinopoli.

Nyt soi Franz Schubertin sinfonia numero 8 C-duuri, Die große eli suuri C-duuri-sinfonia. Bruno Weil johtaa The Classical Band-orkesteria, joka soittaa alkuperäissoittimine.

Bruno Weilin johtama The Classical Band -orkesteri soitti alkuperäissoittimin Franz Schubertin suuren C-duuri-sinfonian, sinfonian numero 8 C-duuri. Soprano Arlene Auger laulaa, Handel and Haydn Society soittaa alkuperäissoittimin Christopher Hogwoodin johtamana. Ohjelmassa on Joseph Haydnin kantaatti sopraanolle ja orkesterille Miseri noi, misera patria, voi meitä, voi isänmaata.

0: Tämä oli Joseph Haydnin kantaatti sopraanolle ja orkesterille Miseri noi, misera patria, voi meitä, voi isänmaata. Soprano Arlene Auger ja Handel and Haydn Society esiintyivät Christopher Hogwoodin johtamana.
1: Vaughan Jones soittaa Johann Georg Pisendelin sonaatin sooloviululle A-molli, sonata violino solo senza basso. Sonatin osat ovat adagio, allegro, giga ja muunnelma.

0: Viulisti Vaughan Jones soitti äänitteessä vuodelta 2015 Johann Georg Bissendelin sonaatin sooloviululle A-molli.
1: Roy Goodmanin johtama The Brandenburg Consort soittaa alkuperäissoittimin Charles Avisonin Concerto Grosson Domenico Scarlattin mukaan numero 7 G-molli.

The Brandenburg Consort, kamariorkesteri, soitti alkuperäissoittimin Roy Goodmanin johtamana Charles Avisonin Concerto Grosson Domenico Scarlattin mukaan numero 7 G-molli. Pianisti Sonia Hanke soittaa Ottorino Respighin 3 preludia gregoriaanisista sävelmistä.

kuulimme pianisti Sonja Hanken tulkitsemana Ottorino Respighin kolme preludia gregoriaanisista sävelmistä. Pina Carmirelli, viulu ja kamariorkesteri I Musici soittavat Giovanni Battista Pergolesin konserton viululle, jousille ja continuolle B-duuri, sonata in stile di concerto, sonaattikonserton tyyliin. Osat ovat allegro, largo ja allegro.

Tässä soittivat viulisti Pina Carmirelli ja kamariorkesteri Musici äänitteessä vuodelta 1979. Kuulimme Giovanni Battista Pergolesin konserton viululle, jousille ja continuolle B-duuri, sonata in stile di concerto, sonaattikonserton tyyliin.

Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort ja kontratenori Drew Minter esittävät musiikkia ja lauluja keskiajalta. Aluksi Minne-laulu Kuningas Rudolf, tässä versio soittimille.

Olemme kuunnelleet laulua ja soittoa keskiajalta. Päätteeksi kuultu sävellys oli Martin Kodaksin Siete canciones de amigo, 7 rakkauslaulua lauluäänelle ja soittimille 1200-luvulta. Esittäjät olivat The Newbury Consort, vanhan musiikin yhtye, ja kontratenori Drew Minter.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on maanantai 13. päivä heinäkuuta. Tänään alkoi vuoden 29. kalenteriviikko. Ja nimipäiviä viettävät tänään Joel, Ilari ja Lari, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Gabriel, Kaapo ja Stefan. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Aurinko nousi Helsingissä 4.18, laskee kello 22.32. Oulussa aurinko nousi kello 3.08 ja laskee 23.36. Kesäyön auringon valtakunta ulottuu tänään vielä miltei kolarin korkeudelle. Kuunnellaan kohta hartaita säveliä, sen jälkeen ennen kello 7 Yle Uutisia. Kenttäruvasti Risto Kaakinen Lahdesta neuvoo vaikenemisen sijaan puhumaan murheista ja huolista toisille ihmisille. Hartaiden sävelien aluksi lauletaan virrestä 323. Nyt kiitä sielu Herraa. Säkeistöt 1, 2 ja 4. Virsi 323.

Virrestä 323, nyt kiitä sielu Herraa, lauloi Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen sekakuoro. Kuoroa johti Ossi Kajava. Timo Väyrynen soitti selloa ja Taneli Setälä urkuja. Nyt urkuja soittaa Kai Erik Gustafsson. Tämä on Johann Gottfried Walterin säveltämä Kristus valo valkeuden.

Johann Gottfried Walterin Kristusvalo valkeuden sävellyksen tulkitsi uruilla Kai Erik Gustafsson. Minä itkisin. Tämä laulu pohjautuu psalmin 137 sanoihin.

Minä itkisin laulun on säveltänyt Tommi Kalenius ja sanat on kirjoittanut psalmi 137 pohjalta Jari Kekäle. Tämän sovituksen oli tehnyt Antti Vuori. Minä itkisin lauloi Maria Laakso. Taustalaulajina olivat Antti Vuori ja Mikko Seppänen. Matti Kallio soitti harmonikkaa, Antti Vuori kitaraa ja Jaakko Kämäräinen bassoa. Nyt kuullaan virsi 951. O Jeesus, muuta minua. Virren 951 on säveltänyt Dag Ulrik Almqvist. Ja suomeksi sanat on Eivind Scheien sanojen pohjalta kääntänyt Pekka Kivekäs. 951. O Jeesus, muuta minua.

Gospel-coverta ja tyhtyä tulkitsi virren 951, O Jeesus, muuta minua. Hartaiden sävelien päätteeksi Lumen valo laulaa virren 129, Jumala kolmiyhteinen. Virren 129 sävelmä on Ruotsista 1600-luvulta, suomeksi sanat on kääntänyt Elias Lönnroth.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi vokaaliyhtye Lumen valo lauloi virren 129 Jumala kolmiyhteinen. Markku Hietaharju soitti positiiviurkuja. Aamuhartaudessa puhuu tänään kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Hän neuvoo vaikenemisen sijaan puhumaan murheista ja huolista toisille ihmisille.
1: Matteuksen evankeliumin 11. luvusta. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Äitini soitti minulle Ukrainan laajamittaisen sodan ensimmäisenä päivänä. Hänellä oli huoli sydämellä. Hän oli todella järkyttynyt. Kyseli, miten meidän käy ja miten tästä selvitään. Yritin häntä tyynnytellä. Sanoin, että meihin ei kohdistu välitöntä vaaraa, vaan meidän rannoillamme on rauhallista. Äiti, kaikki on ihan hyvin. Hän oli hetken hiljaa ja sitten hän sanoi, helppo sinun on puhua, kun et ole koskaan ollut pommisuojassa. Se ei ollut moite. Se oli muisto, joka tuli hänen lävitseen. Hänen lapsuutensa ensimmäiset muistot ovat sotavuosilta. Hän asui lapsena Rajamäellä vain muutamien kymmenien kilometrien päässä Helsingistä. Hän muistaa yhä pimennetyt ikkunat, ilmahälytykset, lentopommitukset. Hän kertoi, että yksi hänen elämänsä ensimmäisistä muistikuvista on jatkosodan ajalta, kun hän pikkutyttönä oli tullut pimeällä ulos ja nähnyt kaukaisen taivaanrannan, joka loimusi punaisena. Helsinkiä pommitettiin. Ja tuossa helmikuisessa hetkessä Ukrainan sotakuvat toivat hänen mieleensä nuo lapsuuden muistot. Äidilleni huoli oli aito ja todellinen. Äitini tavoin moni suomalainen kantaa yhä muistoissaan näitä kansamme kohtalon vuosia. Tapasin taannoin ukrainalaisen sotilaspapin. Istuimme ruokapöydässä vierekkäin, juttelimme ja yhtäkkiä häntä alkoi itkettämään. Mies kertoi, että huomenna hän lähtisi takaisin kotiin, takaisin sotaan. Täällä Suomessa oli ollut niin hyvä olla. Sitten hän kertoi, kuinka paljon tämä vierailu maassamme oli merkinnyt hänelle. Kysyin, että miksi näin? Hän jatkoi. Te olette kokeneet täysin saman kuin me nyt, mutta te ette ole jääneet vihaan ja katkeruuteen kiinni. Kaikesta kokemastanne huolimatta te olette maailman onnellisin kansa. Tämä antaa myös meille toivoa. Tuollaisissa hetkissä sitä oivaltaa, kuinka siunattu ja onnekas sitä onkaan. Olen aina saanut elää turvallista elämää, ja siitä kuuluu kiitos kaikille teille, jotka olette sukupolvien ketjussa työllänne rakentaneet tätä maata. Meillä on ollut mahdollisuus elää rauhassa, ja koen, että se on suuri lahja, jota ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Ystävät hyvät, huolien ja murheiden kantaminen voi olla todella raskasta. Ne voivat tuntua niin suurilta, koska ne seuraavat meitä jokaisella askeleella. Huoli saattaa olla mielessä aamun ensimmäisessä hetkessä aina illan viimeisiin hetkiin saakka. Huolista puhuminen ei ole aina helppoa, mutta monesti se on ensimmäinen askel kohti kevennyttyä sydäntä. On rikkaus, jos voimme jakaa huolemme ja murheemme toisille ihmisille. Jokainen voi vuorollaan kantaa toisen taakkoja. Mutta silloin, jos tuntuu, että ei enää jaksa, meillä on voimallinen turva. Me saamme kääntyä aina Jumalamme puoleen, sillä hän ei milloinkaan jätä meitä yksin. Jumalan varjelus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei elämässä olisi vaikeuksia. Meille ei luvata elämää ilman murheita tai koettelemuksia. Varjelus tarkoittaa, että emme ole yksin. Varjelus on sitä, että meillä on Jumala, joka on kanssamme kaikissa elämän vaiheissa, sen ilossa ja surussa.

0: Aamuhartaudessa tänään puhui ketterävasti Risto Kaakinen Lahdesta. Viireen 397 lauloi Jämsän kristillisen kansanopiston musiikkileirin oppilaiden kuoro, jota johti Juha Paukkeri. Anna Ypyä soitti huilua, Tiina Sikala viulua, samoin viulua soitti Saara Pohjonen ja Tiia-Reeta Kukko. Anna Korkala ja Sahrami Huhtala soittivat selloa. Tänään kello 18.35 toteutetaan hengellisen musiikin toiveita. Sen jälkeen iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Huomenna tiistaina muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta puhuu aamuhartaudessa musiikin tekemisestä ja Jumalasta, joka on yhtä aikaa sekä lähellä että ääretön. Ja tiistain iltahartaudessa puhuu maahanmuuttajatyöntekijä Anni Beckman metodistikirkosta Tampereelta.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Tänään alkoi vuoden 29. kalenteriviikko. Tänään on maanantai 13. päivä heinäkuuta ja nimipäiviään viettävät tänään Joel, Ilari ja Lari. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Gabriel, Kaapo ja Stefan. Aurinko nousi Helsingissä tänä aamuna kello 4.18 ja laskee 22.32. Oulussa aurinko nousi kello 3.08 ja laskee 23.36. Kesäyön auringon valtakunta ulottuu tänään vielä miltei kolarin korkeudelle. Nyt vuorossa kello 7 Yle Uutiset. Sen jälkeen jatkamme aamua musiikilla aamusoitossa.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt jälleen kymmeniä iskuja Irania vastaan viime yönä Suomen aikaa. Iranin valtiollisen uutistoimisto IRNAn mukaan Yhdysvaltain iskut surmasivat ainakin yhden ihmisen maan lounaisosassa. Lisäksi neljän ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskuissa. Iran on vastannut iskuihin. Iranin mukaan Yhdysvaltojen viimeisin hyökkäys on romuttanut viime kuukausien diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun tilanne Hormuzin salmella on jälleen kiristynyt Yhdysvaltojen ja Iranin tekemien iskujen takia. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain aamulla yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin $79 ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin $74. Suomi ja EU kirivät nyt kiinni Kiinan ja Yhdysvaltojen etumatkaa itsestään ajavien autojen kehittämisessä. Suomi liittyi kesäkuussa EU:n julkilausumaan, jolla helpotetaan automaattisten ajojärjestelmien testaamista. Matti Toivonen jatkaa Tampereen Hervannasta, missä robottibussi liikennöi etävalvonnassa.
1: Viime marraskuusta lähtien Remoted-yhtiön kehittämä ajorobotti on sahannut syöttöliikennettä pieneltä lintuhytin asuinalueelta parin kilometrin päässä olevalle Tampereen ratikan päätepysäkille. Juhannuksen jälkeen robottibussin valvova kuljettaja teki tilaa lisämatkustajalle ja siirtyi etävalvomaan. Remotedin liikennöinnistä vastaava Arttu Kotilainen.
2: Traficom on kääntänyt tämän isoksi mahdollisuudeksi meille ja toiminut todella dynaamisesti, avustanut meitä lupien saamisessa ja siinä prosessin kehittämisessä. Ja oikeastaan tässä kohtaa Suomi onkin nyt ihan edelläkävijä koko maailmassa tässä luvituksessa ja tässä automaattisessa ajamisessa.
1: EU:n linja on varovainen. Lisäksi jokaisella maalla on omat tulkintansa turvallisuudesta. EU onkin laatinut automaattisen liikenteen edistämisestä julkilausuman, johon Suomikin kesäkuun alussa liittyi. Liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen kertoo miksi.
3: EUhan on semmoinen maanosa, että kun siinä päivän matkan ajelee, niin siellä aika monta valtion rajaa tulee vastaan. Ja tällä hankkeella pyritään siihen, että jatkossa näitä ajoneuvoja pystytään testaamaan ja käyttöönottamaan rajat ylittävästi. Ja tämä on ilman muuta myös Suomen etu.
1: Suomen ainoa autotehdas rakentaa tänään sotakoneita, mutta meillä on paljon muuta osaamista, josta automaattinen liikenne voisi hyötyä. Esimerkiksi datan jakamisessa. Kirsi Miettinen.
3: Automaation kannalta se on jatkossa erittäin merkittävää, esimerkiksi se, että saisi tiedon siitä, että liikennevalo aikoo vaihtua ja mitä mutkan takana on, niin se on yksi niistä tekijöistä, jotka tämän automaation lupausta siitä, että liikenneturvallisuus paranee, niin voi lunastaa.
0: Ulkomaisten marjanpoimijoiden saamat kielteiset viisumipäätökset ovat katastrofi alalle, näin sanoo luonnontuotealaa edustavan Arktiset aromit-järjestön toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Taimaalaisten poimijoiden viisumit on valtaosin evätty alalla aiemmin ilmenneiden epäkohtien vuoksi.
4: Marjaa jää varmasti ihan liian paljon poimimatta, että tämä on aikamoinen katastrofi. Et meillä on viime vuonna noin 16 miljoonaa kiloa kerättiin myyntimarjaa ja siitä neljännes oli kuitenkin kotimaisten poimijoita keräämään. Mutta vuonna 2024, kun taimaalaisia poimijoita tuli vähän ja he tulivat myöhässä, se kokonaismarjan määrä romahti. Että näyttää siltä, että tänä vuonna on tulossa vielä pahempi katastrofi.
5: Osaatko yhtään sanoa, että mitä se sitten tarkoittaa alalle, jos yksi neljäsosa osataan vaan kerätä itse?
4: No ihan marja-alalla se tarkoittaa varmasti muutamia konkursseja ja lomautuksia. Mutta ihan koko luonnonmarjaketjussa se tarkoittaa vielä enemmän, että luonnonmarja-ala työllistää noin 3000, reilu 3000 henkilöä on arvioitu Suomessa. Ja se tarkoittaa tuolla jalostusyrityksissä aika paljon ongelmia. Et joko siirrytään ulkomaiseen marjaan tai korvataan näitä marjatuotteita ja välttämättä sitten niitä jalosteita ei ole sitten kaikkien saatavilla.
0: Toiminnanjohtaja Birgitta Partasta haastatteli Totti Toivonen. Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitakin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-25 astetta ja pohjoisessa 16-23 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Ahvenanmaalla.
6: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
7: Mikä on Yhdysvaltain vanhin osavaltio? Mistä kansasta USA:n osavaltio Kansas on saanut nimensä? Mikä osavaltio on saanut nimensä ranskan kielestä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo, jonka kanssa selvitämme 250-vuotisjuhlian viettävän USA:n osavaltioiden nimien taustoja. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
6: Hyvää maanantai-aamua Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on siis maanantai 13. päivä heinäkuuta. Jatketaan aamua aamusoitolla tuota pikaa. Tänään aamusoitossa luvassa on barokkia ja romantiikkaa, virtuoottista viulumusiikkia ja myös kuubalaisiakin rytmejä. Gustav Holstin kesäistä tunnelmaa ja Glazunovin mahtipontista puhallinmusiikkia. Kello 8 Yle Uutisten jälkeen tunnin kuluttua Radio 1 aamun juontaa Jarmo Laitaneva. Me tapaamme sitten Muistojen Boulevardilla 9 uutisten jälkeen. Ja kello 10 Virtasen taloushistoriassa puhutaan Hangon sotilasleiristä. Hangon Tulliniemessä sijaitsi jatkosodan aikana saksalainen sotilasleiri. Sitä on tutkittu arkeologisesti. Millaista saksalaissotilaiden elämä oli, siitä ottaa Juha Virtanen 10 selvää Virtasen taloushistoriassa. Ja kello 11 luvassa lumottuja välilevyjä Kari Eskolan toimittamassa ohjelmassa. Mutta nyt luvassa on aamusoiton musiikkia.

Tänään aamusoiton aluksi kuullaan Napolissa vuonna 1685 syntyneen Domenico Scarlattin musiikkia. Hänet tunnetaan erityisesti cembalolle säveltämistään teoksista. Scarlatti sävelsi yli 500 sonaattia, joista yksi kuullaan nyt kitaristi David Russellin soittamana.

Kitaristi David Russell soitti Domenico Scarlattin alun perin kosketin soittimille säveltämän sonaatin G-duuri. Wilhelm Fitzenhagen oli saksalainen sellisti, kapellimestari ja säveltäjä, joka nousi jo nuorena Dresdenin hoviorkesterin soolosellistiksi. Hän toimi pitkään professorina Moskovan konservatoriossa ja teki yhteistyötä muun muassa Tchaikovskin kanssa. Fitzenhagen sävelsi runsaasti musiikkia sellolle. Nyt kuultava kavatin kuuluu hänen 3 salonkikappaletta sarjaansa. Tässä soittavat Martti Rousi ja Juhani Lagerspets.

Näin päättyi Wilhelm Fitzenhagenin sellolle ja pianolle säveltämä Cavatin, joka on Fitzenhagenin sarjasta 3 salonkikappaletta. Martti Rousi soitti selloa ja Juhani Lager spets pianoa. Kello on kohta 7:15. Radio 1 aamusoittoa jatkavat nyt Kari Kriikku, Osmo Linkola ja Arto Satukangas. Jo nuorena ihmillä

lapsena kansainväliseen maineeseen noussut Felix Mendelssohn teki vaikutuksen pianistina, kapellimestarina, mutta ennen kaikkea säveltäjänä. Hänen musiikillisen tyylinsä katsotaan ollen lähes täysin kehittynyt jo ennen 20 vuoden ikää. Mendelssohnin kerrotaan ammentaneen vaikutteita monilta säveltäjiltä. Jotkut mainitsevat Bachin kromatiikan, toiset Mozartin selkeän sulokkuuden tai Beethovenin dramaattisen voiman. Kuunnellaan nyt, löytyykö tällaisia vaikutteita kolmannesta osasta Mendelssohnin konserttikappaleista numero 2 D-molli. Allegretto grazioso, adagio, presto e con fuoco. Sävellys klarinetille, basettitorvelle ja pianolle.

Se oli kolmasosa Felix Mendelssohnin konserttikappaleista numero 2 D-molli. Kari Kriikku soitti klarinettia, Osmo Linkola basettitorvea ja Arto Satukangas pianoa. Fanny Mansén oli turkulainen pianisti ja säveltäjä, jota pidettiin suomalaisen musiikin varhaisena ihmelapsena. Fanny opiskeli Pietarissa muun muassa Adolf von Henseltin johdolla, esiintyi konserteissa ja teki vaikutuksen virtuosina jo teini-ikäisenä. Jää arvoitukseksi, millaiseksi Mansénin ura olisi muodostunut, sillä hän kuoli parinkymmenen vuoden iässä Pietarissa. Mansénin tunnetuimpiin sävellyksiin kuuluu pianofantasia Hyvästit muisto Turusta, joka julkaistiin Pietarissa hänen ollessaan noin 17-vuotias.

Pianisti Tiina Karakorppi soitti Fanny Mansenin fantasian G-molli pianolle. L'adieu souvenir à le beau. Hyvästit muisto Turusta. Gustav Holstin laulu Summer naiskuorolle ja harpulle perustuu intialaisrunoilija Kalidasan tekstiin. Laulu kuvaa, kuinka pahtava päivä vaihtuu tähtikirkkaaseen yöhön. Nuoret neidot lepäävät jasmiinin kukat hiuksissaan ja ilma on täynnä tuoksuja, soittoa ja linnunlaulua. Kaikki herättämässä rakkauden jumalaa.

Tämä Summer, kesä, on Gustav Holstin teoksesta kaksi itämaista kuvaa naiskuorolle ja harpulle. Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoroa johti Satu Luukkonen, Mikko Leistola soitti harppua. Yle Teema esitti pari vuotta sitten dokumentin Kenneth Mason, seitsemän muusikon perhe. Dokumentti esitteli brittiläisen Kenneth Masonin perheen, jonka seitsemän nuorta sisarusta ovat palkittuja klassisen musiikin viulisteja, sellistejä tai pianisteja. Sellisti Sheku Kenneth Mason soittaa nyt kitaristi Plinio Fernandesin kanssa Simon Parkinin sovituksen tutusta skotlantilaisesta kansansävelmästä.

Se oli skotlantilainen kansansävelmä Scarborough Fair, jonka tulkitsivat sellisti Sheku Kenneth Mason ja kitaristi Plinio Fernandez. Kello on 7:30. Radio 1 aamusoitossa kuunnellaan seuraavaksi romanialaisen viulistisäveltäjä Grigoras Dinicun virtuoottinen Orastaccato kappale, jonka hän sävelsi Bugarestin konservatorion lopputyönä vuonna 1906. Sävelmä on myöhemmin tullut tunnetuksi useina eri sovituksina.

H.G. Owe johti Minnesotan orkesteria, joka soitti Adolf Schmidtin sovituksen Grigoras Dinikun sävellyksestä Horace Kaatoon. Claude Debussyin Suite Bergamasque on yksi hänen tunnetuimmista pianosarjoistaan. Sarjan ensimmäinen osa Preludi kuullaan nyt aamusoitossa sovituksena Vaski-kvintetille ja lyömäsoittimille.

Näin päättyi Preludi, ensimmäinen osa Claude Debussyn pianosarjasta Suite Bergamasque. Sen oli sovittanut vaskikvintetille ja lyömäsoittimille Egil Smedvig, Empire Brass vaskikvintetti soitti, Richard Jensen lyömäsoittajana. Venäläinen Aleksander Glazunov sävelsi baletin Raimonda vuonna 1897. Se sai seuraavana vuonna ensi-iltansa Pietarin Mariinski-teatterissa. Baletin tarina perustuu keskiaikaisen ritarilegendaan. Itämainen tanssi on toisesta näytöksestä.

François-Xavier Roth johti Le Siècle-orkesteria, joka soitti itämaisen tanssin Alexander Glazunovin balletista Raimunda. Espanjalainen Ernesto Halfter opiskeli sävellystä Manuel de Falla'n johdolla 1920-luvulla. Kuunnellaan nyt Halfterin kaksi kuubalaista kappaletta pianolle.

Guillermo González soitti Ernesto Halfterin kaksi kuubalaista kappaletta. Ne olivat Habanera ja Precon. Moritz Moskowski oli puolalaistaustainen saksalainen säveltäjä, pianisti ja kapellimestari, joka tunnetaan erityisesti juuri pianomusiikistaan. Hän sävelsi pianolle myös kappaleen nimeltään Kitara. Tänä aamuna se kuullaan Sarasaten sovituksena viululle ja pianolle.

Tämä oli Moritz Moskowskin pianolle säveltämä kappale Kitara G-duuri. Pablo de Sarasaten sovituksen tulkitsivat viulisti James Ennis ja pianisti Edward Lorelle. Aamusoitoon päättää tänään Reingold Clearin Andante, hänen käyrätorvikonsertostaan B-duuri. Solistina Markus Maskuniitty, Tukholman Filharmonista orkesteria johtaa Sakari Oramo.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Yle Radio 1.
2: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään alkoi vuoden 29. kalenteriviikko. Tänään on maanantai 13. päivä heinäkuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Joel, Ilari ja Lari. Ortodoksisen kalenterin mukaan Gabriel, Kaapo ja Stefan muun muassa. Kello on kohta 8. Aurinko nousi Helsingissä tänä aamuna kello 4.18 ja laskee 22.32. Oulussa aurinko nousi 3.08 ja laskee tänään kello 23.36. Kesäyön auringon valtakunta ulottuu tänään vielä miltei Kolarin korkeudelle. Kello 8 Yle Uutisten jälkeen Radio 1 aamun juontaa Jarmo Laitaneva. Minä olen Heikki Puskala ja me tapaamme sitten tunnin kuluttua Muistojen Boulevardilla.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Ukrainaa tukevien maiden johtajat kokoontuvat tänään. Asialistalla ovat muun muassa turvatakuut. Tampereella liikennöi robottibussi. EU yrittää kiriä kiinni suurvaltojen etumatkaa itsestään ajavien autojen kehittämisessä. Kovimmat sateet ovat väistyneet. Päivälämpötila vaihtelee tänään 16 ja 25 asteen välillä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Ukrainan tuesta keskustellaan tänään Pariisissa niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokouksessa. Kokoukseen odotetaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta mukana on presidentti Alexander Stubb. Kokouksen pääteemoja ovat Ukrainalle tarjottava sotilaallinen tuki sekä Venäjää kohtaan asetettava poliittinen paine. Ukrainalle tarjottavista turvatakuistakin voidaan jo saada lisätietoa, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Ranska ja Britannia ovat ottaneet asiakseen koordinoida tällaisia monikansallisia joukkoja, joita sitten Ukrainaan voitaisiin pysyvän aselevon tultaessa Ukrainaan lähettää. Ja ainakin Eliseen palatsin mukaan suunnitelmat ovat sen osalta valmiit. Nyt pitäisi vaan koordinoida yhteisiä sotaharjoituksia maalla, merellä ja ilmassa ja tosiaan varmistaa se, että nämä joukot olisivat valmiita lähtemään Ukrainaan heti, jos ja kun sinne tulitaukosopimus jossain kohtaa saadaan. Ja veikkaisin, että tämän osalta saatetaan saada lisää konkretiaa kokouksen jälkeen, ehkä myöskin Suomen osalta.
0: Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt jälleen kymmeniä iskuja Irania vastaan viime yönä Suomen aikaa. Asevoimat sanoi joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin ilmapuolustusjärjestelmiin, ohjus- ja droonikapasiteetteihin sekä veneisiin. Iranin valtiollisen uutistoimisto IRNAn mukaan Yhdysvaltain iskut surmasivat ainakin yhden ihmisen maan lounaisosassa. Iranin vallankumouskaartti kertoi puolestaan iskeneensä Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa, Bahrainissa ja Kuwaitissa. Jordania kertoo ampuneensa alas 4 Iranista tullutta ohjusta. Euroopan unionin ulkoministerit käsittelevät tänään Brysselissä Israelin siirtokuntien kanssa käytävän kaupan mahdollista rajoittamista. Taustalla ovat Israelin kansainvälisen oikeuden rikkomukset sen miehittämällä länsirannan palestinalaisalueella. Asiasta uutisoivat muun muassa The Guardian ja Politico. Suomi ja EU kirivät nyt kiinni Kiinan ja Yhdysvaltojen etumatkaa itsestään ajavien autojen kehittämisessä. Suomi liittyi kesäkuussa EU:n julkilausumaan, jolla helpotetaan automaattisten ajojärjestelmien testaamista. Matti Toivonen jatkaa Tampereen Hervannasta, missä robottibussi liikennöi etävalvonnassa.
2: Viime marraskuusta lähtien Remoted-yhtiön kehittämä ajorobotti on sahannut syöttöliikennettä pieneltä lintuhytin asuinalueelta parin kilometrin päässä olevalle Tampereen ratikan päätepysäkille. Juhannuksen jälkeen robottibussin valvova kuljettaja teki tilaa lisämatkustajalle ja siirtyi etävalvomoon. Remotedin liikennöinnistä vastaava Arttu Kotilainen.
3: Traficom on kääntänyt tämän isoksi mahdollisuudeksi meille ja toiminut todella dynaamisesti, avustanut meitä lupien saamisessa ja siinä prosessin kehittämisessä. Ja oikeastaan tässä kohtaa Suomi onkin nyt ihan edelläkävijä koko maailmassa tässä luvituksessa ja tässä automaattisessa ajamisessa.
2: EU:n linja on varovainen. Lisäksi jokaisella maalla on omat tulkintansa turvallisuudesta. EU onkin laatinut automaattisen liikenteen edistämisestä julkilausuman, johon Suomikin kesäkuun alussa liittyi. Liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen kertoo miksi.
4: EUhan on semmoinen maanosa, että kun siinä päivän matkan ajelee, niin siellä aika monta valtion rajaa tulee vastaan. Ja tällä hankkeella pyritään siihen, että jatkossa näitä ajoneuvoja pystytään testaamaan ja käyttöönottamaan rajat ylittävästi. Ja tämä on ilman muuta myös Suomen etu.
2: Suomen ainoa autotehdas rakentaa tänään sotakoneita, mutta meillä on paljon muuta osaamista, josta automaattinen liikenne voisi hyötyä. Esimerkiksi datan jakamisessa. Kirsi Miettinen.
4: Automaation kannalta se on jatkossa erittäin merkittävää, esimerkiksi se, että saisi tiedon siitä, että liikennevalo aikoo vaihtua ja mitä mutkan takana on, niin se on yksi niistä tekijöistä, jotka tämän automaation lupausta siitä, että liikenneturvallisuus paranee, niin voi lunastaa.
0: Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä tulipalossa. Lisäksi yli 60 ihmistä on loukkaantunut ja heistä noin 20 on kriittisessä tilassa, kertovat viranomaiset. Palo syttyi maanantain vastaisena yönä paikallista aikaa. Pallosta aiheutunut savu valtasi baarin nopeasti. Palomies Shakrit Hong Kong. Pelastajan mukaan tulipalo ei ollut kovin voimakas, mutta savu oli peittänyt tilan täysin. Monet olivat juosseet rakennuksen takaosaan, josta ei ollut ulospääsyä. Tulipalon syttymissyytä tutkitaan. Venezuelan maanjäristyksessä ja maanjäristyksissä kuolleiden määräksi on tähän mennessä vahvistettu noin 4500 ihmistä. Lähes 20 000 asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. La Guairan alueelle ja pääkaupunki Caracasiin on noussut kodittomaksi jääneille perheille leirejä, stadioneille, aukioille ja jalkakäytäville. Venezuela ravisteli kesäkuun lopussa kaksi voimakasta maanjäristystä. Vielä musiikista. Kaustisen kamarimusiikki, kansanmusiikkijuhlat alkavat tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, noin 6000 pelimannia. Lavalle nousevat muun muassa harmonikan soittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 16-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Ahvenanmaalla.
5: Uutisten jälkeen kello on 7 minuuttia yli 8.

Ja kuten tuossa kuultiin, vihdoin näyttää selkenevän. Ennusteiden mukaan viikko alkaa Suomessa lämpimänä, vaikka paikoitellen maahan vyöryy edelleen saderintamia ja ukkoskuuroja. Mutta toivotaan hyviä kelejä etenkin sinne kaustisen kansanmusiikkijuhlille, jotka tänään siis alkavat Keski-Pohjanmaalla. Ja tänään on luvassa musiikin juhlaa enemmänkin. Radio Yhden aamusta Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. John McGregor kutsuu aluksi kuulijansa henkiselle matkalle ja irtiottoon arjen rutiineista.

John McGregoria seikkailemaan. Tämä laulaja, laulutekijä on urallaan pitänyt aika matalaa profiilia julkisuudessa ja keskittynyt siis musiikin tekemiseen puhtaasti taiteellisesta intohimosta, eli toisin sanoen hän antaa työn puhua puolestaan. Tänään 13. heinäkuuta vietetään kansainvälistä rockin päivää, World Rock Dayta. Tämä päivä pohjaa vuoden 1985 Live Aid hyväntekeväisyyskonserttiin, joka järjestettiin nälänhädästä kärsineen Etiopian hyväksi yhtä aikaa Lontoossa ja Filadelfiassa. Kahdella mantereella järjestettyä jättikonserttia seurasi televisiosta peräti 2 miljardia ihmistä yli 150 maassa, enemmän kuin mitään musiikkitapahtumaa siihen mennessä. Ja tämä Live Aid osoitti, että rockmusiikista oli tosiaankin tullut maailmanlaajuinen kulttuurinen voima, joka kykeni kokoamaan yhteen niin artistit kuin yleisönkin yhteisen asian puolesta. Tämä Live Aid muistetaan toki myös poikkeuksellisista esiintymisistä. Lavalle nousivat muun muassa Queen, U2, David Bowie, Elton John, Madonna, The Who ja monta legendaa. Erityisesti tämän Queenin noin 20 minuuttia kestänyt esiintyminen, sitä pidetään yhtenä rockhistorian vaikuttavimmista live-esityksistä. Vaikka kansainvälistä rockinpäivää ei vietetä siis virallisena juhlapäivänä kaikkialla maailmassa, se on monille musiikin ystäville juuri se hetki muistella sitä, kuinka musiikki voi parhaimmillaan ylittää rajat ja yhdistää ihmisiä tavalla, johon harva kulttuurin muoto pystyy. Ja tällä tiellä mekin jatkamme. Maritza Monch on yksi Brasilian nykymusiikin merkittävimmistä tähdistä. Hän on urallaan tehnyt laajaa työtä maan perinteisen sambaperinnön ja muutenkin unohdetun musiikin pelastamiseksi.

Marisa Montes oli hän ja Ida B-kappaleella. Tällä virallisella musiikkivideolla muuten esiintyy se kuuluisa brasilialainen vapaaottelija Anderson Silva, joka luo kyllä hyvinkin erikoisen, mutta melko kiinnostavan taiteellisen kontrastin herkän rakkauslaulun ja kamppailulajien maailman välille. En tiedä, capoeiraako tässä sitten havitellaan vai mitäkin, mutta kiinnostavaa kyllä. Tällä musiikilla on kuitenkin aivan poikkeuksellinen kyky yhdistää ihmisiä yli kielikulttuuri- ja sukupolvirajojen. Sehän lohduttaa meitä surussa, antaa voimaa vaikeina aikoina ja voi parhaimmillaan synnyttää tunteen yhteisöllisyydestä silloinkin, kun ihmiset eivät tunne toisiaan. Historian saatossa laulut ovat kulkeneet mukana kansalaisoikeusliikkeissä, rauhanmarsseilla, hyväntekeväisyyskampanjoissa ja joskus yksi ainoa konsertti on saanut miljoonat ihmiset toimimaan yhteisen päämäärän puolesta. Vuoden 1985 Live Aid on tietenkin tämä yksi tunnetuimmista esimerkkeistä, mutta yhtä lailla vaikkapa yhteisöllisyyden voimannäyte We Are The World osoitti, että musiikki voi olla paljon enemmän kuin viihdettä. Se voi olla väline, joka herättää myötätuntoa, sillä voi kerätä apua ja muistuttaa meitä siitä, että yhteiset kokemukset voivat ylittää valtioiden ja mannerten rajat. Nyt esiintyy nykykansanmusiikin yhtye Nomas.

0: Se oli Nomas ja teos nimeltään Flow. Tämä yhtye ammentaa pohjoisesta mytologiasta ja luontosuhteesta, korostaa siis ihmisen ja ympäristön välistä yhteyttä. Kappalen nimi ja myös henki viitannee tähän flow-tilaan, eli täydelliseen uppoutumiseen ja luovan energian virtaan. Kello on 8.24, kuuntelet Radio Yhden aamua.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman kasvoi puoli orpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.

Big Bad Bill is with William Now ja Ray Kuudarlo esittäjänä. Kuudarlohan tunnetaan erityisesti perinnemusiikin tutkimisesta ja kulttuurien välisestä yhteistyöstä. Hän on se herra ja avainhenkilö legendaarisen kuubalaisen Buena Vista Social Clubin tuomisessa maailman kartalle. Niin, musiikin voimasta puhuttaessa aika hieno esimerkki on tämä Alive Inside, jossa seurataan muistisairaita vanhainkotien asukkaita. Elokuvassa pitkälle edennyttä dementiaa sairastava 92-vuotias Andre Dreyer istuu lähes liikkumattomana, eikä juuri puhu. Kun hänen korvilleista laitetaan nämä kuulokkeet ja soimaan hänen nuoruutensa lempimusiikkia, erityisesti Cab Calloway'n kappaleita, mies alkaa yhtäkkiä laulaa mukana, liikuttaa käsiään, hymyilee ja alkaa keskustella hoitajien kanssa. Hetken siis näyttää siltä, että hän palaa takaisin omaksi itsekseen. Ja tämä video, sehän levisi aikanaan miljoonille ihmisille ympäri maailmaa ja teki musiikkiterapiasta tosiaan tunnetun ilmiön. Tutkimusten mukaan tämä ei ole kuitenkaan mikään yksittäinen ihme, sillä muistisairaus vaurioittaa usein muistia ja kielellisiä toimintoja, mutta musiikkiin liittyvät muistijäljet, ne ovat niin vahvoja, että säilyvät aivoissa hämmästyttävän pitkään. Erityisesti juuri jokaiselle se henkilökohtaisesti merkityksellinen musiikki herättää muistoja, myös helpottaa vuorovaikutusta, vähentää ahdistusta, lisää elämänlaatua. Siksi monissa hoivakodeissa käytetään nykyään yksilöllisiä soittolistoja osana hoitoa. Tavoitteena siis ei ole vain parantaa sairautta, vaan palauttaa hetkeksi yhteys ihmisen omaan elämän historiaan. Mahtava suuntaus. Haitilaisamerikkalainen Leila McCallum on sellistija, aktivisti, jonka koko tuotanto keskittyy ihmisoikeuksiin, historialliseen tietoisuuteen ja siirtomaavallan jälkien purkamiseen. Feijoo on sitten voodoo-perinteestä amentava parannuslaulu.

Leila Mäkälä ja Feijo. Tätähän laulettiin Haitissa etenkin poliittisen sorron ja kriisien aikana antamaan kansalle suojelua ja toivoa. Leila Mäkälä teki hiljan myös laajan multimediaprojektin, joka käsitteli Haitin historian ensimmäisen vapaan radioaseman, Radio Haitin, merkitystä sananvapaustaistelussa. Eli eläköön myös haitilainen radioskene. Muutama uutisotsikko tähän väliin. Iranin valtiollinen media raportoi Yhdysvaltain tehneen sotilaskohteisiin uusia iskuja Hormuzinsalmen lähellä sijaitsevalla Qesm-saarella vastauksena kauppalaivahyökkäyksiin. Venäjä on rajoittanut ja keskeyttänyt vesireittejään Donjuelta Asovan merelle sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja drooni-iskuja venäläisiin tankkereihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että toiveet puhtaasti Eurooppa-vetoisesta neuvotteluista Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi Ukrainassa on syytä unohtaa ja Yhdysvaltojen on oltava mukana tulevissa järjestelyissä. Suomalaisten kuluttajien into tilata edullisista kiinalaisista verkkokaupoista on vähentynyt heinäkuussa voimaan astuneen uuden 3 euron tullimaksun vuoksi. Ja takaisin musiikin pariin. Kotimainen Pauvanne, se on erikoistunut herättämään henkiin vuosisatoja vanhoja suomalaisia arkistoäänitteitä, vanhoja uskomuksia ja kansanparantajien loitsuja. Tässä tulee Taivanlahden pohjalla. Kello on 8.35.

Pauanne ja Taivanlahden pohjalla pohjautuu todellisiin historiallisiin arkistomateriaaleihin tämäkin kappale. Yhtyeen toimintahan on osa tällaista laajempaa kulttuurihistoriallista tutkimustyötä, joka nostaa esiin unohdettujen, usein yhteiskunnan marginaalissa eläneiden naistenkin ääniä. Mielenkiintoista. Kongolainen Lokawa Kadza pakeni maansa poliittista epävakautta Eurooppaan 1980-luvulla ja nousi afrikkalaisen musiikin maailmanlaajuiseksi suurlähettilääksi. Ja hyvä, että nousi.

0: Siinä Lokua Kansa ja kappale Salee. Artisti toimii myös aktiivisesti UNICEFin hyvän tahdon lähettilijänä ja on tehnyt mittavaa työtä sota-alueiden lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi Afrikassa. Tutkimukset osoittavat, että varhain alkavat muistisairaudet heikentävät työkykyä ja laskevat tulotasoa jopa 15 vuotta ennen diagnoosia, aiheuttaen siis merkittäviä yhteiskunnallisia menetyksiä. Sairauden ensioireet sekoitetaan usein stressiin, mikä sitten johtaa työsuhteen päättymiseen ennen diagnoosia. Jotenkin erikoiselta kuulostaa, etenkin tuo, että diagnosoimaton muistisairaus voi laskea jopa tulotasoa. Tästä kannattaa lukea lisää Yle Uutisten sivuilta. Ja tietenkin muistaa se, että yksi lääkkeetön hoitomuoto muistisairauksiin on nimenomaan musiikki, jonka hyvistä ja tärkeistä puolesta tänään täällä Radio Yhden aamussa on puhetta.
1: Irlannin pääkaupunkiin Dubliniin kukaan ei taatusti lähde sään vuoksi, mutta musiikin takia sinne todella kannattaa matkustaa. Missä muualla sävelmät olisivat niin hilpeät, laulut niin haikeat? Paikkana Dublin on paitsi miljöö myös aihe maailmankirjallisuuden klassikoille ja unohtumattomille lauluille. Vaikkapa Rocky Road to Dublin, Molly Malone, Dublin Saunter tai The Raglan Road ovat innoittaneet kymmeniä ellei satoja levytyksiä. Kaupunkikansan musiikit Dublin Keinuvassa talossa maanantaina 13. heinäkuuta kello 17.35.

Siinä Berry ja Mademoiselle. Artistin teatteritausta kyllä huokuu kappaleen elokuvallisessa ja tarinallisessa tunnelmassa. Muistuttaa jotenkin vähän tätä ranskalaista Nouvelle Vague-elokuvataidetta. Ylellä nähtävä Elämäni biisi-ohjelma on aika hyvä esimerkki siitä, miten suosikkimusiikki kulkee mukana koko elämän. Jokaisessa jaksossa siis vieras kertoo kappaleesta, joka on vaikuttanut jotenkin hänen elämäänsä. Olipa sitten kyse vaikkapa ensirakkaudesta tai menetyksestä tai käännekohdasta muutenkin. Ohjelma näyttää, että musiikki ei ole vain taustalla soivaa ääntä, vaan se kiinnittyy syvästi henkilökohtaisiin muistoihin ja tunteisiin. Ja ilmiö ei rajoitu pelkästään nostalgiaan, koska nuorempi sukupolvi jakaa somessa jatkuvasti kokemuksia siitä, miten jokin kappale on auttanut käsittelemään vaikkapa mielenterveyttä tai omaa identiteettiä. Ja myös nykyartistien avoimuus, se luo tilaa, ja sun nuoret voivat tuntea, ettei heidän tarvitse olla yksin. Eli oikea kappale oikealla hetkellä voi muuttaa siis paljon, jopa kaiken. Musiikkihan ei ole pelkkää tunnetta, se on myös lääkettä, joka vaikuttaa suoraan kehoomme tavalla, jota tiede alkaa vasta nyt ymmärtämään.

Hän oli kanadalainen soul-kitaristi Sue Foley, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä naispuolisten blues-muusikoiden historian näkyväksi tekemisessä. Käynnisti muun muassa mittavan Guitar Woman-tutkimusprojektin, jossa hän haastatteli kymmeniä naiskitaristeja ja nosti esiin heidän merkitystään perinnemusiikissa. Ja edellä soinut instrumentaalikappale Mediterranean Breakfast heijastelee juurikin Sue Foleyn matkoja ja kulttuurisia vaikutteitaan Välimeren alueella yhdistäen pohjoisamerikkalaista ja juuri musiikkia eurooppalaisiin tunnelmiin. Tänään siis vietetään tätä kansainvälistä rockpäivää, mutta hauskaa on se, että myös musiikin ystävien lisäksi päivää viettävät geologit. Eli 13. heinäkuuta on omistettu myös mineraaleille ja maapallon kivikoostumuksille. No rock rock. Kuubalaisen musiikin legenda Ibrahim Ferrer on suuren osan elämästään, tai eli suuren osan elämästään köyhyydessä ja elätti itsensä muun muassa kenkiä lankkaamalla. Kunnes Buena Vista Social Club muutti kaiken. Ja tämä Bruca mainikaan on säveltänyt toinen legenda, Arsenio Rodriguez, ja sen afro-kuubalaiset sanoitukset on kirjoitettu osittain orjien jälkeläisten käyttämällä karabalikielellä. Laulu on vahva yhteiskunnallinen ja kulttuurinen kannanotto, mutta vastustaa siis rasismia ja juhlistaa afrikkalaisia juuria juurikin Kuuban historiassa. Ja tänä aamuna on musiikin voima puhuttanut, sen aiheuttama yhteisöllisyys ja voimaantumisen tunne, ja musiikki myös palautti Ibrahim Ferrerin identiteetin ja toi nuoruuden muistot takaisin artistille itselleen ja myös koko salsaavan ja bolerokansan yleisön tietoisuuteen. Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää päivän jatkoa ja alkavaa viikkoa. Uutisten jälkeen muistojen Boulevardi, sitä isännöi Heikki Puskala.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala, hyvää huomenta. Ukrainan tuesta keskustellaan tänään Pariisissa niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokouksessa. Kokoukseen odotetaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta mukana on presidentti Alexander Stubb. Myös Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä odotetaan kokoukseen. Koalition tavoitteena on edistää tulitaukoa Ukrainaan. Ukrainalle tarjottavista turvatakuistakin voidaan jo saada lisätietoa, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Ranska ja Britannia ovat ottaneet asiaksi koordinoida tällaisia monikansallisia joukkoja, joita sitten Ukrainaan voitaisiin pysyvän aselevon tultaessa Ukrainaan lähettää. Ja ainakin Elisee Palatsin mukaan suunnitelmat ovat sen osalta valmiit. Nyt pitäisi vaan koordinoida yhteisiä sotaharjoituksia maalla, merellä ja ilmassa. Ja tosiaan varmistaa se, että nämä joukot olisivat valmiita lähtemään Ukrainaan heti, jos ja kun sinne tulitaukosopimus jossain kohtaa saadaan. Ja veikkaisin, että tämän osalta saatetaan saada lisää konkretiaa kokouksen jälkeen, ehkä myöskin Suomen osalta.
0: Ulkomaisten marjanpoimijoiden saamat kielteiset viisumipäätökset ovat katastrofi alalle, näin sanoo luonnontuotealaa edustavan Arktiset aromit-järjestön toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Taimaalaisten poimijoiden viisumit on valtaosin evätty alalla aiemmin ilmenneiden epäkohtien vuoksi.
2: Viime vuonna noin 16 miljoonaa kiloa kerättiin myyntimarjaa. Ja siitä neljännes oli kuitenkin kotimaisten poimijoiden keräämä. Mutta vuonna 2024, kun taimaalaisia poimijoita tuli vähän ja he tulivat myöhässä, se kokonaismarjan määrä romahti. Näyttää siltä, että tänä vuonna on tulossa vielä pahempi katastrofi. No ihan marja-alalla se tarkoittaa varmasti muutamia konkursseja ja lomautuksia, mutta ihan koko luonnonmarjaketjussa se tarkoittaa vielä enemmän, että luonnonmarja-ala työllistää noin 3000 reilu 3000 henkilöä on arvioitu Suomessa. Ja se tarkoittaa tuolla jalostusyrityksissä aika paljon ongelmia. Joko siirrytään ulkomaiseen marjaan tai korvataan näitä marjatuotteita ja välttämättä sitten niitä jalosteita ei ole sitten kaikkien saatavilla.
0: Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa. Lämpimät touko- ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta sen sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille melko heikot.
3: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
4: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.
3: Nyt on maanantai 13. päivä heinäkuuta. Minä olen Heikki Puskola. Yle Radio Yhdestä tervetuloa. Kohta siirrymme muistojen boulevardille. Virtasen taloushistoriassa puhutaan Hangon sotilasleiristä kello 10. Sieltä on tutkittu arkeologisin keinoin sotilasleiriä, mitä esineistä voidaan päätellä, millaista saksalaissotilaiden elämä leirissä oli. Siitä kuullaan kello 10 ja lumottuja välilevyjä Kare Eskolan tapaan kello 11. Mutta nyt aloitetaan matka muistojen boulevardilla.

Näin letkeän rauhallisesti aloitettiin tämän maanantain muistojen bulevardi Errol Garnerin mistikappaleen. Kitaristi Wes Montgomeryn kanssa soittivat pianisti Irfan Riper, Mingo Johnson otti kontrabassoa ja Sonny Johnson rumpuja. Tämä misti oli levytysvuodelta 1957. Seuraava laulu kuultiin vuoden 1969 elokuvassa Kultarynnäkön iloiset päivät.

Marvin lauloi Frederick Lowen säveltämän laulun Wandering Star elokuvassa Paint Your Wagon vuonna 1969. Itse elokuva ei suuremmin menestynyt, mutta Lee Marvinin tulkinnasta tuli yllätysmenestys useammassakin maassa. Laulu on lähtöisin jo vuodelta 1951, jolloin se tehtiin samaa Paint Your Wagon -nimeä kantaneeseen musikaaliin. Suomeksi tämän laulun lauloi muun muassa Tapio Rautavaara.

Tämä oli Toivo Kärjen säveltämä Reino Helismaan sanoittama Kulkurin iltatähti, jonka Tapio Rautavaara levytti vuonna 1965 harmonikkataiteilija Veikko Huuskosen johtavan yhtyeen säestyksellä. Kulkurin iltatähti on niitä kappaleita, jotka Kärki ja Helismaa tekivät alun perin Rautavaaran levytettäväksi, mutta ensimmäisen tulkinnan lauloi levylle Matti Louhivuori 1951, kun varsinkin Helismaan ja Rautavaaran välit viilenivät iltamayhteistyön katkettua. Toivo Kärki ja Reino Helismaa kirjoittivat alun perin myös tämän seuraavan laulun.

Loppukesästä 1980 saattoi Helsingin kansankuppiloissa nähdä tutun karhumaisen hahmon lasillisella, kun ruotsalainen trubaduuri Cornelis Vreeswijk vietti Suomessa aikaansa levyttäen suomalaisia ikivihreitä ruotsiksi. Albumi En Spjut, Kastares Visor sisälsi materiaalia Malmsteenista Rautavaaraan, jonka keihäänheiton olympiamitali oli varmasti albumin otsikon takana. Vreeswijk oli itse kirjoittanut ruotsinkieliset sanat tähän Kåpådu vandringsman-lauluun. Se oli siis Toivo Kärjen säveltämä Reppu ja reissumies. Seuraava laulu on ruotsalaisesta elokuvasta Maijatalon Kalle. Meillä Suomessa tämä laulu tunnetaan varmaan paremmin Tapio Rautavaaran esittämänä.

Edward Persson lauloi Lasse Dahlqvistin kirjoittaman laulun Kalle på Spången, joka on samannimisestä elokuvasta vuodelta 1939, Majatalon Kalle. Meillähän tämä laulu tunnetaan paremmin Tapio Rautavaaran esittämänä nimellä Kulkuri ja Joutsen. Mikä yhdistää Topeliusta ja ABBA-yhtyettä? Sitä voidaan miettiä seuraavan kappaleen ajan.

Tämä oli Hootenanny Singers lauluyhtyön levytys vuodelta 1964. Gustav Raabin Björkens viisa. Sakari Topeliusta Hootenanniksi laulettuna. Äänessä Hootenanny Singersien mukana myös laulun sovituksesta vastannut Björn Ulvaeus. 60-luvun puolen välin folkvillitys toi Hootenanny-termin suomalaiseenkin musiikkimaailmaan. Alun perin kyseessä on englanninkielinen ilmaisu hipoille, jonka osallistujat esittävät vuorotellen musiikkia toisilleen ja muille paikalle sattuneille. Suomalainen Hootenanny-kolmikko oli Juhani Joutsenniemi, Keijo Räikkönen ja Pertsa Reponen.

Se oli Hootenanny Trion esittämä lensikkalaulu. Pertti Reponen oli kirjoittanut suomenkieliset sanat Woody Guthrien kirjoittamaan laulun My Daddy Flies a Ship in the Sky. Äsken tuli mainittua Björn Ulvaeus, joka oli sovittanut Hootenanny Singersien Björkens Viisa-laulun ja lauloi myös Hootenanny Singersissä. Tämän seuraavan laulun on Björn Ulvaeus säveltänyt.

12 markkaa lauloi Fintrio lauluyhtye. Orkesteria johti Rauno Lehtinen, joka oli sovittanut Björn Ulvaeuksen säveltämän laulun Forfängans Marknad.

0: Minun mummoni ja muksut yhtye. Muksut oli 1960-luvun jälkipuolella toiminut suomalainen lauluyhtye. Sen folk-vaikutteinen musiikki tunnettiin kantaa ottavista sanoituksistaan. Yhtye levytti muun muassa Pentti Saarikosken ja Anselm Hollon teksteihin sävellettyjä lauluja. Yhtye oli suosittu esiintyjä Yleisradion ja Mainos-TVn ohjelmissa. Äskeinen Tapio Lipposen Elvi Sinervon runon säveltämä äänite oli vuodelta 1968. Seuraavaan lauluun suomenkieliset sanat on kirjoittanut Juise Leskinen.
1: Myrsky ja mylväs!

Jussi Raittinen lauloi Oma vaarini oon. Orkesteria johti Eero Lupari, joka oli sovittanut tämän Dwight Lathamin Moe Chaffin kirjoittaman laulun I'm my own grandpa. Ja suomenkielisen tekstin oli kirjoittanut siis Juise Leskinen.

Siinä esiintyivät Eero Raittinen, Jussi Raittinen ja The Boys -yhtye. Tämän venäläisen B.L. Andreshevskin säveltämän laulun levytti suomeksi ensimmäisenä Kaarlo Kytö vuonna 1930 nimellä Oi ällös itke armas enää. Henri Tiilin 20 vuotta myöhemmin julkaistu versio sai nimekseen Unhoita menneet ja vuonna 1967 suosittu vanha tangosävelmä muokattiin uusiksi Jussi Raittisen sanoin ja Seppo Paroni Paakkunaisen modernina sovituksena. Ei aika mennyt koskaan palaa.

Saukki oli kirjoittanut suomalaiset sanat Juan Quiroz Alvarezin säveltämään lauluun. Sabelin on Four Cats-lauluyhtyeen levytys vuodelta 1963. Jaakko Salo johti orkesteria ja oli tehnyt tämän sovituksen. Four Catsin esityksen esikuvana on todennäköisesti ollut paragualaisen Digno Garcian espanjankielinen levytys.

Tämä äänite oli Yleisradiossa 28. marraskuuta vuonna 1966 lähetetystä musiikkiohjelmasta. Sinikka Oksanen lauloi Laurasta. Olli Parjola soitti pianoa, Heikki Annala kontrabassoa ja Kalevi Hänninen soitti rumpuja. Tämä oli David Raxinin säveltämä, alun perin Johnny Mercerin sanoittama Laura, johon suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Pauli Ström, eli Olavi Virta. Tänään muistojen boulevardin päätteeksi soittaa suomalainen rytmin swing-yhtye. Tämä on Toivo Kärjen My Serenade.

Tänään muistojen boulevardin päätteeksi soi Toivo Kärjen sävellys My Serenade. My Serenade-kappaleen tulkitsi Rytmin Swing-yhtye. Siinä Niku Voutilainen soitti klarinettia, Per-Erik Pärre Förars viulua, Toivo Kärki pianoa, Viljo Immonen kitaraa, Leroy Wikström kitaraa myös, Erik Lindström kontrabassoa ja Jakob Furman rumpuja. Tämän muistojen boulevardin oli toimittanut Kai Ulmanen.

0: pronssikauden lopulla reilut 3000 vuotta sitten alkoi Välimerellä kohtalokas ketjureaktio.
1: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen.
0: Osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Reilun parin tunnin kuluttua elävää historiaa. Kohta Virtasen taloushistoriaa. Kuulemme kohta Hangon sotilasleiristä. Kello 11 lumottuja välilevyjä Kari Eskolan seurassa. Ja Radio 1 iltapäivän juontaa tänään Jalmari Laine kello 13.30 alkaen. Radio 1 iltapäivässä noin kello 14 maanantai-museosarjassa Marko Miettinen vierailee säveltäjä Jean Sibeliuksen ja hänen puolisonsa Aino Sibeliuksen kotimuseo Ainolassa. Haastateltavana on museojohtaja Julia Donner. Tämän viikon luontoääni on metsäkirvinen.

0: Siinä ajateli Metsäkirvinen. Tämän viikon luontoäänen Metsäkirvisen esittelee Pertti Koskimies. Huomenna tiistaina täällä Radio Yhdessä kello 18.30. Kello on nyt 11 täällä Radio Yhdessä. Seuraavaksi Virtasen taloushistoriaa. Hangon Tulliniemessä alkoivat arkeologiset kaivaukset vuosikymmen sitten. Yleensä arkeologian avulla halutaan saada tietää satoja tai jopa useita tuhansia vuosia vanhoista asioista, mutta Hangon tutkimusten kohteena on toisen maailmansodan aikainen saksalaisten kauttakulkuleiri. Mitä uutta tietoa kaivaukset ja tutkimus ovat tuoneet saksalaisleiristä? Siitä kertoo arkeologi Jan Faast ja toimittajana on Juha Virtanen. Tämän ohjelman ensilähetys oli lokakuussa 2025.
1: Arkeologi, filosofian tohtori Jan Faast, olette tehnyt väitöskirjan Hangon Tulliniemessä jatkosodan aikana sijainneen saksalaisen kauttakulkuleirin historiasta. Mutta tämä kuulostaa aika tuoreelta tutkimuskohteelta. Kuinka harvinaista arkeologiassa on ottaa kohteeksi näinkin nuori kohde?
2: Joo, kiva olla täällä muuten. Täytyy sanoa, että olet aivan oikeassa, että tämä on arkeologisesti hyvin nuori kohde ja arkeologit oikeastaan kiinnittänyt huomiota lähihistorian tutkimukseen, kunnes vasta 2010-luvulla. Että tämä Tulliniemen projekti on ollut aika lailla tuommoinen keihänkärki, mitä tulee konfliktiarkeologiaan Suomessa. Totta kai muualla maailmassa jo 80-luvulla tutkittiin.
1: Konfliktiarkeologia pitää heti keskeyttää. Mitä se on?
2: Joo, se on hirveä sanahirviö. Eli konfliktiarkeologia tarkoittaa noin laajasti ymmärrettynä, että arkeologi tutkii kaikenlaisia niin kuin ihmiskunnan konflikteja, sotia, muita, voi sanoa jopa kivikaudelta saakka nykyaikaan. Mutta yleisimmin niin konfliktiarkeologilla tarkoitetaan 1900-luvun sotien tutkimusta arkeologisin keinoin.
1: Niin, te olette mukana myös Länsi-Uudellamaalla tapahtuvissa kaivauksissa, jotka liittyvät konfliktiarkeologiaan.
2: Joo, nimenomaan. Ja me tutkitaan siis paitsi näiden saksalaisten olemisia tuolla Hangossa, niin myös jatkosodan muita tapahtumia Hangon rintamalla. Ja nyt tästä vuodesta alkaen niin myös sisällissodan tapahtumapaikkoja. Tosin valtakunnallinen projekti, mutta ollaan aloitettu Länsi-Uusimaasta ja sitten jatketaan sieltä eri suuntiin.
1: Nyt menemme heti sivupolulle, mutta lyhyesti sisällissodan aikaisista kaivauksista, niin mitä on löytynyt?
2: Sisällissodan aikaisista kaivauksista me ollaan tutkittu Espoon Leppävaaran taistelun jälkeä ja sieltä löytyy tietysti taistelun jälkiä, hylsyjä ja muuta pieniä määriä. Mutta ehkä tärkein viime kevään tutkimusprojekti oli Vestankvarnin teloituspaikkojen kartoitus. Eli toukokuussa 18 niin Vestankvarnissa toimi tämmöinen yksikkö, joka aika omavaltaisesti teloitti sitten melko paljon punaisia sotavankeja. Ja nämä paikat, missä nämä telotukset tapahtuivat, niin on ollut aika lailla hämärän peitossa ja näitä on nyt kartoitettu ja löydetty useita. Ja sitten kartoitettu myös näitä paikkoja, mihin näitä punakaartilaisia sitten haudattiin ennen kuin ne siirrettiin pois sitten myöhemmin näistä haudoista.
1: Mutta takaisin pääaiheeseen, eli tähän Hangon Tulliniemeen, niin kuinka suuri majoituskeskus se oli?
2: Se oli erittäin suuri Suomen oloissa ja täytyy muistaa, että ei tietenkään ainoa. Turussa esimerkiksi oli myös iso vastaava leiri ja tietysti pohjoisessa muutama lisää. Mutta Hangossa on ehkä poikkeuksellista se, että sen läpi kulki todella lähes kaikki, jos ei kaikki Suomessa taistelleet saksalaissotilaat vähintään kerran jatkosodan aikana ja varsinkin vuonna 1943, jolloin sitten kun ruotsalaiset sulki läpi ajoliikenteen, rautatieliikenteen pohjoisen ja etelän välillä, niin sitten se paine purkautui Hangon kautta aika lailla. Eli yksi aivan keskeisiä niin kuin leirejä Saksan sotaponnistuksen kannalta pohjoisessa toisen maailmansodan aikana.
1: Olivatko he lomalle menijöitä, lomalta tulevia, haavoittuneita, uusia sotilaita?
2: ihan kaikkea tätä. Enimmäkseen kuitenkin tietysti lomalaisia, kun tiedetään millainen se sotaponnistus siellä pohjoisessa oli vuosia 42 varsinkin, 43 välillä. Ja 44 sitten alkoi tulla enemmän kaikenlaista liikennettä, meni Hangon leirin kautta, että jopa Pohjois-Norjasta tuli saksalaisia joukkoja, jotka kulki Hangon kautta.
1: Siinä on pitkä matka lomille ja lomilta takaisin rintamalle, jos Lapista lähtee ensin Hankoon. Ja sitten laivalla, ei laivalla siis suoraan Saksaan harve, vaan nimenomaan niin kuin Viroon, koska no, Virosta pääsi sitten taas nopeasti junalla Saksaan.
2: Saksan valloittamaan Viroon, joo. Ja tietysti myös Stettinin eli Gdanskin kautta mentiin Hangosta lomille. Ongelmallista tai niin kuin tärkeintä on muistaa se, että toi meri oli Saksalle niin kuin uhka. Eli se merimatka oli vaarallinen jo varsinkin vuonna 1944. Ja Hangosta oli lyhin matka Tallinnan kautta Saksaan. Ja siksi Hangosta tuli niin tärkeä.
1: Kuinka usein niitä lomia sai, kun joku Jürgen tai Gerhard oli tuolla jossain Lapissa? Niin?
2: Joo, noitahan mä oon päässyt aika hyvin tutkimaan saksalaisten näiden niin sanottujen soldbuchien, eli näiden saksalaisten tilanne mukana kulkeneen dokumentin avulla. Eli niihin leimattiin aina jokainen loma, joka sotilas sai. Ja nämä lomien määrät on vaihdellut yhden, voi sitä sotilasta, ja neljän esimerkiksi välillä. Et siinä on se, yleisin on yksi tai kaksi kertaa niin kuin lomille vuodesta 42. vuoteen 44, kerran vuodessa ainakin.
1: Ei kuulosta mukavalta. Mutta sitten se majoituskeskus, niin sinne tultiin ja sitten odotettiin seuraavaa laivaa. Mitä siellä tehtiin? Käytiinkö saunassa?
2: Joo, upseerit kävi saunassa. Se oli heidän etuoikeus siellä leirissä. Noin yleisesti ottaen voi sanoa, että oltiin 8 päivää lomilla kotona. Niin se matkahan kesti kaikkinensa kuukauden. Eli siinä oltiin enimmäkseen liikkeellä joko bussilla, lava-autolla pohjoisesta ja sitten junaan 2 päivää Rovaniemeltä Hankoon. Odoteltiin taas laivaa 2 päivää, laivamatka Tallinnaan, sitten taas juna ja bla bla bla. Tulliniemessä oltiin ikään kuin terminaalissa. Se on vähän niin kuin lentokentällä tai laivaterminaalissa odottelemassa, että laiva lähtee. Ja mitä nyt terminaalissa tehdään? Syödään, juodaan, vietetään aikaa niin kuin tavallaan limbossa, ei olla, ollaan vaan matkalla jonnekin. Ja se heijastuu noihin löytöihin tuolta Tulliniemestä, että alkoholia on kulunut paljon, tupakkaa, tyypillisesti semmoista ajanvietettä, mitä sotilas tekee silloin, kun ei mitään ole tapahtumassa.
1: Kuunnellaan, mikä tilanne Hangon Tulliniemen kaivauksilla oli vuonna 2016. Toimittajana tässä on Olli-Pekka Kursi ja haastateltavana on arkeologi Jan Fast.
3: Täältä löytyy saksalaissotilaan arki rintamalta kotiin ja kodista rintamalle. Et siis täällä on valtava määrä sotilastavaraa tietysti ja valtavat määrät myös siviilitavaraa. Mua kiinnostaa aika paljon näiden erilaisten niin kuin kansojen ja kansainvälisyyksien niin kuin näkyminen täällä aineistossa. Me tiedetään esimerkiksi, että suuri osa näistä saksalaisjoukoista, jotka kulkee Hangon läpi, tuli eri Euroopan rintamilta, Ranskasta, Kreikasta, Balkanilta, Puolasta. Ja se on mielenkiintoista, miten Hangosta löytyy sit näitäkin esineitä. Totta kai se on odotettua, mutta se on jotenkin niin kuin, siinä on omat mielenkiintoiset pointtinsa. Sitten tietysti eri maiden sotilaiden läsnäolo täällä Hangossa, unkarilaisten sotilaiden läsnäolo oli erikoinen yllätys tuossa viime viikolla. Ilmeisesti kysymyksessä on unkarilaisista vapaaehtoisista, jotka on Hangon kautta menneet taistelemaan Saksan riveihin Pohjois-Suomeen ja hekin näkyvät täällä. Nimiä ei vielä hirveän montaa ole, mutta niitäkin on.
4: Käytännössä täältä maaperästä on löytynyt ihan älytön määrä kaljapullon korkkeja, on purkkeja ja tölkkejä. Eli tästäkin voidaan jo päätellä, että olut on mahdollisesti maistunut ja purkkiruoka on paljon syöty.
3: No joo, no sehän me tiedettiin jo, että siis saksalainen muonitus oli perusteellista sekä juoma- että ruokapuolella. Itse asiassa saksalaisilla oli täällä leirissään huomattavasti paremmat olot kuin suomalaisilla leirin ulkopuolella. Alkoholia on kulunut paljon, se näkyy aineistosta. Tupakkaa on poltettu, piippuja on poltettu todella paljon. Sitten toinen kolmas ryhmä, mitä on paljon, on kirjoittamiseen liittyvä esineistö. Ihan kynän teristä mustepulloihin, eli kertoo tästä koti-ikävästä ja taas sitten toisaalta tämä kirjoittaminen on ollut hyvin tärkeä osa tätä sotaponnistusta. Ja neljäs asia on mielenkiintoinen, on lääkintään liittyvät löydöt, eli morfiiniampullit ja muut, mitkä kertoo näiden saksalaissotilaiden, niin kuin, jos sanotaan fyysisestä tilanteesta, että hyvin paljon erilaisia lääkepurkkeja, erilaista lääkintään liittyvää tavaraa, että niitä ollaankin vasta tutkimassa. Olette löytyy just ehjä viinipullo.
4: Oi, kapas vaan.
3: Punaviiniä aikoinaan sisältä. Wehrmachtin omaa viiniä, jota Saksan sotilaan tämmöisen kuukausiannokseenkin kuuluu, mutta sitä sai myös sotilaskodista tästä vierestä pulloittain ostaa.
1: Näin vuonna 2016 silloin nämä Hangon kaivaukset alkoivat ja sekä siinä vuonna 16 ja seuraavanakin kesänä niihin osallistui satakunta kaivajaa, niin filosofian tohtori, arkeologi Jan Fast, niin millaiset ihmiset hakeutuvat näihin tehtäviin? Luulisit, että se on aika vaikeaa löytää satakunta kaivajaa.
2: Joo, ensinnäkin oli mielenkiintoista kuunnella omaa puhettaan 10 vuoden takaa melkein. Vähän kauullakin kuuntelin, että mitä johtopäätöksiä silloin oli. Aika lailla hyvin näytti menevän. Joo, näistä osallistujista, niin se ei ole mikään homogeeninen ryhmä. Eli sanoisin, että miehiä ja naisia ihan niin kuin melkein mistä siviiliammateista tahansa. Niillä on ainoa, mikä heitä yhdistää, on sen kaivauksen ajan on kiinnostus historiaan. Ja nimenomaan historiaan, ei ehkä välttämättä pelkästään niin kuin saksalaisiin ja sotaan, vaan se, että he tulee sinne ja he löytää esineitä, joita he itsekin jopa voi tunnistaa ja pohdiskella sitten jälkeenpäin, että mitä nämä löydöt kertoo. Että se on hyvin erilaista se kaivaminen kuin esimerkiksi kivikautisella asuinpaikalla. Tämmöisen sotahistoriallisen kohteen kaivauksissa, kun Tulliniemi, niin jokainen on ansaitusti oma asiantuntijansakin jopa hammasharjauksen tai jonkun muun hampaharjauksen alalta. Että kivikautisen asupaikan kaivaus, niin kvartsiiskos on kvartsiiskos, jos arkeologi niin sanoo, mutta täällä päästään niin kuin keskustelemaan enemmän. Ja se onkin sitten se kolmas syy, miksi ihmiset tulee tänne, eli ne haluaa liittyä johonkin porukkaan, missä ne niin kuin pääsee sitten itse olemaan mukana ja juttelemaan muiden kanssa.
1: Miksi siis esineitä löytyy yli 10 000? Valtava määrä.
2: Kyllä, ja sehän on just se, mikä tässä oli se suurin ongelma tässä tutkimuksessa jossain vaiheessa, että miten tämä valtava löytömäärä, joka siis kasvoi kasvamistaan, niin miten se niin kuin miten mä edes voin käsitellä sen ja onneksi siihen löytyy sitten ratkaisu myöhemmin. Mutta joo, eli kyllähän niin kuin ihmiset jättää paljon jätettä jälkeensä ja nyt kuitenkin täytyy myös muistaa se, että mehän edes päästy tutkimaan sitä alkuperäistä isoa kaatopaikka-aluetta, koska se oli jo hävitetty aika pian sodan jälkeen, se siirrettiin muualle. Mutta kyllä tämä kertoo siitä valtavasta määrästä ihmisiä, mitä siellä on liikkunut sen 2,5 vuoden aikana ja kuinka paljon niin kuin heistä sitten kuitenkin jäi tuonne maaperään.
1: Miksi esineet ovat sitten säilyneet? Mainitsittekin tuossa, että yksi iso katopaikka tuhottiin, mutta oliko se alue ollut suljettu sitten tavallisilta ihmisiltä?
2: Joo, siis sehän oli suljettu heti sitten oikeastaan sodan jälkeen ja siitähän tuli sitten vapaa-satama-aluekin aika pian ja myöhemmin puolustusvoimatkin käytti sitä aluetta, että sinne ei tavallinen hankolainen päässyt edes muuta kuin meriteitse ja silloinkin usein jäi kuulemma kiinni siitä, että on rantautunut Tulliniemeen. Että oikeastaan vasta silloin, kun tämä vuonna 2014 avattiin tämä luontopolku sinne Suomen eteläkärkeen, niin silloin ihmiset pääsivät siihen liikkumaan ja se oli niin kuin arkeologinen unelmatilanne, että ei ollut kukaan siellä piiparunut tai muuta häiriötä tehnyt ennen kuin me päästiin tutkimaan ja saatiin tutkimusrauha siellä koko sen työn ajan.
1: Ja oliko niin, että niitä parakkeja ei edes purettu, että ne saavat sitten märäntyä ihan rauhassa itsekseen?
2: Joo, siinä oli lähtökohta se, että parakit puretaan niin kuin viikon päästä siitä, kun mä sain kuulla, että tämmöinen leiri edes on olemassa sieltä Tulliniemessä ja silloin otin yhteyttä suoraan Hangon kaupunkiin ja sanoin, että nyt pikkasen jarrua tässä ja päätettiin sitten tai saatiin päätös aikaiseksi, että aidataan se alue ja saadaan sinne niin kuin tutkimusrauha siksi ajaksi, kun tarvitaan. Ja se oli myös niin kuin hieno juttu Hangon kaupungilta, että he tuli tässä heti vastaan ja he ymmärsi sen merkityksen. Toinen asia tietysti, että se purkaminen on kallista ja kaupunki mielellään säästää tietysti kaikessa kuluissa, niin päästiin yhteisymmärryksen.
1: Entä sitten se arkinen elämä niin kuin saksalaisten ja suomalaisten välillä, niin paljonko saksalaiset olivat tekemisissä suomalaisten kanssa?
2: Kyllä nämä yllättävän paljon oli tekemisissä, vaikkakin tietysti tämä leiri oli suljettu alue ja se oli aika kaukana Hangon keskustasta ja tavallisilla lomalaisilla ei ollut niin kuin lupaa edes poistua leiristä odottaessaan laivaa. Mutta koska leirissä oli kantahenkilökuntaa ja muutenkin Hangossa oli muita saksalaisjoukkoja, niin saksalaiset näkyi paljon Hangon kaupunkikuvassa ja niin kuin muualla Suomessa, niin hankolaiset kävi kauppaa saksalaisten kanssa, toimitti heille kalaa ja muita tuoreita elintarvikkeita ja sitten sai vaihtokauppana sitten erilaisia luontaistuotteita. Ei välttämättä niin paljon alkoholia, mutta ruokaa kerta kaikkiaan, leipää ja kaikenlaista muuta, mistä Hangossa oli aikamoinen pula, tietysti 42-43.
1: Niin, tämä talouspuoli, niin kuinka omavarainen se leiri oli?
2: Leiri oli täysin omavarainen. Se oli niin kuin kaikkien osa-alueiden osalta omavarainen, että oma elokuvateatteri, oma sotilaskoti, oma sairaala, omat täinpoistosysteemit. Koko leiri niin kuin toimi kuin sveitsiläinen kello, saksalainen kello tässä tapauksessa. Että siellä oli kaikki, mitä sotilas saattoi tarvita oleskellessaan siellä, mutta tietysti sotilaiden kaipuukirjeiden mukaan oli koko ajan muualle, kun siellä leirissä oli ikävää ja huhut levisivät ja niin päin pois, niin sotilas kaipasi kyllä kotiin tai rintamalle tai sitten Hangon kaupunkiin, minne hän ei sitten ikinä päässyt.
1: Sieltä löytyi myös Volkswagen, tosin kamina, ei autoa.
2: Joo, näitä Volkswagenin tekemiä peltikaminoita, niitähän löytyy, niin kuin meinasin sanoa, Afrikasta tuonne Sodankylään, mutta pääsinkin täällä pohjoisessa, niin Volkswagenin valmistamat peltikaminat oli todella haluttuja ja niitä on löytynyt ihan Pohjois-Suomea myöten aika isoja määriä, Pohjois-Norjasta myös.

0: Ja näissä Hangon onnettomissa parakeissa niin tämä kamina oli sitten lämmönlähteenä ja onnettomissa siksi, koska Hankohan on kylmä paikka talvisin ja nämä oli varsin energiasyöppöjä nämä kaminat, ei mitään varavaa takkasysteemiä, niin näissä poltettiin sitten aika paljon puuta ja yritettiin pysyä lämpiminä talvisaikaan.
1: Ja tuossa audiossa, minkä kuulimme siis 9 vuotta vanhassa audiossa, niin siinä mainittiin myös tämä Wehrmachtin punaviinipullo. Tämä kuulostaa minusta vähän erikoiselta, että armeijalla on oma punaviinimerkki.
0: Joo, Saksalla oli sekä Luftwaffella että Wehrmachtilla ja myöskin SS:llä oli omat alkoholipullonsa. Se oli osa sitä tietysti propagandaa ja brändäystä, että oltiin koko ajan niin kuin tietoisia, missä armeijassa taistellaan ja ihan sanotaan näin koko ajan totaalisesti. Mutta Tuliniemessä on semmoinen erikoisuus, että siellä on myös paljon saksalaisten pienpanimoiden pullo-oluita. Eli sotilaat on tuonut lomiltaan mukanaan näitä kotoisia oluita ja nauttineet niitä sitten siellä odotellessaan pohjoiseen menevää junaa. Ja tämä aineisto on omalla tavallaan mielenkiintoinen, koska siitä se näyttää, miten laajalta ympäri Saksaa nämä sotilaat tuli tuonne leirin. Että siellä oli ihan eteläisemmistä pohjoiseen ja länsi- ja Itä-Saksaan.
2: Aivan, siitäkin voi tehdä päätelmiä, koska sitten kuitenkin Saksassa, niin kuin nykyäänkin, niin on tapana, että juodaan niitä paikallisia oluita.
0: Nimenomaan näin. Ja se on, siellä on myös muitakin näitä tietysti esineryhmiä, jotka tätä paikallisuutta tuo. Ja ajatuksena olikin siinä väitöskirjassa tehdä tämmöinen kartta, missä olisi kaikki nämä, niin kuin näiden löytyjen lähtöpisteet. Että se kuitenkin jäi tuossa, se nyt ehkä on niin olennaista, mutta se on ihan mielenkiintoista ja siinä näkee, miten laajalti saksalaisia oli koko Saksan alueelta. Ja sitten myös nämä ulkomaalaiset tietysti, jotka siellä leirissä vieraili, puolalaiset, ukrainalaiset sotavangit ja niin päin pois.
2: No yleensä tai aika usein arkeologiahan tutkii sellaisia aikakausia, joista ei ole kirjallisia lähteitä, mutta tämä, silloin kun puhutaan 1900-luvusta, niin on toki myös kaikkia muitakin lähteitä kuin näitä perinteisiä arkeologisia, niin mitä te käytit väitöskirjanne teossa?
0: No nyt päästiin ihan siihen ytimeen, eli lähtökohtaan oli se, että kohde on puhtaasti arkeologinen, koska ei mitään kirjallista lähdettä ollut säilynyt tästä leiristä. Ja mä ajattelin ehkä optimistisena alussa, että kaivan tätä niin kuin kivikautista asumapaikkaa ja löytyjen perusteella muodostan sitten käsityksen siitä, että mitä elämä täällä leirissä on ollut, niin kuin elämä kivikautisella asunpaikalla, niin elämä saksalaisessa leirissä. Nythän ei kuitenkaan sit tämä homma mennyt ihan näin. Eli löytyi muutama kirjallinen lähde Saksan arkistosta. Se antoi vähän lisää dialuille. Hangon museosta löytyi kartta, leirin kartta muun muassa, jossa näkyy nämä parakit vuonna 1944 ja ihan paljon muuta pientä, mutta sitten kuitenkin mä uskoin, että nämä löydöt kertoo sen tarinan, mitkä mä kaivan sieltä maasta. Ja sitten huomasin ehkä järkytyksekseni vuonna 2017, että ei ne sitten kuitenkaan kerro. Ja kun mulla ei ole juurikaan näitä arkistolähteitä, sanotaan, että noin muutama, niin mä olen aikamoisen dilemman edessä. Ja mä mietin sitten, että mistä mä sitten löydän tämän muun arkistomateriaalin. Ja mä käännyin internetin puoleen. Ja rupesin siellä pommittamaan niin kuin erilaisilla hakusanoilla ja sitä kautta löysin Saksan eBayn, jossa sitten yllättäen löytyy alkuperäisiä saksalaissotilaiden ottamia kuvia leiristä, päiväkirjoja, valokuva-albumeja, kirjeitä, kaiken näköistä, mitä arkeologisesti ei ollut mahdollista löytää sieltä kaivauksilta. Ja tästä tulikin sitten semmoinen aikamoinen työ mulle, että joka ilta, joka päivä ollaan netissä, haetaan netistä tietoa ja tavaraa ja esineistöä, joka antaisi lisää infoa. Ja tämä mahdollistui sitten, kun löysin tämän modernin konfliktiarkeologian, joka nimenomaan painottaa sitä, että kaikkea ei tarvitse kaivaa, että voi käyttää myös muista paikoista löytyneitä esineitä ja tarinoita tämän arkeologisen aineiston kuvittamiseksi.
2: Onko siis joku tämmöinen nettisivusto, missä on?
0: Joo, Saksan eBay on siis huutokauppasivusto, ja jossa myydään keräilijöille tarkoitettua kaiken maailman roinaa ja feikkejä ja vaikka mitä toisen maailmansotaan liittyen. Ja siellä sitten hyvin tarkoilla erilaisilla hakusanoilla etsien, niin saatoin löytää kerran kuukaudessa, joskus vähän useammin, jotain materiaalia, joka liittyy Hankoon. Ja ehkä näistä tärkeimmät oli just nämä valokuvat ja kirjeet, saksalaisen sotilaiden leirissä lähettämät kirjeet, jotka sitten kertoi siitä oikeasti, niin kuin ainakin jossain määrin oikeasti siitä elämästä siellä leirissä.
2: Eli niillä lähteillä on myös tämmöistä kaupallista arvoa, että ihmiset ovat valmiit sitten myymään näitä jonkun isoisänsä kirjoittamia kirjeitä, ja joku haluaa niitä ostaa.
0: Joo, siis toisen maailmansodan esineistöllä on valtavat markkinat maailmassa jatkuvasti, ja onneksi niin Suomi ei kiinnosta juuri ketään, niin parilla eurolla sai kuvan Hangon tulinimen saksalaisen leirin sisältö, ja näin kirjeet myöskään ei juurikaan kiinnosta kansainvälisesti, koska kukaan ei osaa lukea laajalti saksaa ja varsinkaan Altdeutschia, joka on tämä Saksan toinen kirjoitustyyli, niin niitä saattoi saada hyvinkin halvalla ja tietysti tutkimuksellisesti ainutlaatuista aineistoa.
2: Filosofian tohtori, arkeologi Jan Fast, olette viettänyt lapsuuttanne Hangossa, niin pakko kysyä, että oliko sillä jotain osuutta tälle tutkimushankkeelle?
0: Hanko oli mun lapsuuteni ja on mun lapsuuteni paratiisi, eli siellä pikkupoikana 60-luvun lopulla löysin arkeologian löytäessäni ensimmäisen sodan aikaisen esineen sieltä yhdestä saaresta, jonka nimeä en tässä lähde mainitsemaan.
2: Mutta esine oli?
0: Esine oli granaatin sirpale, hyvin vaatimaton esine, mutta siitä se niin kuin lähti. Ja sitten angolaiset kalastajat vei meitä pikkupoikia mielellään niin saariin, kun meillä ei ollut siellä mitään tekemistä. Ja saarissa meillä oli vaikka kuinka paljon tekemistä sitten etsiessämme näitä sodan aikaisia aarteita. Niin tämä niin kuin tavallaan viitoitti mun tietä jo silloin lapsena, mutta tietysti koulusta tuli kaikkea muuta mieleen ja nuoruus oli musiikin parissa vietettyä loppuaikaa. Ja sitten vasta lukion jälkeen niin tajusin, että ehkä voisi niin kuin opiskellakin tätä alaa. Ja sitten kaivettua, niin siis jo sitten useita parikymmentä vuotta, niin 2014 päätin kokeilla konfliktiarkeologista tutkimusta sitten vanhoilla kaivupaikoilla niin Hangossa.
2: Radioarkistosta ei löytynyt sodan aikaisia saksalaisten haastatteluja Hangon alueelta ja tuskin niitä on edes tehty, mutta kuunnellaan nyt ote Saksan propagandaministeri Josef Goebbelsin puheesta vuodelta 1941, kun Saksa julisti sodan Neuvostoliitolle. Ja tässä Goebbels vakuuttaa, että Saksalla ei edelleenkään ollut mitään poliittisia intressejä Suomessa, mutta Venäjän sota pientä Suomea vastaan ei olisi enää hyväksyttävissä.
3: Deutschland habe nach wie vor in Finnland keine politischen Interessen. Ein neuer Krieg Russlands gegen das kleine finnische Volk aber könne von der deutschen Reichsregierung als nicht mehr tragbar angesehen werden. Umso mehr, als wir an eine Bedrohung Russlands durch Finnland niemals glauben könnten. Wir wollten aber überhaupt nicht, dass in der Ostsee nochmals ein Kriegsgebiet entsteht.
2: Tämä puhe pidettiin kesäkuussa 1941 ja sitten siinä kävi niin, että Suomen ei tarvinnut mitään sotaa edes Neuvostoliitolle julistaa, koska pari päivää myöhemmin tämän puheen jälkeen Neuvostoliitto pommitti useita suomalaispaikkakuntia. Ja sitten vaan Suomessa todettiin, että kas ollaan sodassa. Hankohan oli sitten tämän talvisodan päättäneen Moskovan rauhan mukaisesti Neuvostoliiton vuokra-alue. Mutta muualla Suomessa oli kuitenkin saksalaisia joukkoja talvisodan jälkeen, koska jo syksyllä 40 oli solmittu kauttakulkusopimus. Sen nojalla saksalaisia sotilaita kulki Norjaan ja Norjasta suomalaisten satamien kautta. Mutta mitä ne satamat olivat, kun Hankoa ei voitu käyttää heti?
0: Joo, niitä oli tietysti käytettävissä tuolla pohjoisemmassa, eli Vaasa, Pietarsaari, Oulu, niin poispäin. Niitä voitiin hyödyntää ja silloinhan saatiin joukot niin kuin jo tapahtumapaikoille melko suoraan ja melko huomaamattomastikin jopa näin. Hanko tuli mukaan kuvioihin tosissaan sitten vasta kun Hanko oli taas suomalaisten käsissä, eli tammikuussa 42.
2: No joku voi nyt sitten vähän ajatella, että kas tässä oltiin jo Saksan peesissä välirauhan aikana, mutta kulkivatko saksalaiset sotilaat myös Ruotsin kautta?
0: Nimenomaan Ruotsi oli tärkeässä asemassa tässä ja Ruotsi myös antoi luvan käyttää aluevesiään näihin laivakuljetuksiin. mentiin Ruotsin rannikkoa pitkin, niin pitkälle kuin pääsi ja sitten kapeimmalta paikalta yli. Ja tämä Ruotsin rannikko oli käytössä jopa vielä toukokuussa 1942, kun Hankoon tuli ensimmäisiä saksalaisia piloita. Mielenkiintoinen rooli Ruotsilla tässä sodan alkuvaiheessa, kyllä todellakin.
1: No sitten kun, nyt täytyy olla varovainen, meinasin sanoa, että kun suomalaiset vapauttivat Hangon, mutta ehkä se on vähän tämmöinen puolueellinen ilmaisu, no ehkä suomalainen saa sillä tavalla sanoa, mutta sitten kun Suomi sai haltuunsa Hangon alueen ja venäläiset olivat poistuneet sieltä, niin tuliko siitä sitten ihan välittömästi niin kuin tämmöinen, tai avattiin sinne myös tämä saksalaisten kauttakulkuleiri?
0: Joo, siis saksalainen oli jo jatkosodan alussa niin kuin Hanko sananmukaisesti tähtäimessä, että nähtiin se strateginen merkitys, että saadaan lyhyt laivamatka ja tavaraa heti laivattua. Tammikuussa 1942 tuli ensimmäiset saksalaisalukset ja joulukuussa siis 1941 oli Hanko taas suomalaisten käsissä. Eli just kerettiin vähän siivoamaan ja raivaamaan.
1: Vai muutama viikko oli välissä.
0: Joo. Ja sen näkee niistä ensimmäisistä kuvista, että satamalla se on vielä ihan täynnä sotaromua. Että saksalaiset tuli niin kuin vuonna tammikuussa 1942 tuhoutuneeseen rannikkokaupunkiin ja hädin tuskin pääsivät maihin ennen kuin meri jäätyi. Eli toi talvi 1942-1943 ja varsinkin alkutalvi 1942 oli jäätävän kylmä ja Suomenlahti jäätyi kokonaan. Ja se esti sitten tehokkaasti saksalaisten miehistökuljetukset helmikuusta eteenpäin toukokuuhun 1942 saakka. Saksalaiset pääsi aloittamaan läpikulkuliikenteen, mutta luonto tuli väliin.
1: Toimittaja Usko Santavuori teki Hangossa ohjelman siitä, miten luonto parantaa sodan haavat. Ja kuudellaan otetta tästä ohjelmasta, joka on tehty vuonna 1956.
4: Aikanaan 15 vuotta sitten taisteltiin kovasti täällä Hangon suunnalla myöskin merialueilla. Ja tätä silmällä pitäen olemme saapuneet tänne 6 kilometriä Hangosta olevalle Porssyn saarelle. Ja täältä tämä saari varmasti herättää maisteri Nikulaisen mielessä monta muistoa. Millä tavalla teidän mielestänne täällä nyt ovat maisemat ja näkymät muuttuneet?
5: Luonto on hyvin rehevä. Kyllä minä hyvin elävästi muistan, että se oli hyvin kaunis kesäinen ja kuuma päivä, niin kuin nytkin. Ja erikoisesti lintujen lauluja, hyttysten surina jatkui taukoamatta, vaikka aina välillä ammus räjähti tuossa. Tämmöisessä kallioissa maastossa se kävi korviin aika tavalla, niin se oli semmoista, se tunnelma oli eräällä tavalla ristiriitainen. Ja tässä ei ollut silloin mitään erikoisia laitteita. Tämä kalliohan on vaan tällainen tuskin metrin korkuinen tämä kielke, ja siinä me nyt sitten 8 miestä makasimme sen takana, ja aina silloin kun tuli tauko, niin sitten me kaivoimme siihen jonkinlaista ojaa, ja niin kuin nyt nähdään, tuossa on jätteitä pienestä korsun tapaisesta, joka siihen sitten perästä päin tehtiin.
1: Näin vuonna 1956. No Hangossahan on tutkittu, kuten tässäkin aiemmin kerroitte, että muitakin alueita kuin Hangon Tulliniemeä, niin kuinka merkittävää tämä on niin kuin tässä 40-luvun sodan yhteydessä nimenomaan nämä Hangon löydöt?
0: Hangossahan on niin kuin tavallaan hyvänä puolena se, että se on alueellisesti hyvin rajattu ja myös ne sotatapahtumat on ajallisesti hyvin rajattu. Me päästään aika lähelle ja hyvin lähelle paikkapaikoin näitä tapahtumia, melkein minuutin tarkkuudella voi sanoa taistelutapahtumia. Ja arkeologit ei tietenkään kirjoita sotahistoriaa sillä tavalla uusiksi, mutta näiden saariston taistelupaikkojen kartoituksessa on saatu huomattavasti tarkennettua näitä vähän ehkä jopa epäluotettavia tietoja, mitä sotapäiväkirjoissa on. Me ollaan päästy niin kuin yksittäisten kaatuneiden sotilaiden niin kuin tapahtumapaikoille ja ymmärretään niin kuin ehkä paremmin sitä taistelua kuin mitä niin kuin sotahistoriat kertoo noin ylimalkaisesti ja laaja-alaisesti noista tapahtumista. Että meillä on myös saaristossa ollut onni, ja nythän me ollaan tehty sitä jo tosi pitkään tätä tutkimusta, niin päästä jopa semmoisille paikoille, jotka on säilyneet sodan jälkeen melko koskemattomina, eli jossa maanomistaja on ollut sen verran aggressiivinen rantautujia kohtaan, että sinne ei edes pikkupojat mun lapsuudessa uskaltanut rantautua. Ja nämä paikat on ollut tutkimuksellisesti todellisia niin kuin aarreaittoja, ja noista taisteluista niin on koottu mahtava sekä löytö että kartta-aineisto nyt, joka julkaistaan viimeistään vuonna 1929, jolloin me uskoaksemme ollaan saatu ihan joka ikinen saari käytyä läpi.
2: Niin, julkaisusta puheen ollen, väitöskirjanne on julkaistu englannin kielellä, mutta siitä on tekeillä nyt sitten suomenkielinen käännös.
0: Joo, se on työn alla ihan oikeasti nyt. Kiitos rahoituksen, minkä sain tuossa viime kesän aikana. Idea on se, että väitöskirja on väitöskirja ja se suuntautui, niin kuin sanoit, englanninkieliselle lukijakunnalle poispäin Suomesta jopa. Ja nyt julkaistaan se kirja, minkä mun alun perin piti kirjoittaa ensiksi, eli yleistajuinen esitys saksalaisen kauttakulkuleirin historiasta ja yleensäkin toisen maailmansodan konfliktiarkeologiasta Suomessa. Ja se julkaistaan tämmöisenä osin interaktiivisena kirjana, jossa lukija itse pääsee myös tutkijan tuoliin ja pääsee sitten tähän uniikkiin aineistoon netin kautta käsiksi, mitä meikäläinenkin on käyttänyt omassa tutkimuksessaan. Ja saada paljon enemmän materiaalia esille kuin mitä väitöskirjassa saatiin ja ehkä jopa vähän dramaattisemmin ja jossain määrin käsikosketeltavastikin.
2: Eli kirjan lisäksi myös tämmöinen internetversio.
0: Kyllä, ehdottomasti ja tosissaan täytyy hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on nykyään niin kuin tiedon hankkimiseen ja tiedon jakamiseen. Et mä en puhu nyt siitä, että tehdään hirveän hienoja 3D-mallinnoksia, koska ne vanhenee muutamassa vuodessa, mutta että annetaan lukijalle mahdollisuus itse etsiä aineistoa tiettyjen niin kuin avainsanojen avulla ja itse niin kuin toimia tutkijana ja tällä tavalla pääsee lähemmäksi materiaaleja kuin sen väitöskirjan avulla.
2: Arkeologi, filosofian tohtori Jan Fast, kun arkeologi käy kävelyllä, niin ajatteleeko hän aina, että kas, voisiko tästä kenties löytyä jotakin?
0: Joo, se on vähän kuin sienistäminen, että kun kerran sitä kantarilia rupeat etsimään, niin katse rupeaa harhailemaan aina, kun menet metsään. Kyllä se näin on, että vaikea on päästä eroon siitä ajatuksesta. Ja muistan, kun Cannesissa kävin kerran. Ihan muissa asioista, niin katse harhaili siellä maantieojissa ja sieltä löysin kivikirveen esimerkiksi.
2: Ei voi olla totta.
0: Joo, Cannesista, joo, se on aika, aika erikoista. Mutta kyllä mä nyt ehkä pyrin lomillani niin eroon tästä, mutta kyllä se aina on mukana ja jossain määrin, mutta et mikä siinä se on. Se on mun suuri intohimo ja intohimoista on vaikea päästä eroon.
2: Tuolla Espoossa, kun olitte kävelyllä, niin havaitsitte, että tässä voi olla ja olikin sitten arvokas kohde.
0: Joo, toi on aika tyypillinen tarina, että ihan metsäkävelyllä niin kun polun pinnasta saattaa näitä esineitä löytää parhaimmassa tapauksessa ja kannattaa niin kun siis pitää silmät auki. Meillähän onneksi on aika hyviä netissä tämmöisiä erilaisia ryhmiä, joissa voi tämmöinen harrastajakin sitten näitä löytyjään esitellä. Ja vaikka useimmiten on kyse ihan luonnonkivistä, niin ainahan se sävähdyttää, kun siellä välillä joukossa on sitten oikeita esineitäkin. Painotan kuitenkin, että kaivaa ei saa, mutta pinnalta, maan pellon pinnalta ja ojista voi näitä löytyjä bongata.
2: Niin, mutta eikös nyt satojen vuosien aikana niin tulee uutta maata, lehdet mätänevät ja kaikkea muuta tällaista, niin miten ne esineet yleensä voivat olla maan pinnalla?
0: Siinä on se 10 senttiä suurin piirtein pintamaata yleensä metsäalueella, minkä alla ne kivikauden löydötkin on. Et siinä kun se maa kuluu.
2: Et syvyys ei ole sen kummempi.
0: Ei. Et siinä kun maa kuluu esimerkiksi polulla ja joku ajaa mönkijällä siitä yli, niin ja se pintaturve rikkoutuu, niin siitä saattaa heti siitä pintamaastakin bongata näitä löytöjä. Toisen maailmansodan suhteen niin löydöt on tietysti vielä lähempää maan pintaa.
2: No sitten kun esine löytyy tai esineitä löytyy, niin mistä arkeologi sitten tietää, että nyt on kyse vaikkapa 5000 vuotta vanhasta löydöstä vai tai 500 vuotta?
0: Tämä on aika monimutkainen kysymys loppupeleissä, niin mitään ihan tuommoista absoluuttista vastausta ei voi antaa. Että se riippuu vähän siitä, että esimerkiksi kivikautiset saviastianpalothan on melko hyvin niin kuin ulkonäkönsä puolesta niin kuin asiantuntijan ajoittaa, että noin muutaman sadan vuoden tarkkuudella suurin piirtein. Mutta sitten jos puhutaan ihan niin kuin kiviesineiden palasista, iskoksista tai näin, niin silloin arkeologikin

0: alapuolella esimerkiksi kivikaudella. Ja niin kuin maan kohoaminen näkyy maastossa tietysti vieläkin, niin kuin mäet ovat joskus olleet saaria ja niin poispäin. Ja sitten tietysti kollegat, aika tärkeä ryhmä, yhteysryhmä ja joissain määrin myös harrastajat, että onko täältä aikaisemmin löytynyt jotain, onko tässä lähistöllä sijainnut jo tunnettu kivikautinen asunpaikka esimerkiksi ja niin poispäin. Mutta sitten kun näitä löytöjä tuolla maastossa tulee vastaan, niin näistähän sitten jopa ammattiarkeologia tekee suoraan ilmoituksen museovirastolle. Ja löytöjä ei kannata keräillä sieltä sen enempää, vaan ne voi jopa jättää siihen paikalle. Sitten kun arkeologi tulee paikalle tai mun kollega tulee paikalle, niin hän voi sitten niistä löydöistä päätellä vielä enemmän. Sitten jos ne kerää omaan taskuunsa ja ne katoaa sieltä, niin sittenhän siellä ei ole arkeologin tullessa paikalle mitään nähtävää. Ja se on tietysti ongelmallista silloin.
1: Tämä meren pinnan ja järvien pintojen muutos, tai siis niin kuin merenpinta on ollut aina samassa tasossa, mutta kyse on siis maan nousemasta, kun jääkauden jälkeen nyt maa edelleenkin nousee täällä meillä Suomessa koko ajan, pystytäänkö, se on nyt sitten pystytty aika tarkkaan laskemaan, että missä merenpinta on ollut minäkin aikakautena.
0: Joo, meillä on merenpinnan suhteen niin kuin oikein hyvä käsitys jo siitä, että miten tämä rannan siirtymä on edennyt. Järvi-Suomessa on pikkasen vaikeampi määritellä tätä asiaa, koska siellä on näitä eri kallistumisia enemmän, jolloin vedenpinta nousee toisella puolella järven rantaa ja se laskee toisella.
1: Siellä se maa ei nouse tasaisesti.
0: Ei, ja siellähän merta ei voi käyttää referenssinä, vaan se on sitten ihan omansa. Ja siellä niin kuin Järvi-Suomessa kivikautinen asunpaikka saattaa vieläkin olla siinä ihan rannalla, missä se on alun perin ollutkin tuhansia vuosia sitten, kun taas rannikolla se saattaa olla kymmeniä metriä merenpinnan yläpuolella johtuen maan kohoamisesta. Nämä on vähän vaikeita. Ei ole oikein tämmöistä yleistä avainsanaa tähän. Meillä on netissä muutama aivan upouusi sovellus, josta näitä kyllä pääsee maallikkokin miettimään näitä eri rannankorkeuksia eri aikoina omalla asuinalueellaan. Mutta ihan helppo juttu se ei kyllä ole.
1: Mutta sitten kun löytyy jotakin, niin tämän sit kun otetaan selville, että missä se merenpinta on ollut milloinkin, niin siitä pystytään sitten päättelemään aika tarkasti, että mistä aikakaudesta on kysymys?
0: Karkeasti joo, ja joskus aika tarkasti jopa, joskus hyvinkin tarkasti. Et se riippuu vähän mistä kohtaa niin kun kivikautta se löytö on. Että rannan korkeus on aika tärkeä niin kun iän määrittävä tekijä kivikautisissa asuinpaikoissa. Sitten rautakaudelle tultaessa ja näin poispäin, niin sitähän se ei enää toimi, koska nämä asumukset ja asuinpaikat on sijainneet jo reilusti kuivalla maalla. Nämä talot on rakennettu kauas rantaviivasta.
1: Koska meillä siirryttiin rautakauteen, en edes muista.
0: No, siitä on vähän enemmän aikaa kuin mitä me muistetaan yleensä. Se on, lasketaan alkavaksi noin 500 vuotta ennen ajanlasku ja karkeasti näin.
1: 500 vuotta ennen ajanlaskua.
0: Reilu pari tuhatta vuotta sitten.
1: Näissä arkeologisissa kaivauksissa löytyy paljon nimenomaan hylättyjen esineiden osia, niin sitä mä olen aina ajatellut, että onko se nyt sitten enemmän tai vähemmän niin kuin tämmöisiä jätteitä, että jos joku saviruukku on ollut ehjä, niin se on otettu tietysti mukaan, kun on menty muualle, mutta rikkoontunut ruukku sai jäädä sitten sinne leiripaikalle.
0: Joo, ei sillä rikkoontunut ruukulla enää mitään arvoa, ja ruukuthan hajoaa oikeastaan itsestäänkin, nehän ei ollut lasitettuja, niin ne imee vettä ja jäätyessään niin halkeaa sitten tietysti ja niin päin pois. Mutta just se, että asuinpaikat on niin kuin lainausmerkeissä tunkioita, eli sinne paikalle jää hirveän paljon sitä tavaraa, mikä ei ole enää käyttökelpoista. Ja ehjät esineet puuttuu, koska ne on tietysti kulkenut sen ihmisen mukana muualle sitten.
1: Mutta kai nyt kuitenkin on ollut aina joskus joku holtiton ihminen, joka on kadottanut tavaransa.
0: Aina joskus on holtittomia ja näähän on sitten mielenkiintoisia, että miksi joiltain asunpaikalta sitten löytyy enemmän ei-esineitä kuin toisilta. Ja monesti mä oon miettinyt näitä hienoja piikivästä tehtyjä nuolenkärkiä, jotka aika usein löytyy ehjinä asunpaikalta, että minkä takia niitä sitten löytyy sieltä. Mutta ilmeisesti syy on vaan se, että näitä nuolenkärkiä on ollut niin tuhottomasti näillä ihmisillä, että jos nyt yksi katoaa, niin se ei ole itse asiassa maailmanloppu. Meille arkeologilla se näyttäytyy niin kuin hienona, uniikkina, upeana esineenä, mutta ilmeisesti se kertoo vaan siitä yltäkylläisyydestä ja siitä, kuinka paljon tätä tavaraa oikeasti on ollut. Että sitä on sananmukaisesti ollut hukattavaksi asti.
1: Mutta kun vainaja on haudattu, niin

0: niin silloin on pantu jotain esineitä mukaan siihen tuonpuoleiseen elämään, ja ne ovat ehjiä.
1: Joo, joskus on, joskus ei. Se riippuu hirveän paljon kans, miltä ajalta kivikaudilla esimerkiksi se hauta on, että vasarakirveskulttuurin, nuorakeräämisen kulttuurin aikana, niin hienoja kirveitä laitettiin hautoihin, mutta sitten taas toisin aikoina ei juurikaan esineitä. Ja sitten on monesti ollut esineitä, jotka on kadonnut tosiaan totaalisesti. Eli kun on kulunut tuhansia vuosia, niin ei niistä luukeihän kärjistä tai luunuolen kärjistä tai sarviesineistä ole enää mitään jäljellä. Niin kuin ei ole vainiastakaan yleensä.
0: Tämä Kaarinan Ravattulan kaivauksissa, niin sieltä löydettiin melkein 1000 vuotta vanhoja tekstiilin paloja. Niin miten on mahdollista, että tekstiili voi olla mätänemättä noin kauan?
1: Jos se on haudassa ollut yhteydessä metalliin. Eli monestihan rautakaudella näihin tekstiileihin niihin liitettiin pronssispiraalikoristelua ja muuta, joka on sitten metalli, kun se korodoituu tai pronssi homehtuu, niin kuin sanotaan, pronssihometta alkaa muodostua, niin se tavallaan konservoi sitä ympäröivää kangasta, eli siihen liukenee sitä metallia siihen kankaaseen, jolloin se säilyy. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu sinänsä ja pitkä tarina siitäkin olisi kerrottavana, mutta se on siis poikkeuksellista, että tekstiili säilyy. Ja kun se säilyy ja kun se on kiinni siinä esineessä yleensä, niin siitä saadaan todella paljon tietoa irti ja voidaan tehdä näitä ennallistuksia ja muuta sitten, aika luotettaviakin sellaisia.
0: Mutta se pronssihome ei riitä, mutta se auttaa siis siihen, että sitä pronssista sitten irtoaa aineita siihen tekstiiliin,
1: joo,
0: ja suojelee
1: siis
0: tekstiiliä.
1: Pronssihome, joo, siis metalliesine, kun on siinä vieressä, niin tekstiili monesti tarttuu siihen, ja sitten se tavallaan niin kuin on osittain metallia siinä, ei myös siinä tekstiilissä, jolloin se niin kuin säilyy. Mutta siinä kohtaa, missä tekstiiliä ei ole kosketuksissa metalliin, niin yleensä on hyvin vähän enää jäljellä, jos mitään tekstiiliä silloin.
0: Mutta jännää sinänsä.
1: Erittäin jännää, että kannattaa pyytää hautausta Hellavyöllä ja näin, niin säilyy tulevillekin sukupolville.
0: Kuunnellaan ote ohjelmasta, jossa Alex Anttila kertoo metallin etsinnästä ja vuosi on 2017.
2: Nyt ensimmäisenä vuonna tuo ensimmäinen ja toistaiseksi ainut hopeakolikko, eli tuo 1824 vuoden 25 kopeekkaa, niin se löytyy itseltä tuolta läheltä Turkansaaren museoaluetta Oulusta, tämmöiseltä vanhalta pellolta. Sitten kaikista vanhin kolikko, mitä on löytynyt, löytyy Tyrnävän seudulta yhdeltä vanhalta talonpaikalta. Se on tämmöinen 1731 vuoden yksi äyri, ja meidän harrastajapiireissä nämä äyrit on näitä örkkejä, koska ne on ruotsiksi ör. Sitten yksi mielenkiintoisimmista, mikä on tällä hetkellä museovirastolla, niin on nämä mun löytämät tämmöiset käädyt, niin sanotut käärmekorut, eli niissä on semmoiset käärmeen päämuotoiset osat niissä koruissa. Se voisi olla jotkut tämmöiset riipustimet tai jonkinlainen tämmöinen kaulakoru tai tämmöinen somistus. Niin ja voisi ihan hyvin olla kuulemma viikinkiaikainen jopa.
3: Missä vaiheessa ymmärsit, että nyt tämä ei ole enää sun käsissä, että pitää ottaa yhteyttä johonkin muualle? Tai mitä sä tiesit, että mitä tehdä sille löydölle?
2: No varmaan aika tärkeää tässä harrastuksessa on myös ottaa aluksi selville se, että miten täytyy toimia just silloin, kun löytyy näitä vanhoja esineitä. Ja että on tärkeää se, että sitten kun löytyy jotain vanhaa, että ei jatka enää siinä samassa kohtaa sitä kaivamista, vaan sen tavallaan rauhoittaa vähän niin kuin, ja sitten osaa ottaa yhteyttä sinne, mikä nyt tässä tilanteessa oikea tämä taho on, tämä museovirasto. Eli mä otan aina, kun mä löydän jotain yli 100 vuotta vanhoja esineitä ja taikka kolikoita, niin mä otan aina yhteyttä museovirastolle, koska mulla ei itselläni varsinaisesti mitään semmoista tunnesidettä synny näihin esineisiin. Että mä oon itse, kun mä oon sukututkija myös, niin mulla sitten omat suvun tavarat on niin kuin enemmän lähellä sydäntä, mutta sitten kun mä löydän näitä vanhoja tavaroita, niin mä tykkään heti ottaa yhteyttä museovirastoon, koska niiltä saa usein myös sen kaikista luotettavimman tiedon, että miltä ajalta se voisi olla ja mikä esine se on. Ja sitten se mun mielestä palvelee kaikista eniten yleisestikin ihmisiä sitten. Ja olisihan se ihan todella hienoa, jos vaikka joku oma löytö joskus päätyisikin vaikka jonnekin museonäytille.
0: Näin kertoi Alex Anttila vuonna 2017 ja toimittajana oli Kaisu Suopanki. Alex Anttila kuuluu tähän parhaaseen A-ryhmään, joka toimii oikein, mutta arkeologian FAST, onko näitä oikein toimivia metallinetsijöitä liian vähän, kun muunlaisiakin on?
1: Mielenkiintoinen kysymys sen, kun tietäisi. Sehän on just se ongelma, kun me ei tiedetä, kuinka paljon tätä ei niin hyvää porukkaa on liikkeellä. Ne, mitkä on ne harrastajat, mitkä on tosissaan niin kuin luotettavia näin, niin heidäthän me tiedetään. Ja he on jatkuvasti meihin yhteydessä ja mäkin teen yhteistyötä noin 10 erittäin luotettavan alan harrastajan kanssa. Mä sanoisin niin, että tilanne on kuitenkin parantunut vuosi vuodelta ja meillä on parempi ja parempi yhteys ja yhteistyö metallinetsiharrastajien kanssa, että en olisi siitä niin kuin huolissani. Ja metallinetsintä on tuonut arkeologisesti hyvin tärkeitä löytöpaikkoja esille. Muutamia ikäviä tapauksia tietysti on, mutta niitä on aina. Mutta aina kun tämmöinen ikävä tapaus tulee niin kuin esiin, niin mä pohdin aina, että onko tässä nyt kysymyksessä vaan niin kuin tämä niin kuin yksi sattumalta näistä miljoonasta paljastui näin, että kuinka paljon niitä ikäviä tapauksia oikeasti on, mistä me ei koskaan saada tietoa. Sitä mä en tiedä, mutta itse koen, että yhteistyöharrastajien kanssa on ollut erittäin antoisaa ja konfliktiarkeologiassa se on jopa aivan välttämätöntä. Eli siinä metallinetsimellä on hyvin tärkeä rooli, että siinä on plussia ja miinuksia. Itse näen kuitenkin tuon kehityksen niin kuin pitkän kaavan mukaan niin kuin hyvin, hyvin positiivisena. Kaiken kaikkiaan.
0: Arkeologisia kaivauksia, aina silloin kun olen itse niitä nähnyt, niin yleensä on ollut kyse siitä, että aiotaan rakentaa jotakin ja sitten tehdään kaivauksia ennen kuin se varsinainen rakentaminen alkaa. Niin, onko tätä arkeologista kaivauskapasiteettia Suomesta tarpeeksi? Onko se ongelma, että on tämmöisiä ikään kuin pakollisia kohteita, jotka pitää hoitaa heti? Menevätkö ne sitten näiden tieteellisesti paljon tärkeämpien kohteiden ohi?
1: No tämä on oikeastaan asia, mitä pitäisi kysyä museovirastolta. Mä en edusta millään tavalla museovirastoa, mutta omakohtaisesti nähtynä, niin tämäkin tilanne on aika lailla muuttunut vuosikymmenien aikana, että aikojen alussa, kun mä aloittelin arkeologian hommia 80-90-luvulla, niin hyvin paljon tutkittiin niin kuin maankäytön niin kuin alta asuinpaikkoja ja muuta. Nykyään pyritään löytämään ensiksi muita ratkaisuja, että pyritetään siirtää niin kuin tielinjauksia ja yritetään niin kuin kaavoituksen avulla niin kuin välttää ja väistää näitä paikkoja. Että siinä on iso muutos tapahtunut. Ei näe niin kuin pelastuskaivaukset mun näkökulmasta vie tutkimusresursseja niin kuin pois tieteellisesti niin kuin orientoituneilta kaivauksilta. Että se on, ne on niin kuin kaksi tavallaan, kolikon kaksi puolta, kaksi eri asiaa. Näitäkin pelastuskaivauksia on pakko tehdä, kun kaavoitus etenee ja Suomea ei voida niin kuin jättää tyhjäksi. Tämä täytyy rakentaa ja infraa tehdä. Enemmän olisin ehkä huolissani siitä, että näitä uusia täysin säilyneitä kohteita ei löydetä tätä enempää, että niin että ne voitaisiin suojella ennen kuin ne on edes vähänkään tuhoutunut niin kuin hiekanoton tai jonkun ojankaivuun tai jonkun muun ansiosta. Että tässä esimerkiksi metallietsijät hän tekee nyt tosi upeaa työtä, että ne on mennyt niin sanotusti metsään etsimään näitä kohteita ja niin pitäisi kyllä varmaan meidän ammattiarkeologienkin tehdä enemmän, että inventoidessa mentäisiin ihan umpimetsään ja haetaan sieltä täysin säilyneitä kohteita, jotta niitä voidaan suojella ennen kuin niitä uhkaa mikään.
0: Niin siis Suomen historiassa on ihan vahingossa ja tietämättä tuhottu kohteita esimerkiksi ottamalla soraa.
1: Totta kai ja siis mietitään maanomistajienkin oikeuksia ja näin, niin soranotto on monille elinehto ja ei siellä välttämättä ole sitä ymmärrystä ja aina ollut sitä kiinnostustakaan näitä asioita kohtaan, niin totta kai sitä tapahtui ja on tapahtunut. Varsinkin 60-70-luku oli aika hurjaa aikaa monilla alueilla, että isoja soranottoja ja arkeologeja oli tosi vähän. Et nyt meillä on onneksi niin kuin harrastustoiminta kasvanut ja ihmisten kiinnostus arkeologiaan viime vuosikymmenen aikana varsinkin niin kuin kasvanut huikeasti. Ja näitä ilmoituksia tulee enemmän ja enemmän. Arkeologit itse ei aina kerkeä joka paikkaan, mutta kansa kyllä, kansa kerkeä.
0: Arkeologi, filosofiatohtori Jan Fast, kerroittekin tuossa ohjelman alkupuolella kokemuksistani pikkupoikana Hangossa, kun löysitte sen granaatin sirpaleen, mutta miksi sitten innostuitte täydellisesti juuri arkeologiasta?
1: Mä luulen, että se liittyy jollain tavalla niin kuin mun omaan psyykeen sillä tavalla, että mä oon aina ollut vähän oman tieni kulkija niin kuin punkkariajoista saakka. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut niin kuin joko saamaan kalaa tai löytämään tai sienestämään. Tai, ja kaikissa näissä ja musiikissakin jopa keikkatyöläisenä niin kuin tunnistan itseni. Niin mä oon aina niin kuin tykännyt itse löytää, itse hakea, itse keksiä, tehdä itse, jos voi näin sanoa. Ja arkeologiassa mä pääsen toteuttaa sitä, totta kai tiimin kanssa, mutta se palo lähtee siitä löytämisen halusta, mikä on ihan lapsuudesta saakka ollut jostain syystä.
0: Mikä on sykähdyttävin eside, jonka olette löytänyt?
1: Vantaan Jokiniemen ensimmäinen savifiguri vuonna 1990, joka on Kansallismuseossa esillä. Se on kyllä pysäyttävin nuorena arkeologian fastin tekemä löytö. Ja myöhemmin kaikki, mihin liittyy inhimillinen tarina, jota voidaan selvittää eteenpäin. Olisi sitten kaatunut sotilas tai joku muu esine, jossa on yhdistettävissä nimi, historia, tarina siihen esineeseen.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
4: Näin päättyi Virtasen taloushistoria. Tämä ohjelma oli uusinta lokakuulta 2025. Juha Virtasen haastateltavana oli arkeologi Jan Faast.
5: Pronssikauden lopulla reilut 3000 vuotta sitten alkoi Välimerellä kohtalokas ketjureaktio.
6: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen.
5: Osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
4: Reilun tunnin kuluttua Elävää historiaa. 5 minuutin kuluttua. Tuo Lumottuja välilevyjä, Kare Eskolan toimittama ohjelma, ja täällä Radio 1 studiossa on nyt toimittaja Jonni Ruus paikan päällä. Tervetuloa. Tänään Kulttuuri-ykkösessä taideaihe.
7: Juu, Aniska Porin taidetta on esillä Mäntässä ja se on kyllä ainakin tuolla sosiaalisissa medioissa saavuttanut, ja kyllä mediassa myös muutenkin, vanhemmissa medioissa on juttuja tehty, on saavuttanut paljon kiinnostusta ja huomiota, ja siellä tasainen autovirta ajaa kohti sitä museota, ja ihmiset vaeltavat katsomaan hämmästyttäviä Kaporin teoksia. Niin se on hämmästyttävää se tavallaan se semmoinen, että kun tällaisen hänen pigmenttiteoksensa äärelle esimerkiksi tulee, niin ei välttämättä oikein pysty kuvailemaan, että mitä näkee, mitä minä olen tässä katsomassa. Että hän käyttää esimerkiksi sellaista hyvin mustaa pigmenttiä, joka imee kaiken valon, siis käytännössä kaiken. Teoriassa ei kaikkea valoa, mutta käytännössä kaiken valon, mitä siihen teokseen lankeaa. Eli siitä ei heijastu yhtään valoa. Että vaikka sillä teoksella on joku muoto, joku geometrinen muoto, se voi olla pallon tai puolipallon muotoinen tai se voi olla tämmöinen maljamainen muoto, niin sitä ei pysty havainnoimaan. Se näyttää aivan litteeltä, koska just kun tämä heijastuva valo piirtää meidän verkkokalvoille näyn. Se auttaa meitä normaalisti, kun me liikutaan ympäristössä, auttaa meitä havaitsemaan, että minkä muotoisia esineet on ja missä niiden rajat menee. Mutta sitten kun taiteilija ryhtyy tavallaan häiritsemään tätä tietoisesti, tätä ihmisen havaintoprosessia käyttämällä sellaisia aineita ja sellaisia muotoja, sellaisia olosuhteita, että niin kuin tämmöinen ihmisen tavallinen havaitseminen menee mahdottomaksi, niin sitten siitä tulee semmoinen jännittävä olo. Ja monet ihmiset sitten näyttää melkein kuvaavan sitä jotenkin uskonnollisin termein tuolla että olipa vaikuttava kokemus ja niin edespäin. Että tämmöisestä me puhutaan, mutta katsotaan, mitä siitä voidaan puhua. Meillä on siis studiossa Timo Valjakka, joka on tämän näyttelyn kuraattori. Hän on siis työskennellyt hyvin pitkään kuraattorina ja muun muassa Helsingin Sanomien kriitikkona. Ja sitten aika monelle tuttu avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, joka myös on perehtynyt tähän Kaporin taiteeseen. me koetamme näistä aineksista siis ikään kuin luonnehtia sitten sanoen, että mitä Kapoor oikeastaan tekee ja että minkälaisessa positiossa ihminen on, kun ihminen on Kaporin teosten äärellä ja kadottaa suuntavaistonsa.
4: Minkä ikäinen tämä Anish Kapoor? Hän on elossa oleva
7: taiteilija. Joo, hän on syntynyt vuonna 1954. Hänellä on monikulttuurinen tausta, mutta hän Britanniassa toimii ja on hyvin kuuluisa, yksi maailman kuuluisimpia taiteilijoita. Hän oli 25 vuotta sitten taidehallissa oli näyttely, jolloin mulla itselläkin oli tilaisuus häntä haastatella. Hän oli oikein mukava henkilö ja saatiin oikein mielenkiintoinen keskustelu siitä näyttelystä silloin aikaiseksi. Nyt ymmärsin, että se oli antanut haastatteluita lähinnä etäältä ja lähinnä Zoomilla tällä kertaa.
4: Jonni Roos, näkyykö tämä Kaporin tämä kulttuuritausta siinä taiteessa?
7: No kyllä se tavallaan, joo, hän itse ei haluaisi, että siihen hirveästi puututtaisiin, mutta että hänen isänsä siis Intiasta hindu ja äiti Irakin juutalaista sukua ja tavallaan pigmentit, joita sitten hindulaisissa uskonnollisissa käytännöissä on käytetty, niin on vaikuttanut varmasti hänen siihen, että hän käyttää taiteessa erilaisia pigmenttejä.
4: Tällaista siis tänään Kulttuuri Ykkösessä. Suora lähetys.
7: Suora lähetys, ei koskaan tiedä mitä tapahtuu, niin sehän on kaikista hauskinta silloin.
4: Kiitoksia Jonni Roos. Eli siihen suoraan lähetykseen on aikaa 4 tuntia. Kello 15 Kulttuuri Ykkönen ja Anish Kaporin taiteesta tänään puhetta. Kiitoksia vierailusta, Jonni.
7: Kiitos.
8: Irlannin pääkaupunkiin Dubliniin kukaan ei taatusti lähde sään vuoksi, mutta musiikin takia sinne todella kannattaa matkustaa. Missä muualla sävelmät olisivat niin hilpeät, laulut niin haikeat? Paikkana Dublin on paitsi miljöö myös aihe maailmankirjallisuuden klassikoille ja unohtumattomille lauluille. Vaikkapa Rocky Road to Dublin, Molly Malone, Dublin Saunter tai The Raglan Road ovat innoittaneet kymmeniä ellei satoja levytyksiä. Kaupunkikansan musiikit Dublin Keinuvassa talossa maanantaina 13. heinäkuuta kello 17.35.
4: Kello on 10 sekunnin kuluttua 11 täällä Radio Yhdessä vuorossa välilevyjä. Tämä ohjelma on uusinta vuodelta 2022. Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kari Eskola. Ja tänään otsikkona Lumottuja välilevyjä.

Lumoavaa musiikkia, eikös olekin? Eteerisen liplatuksen päälle, kun laittaa tarpeeksi hyvän melodian, niin sehän uppoaa korviimme kuin seireenien laulu. Mutta oikeastaan kaikki musiikki on lumoavaa. Musiikkihan vangitsee mielemme, ei käsitteellisellä informaatiolla ja vaikuttaa meihin tavoilla, joita emme aavista tai ymmärrä. Entisvanhaan säveltäjät olisi varmaan poltettu noitina, elleivät he olisi olleet keski-ikäisiä, kulttuuri-yläluokkaisia miehiä. Päivän välilevyihin asti säilynyt musiikki on kuitenkin aivan erityisen lumoavaa, lumottua ja lumoutunutta, joten tänään kannattaa pitää varansa, ettei käy kuin tässä ukrainalaispianisti Misha Levitskin kappaleessa. Sen alussa lemmenjanoinen nymfi tässä laulaa viettelevää lumoustaan, mutta kohta kuulette, että sen lumouksen avulla nymfi mitä ilmeisimmin pääsee vanhaan viiniin tanssitreffeille. Ja lopun intohimoisesta purkauksesta voi päätellä, että tämä lumous tepsii. Ja nymfi pääsee jonkun onnettoman kuolevaisen kanssa toiveittensa perille. Kuunnellaan tätä lumoavaa musiikkia, tai sitten voitte sitoa itsenne mastoon tai tunkea vahaa korviinne, ette te kuule tai ainakaan lumoudu.

Stephen Huff soitti ukrainalaisen Misha Levitskin pianokappaleen Lumottu nymfi. Se oli lumoavaa pianonsoittoa, mutta meillä taidemusiikkipiireissähän lumoukset yleensä soitetaan huilulla. Tämän perinteen aloitti kreikkalaisessa mytologiassa metsän jumala Pan, joka himoitsi virran nymfi Syrinksiä. Vastentahtoinen Syrinx pakeni muuttamalla itsensä ruooksi, mutta Pan keräsi ruokoja ja teki niistä huilun. Ja tietysti juuri sen takia huilun äänessä yhdistyy täyttymätön rakkaus, kisaileva ilo ja yksinäinen suru sellaisella tavalla, jonka lumovoimaa säveltäjät ovat innolla käyttäneet, olipa yleisönä sitten koriin vangittu koobra tai pariisilainen ylimystö. Ja seuraavaksi kuultava esimerkki varmaan soveltunee tuon jälkimmäisen yleisön lumoamiseen. Maurice Ravelin laulusarja Scheherazade perustuu löyhästi tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Laulussa La Flûte Enchantée, lumottu huilu, orjatyttö joutuu vahtimaan nukkuvan vanhan isäntänsä unta, kun ulkoa kantautuu hänen rakastajansa huilunsoitto. Iloa, surua ja fryygistä moodia yhdistävä melodia osuu tytön poskeen kuin salaperäinen suudelma. Ja seuraavassa huilunsoiton kiistämätöntä lumovoimaa vielä suuresti vahvistaa mezzosoprano Magdalena Kozenan laulu.

Näin lumoavasti soi Lumottu huilu Morris Ravelin laulusarjassa Scheherazade. Mutta jos nyt mezzosoprano Magdalena Kozenan vakuuttamana luulette, että huilu on kaikista soittimista lumoavin, niin olette väärässä. Tämähän varmistui jo kreikkalaisessa mytologiassa, kun huilua soittava metsänjumala Pan kävi soittokilpaan lyyraa soittavan musiikinjumala Apollonin kanssa. Tuomarina toimi vuorenjumala Tmolos, joka valitsi voittajaksi Apollonin. Paikalla sattui olemaan Frygian myyttinen kuningas Midas, ja koska Pan soitti huiluaan frygisessä moodissa, niin Midas tietysti kertoi olevansa voittajasta eri mieltä. Hän kannatti Pania. Mutta sehän oli kuin vuorelle puhuisi, Tmolos ei järkkynyt. Ja niinpä tämä kaikkien musiikkikriitikkojen suojeluspyhimys Midas sai rangaistuksen huonosta, jos kohta riippumattomasta musiikkimaustaan, ja Apollon kasvatti hänelle aasin korvat. Joten ehkä meidänkin on paras kuunnella seuraavaksi lyyraa. Mytologiassahan Hermes vastasi lyyrien rakentamisesta ja muusat lyyrapedagogiikasta, mutta vielä Apolloniakin enemmän lyyraa sitten soitti Orfeus, joka lyyransa lumovoimalla menestyi ainakin maanrakennusalalla. Hän siirsi kiviä, liikutti puita ja muutti jokien kulkua, ja sitten sivutöinään vielä kesytti ja nukutti eläimiä. Jean-Philippe Rameaun baletissa Lumottua lyyraa käyttää kuitenkin seireeni Partenopea päästäkseen lemmenkilpailijastaan muusa Uraniasta. Seireeni kaveriensa avulla Partenope lumoaa lyyran niin, että sen ääni tekee Uranian alttiiksi mille tahansa rakkaudelle, ja tarkoituksena on tietenkin saada Urania rakastumaan johonkin sikopaimeneen tai vastaavaan, että komeat miehet jäävät sitten Partenopeelle itselleen. Seuraavassa musiikissa Jean-Philippe Rameau tekee parhaansa matkiakseen lumotun lyyrän ääntä, joten tukkikaa korvanne, paitsi tietysti jos haluatte joutua rakkaudelle alttiiksi.

Näin rakennettiin lumottu lyyra ja käytettiin sitä Jean-Philippe Rameaun Divertissement-osia esittivät Carolyn Samson ja Ex Cathedra -yhtye. Länsimaisessa taiteessa lumous liittyy usein paitsi soittimiin ja soittoon myös luonnon kohteisiin, etenkin metsään. Meillä Suomessahan metsän lumovoima haihtuu viimeistään kantohintaa laskettaessa, mutta Keski-Euroopan urbaanit hovi- ja kirkkosäveltäjät tietysti kokivat metsän eri tavalla. Se oli vieras paikka sivistyksen ulkopuolella ja otollinen kaikelle yliluonnolliselle. Francesco Geminiani lienee ensimmäisten joukossa säveltänyt kokonaisen laajan teoksen tapahtumaan lumotussa metsässä. Torquato Tasson tarinaan pohjautuvassa baletissa kristityt piirittävät muslimien valtaamaa Jerusalemia ja tarvitsevat tietysti puutavaraa piirityskoneisiin. Mutta harmillista kyllä, ilkeä luonnonsuojelija noita on lumonnut metsän niin, että siellä vilisee pahoja henkiä kuin liito-oravia kaava-alueen metsiköissä. Vaan eipä hätää, uljas keskustalainen ritari onnistuu purkamaan tämän Jerusalemin lähimetsää suojelevan lumouksen, ja niin kristityt pääsevät kaatamaan tarvepuuta sotimiseensa, ja kaikki on taas oikein hyvin. Tästä tarinasta opimme, ettei näillä yliluonnollisilla lumouksilla ole tietystikään mitään merkitystä rationaaliselle nykyihmiselle.

Tämä oli musiikkia Francesco Geminianin balletista Lumottu metsä. Minulle jäi epäselväksi, että mitä siinä tapahtui, mutta ihmekös tuo, metsän tapahtumat jäävät minulle aina epäselväksi myös silloin, kun kävelen metsässä itse. Sen sijaan Anatoli Ljadovin sinfonisessa kuvaelmassa Lumottu järvi ei ole mitään epäselvää. Säveltäjä itse on selittänyt tämän ainoan hittinsä sisällön. Ljadov piti kaikesta yliluonnollisesta ja lumotusta ja käsitteli sitä paljon musiikissaan. Antakaa minulle keijuja ja lohikäärmeitä, merenneitoja ja peikkoja, niin olen täysin onnellinen, hän sanoi. Mutta Ljadovin lumotussa järvessä ei ole mitään terhenisiä, näkkiä tai muutakaan vedenväkeä, eikä siinä ole mitään tarinaa pahasta tai hyvästä lumouksesta ja sen purkamisesta. Ljadovin lumottu järvi on ihan vain pelkkä järvi, hän väittää. Se on vain luontoa, kylmää, pahantahtoista, mielikuvituksellista kuin satu. Pitää vain tuntea värien muutos, valohämy, jatkuvasti muuttuva hiljaisuus ja näennäinen liikkumattomuus. Näin kertoo Ljadov, ja itse kun kävin juuri marraskuisella mökkijärvellä soutelemassa, niin olen Ljadovin kanssa samaa mieltä. Lumoukseen riittää useimmiten pelkkä luonto ilman mitään yliluonnollista.

Kuulimme säveltäjä Anatoli Ljadovin ainoan hitin Lumottu järvi. Voisin vaikka vannoa, että Ljadov tuota säveltäessään oli soudellut marraskuisella keurusselällä kuin minä, mutta ei suinkaan. Innoittajana oli balettisankari Djagilev aikoinaan. Djagilev kaavaili suurta venäläistä balettia, joka pohjautuisi kansansatuihin kaikenlaisesta yliluonnollisesta, mutta valitettavasti Ljadov ei sitten osannut, viitsinyt tai jaksanut säveltää balettia enempää kuin tuon järvikohtauksen verran. Ja yhtä tyngäksi jäi sitten Nikolai Tšerepninin yritys. Djagilev neuvotteli lumotusta baletistaan vielä myös Glazunovin ja Sokolovin kanssa, mutta päätyi lopulta antamaan tilaisuuden nuorelle klopille nimeltä Igor Stravinsky. Ja Stravinsky tarttui tilaisuuteen ja loppuunkin musiikin historiaa, nimittäin siitä syntyi baletti Tulilintu. Stravinskin outo ja alkuvoimainen sevelkieli löi tuossa baletissa läpi, luultavasti vain siksi, että baletin yliluonnolliset satutapahtumat edellyttivät musiikiltakin jonkinlaista pelottavaa ja outoa lumousta. Baletin lumotuin kohta on ehkä alussa, kun sankari prinssi Ivan eksyy pahan Karstšei kuolemattoman hoitamaan ja tietysti perinpohjaisesti lumottuun puutarhaan. Puutarha onkin varmaan ollut baletissa helpompi lavastaa kuin Ljadovin käyttämä järvi, mutta lumotun musiikin säveltäminen lienee yhtä vaikeaa molempiin ja onnistuessaan yhtä vaikuttavaa.

Tällainen oli pahan noita Kaschein lumottu puutarha Stravinskin musiikissa Jagilevin balettiin Tulilintu. Näiden lumottujen välilevyjen soittolistalla lukee seuraavaksi Lumotun saaren ilot. Sehän olisi houkutteleva otsikko vaikka myöhäisillan tositelevisiosarjalle, jossa niukasti pukeutuneet pikkujulkikset viettäisivät joutoaikaa Etelämeren saarella kehitellen iltapäivälehtiin kelpaavia skandaaleita. Ja itse asiassa jotain sellaista tuon otsikon taakse kätkeytyykin. Le plaisir de l'île enchantée, Lumotun saaren ilot, oli aurinkokuninkaan järjestämä monipäiväinen juhla Versailles palatsissa keväällä 1664. Aurinkokuningas kutsui juhlaan kaikki vaimonsa, kaikki rakastajattaransa ja ystävänsä, ja juhlan moninaiseen ohjelmaan sisältyi tanssia, teatteria, jonkinlainen teknologianäyttely, paraateja, mässäilyä sekä tietysti hovisäveltäjä Jean-Baptiste Lullin musiikkia, jonka piti olla vuoroin hämmästyttävää ja vuoroin miellyttävää. Sitä hämmästyttävää musiikkia oli esimerkiksi se perinpohjainen rummun päristely ja torven töräyttely, jonka Lully nikkaroi taitoratsastusnäytökseen, mutta ehkäpä otollisemmin Lumotun saaren iloja kuitenkin kuvaa juhlan ensimmäisen illan kulkuen musiikki. Suloisen alkusoiton jälkeen paikalle astelee 4 vuodenaikaa, 12 tähtiradan merkkiä ja 12 tuntia, tuoden mukanaan runsaita herkkuja juhlaväelle. Ja sitten paikalle astelee oboen soiton tahtiin aurinkokuninkaan virallinen näytelmäkirjailija Molière, panjumalaksi pukeutuneena tietysti. Ja lopuksi muusikot joukolla suuntaavat kohti kuninkaan pöytää rondoon soidessa. Harmi, että pääsemme osalliseksi näistä Lumotun saaren iloista vain tämän melko tyypillisen musiikin kautta.

Tällaista musiikkia aurinkokuninkaan hovisäveltäjä Jean-Baptiste Lully sävelsi Lumotun saaren ilojen taustalle. Koko totuus Lumotun saaren iloista Versailles palatsissa ei varmaankaan löydy hovin virallisista historiankirjoista. Päivän lumotuissa välilevyissä en pysty ihan tarkkaan erottamaan, että joudunko musiikin myötä aina lumotuksi vai noidutuksi vai taiotuksi vai kirotuksi. Mutta se on selvää, että jotain yliluonnollista tapahtuu. Ja kaikki yliluonnollinenhan kiehtoi suuresti ainakin viktoriaanisen ajan englantilaisia. Ja kun saari on täynnä rauniolinnoja, sumua ja kylmän kalseita sukukartanoita, niin ei ole ihme, että sinne sijoittuvat

pohjautuva baletti alkaa vanhan sukukartanon tanssiaisista. Vieraat ovat kuulleet, että kartanossa on toinenkin tanssisali ja taivuttelevat isännän näyttämään sen. Mutta se tanssisali on tietysti kirottu sillä tavalla, että pari tanssiin saa kumppanikseen pelkkiä haamuja ja siihen tanssiin sitten kuolee. Ja siksi baletissa ei tietenkään käy hyvin, mutta ainakin säveltäjä Toy sai säveltää siihen balettiin sydämensä kylyydestä oikein vetävää tanssimusiikkia, esimerkiksi tämän valssin.

Tällaista valssia tanssittiin kirotussa tanssisalissa, säveltäjä oli Jeffrey Toy. Pelkästä rakkaudesta ei ole vielä lumouduttu näissä lumotuissa välilevyissä, eikä kyllä lumoudutakaan. Länsimaiset lemmenmyytit nimittäin keskittyvät kertomaan, että rakkaus on ihan luonnollinen asia, ja rakkauden kulkuun puuttumisesta ei koskaan seuraa mitään hyvää, ja yleensähän näissä myyteissä rakkauden kulkuun puututaan lemmenjuomilla tai muilla taijoilla, joita hankitaan pahoilta noidilta, koska juuri tällaisilla myyteillä patriarkaatti saa paalutettua naisen roolit. Lemmen objektina nainen on viaton, mutta lemmen subjektina sitä taikajuomaa sekoittaessaan hän on sitten tietysti paha. Erittäin miellyttävä poikkeus tähän sääntöön on Manuel de Falla'n baletti Noiduttu rakkaus. Sen päähenkilönä on itsenäinen leskirouva, joka hallitsee noita keinot, mutta on silti kirottu tanssimaan kuolleen miehensä kanssa joka yö, eikä siksi pääse rakastamaan uutta miestä. Mutta neuvokkuutensa ansiosta leski saa selville, että mies vainajasi häntä pettikin, ja tämän tiedon myötä hän sitten pystyy laatimaan oikeat taijat ja kääntää kirouksen miesvainajansa päälle ja selviää itse sitten uuden ja luonnollisen lemmen pariin, jossa ei taikoja tarvita. Tämän libreton tietty emansipatorisuus selittyy sillä, että sen kirjoitti nainen, ja ehkä se selittyy myös sillä, että de Falla sävelsi Noidutun rakkauden alun perin gitaneriaksi, eli romaninäytelmäksi, jonka päähenkilönä oli muuan Cantaora, eli flamenco-laulajatar, joka myös tanssi. Ja tällaisen flamenco-naishahmon lumovoimaan kaikki nainen yliluonnollisuus kuului tietysti ongelmattomana osana, eikä kukaan libretisti tai säveltäjä uskaltanut laittaa vahvaa Cantaoraa mihinkään noitaakan alentavaan rooliin. Onkin harmi, että Noidutun rakkauden alkuperäinen ja feminististä voimaa uhkuva gitaneria-versio on unohtunut tulitanssin ja muiden orkesterihittien alle. Mutta varokaa, petolliset rakastajat, seuraavassa Cantaora Ginesa Ortega lumoaa teidät laulamalla ja sitten lähettää lumottuina helvettiin.

Jaineessa Ortega lauloi yhden niistä monista väkevistä lumouksista, joita Manuel de Falla'n noiduttu rakkaus on täynnään. Ja toisin kuin länsimaisissa lemmenmyyteissä yleensä, niin tuossa tarinassa noita keinoja käytetään rakkaudessa pelkkään hyvään. Kuten ohjelman alussa sanoin, lumoavaahan on aivan kaikki musiikki, ei vain se, joka kuvaa jonkinlaista lumousta. Mutta itse asiassa säveltäjät kautta aikain ovat sitten syystäkin arastelleet säveltää sellaista musiikkia, joka kuvaisi juuri musiikista lumoutumista. Vaikkapa Orfeuksen parasta luuttukonserttia siellä Manalan porteilla tai jotain sellaista. Niinpä myöskään Sibelius ei aikanaan uskaltanut säveltää suomalaisen kulttuurin mehevintä kuvausta musiikin lumovoimasta. Ja sillä tarkoitan tietysti Kalevalan runoa numero 41, Väinämöisen kuuluisaa soittoa. Tulkohonpa kuulemahan, kun ei liene ennen kuullut iloa ikirunojen kajahusta kanteloisen, kuuluu itse varman Väinämöisen konsertissa avauspiikki. Ja kun hän sitten aloittaa soittonsa, niin runo listaa säet tolkulla kaikkia niitä otuksia, jotka tulevat kanteleen soiton kutsumina paikalle ja lumoutuvat kerta kaikkiaan. Ja melkein yhtä pitkästi runo kuvaa sitä, kuinka kaikki ihmiskuulijat heittävät arkiaskareensa ja alkavat itkeä. Eikä siinä kaikki. Tämä ugrilaiseen alkuhämärään sijoittuva Vain elämää-sarjan jakso huipentuu siihen, että Väinämöinen oman soittonsa liikuttamana alkaa itsekin kyynelehtiä vuolaasti kameroiden edessä. Väinämöisen soitto siis vertautuu lumovoimassaan jopa kotimaisiin veteraaniartisteihin esittämässä toistensa hittejä, ja siksi Väinämöisen soiton lumovoimaa ei mitenkään voi kuvata säveltämällä musiikkia. Mutta onneksi voi aina laittaa geneeristä popjatsia taustalle ja antaa sitten runon kantaa. Niin tekee seuraava kappale, jossa Susanna Hietala laulaa kertojana, Johanna Iivanainen Väinämöisenä ja Lyra All Stars soittaa. Joten lupettakaapa arkityönne ja lumoutukaa Väinämöisen soitosta. Kiitoksia seurasta.

0: Näin päättyi Lumottu ja välilevy ja Kari Eskolan toimittama ohjelma vuodelta 2022. Viimeisenä kappaleena Susanna Hietala, Johanna Iivanainen ja Lyyra All Stars esittivät Väinämöisen soiton.
1: Pronssikauden lopulla reilut 3000 vuotta sitten alkoi Välimerellä kohtalokas ketjureaktio.
2: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen.
1: Osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Ennen kello 12 Yle Uutisia luen vielä päivän mietelauseen. Tänäkin kesänä on pidetty useita puoluekokouksia. Toimittaja ja teologi Lauri Pohjanpää runoili puoluekokouksista tähän tapaan. Runon nimi on Yksimielisyys on voimaa. Yksimielisyys on voimaa. Oli susien puoluekokous. Pois karhu asemastaan, oli tehty jo ponsi ja huudettu koko harvainvaltaa vastaan. Vai karhu se vaan tässä mettä jois ja karhun vaan olis valta, ja sudet saisi rehkiä yksinään, työn orjat sorron alta. Vai karhu se vaan tässä yksin sais koko talven vetää unta, on laiskuus kunnallistettava, pois alas koko yhteiskunta. Tämä huutoäänin päätettiin. Soraääntä ei ollut väärää. Ai neläköön yksimielisyys. Mutta kuka se sitten määrää, huus joku. Ja kuka saa hunajan, huus siihen heti joku toinen. Puheenjohtaja koputti nuijallaan, oli melu ihan hurjanmoinen. Ja yhä vaan alkoi sakeammat sanat sinkoilla ja soida. Sitä kaikkea oikein hävettää näin lehtiin referoida. Tällaisia pohdiskeli runossaan Yksimielisyys on voimaa Lauri Pohjanpää. Tämän viikon mietelauseet on valinnut Juho-Pekka Rantala. Turun tuomiokirkon kellojen lyöntien jälkeen kello 12 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomalaisten velkaantuminen on luultua vähäisempää, kun huomioon otetaan myös finanssivarallisuus, arvioi Aktian pääekonomisti Lasse Korin. Finanssivarallisuuteen lasketaan mukaan talletukset, suorat osakkeet, rahastot ja henkivakuutussäästöt. Tämä huomioituna suomalaisten velka-aste on Korinin mukaan jopa historiallisen matalalla. Taustalla on finanssiomaisuuden velkoja nopeampi kasvu. Keskiarvojen taakse kätkeytyy kuitenkin suuria eroja kotitalouksien välillä. Lapin vuodeosastoja suljetaan hyvinvointialueen säästöjen vuoksi. Seuraavaksi lakkaa vuodeosasto Tervolassa heinäkuun lopussa. Jo nyt potilassiirtoja on päivittäin ja matkat venyvät yhä pidemmiksi. Lapin hyvinvointialueelta myönnetään, että matkat pitenevät, mutta turhia ja pitkiä siirtoja pyritään vähentämään. Laphan mukaan paikat voivat olla hetkittäin täynnä. Tämän on kokenut myös keuhkosyöpää sairastava tervolalainen Joni Kallojärvi.
1: Mutta kun silloin tammikuussa, kun olin keuhkokuumeessa ja koronassa oli, niin silloin sanottiin, että on joka paikka on niin täynnä, että meillä ei täällä LKS:ssä ovet ei mene kiinni, että on niin täyttä, että me ei voi, sinua ei voida tänne ottaa, että sinut on vietävä Sodankylään. Ensiksi oltiin Kittilään viemässä, mutta minä kieltäydyin siitä, että se on liian kaukana, että minä jaksan niin pitkää matkaa automatkaa.
2: Olit niin huonossa kunnossa?
1: Niin, kun 43 oli kuumetta, niin... Ja muutenkin keuhkot ei ole mikään hyvät, niin se...
2: Löytyi paikka sitten Sodankylästä?
1: Sodankylästä löytyi paikka, mutta eihän se nyt paljon lyhyempi, ihan melkein sama matkahan se on.
0: Toimittaja oli Sari Pöyhönen. Venäjän mukaan 4 ihmistä on kuollut Ukrainan tämänpäiväisissä drooni-iskuissa. Moskovan alueen kuvernööri kertoo Venäjän ilmapuolustuksen ampuneen alas yli 80 droonia. Ukrainalainen Kiev Independent uutisoi Ukrainan iskeneen myös öljyvarastoon Stavropolissa Lounais-Venäjällä. Britannian julkinen terveydenhuolto NHS maksaa potilaille lihavuuslääkkeitä. Tavoitteena on vähentää ylipainon aiheuttamia sairauksia ja valtiolle koituvia miljardikuluja. Lihavuuslääkehoito on muuttanut brittiläisen Jessica Stebbingin elämän. Hän laihtui 39 kiloa ja pääsi eroon verenpainelääkkeistä ja kivuista.
3: Life changing. I've become more healthier. I no longer suffer with high blood pressure, as well as confidence.
0: NHS aikoo laajentaa lihavuuslääkkeen tarjontaa yli miljoonalle sydän- ja verisuonitauteja sairastavalle vakavasti ylipainoiselle tänä kesänä. He saavat Novo Nordiskin Wegovy-lihavuuslääkkeen, jolle on haettu korvattavuutta myös Suomessa. Lääkkeiden hintalautakunta hylkäsi hakemuksen huhtikuussa. Novo Nordiskin lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen.
4: Kyllä me ajattelisin niin, että tämä on nimenomaan niin kuin, tämä on isosti yhteiskunnallinen kysymys ja sen takia tämä pitäisi nähdä sellaisena myöskin niin kuin ehkä yhteiskunnan investointina, että me mahdollistettaisiin se, että lihavuuden hoitoon olisi mahdollisuus, lihavuuden hoito olisi mahdollista saada niillä, jotka erityisesti tarvitsisi lihavuuden tehokasta hoitoa, niin se olisi sitten mahdollista varallisuudesta riippumatta.
0: Vähälumisen talven ja kuivan kevään takia Etelä- ja etenkin Itä-Suomessa on ollut alkukesällä tavallista vähemmän hyttysiä. Jos kesäsää jatkuu sateisena, hyttysten määrä voi kuitenkin vielä kasvaa, sanoo Oulun yliopiston professori ja hyönteistutkija Marko Mutanen.
5: Meillä on useita kymmeniä hyttyslajia, toiset niistä on aikaisempia, toiset niistä on myöhäisempiä. Ja ihan etelässäkin hyttyskausi ei ole vielä ohi, vaan on odotettavissa ja varsinkin nyt, kun tässä kesäsateita on ollut ja tilapäisvesistöjä on syntynyt ja näitä munia voi lähteä kehittymään, niin on odotettavissa, että tässä heinäkuussa vielä hyttysiä esiintyy ja tämä kausi voi jatkua hyvinkin ihan elokuun puolelle. Pohjoisessa on sitten tämä, sanotaanko tämä alkukesän runsasvaihe vielä meneillään, että täällä on ollut kylmiäkin jaksoja, nyt on ollut vähän lämpimämpää ja hyttysten määrät on taas noussut, eli niitä on taas kuoriutunut niin kuin lisää.
0: Lännessä ja pohjoisessa on poutaa, idässä tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Ahvenanmaalla.
6: Puolen päivän uutiset toimitti Heidi Himmelä. Hyvää alkanutta viikkoa Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. Elävää historiaa tarkkaillaan nyt pronssikauden romahdusta tällä erää erikseen. Chernobyl tulee tutuksi tiedetripissä ja myöhemmin iltapäivän edetessä pääsemme poikkeamaan Sibeliuksen Ainolaan. Siinä tämänkertainen maanantai-museo, joka palvelee museoiden tosiasiallisesti pitäen ovensa kiinni näin maanantaisin kello 14. Mutta nyt elävä historia vie meidät runsaan 3000 vuoden taakse Välimeren itäisille rannoille. Pronssikaudella ihmiset, tavarat ja kirjeet kulkivat merta pitkin ristiin rastiin. Laajalle levinneet kauppa- ja diplomatiaverkostot kuitenkin näivettyivät äkillisesti. Millaisia olivat syyt, jotka johtivat useiden kulttuurien miltei samanaikaiseen romahdukseen? Siitä kertovat Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori Suomen Lähi-idän instituutista sekä Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama Helsingin yliopistosta. Ohjelman äänisuunnittelijana on toiminut Laura Koso ja toimittaja on Riikka Suikkari.
7: Välimeren itäisellä rannalla, nykyisen Syyrian alueella, sijaitsi pronssikaudella reilut 3000 vuotta sitten vauras kauppakaupunki Ugarit. Sen laivat kuljettivat arvokkaita lasteja kaikkialle sen aikakauden tunnettuihin kulttuureihin ja takaisin. Ugaritista vietiin muun muassa puuta, kiviankkureita ja purppuravärjättyjä kankaita. Sinne tuotiin nykyisen Kreikan alueelta Mykenestä keramiikkaa ja Egyptistä viljaa, viiniä ja oliiviöljyä. Aivan Ugaritin naapurista Kyprokselta puolestaan saatiin kuparia pronssin valmistusta varten. Eräänä päivänä jumalat kuitenkin käänsivät selkänsä Ugaritille ja kaikki muuttui yllättäen. Ugaritin kuningas Ammurapi tähysi ulapalle ja näki, kuinka vihollisen laivat lähestyivät kaupunkia. Osa asukkaista pääsi pakoon, mutta jotkut saivat osumaan vihollisen keihäästä ja toiset taas paloivat kaupungin mukana. Ugarit romahti, eikä enää koskaan noussut tuhkasta. Se pysyi piilossa aina vuoteen 1928 asti. Ugarit on vain yksi pronssikauden lopulla luhistuneista kuningaskunnista ja sotaisat hyökkäykset vain yksi syy niiden tuhoutumiseen. Aika oli nimittäin poikkeuksellinen, sillä itäisellä Välimerellä oli tapahtunut äkillinen ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuoma kuivuus ja nälkä kurittivat aluetta. Silloinen maailmanjärjestys romahti ja 3000 vuotta sitten alkoi ketjureaktio, jonka seurauksena useat pienet ja suuret yhteiskunnat romahtivat. Mitkä kulttuurit hävisivät, mitkä kituuttivat ja mitkä puolestaan selvisivät ahdingosta? Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Tämän jakson haastateltavat muinaisen Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama ovat kirjoittaneet teoksen Historiaan hävinneet. Siinä he käsittelevät itäisen Välimeren rannalla sijainneiden pienten yhteiskuntien muinaisia romahduksia. Tässä jaksossa keskitymme sellaisiin tuon alueen pieniin kuningaskuntiin, jotka luhistuivat juuri pronssikauden lopulla. Samalla opimme tuntemaan myös aikakauden suurvaltoja, sillä niiden varjo häilyi jatkuvasti pienten kuningaskuntien yllä. Kirsi Valkama kertoo, mitä yhteiskuntien romahduksella tarkoitetaan.
8: Yleensä on joku semmoinen niin kuin keikahduspiste, jonka jälkeen alkaa joku kuitenkin melko nopea muutos, jota me nyt sanotaan sitten tutkimuksessa romahdukseksi. Ja se, mitä siinä tapahtuu, niin on, että yhteiskunnasta niin kuin keskeiset rakenteet muuttuu, hajoaa. Yleensä se tarkoittaa, että keskushallinto romahtaa sen romahduksen seurauksena, eliitti katoaa, talous romahtaa. Ja sitten ennen kaikkea, miten me nähdään näitä romahtaneita yhteiskuntia, on se, että väestön määrä vähenee selkeästi.
7: Yhteiskuntien romahdukset ovat kiinnostaneet niin elokuvan tekijöitä kuin antiikin ajattelijoita. 1300-luvulla ennen ajanlaskun alkua filosofi Platon kirjoitti teoksissaan myyttisestä mereen uponneesta saarivaltakunnasta. Platon kertoi, että 9000 vuotta ennen hänen aikaansa Atlantin valtamerellä sijaitsi ihastuttava Atlantis-niminen manner. Sen ihmiset elivät onnellisina ja menestyivät, mutta muuttuivat sitten itsekkäiksi ja turmeltuivat. Niinpä ylijumala Zeus päätti rangaista Atlantiksen asukkaita ja tuhosi koko saarivaltakunnan.
8: Ja tässä on nyt tämmöinen oikein romahduskertomus, jossa yhdessä vuorokaudessa, yhden päivän ja yön aikana, tämä yhteiskunta ja koko saari tai manner niin tuhoutuu. Ja tämä on tämmöinen myyttinen kertomus, joka jotenkin niin kuin vetoo meihin, että edelleen sitä etsitään, sitä Atlantista, ja on tutkijoita, jotka yrittää selittää, mikä se olisi, missä se olisi ollut, voisiko sieltä löytyä. Että kyllä se kutkuttaa niin kuin, ihmisten mieliä.
9: Ja sen lisäksi, että tutkijat haluavat löytää tuon Atlantiksen, niin sen lisäksi myös sitten populaarikulttuurissa on nähtävillä erilaisia toisintoja siitä tarinasta.
8: Kyllä, joo. Jotenkin tämä niin kuin houkuttaa, koska se oli niin sellainen ihanteellinen, niin sinne voidaan sijoittaa kaikkea. Sitten tapahtuu tämmöinen niin kuin rappio ja siitä seuraa tuho. Ja sitten tämä kaava myös tämmöisestä niin kuin syntykukoistus, tuhoutuminen, niin tämähän on tämmöinen, mikä on pitkään ajateltu, että kuvaa niin kuin yhteiskuntia. Että se olisi niin kuin yhteiskuntien kehittyminen tapahtuisi myös näin ja että se vääjäämättä johtaisi romahdukseen. Mutta nykytutkimuksessa ei ajatella, että yhteiskunnat eläisi tämmöistä kaarta, josta seuraisi niin kuin väistämätön tuho.
7: Mutta palataanpa pronssikaudelle. Itäisen Välimeren alue oli tuolloin erityisen hyvin verkostoitunut. Pronssikausi kesti alueella noin vuodesta 3300 noin vuoteen 1200 ennen ajanlaskun alkua. Alueella sijaitsi monia kukoistavia kulttuureja, jotka kävivät kauppaa keskenään ja diplomatia ja kirjeenvaihto oli vilkasta. Egean meren rannalla nykyisen Kreikan alueella sijaitsi Mykene. Välimeren itäosissa oli myös suurvaltoja, kuten Egypti sekä nykyisen Turkin alueella Anatoliassa sijainnut Heetti. Isot imperiumit haalivat etupiiriinsä pieniä kuningaskuntia. Niitä olivat esimerkiksi nykyisen Turkin rannikolla sijainnut tarunhohtoinen Troija sekä jakson alussa mainittu Ugarit. Ugarit sijaitsi nykyisen Syyrian rannikolla, pohjoisen Heetin ja eteläisen Egyptin välimaastossa ja kuului molempien kulttuuripiiriin. Kaupunki nousi kansainvälisen kaupan keskukseksi, sillä se toimi pronssin valmistukseen tarvittavien kuparin ja tinan kuljetusreittien solmukohdassa. Pronssia käytettiin muun muassa aseisiin ja maatalouden työkaluihin. Ugaritin kuningaskunta hävisi kartalta täysin reilut 3000 vuotta sitten. Kaupunki on kuin aikakapseli ja siksi erinomainen esimerkki siitä, mitä pronssikauden lopulla tapahtui.
10: Kaikki, mitä meillä on sieltä löytynyt, niin on niin kuin kristallisoitunut se pronssikauden loppu sinne niin kuin tähän materiaaliseen ja tekstiaineistoon, mitä sieltä on löydetty. Et se on niin kuin romahduksen aikainen yhteiskunta, jos sitten niin kuin nähdään se romahduksen vaikutus siellä niin kuin materiaalisessa kulttuurissa ja näissä teksteissä.
7: Ugaritin historiaan on perehtynyt dosentti Joanna Töyräänvuori, joka toimii tutkijana Suomen Lähi-idän instituutissa. Hän kertoo, että Ugarit hylättiin äkkiä pronssikauden lopulla ja kaupunki säilyi Maanuumenissa aina vuoteen 1928 asti. Tuolloin paikallinen maanviljelijä iski auransa kiveen ja osoittautui, että kivi oli osa muinaista hautakammiota. Syyrian alue oli tuolloin Ranskan hallitsemaa Kansainliiton mandaattialuetta. Niinpä paikalle riensi ranskalainen arkeologi. Claude Schaeffer ja paikalliset kaivajat saapuivat kaivauksille aasin ja seitsemän kamelin kanssa. Alueelta löytyy kuninkaallinen palatsi, kokonainen nekropoli eli kuolleiden kaupunki ja lisäksi usea kadoksissa ollut elävien kaupunki. Koska ugarit oli hylätty miltei niille sijoilleen, me nykyihmiset voimme tarkastella sen kulttuuria sellaisena kuin se oli juuri tuhon aikaan, 1100-luvun alussa ennen ajanlaskun alkua. Merkittävin löytö oli kokoelma savitauluja, jotka oli kirjoitettu tuntemattomalla nuolenpää-aakkosmerkistöllä. Tarvittiin kahden koodinmurtajan uurastusta, jotta ugaritin kielen arvoitus ratkeaisi. Saksalainen Hans Bauer ja ranskalainen Édouard Paul Dorme olivat toimineet toisessa maailmansodassa vastapuolina, mutta tässä he yhdistivät voimansa ja selvittivät ugaritin kielen salat. Tekstejä on tähän mennessä löytynyt niin kauppiaiden arkistoista kuin palatsi- ja temppeliarkistoistakin. Kirjoitusten joukossa on esimerkiksi kirjeenvaihtoa, loitsuja sekä sellaisia myyttisiä tarinoita kuin ylijumala Eelin pidot sekä kuunjumalien kihlaus. Ugaritinkielisten kirjoitusten lisäksi joukossa on muun muassa egyptin, heetin ja akkadinkielisiä tekstejä. Niiden kautta tutkijat ovat oppineet tuntemaan myöhäisbronssikaudella eläneiden ihmisten ajattelua, paitsi ugaritissa, myös aikakaudella yleisemmin.
10: Siis nämä on savitauluille kirjoitettuja tekstejä, että ugaritissa oli tämmöinen oma aakkoskirjoitusjärjestelmä, jolla he sitten kävivät kirjeenvaihtoa ja kirjoittivat niin kuin omia tekstejään. Ja itse asiassa niin kuin osa näistä on siis sellaisia, että he kävivät ulkopuolisten kanssa kirjeenvaihtoa eri kirjoitusjärjestelmällä, eli niin kuin nuolenpäämerkeillä. Ja sitten tällä aakkoskirjoituksella on samoja tekstejä, ikään kuin jäänyt tällaisia arkistokopioita näistä niin kuin teksteistä, että he lähettivät ulkomaille. Eli meillä on kopioita teksteistä, että ugaritin kuninkaat on kirjoittanut tähän aikaan. Ja niissä sitten niin kuin kerrotaan, miten on nähty tämän uhkaavia sotalaivoja ja miten on niin kuin rannikko tällaisia kyliä poltettu. Ja niin kuin tällaisia ihan niin kuin aikalaistodisteita siitä, että jotain on niin kuin tapahtumassa.
7: Yhdessä kirjeessä ugaritin viimeinen kuningas Ammurapi anoo Kyproksen kuninkaalta apua. Tavallisesti samanarvoiset hallitsijat puhuttelivat toisiaan veljiksi, mutta koska Ammurapi toivoi kyproslaisten tulevan hätiin, hän käytti Kyproksen kuninkaasta kunnioittavaa nimitystä isä.
11: Isäni katso, vihollisen laivat tulivat, kaupunkini poltettiin ja he tekivät pahoja valtakunnassani. Eikö isäni tiedä, että kaikki joukkoni ja sotavaununi ovat hattin maassa ja kaikki laivani ovat lukkan maassa? Niinpä maa on hyllätty omilleen.
7: Ugarit oli suojaton, koska sen laivasto ja sotavaunut olivat onnettomasti muualla juuri silloin, kun mereltä saapui vihollisia. Egyptiläiset kutsuivat näitä vihulaisia merikansoiksi ja ne tekivät tuhojaan eri puolilla itäistä Välimerta. Hyökkäjät polttivat kaupungin. Tulipalo riehui erityisesti ugaritin kuninkaan palatsissa ja temppelirakennelmissa. Kun arkeologit 1900-luvulla alkoivat kaivaa paikan päällä,

0: He löysivät tuhokerrostuman, jossa oli sortuneita muureja, palannutta laastia ja tuhkakasoja.
1: Siellä on jonkun verran ihmisiä tapettu silleen, että nähdään, että on aseilla tehty vahinkoa näissä ihmisjäännöksissä, mitä on löydetty. Mutta sieltä lähtiin pakoon, siis niin kuin suurin osa ihmistä pakeni sieltä, he jättivät sitten tavaransa ja kaikki tekstit sinne kaupunkiin.
2: Ja siis ugarit jäi koskaan sitten myöhemmin asutettu uudelleen?
1: Ilmeisesti ei. Ja se on vähän jännä, että mistä se johtui, koska tuossa itäisen Välimeren rannikolla on rajoitettu määrä tällaisia luonnonsatamia, jotka on hyödyllisiä paikkoja sen takia, että sieltä käytiin merikauppaa. Eli nämä pitäisi olla hyviä paikkoja asua. Ja se, että miksi tämä asutettu uudestaan, on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mutta siinä on tämmöinen niemi, jonka nimi on Raj ad-Darya. Ja tämä ugarit oli sen pohjoispuolella. Niin tämän niemen eteläpuolelle sitten rautakaudella perustetaan tämmöinen Latakia, Laodikea aikoinaan roomalaisaikana, Latakia nykyään niminen kaupunki. Niin saattaa jotenkin olla, että ehkä ne merivirrat on muuttuneet sillä, että tämä eteläisempi paikka oli sitten parempi paikka asua. Mutta käytännössä me ei tiedetä, minkä takia niin tätä paikkaa ei asutettu enää uudestaan.
0: Suurvaltojen ahdinko heitti tumman varjon pienempien kaupunkivaltioiden ja kuningaskuntien ylle.
1: No tietysti se ei voi olla vaikuttamatta heihin. Siellä nämä pienemmät joutuivat sitten luovimaan näiden isojen valtakuntien varjossa ja yrittivät parhaansa mukaan säilyttää sitä jotenkin sitä oman alueen turvallisuutta ja monet näistä paikallisista päälliköistä kuninkaista, niin yrittivät siis tehdä näitä sopimuksia isojen kanssa, mutta sitten he myös joskus liittoutuivat silleen keskenään, että oli tällaisia niin kuin pienempien valtakuntien solmimia sotilasliittoja tai tällaisia yhteistyöliittoja, joilla yrittivät jotenkin parhaansa mukaan jotenkin säilyttää sitä omaa niin kuin identiteettiä ja omaa niin kuin aluettaan. Ja esimerkiksi tästä silloin, kun oli nälänhädän vuosia, niin tietty haluttiin, että itsellä säilyy mahdollisimman paljon sitä viljaa. Esimerkiksi ugarit selkeästi valehdeltiin sinne heetelle, kun sieltä pyydettiin viljaa. Valehdeltiin, että ei meillä täällä mitään viljaa ole. Ja sitten yritettiin säilyttää itsellä näitä resursseja mahdollisimman paljon.
0: Ugaritin tutkimusta on vaikeuttanut Syyriassa vuonna 2011 alkanut sisällissota. Tutkimukset ovat kuitenkin jatkuneet, eivätkä levottomuudet ole vahingoittaneet aluetta. Ugarit tuhoutui samoihin aikoihin, kun Ramses III valtakaudella Egyptissä oli alkamassa kolmas välikausi vuonna 1178 ennen ajanlaskun alkua. Millaisia syitä tutkijat esittävät yhteiskuntien romahduksille noin yleensä?
3: Jonkinlainen resurssipula siellä yleensä on. Eli ne resurssit, joilla se yhteiskunta on pärjännyt, niin ne ehtyy. Taustalla saattaa olla esimerkiksi ilmastonmuutos tai kuivuus tai muut ilmastotekijät. Ja sitten se, että niihin tekijöihin ei reagoida ajoissa.
0: Yhteiskunnan sisällä voi syntyä eri ryhmien välisiä konflikteja ja kuten Ugaritissa tapahtui, ulkopuolelta saattaa tulla aggressiivisia tunkeutujia. Toisinaan tapahtuu jotain odottamatonta, kuten tulivuoren purkaus tai asteroidin iskeytyminen.
1: On paljon teorioita ja usein se on eri asioiden summa. Eli monet asiat menee pieleen niin kuin samanaikaisesti. Usein se on kombinaatio siitä, että on jotain tällaisia sisäpoliittisia ongelmia. Eli valtakunnissa on esimerkiksi vallanperimykseen liittyviä ongelmia, talousvaikeuksia ja sitten näiden asioiden summa. Niin se vaan menee silleen yli äyräiden jossain vaiheessa ja sitten tulee sellainen dominovaikutus.
0: Vastoinkäymiset kertautuivat ja kasautuivat useissa paikoissa samoihin aikoihin ja osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Miksi näin kävi juuri pronssikauden lopulla?
1: On vaikea sanoa, että mikä se juurisyy siinä on ollut. Eli on esitetty teorioita, että olisi ollut joku tämmöinen tuulivuoren purkaus Islannissa, joka olisi laskenut globaalia lämpötilaa parilla asteella. Vaikka me puhutaan romahduksesta, niin se ei tapahtunut mitenkään silleen äkkiseltään, vaan että se oli prosessi. Viljan määrä väheni. Samaan aikaan oli ollut populaatioräjähdys, eli väestömäärä oli kasvanut, mutta sitten yhtäkkiä on katovuosia, joka aiheuttaa nälänhätiä, jotka sitten saattoi johtaa siihen, että väestöt eri puolilla Itäistä Välimerta ja Etelä-Euroopassa, Bulgarian alueella, lähtivät liikkeelle etsimään vähän parempia maita ja mantuja. Sitten tämä väestön liikkuminen saattoi johtaa siihen, että varsinkin nuoret miehet niin näkivät tällaisen niin kuin palkkasoturiuden tämmöisenä hyvänä tai ehkä niin kuin ainoana urana, uravaihtoehtona, mikä oli, niin sitten alkoi olla tällaisia niin kuin palkkasoturijoukkoja, jotka oli liikenteessä. Ja sitten niin kuin, tämä johti siihen, että niin kuin epävakaus lisääntyi täällä itäisellä Välimerellä.
0: Oli juuri syynä sitten tulivuoren purkaus tai jokin muu tapahtuma, reilut 3000 vuotta sitten alkoi ilmastonmuutos, joka laittoi liikkeelle ketjureaktion.
3: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen. Me ollaan nyt suurin piirtein vuodesta 1200 ennen ajalaskun alkua. Pikkusen ennen sitä, ehkä 1220, niin Välimeren alueella alkoi ilmasto viilenemään, mistä seurasi varsin nopea kuivuus. No me tietysti ihmetellään, että hetkinen, jos ilmasto viilenee, eikö se ole hyvä asia tuolla lämpimillä alueilla? Mutta mitä siinä tapahtuu on se, että esimerkiksi Välimeri tai muut nämä meret ei haihduta enää samalla tavalla, jolloin sateet vähenee. Ja tämä oli todella niin kuin poikkeuksellinen vaihe, sanotaan nyt ainakin 4000 vuoden haarukalla. Siis tämä kuivuuskausi tuli todella nopeasti. Että kun katsoo jotain tämmöisiä tutkimuksia, mitä tehdään vaikka siitepölyjen määrästä, kun tutkitaan, miten kasvit on pärjännyt, niin kun tehdään tämmöisiä kaavioita, niin ne on ihan semmoisia liukumäkiä, että missään kohdassa, sanotaan viimeisen 4000 vuoden aikana, ei ole tapahtunut niin nopeata romahdusta kasvien siitepölymäärissä tuolla alueella Välimeren ympäristössä.
0: Poikkeuksellinen kuivuus näkyy myös puiden vuosirengastutkimuksissa. Niitä on tehty nykyisen Turkin alueella Anatoliassa.
3: Niiden avulla me pystytään niin kuin jäljittämään sieltä, missä on puuta säilynyt, niin ihan tällainen, niin voi sanoa melkein vuoden tarkkuudella hyvässä tapauksessa, mitä tapahtuu. Ja tutkijat niin kuin antaa hyvin tarkan aikamääreen. Eli vuonna 1198 ja siitä 3 vuotta eteenpäin, niin tulee tämmöinen aivan totaalinen katokausi. Eli siinä oli ollut jo parikymmentä vuotta semmoista poikkeuksellisen kuivaa kautta, ja sitten tulee ihan täydellinen katokausi. Ja lopulta siis tämä kuiva kausi jatkuu 300 vuotta.
0: Pronssikauden lopussa Afrikan ja Euraasian mannerlaatat liikkuivat ja aiheuttivat sarjan maanjäristyksiä Välimeren itäosissa. Ne koettelivat esimerkiksi nykyisen Kreikan aluetta, jossa vallitsi Mykenen kaupungin ympärille syntynyt palatsikulttuuri. Se oli tunnettu erityisesti mahtavasta leijonaportista ja kultaisesta niin kutsutusta Agamemnonin kuolinnaamiosta, jonka löysi saksalainen harrastaja-arkeologi Heinrich Schliemann.
3: Mykeneläinen kulttuuri Peloponnesoksen alueella, niin siellä sattui useampi tämmöinen iso maanjäristys, jossa tuhoutui näitä suuria kaupunkeja. Niitä rakennettiin uudestaan, mutta sitten se oli aika iso niin kuin rasite yrittää rakentaa ja sitten tulee tämä kuivuuskausi ja lopulta tämä mykeneläisten palatsikulttuuri tuhoutuu. Ja sinne tulee sitten tämmöisiä pieniä maaseutukyliä, mutta voisi ajatella, että se kulttuuri monelta osa-alueeltaan taantuu.
0: Mykeneläisen korkeakulttuurin kuihtuessa Kreikan alueella alkoivat niin sanotut pimeät vuosisadat. Nykyisen Turkin alueella heettiläisten suuri valtakunta romahti. Nämä hylkäsivät pääkaupunkinsa Hattusan ja jättivät sinne valtavan tekstikokoelmansa.
3: Just siellä Anatolia-alueella heettiläisten iso imperium niin ei kestä tätä kuivuutta. Sitä jatkuu niin pitkään ja ilmeisesti siellä olisi sitten tämä ihan massiivinen katokausi, mikä edesauttoi sitä, että yhteiskunta hajosi, koska ihmisiä kuoli nälkään, niitä lähti etsimään parempia olosuhteita, ne ei pystynyt enää elättämään sitä eliittiä, joka siellä oli hallinnut ja alkoi kapinoimaan sitä vastaan ja se mureni se iso vanha imperium siellä. Egyptistä on säilynyt esimerkiksi kirjeitä, jota heettien kuningatar on esimerkiksi lähettänyt Egyptiin ja pyytänyt apua, että tarvitsemme viljaa. Siellä kärsittiin nälänhädästä ja Egypti oli yleensä se, jonka puoleen käännyttiin, koska nämä rannikon alueet, niin kuin muut kuin Egypti ja Mesopotamia, niin eli nimenomaan sateiden varassa. Et koko viljely oli niin kuin talvisateista kiinni. Mutta sitten Egyptissä ja Mesopotamiassa oli toisenlainen viljelykulttuuri, eli siellä oli nämä suuret joet, Eufrat ja Tigris Mesopotamiassa ja Egyptissä Niili. Ja siellä maanviljely perustuu hyvin pitkälle suurista joista johdettuihin kanaaleihin. Mutta nämä alueet, joiden viljely oli riippuvainen talvisateista, niin ne kärsi nyt sitten tämmöisessä tilanteessa.
2: No auttoivatko Egypti ja Mesopotamia sitten näitä muita valtakuntia selviämään?
3: Tämä ei ollut mitään kukoistusaikaa myöskään Egyptissä eikä Mesopotamiassa. Molemmissa myös kärsittiin tästä kuivuudesta ja ne taantui, mutta ei samalla tavalla. Että siellä, niin kuin, siellä selvittiin. Egypti ilmeisesti jonkun aikaa auttoi, mutta sielläkin tajuttiin, että nyt että näyttää siltä, että tilanne ei tästä parane ja heillä itselläkin alkoi olemaan tiukempaa, mutta ei samanlaista nälähätää kuin tuolla muualla. Ja he joutuivat vetäytymään. Esimerkiksi he olivat hallinnut hyvin vahvasti just siinä itäisen Välimeren, siinä Levantin aluetta, niin he vetäytyivät sieltä pois ja eipä sitä apua nyt ilmeisesti herunut, ei ainakaan ajoissa.
1: Egyptissä oli uusi valtakunta tässä vaiheessa, jossa oli nämä Ramesses-nimiset hallitsijat, jotka on tuttuja niin kuin monille. Niin Ramesses toinen oli tosi pitkäikäinen hallitsija. Ja sitten hänen poikansa Merneptah tuli hallitsijaksi niin kuin yli 60-vuotiaana. Niin hänen kuolemansa jälkeen sitten aiheutui perimyskiistoja, eli siellä on niin kuin tosi kova kilpailu siitä, että kuka niin kuin nousee seuraavaksi hallitsijaksi. Ja tämä niin kuin ehkä aiheutti sen, että Egypti, jolla oli ollut isoja tällaisia maa-alueita siellä itäisellä Välimerellä, niin menetti sitten näitä sen takia, että se niin kuin huomio siellä kääntyi näihin vallanperimyskiistoihin, jotka sitten jossain vaiheessa niin johtivat siihen, että Ramesses III on viimeinen tämmöinen uuden valtakunnan merkittävä hallitsija, niin hän on se henkilö, jonka myötä me tiedetään näistä merikansoista, niin hän nimesi tällaiset niin kuin ryöstelevät joukot merikansoiksi, jotka niin kuin uhkasivat häntä. Ja ainakin sitten omien sanojensa mukaan, niin hän yritti suojella Egyptiä näiltä ryöstelevilta kansoilta, mutta niin kuin Egyptin valtakunta sitten hänen kuolemansa myötä niin ajautuu niin kuin tällaisiin sisäpoliittisiin kiistoihin ja siellä alkaa tämmöinen kolmas välikausi niminen taantumisen aika.
0: Egyptistä oli tullut houkutteleva kohde merikansoille, sillä eri puolilla Välimerta tiedettiin, että maassa oli vielä ruokaa. Ramesses eli Ramses III:n teksteissä ja kuolintemppelin korkokuvissa luetellaan näitä hyökkäileviä kansoja. Hurjat merenkulkijat tulivat pääasiassa nykyisestä Sisiliasta, Sardiniasta ja Egeian meren saarilta. He olivat aiemmin toimineet palkkasotureina, joita suuremmat valtakunnat olivat pestanneet.
3: Egypti on hyödyntänyt heitä heettiläisiä vastaan. Libya on hyödyntänyt Egyptiä vastaan. Ja ilmeisesti osa näistä joukkioista sit perusti jonkinlaisia pieniä siirtokuntia, mihin todennäköisesti myös perheet tuli, niin tuonne itäisemmälle Välimerelle. Ja nyt tässä pronssikauden romahduksen yhteydessä, niin osa näistä pienistä ryhmistä ilmeisesti liittoutui. Ja ajateltiin, että Egypti voisi olla niin heikko, että sinne voisi ehkä muuttaa asumaan johonkin siihen rannikkoseudulle. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä kaikkea motiiveja näillä hyökkääjillä oli, mutta sanotaan, että tässä tilanteessa, jossa kärsittiin nälästä, jossa pieniä väestöryhmiä yritti löytää uusia asuinpaikkoja, niin yksi osa tätä oli sitä, että hyökättiin myös Egyptiin.
0: Erityisen mielenkiintoinen merikansojen ryhmä oli filistealaiset. He saapuivat Välimeren kaakkoiskulmaan, Levantin rannikon eteläosaan ja asettautuivat asumaan vain hieman aiemmin tuhottujen tai muuten autioituneiden kaupunkien alueelle. Myöhemmissä Raamatun kertomuksissa filistealaiset esitetään israelilaisten arkkivihollisina. Yksi Raamatun kertomuksista kuvaa, kuinka Israelin tuleva kuningas, nuori paimenpoika David, voittaa pelkällä lingolla jättiläisen kokoisen filistealaissoturin Goljatin.
3: Ja Raamatussa myös kerrotaan, että he tuli Kaftorilta, jonka ajatellaan olevan Kreeta. Ja sitten kun Egyptistä löydettiin näitä tekstejä, joissa mainitaan Peleset-niminen kansa, niin se heti yhdistettiin filistealaisiin.
0: Israel-Palestiinan alueella on tehty useita arkeologisia kaivauksia, joissa on pyritty selvittämään muun muassa filistealaisten alkuperää.
3: Ja siellä on tehty DNA-tutkimusta luista, mikä viittaisi siihen, että ainakin osan alkuperä on nimenomaan Egean alueella, mutta sitä väkeä tuli useammassa vaiheessa ja he on aika sulavasti niin kuin paikallisten asukkaiden kanssa muodostanut varsin kukoistavan kulttuurin. Ja heidän kulttuuria on tutkittu paljon ja siellä on esimerkiksi keramiikassa on piirteitä, jotka on yhdistetty Egean alueelle. Sitten on tietysti esitetty tämmöisiäkin teorioita, että onko tämä kaupan kautta tullutta vaikutusta, että on ihailtu sitä egealaista kulttuuria. Mutta sitten siellä on esimerkiksi semmoisia piirteitä kuin uuneja. Uuneja, jotka on samanlaisia kuin Egean alueelta ja se tiedetään, että uunit ei kulkenut kaupan mukana. Et ne on sitten taas tämmöinen kulttuurinen piirre, josta pidetään hyvin pitkään kiinni. Että ihmiset haluaa valmistaa ruoan samalla tavalla kuin se valmistettiin aina ennenkin ja nyt tässä tapauksessa siellä lähtömaassa. Ja tästä niin kuin nähdään se, että siinä on yhteys. Mutta sitten tutkimus on nyt huomannut, että ilmeisesti varaset filistealaiset ei tullut suoraan, ei sieltä mainitulta Kreetalta tai muualtakaan Egea-alueelta, vaan todennäköisesti Kyprokselta. Että Kyprokselle tuli väestöä Egean alueelta ja sitten osa siitä lähti eteenpäin. Ja tämä kyllä kuvaa sitä tilannetta just tässä pronssikauden romahduksen lopussa, että ihmiset etsi paikkoja, missä pystyisi asumaan. Ja ne oli niin kuin pieniä ryhmiä, jotka siirtyi. Ja sitten nämä merikansat oli tavallaan tässä etulyöntiasemassa, kun ne oli seilaillut siellä nyt sitten palkka-armeija hommissa ja nähnyt näitä paikkoja. Ja tietysti merenkävijöinä pystyi nopeasti liikkumaan ja selvittää vähän, että missä olisi mahdollista asua. Ja nyt kun Egypti oli vetäytynyt tuolta Levantin rannikolta, niin siellä oli vähän niin kuin valtatyhjiö.
0: Kirsi Valkama kertoo, että kun isot imperiumit vetäytyivät, taantuivat tai romahtivat, niiden entisille alueille syntyi uusia pienempiä asutuskeskuksia.
3: Ja vaikka mä nyt tuommoisen kauhukuvan maalailin tuossa siitä pronssikauden romahduksesta, niin se ei kuitenkaan tarkoittanut, että joka paikka autioituja muuttui asumiskelmottomaksi, vaan tietysti aina oli niitä paikkoja, missä oli vettä tarjolla ja missä oli parempi niin kuin mikroilmasto, missä pärjättiin. Sitten viljeltiin niitä lajikkeita, jotka nyt kuivemmissa oloissa pärjäs. Niin tällaisia paikkoja sitten nämä merikansat etsi, että ei se kaikki ollut välttämättä kauhean sotaisaa, vaan se oli semmoista sopeutumista muuttuneisiin olosuhteisiin. Ja sitten toisaalta tämä isojen imperiumien heikkeneminen oli aina toisten etu, eli pienempien ryhmien. Ja varsinkin sellaiset, joita vaikka Egypti oli verottanut, niin sehän saattoi olla suuri helpotus, että siellä ei ollut enää ulkopuolista tahoa verottavassa, vaan pystyttiin käyttämään ne kaikki resurssit sit siihen oman yhteisön ylläpitoon.
0: Yksi pronssikaudella kukoistaneista kaupungeista oli Troija, joka sijaitsi nykyisen Turkin rannikolla Välimeren ja Marmaran meren välissä. Kaupunki toimi välietappina kauppalaivojen reiteillä ja oli kriittinen solmukohta kansainvälisessä kaupassa. Troija tunnetaan kreikkalaisrunoilija Homeroksen teoksista Ilias ja Odysseia. Tarunhohtoista Troijan sotaa käytiin kenties reilut 3000 vuotta sitten, eli juuri pronssikauden romahduksen aikoihin. Vastapuolina olivat kreikkalaiset heimot ja Troijan kaupunki. Vaikka Homeroksen tarinaa on usein pidetty fiktiivisenä, kaupunki on todella ollut olemassa. Mykenen löytäjä Heinrich Schliemann onnistui löytämään aiemmin

0: oletan, että oli tämä niin kuin muinainen Troija. Ja siellä sitten nämä ihan ensimmäiset kaivaukset niin vedettiin peruskallion asti. Eli tiedetään, että tämä kaupunki oli varhaisimpia asutuskeskittymiä, mitä niin kuin tällä alueella on ollut. Ja että siellä on niin kuin pitkään asuttu. Siellä on ollut tämmöinen niin kuin muurein ympäröity kaupunki on varhain. Eli se on niin kuin ollut hyvä paikka perustaa kaupunki sen takia, että siellä on niin kuin voitu ottaa niin kuin tullimaksuja näiltä laivoilta, jotka on käyneet kauppaa siinä.
1: Troijan sijainti Dardanellien salmen suulla oli mainio ja hyvin todennäköisesti kauppayhteydet Euroopan ja muinaisen Lähi-idän välillä kulkivat juuri Troijan satamakaupungin kautta. Troija rikastui tullimaksujen lisäksi kultakaupalla, tekstiilituotannolla ja hevosten kasvattamisella. Kaupungista ei ole löytynyt tekstejä kuin yhden sinetin verran ja paljon kaupungin historiasta on hämärän peitossa.
0: Tosiaan tekstejä ei ole sieltä, että me hyvin vähän tiedetään, että mitä nämä ihmiset ovat ajatelleet itsestään, että mitä kieltä siellä on puhuttu, miksi he ovat kutsuneet itseään. Että meillä on vain näitä niin kuin heettien vähän siltä alueelta kirjoittamia tekstejä. Mutta arkeologian perusteella siellä niin kuin on asuttu pitkään, ilmeisesti on käyty kauppaa, on viljelty viljaa. Siinä on ollut isot tällaiset niin kuin puolustusmuurit, eli olisi pitänyt olla suhteellisen turvassa tämän niin kuin kaupungin.
1: Kuten aiemmin oli puhetta, alueen pronssikautinen suurvalta, heettiläisten imperiumi, romahti äkkiä. Asukkaat hylkäsivät pääkaupunkinsa Hattusan, jonne jäi tuhansia savitauluja. Joissain savitaulujen teksteissä kerrottiin rannikkoseutujen levottomuuksista.
0: Heettiläiset selkeästi, he ei koskaan onnistuneet niin kuin vallottamaan tätä Manner-Turkin länsiosaa, ja se oli iso ongelma-alue heille, eli nämä niin kuin kuninkaat kirjoittaa vasalleilleen ja haluaa, että tämä alue jollain tavalla niin kuin saataisiin hallintaan, ja että nämä niin kuin prosvojoukot pistettäisiin kuriin siellä. Eli suunnassa näistä teksteistä niin kuin on tällaisia tekstejä, jotka käsittelee niin kuin tämän alueen ongelmia ja näitä ongelmajoukkoja.
1: Heinrich Schliemann löysi Troijasta loistavan kulta-aarteen, joka sisälsi aseita, astioita ja näyttäviä koruja. Schliemann uskoi aarteen liittyvän Troijan sotaan, mutta myöhemmän tutkimuksen mukaan aarre on paljon vanhempi. Troijan sota on yleensä sijoitettu myöhäispronssikaudelle eli juuri romahduksen aikaan. Kertomukset Troijan sodasta kulkivat sodan voittaneen osapuolen Kreikan mykenäläisten keskuudessa suullisena perimätietona. Runoilija Homeros loi tuosta suullisesta aineistosta monta sataa vuotta myöhemmin teoksen Ilias. Voiko Ilian tapahtumissa nähdä historiallisia muistumia pronssikaudelta?
0: Ilias on niin kuin runokertomus, mutta siellä on tällaisia ehkä yllättäviäkin muistumia, jotka vaikuttaa olevan pronssikaudesta. Eli rautakaudella niin vaikuttaa siltä, että monet kansat etsivät just näistä mullistuksen ajoista jotenkin sitä omaa kansallista niin kuin identiteettiä. Että Ilias ei ole ainutkertainen kertomus niin kuin näistä ajoista, mutta että selkeästi siellä on jonkunnäköistä muistumaa, niin kuin, että on tällaisia kansojen nimityksiä, joita on enää ollut olemassa niin kuin Homeroksen aikana ja jotain, niin kuin miten kuvataan näitä aseita, laivoja, niin vaikuttaa niin kuin olevan silleen, että siellä on tällaista niin kuin muistumaa sieltä pronssikaudesta ja sitten näitä nimiä. Eli niin kuin, jotkut näistä nimistä, mitä Homeros käyttää, esimerkiksi tämä Aleksandros, niin siellä on Aleksandu-niminen tämmöinen päällikkö, joka on tehnyt rauhansopimuksen heettien kanssa. Eli nimistössä on myös jonkun verran tällaista, mitä voidaan yhdistää sinne.
2: Entä sitten tuo Troijan sota, onko sellainen käyty?
0: No Troijan kaupungissa on siis ollut taisteluita, eli se tiedetään arkeologian avulla. Eli siellä on riehunut tulipalo, sinne on niin kuin tapettu kaupungin kaduille ihmisiä. Että siellä on ollut sota tai ainakin taisteluja. Mutta se, että onko nämä sama kuin se Troijan sota, josta Homeros kirjoittaa, niin se on vähän vaikeampi kysymys. Et siellä on tämmöinen aikaisempi tuhokerrostuma siellä kaupungissa, joka vastaisi paremmin tätä niin kuin Homeroksen Troijan sodan aikaa, mutta ilmeisesti silloin tämä kaupunki tuhoutui maanjäristyksessä, eli niin kuin se taas ei vastaa todistusaineistolta sitä sotaa.
1: Nuo kaksi tuhokerrostumaa, eli maanjäristyksen aiheuttama raunioituminen ja sen jälkeinen taisteluiden aiheuttama hävitys, koituivat Troijan kohtaloksi. Kaupungin tuhoutuminen sai aikaan merkittävän iskun pronssikauden kansainväliseen kauppaan. Myöhäispronssikausi oli siihen asti sen historian globaalein kausi ja ihmisten fyysinen ja sosiaalinen kanssakäyminen.

0: käyminen oli huipussaan. Merenkulku nopeutti kontakteja suurten etäisyyksien välillä, mutta samaan aikaan levisivät myös taudit, kuten jänisrutto ja malaria. Vastoinkäymisistä huolimatta merellä liikuttiin, mutta ei enää yhtä paljon kuin ennen.
1: Vaikka me puhutaan tästä romahduksesta ja siitä, että nämä imperiumit, no ne jotka säilyi, Mesopotamian imperiumit ja Egypti oli niinku heikompia kuin monessa muussa vaiheessa, niin silti käytiin kauppaa. Ei se kauppa ollut niin kukoistavaa, mutta sitä käytiin. Et edelleen oli ihmisiä, joilla oli varaa ja kiinnostusta. Et musta on jännä, että tavallaan siinä pronssikauden romahduksen jälkeisessä vaiheessakin niin Intiasta on tuotu kanelia Egyptiin. Et kyllä siellä on ollut kuitenkin sitä resurssia ja kiinnostusta, että ei se kauppa todellakaan lakannut missään vaiheessa. Ja sitten nimenomaan meri on ollut se nopea tie liikkua. Että kyllä sitä merikauppaa on käyty.
0: Romahduksen jälkeinen elämä oli yksinkertaisempaa ja arkisempaa.
1: Kyllä, se näkyy arkkitehtuurissa, joka on ollut hyvin paljon vaatimattomampaa. Ja sitten tässä, että kun nämä isot kaupungit on tietysti ollut tämä, missä on ollut varakkaampaa väkeä, niin kun on ollut vaiheet, meillä on ollut hyvin vähän suuria kaupunkeja, niin se on ollut tämmöistä pienimuotoista kyläasutusta, jossa pääasiassa se on ollut sitä semmoista arjen esineistöä, vaatimattomia asuintaloja. Että se semmoinen luksus on puuttunut, koska se yläluokka on ollut niin pieni.
0: Monet yhteisöt siirtyivät omavaraistalouteen ja hyödynsivät sitä, mitä edellisestä yhteiskunnasta oli jäänyt jäljelle. Esimerkiksi jotkut palatsirakennukset saatettiin pilkkoa pieniksi asunnoiksi.
1: Mutta toisaalta se romahdus saattoi olla myös joillekin siis etu, koska se vanha eliitti käytännössä aina hävisi, niin nyt uudet ihmiset uudessa tilanteessa saattoi tarttua valtaan myös ihan niin kuin positiivisessa mielessä. Ja sitten usein tästä jäi pois myös semmoista välitason hallintoa, mikä helpotti siis ihan tavallisten ihmisten elämää. Et siellä ei ehkä ollut enää niitä imperiumin veroja, eikä ollut ehkä paikallisveroja, vaan omavaraistaloudessa niin yksittäisen tämmöisen maanviljelijän elämä saattoi helpottua sen jälkeen, kun se saatiin se ihan arjen elämä taas toimimaan. Se riippuu vähän, mitä siinä oli edellä sen romahduksen yhteydessä tapahtunut. Et vaikka jos me katsotaan niin kuin sen yhteiskunnan johtavan luokan asemasta, niin se tarkoitti aina suuria menetyksiä. Mutta tavallisen kansan näkökulmasta tilannehan saattoi jopa parantua.
0: Millaista oli tavallisen ihmisen arki pronssikauden lopulla itäisellä Välimerellä?
1: Työteliästä, että maanviljelyksestä elettiin, niin kyllä se vaati paljon työtä. Ja sitten toinen, mikä oli kaikki ruoanvalmistus, vei ihan hirveästi aikaa. Et me ei ajatella sitä, kun me käydään kulmakaupasta ostamassa joku valmis ateria, että mitä se on silloin, kun sulla on niin kuin edessä jauhinkiviä jyvät ja pari tuntia joku perheestä jauho päivän viljan. Ja kaikki se muu vedenhaku ja polttopuiden haku, niin kuin ihan tällainen päivittäinen arkinen työskentely, niin kyllä se on ollut semmoista arkista, fyysistä työtä.
0: Mutta ei eliitinkään elämä ollut aina helppoa. Vastuu oman yhteiskunnan selviytymisestä oli suuri, erityisesti juuri massiivisten mullistusten keskellä. Tärkeää oli varautuminen.
1: Et miten on varauduttu, vaikka kun ilmasto on alkanut muuttua, tullut kuivuuskausi, jota tuli aina, niin onko osattu neuvotella naapurikansojen johtajien kanssa ja miten on tätä poliittista peliä osattu pelata siellä alueella. Että kyllähän niin kuin nähdään, että on ollut parempia ja huonompia johtajia silloinkin. jotka toiset on hallinnut sen poliittisen pelin. Joskus on tietysti ollut niin hankalaa, että se on vähän niin kuin ollut mahdotonta jo kenellekään, mutta usein se on ollut varsinkin näissä pienissä kuningaskunnissa, että onko se kuningas osannut veikata niin kuin tavallaan oikeeta vaikka suurkuningasta, että kenen kelkkaan tässä kannattaa, kenen vasalliksi kannattaa ruveta. Ja eihän sen ajan niin kuin tiedon välityksellä, siinä on ollut aika vähän tietoa, jonka varassa on joutunut niitä ratkaisuja tekemään.
0: Pääsikö juuri pronssikauden romahduksen vuoksi Levantissa syntymään uusia kaupunkivaltioita, kuten esimerkiksi Israelin muinainen kuningaskunta?
1: No, tavallaan siellä tapahtui hyvin samanlainen kehitys kuin mikä me nähdään vaikka Peloponnesoksen niemimaalla, mikä me nähdään Syyrian alueella tai Jordanian alueella, että syntyi tämmöisiä pieniä kyläasutuksia just siinä pronssikauden romahduksen jälkeen. Et siinä oli semmoinen hetki, kun nämä imperiumit oli enemmän vetäytynyt niin kuin ydinalueelleen, että syntyi Israelin kuningaskunta, Juudan kuningaskunta, mutta yhtä hyvin myös sitten Jordanian puolella Moab, Ammon. Että kyllä tämä nimenomaan tämä isojen imperiumien poissaolo tuolta alueelta mahdollisti sen, että nämä pienet pystyt nouseen ja nämä kuningaskunnat synty.
0: Haluan lopuksi vielä tietää, mikä on Kirsi Valkamalle itselleen ollut sellaista uutta tietoa, mikä on erityisesti lisännyt hänen ymmärrystään pronssikauden lopusta.
1: Eniten, mistä meillä on tullut uutta tietoa, on nimenomaan nämä ilmastoasiat. Ja nyt meille tulee koko ajan yhä enemmän ja enemmän tietoa paikallisista ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Ja se on minusta äärimmäisen mielenkiintoista tällä hetkellä, koska se myös paljon selittää monia tapahtumia ja miksi on tehty jotain tietynlaisia ratkaisuja. Vaikka me ollaan tiedetty niin kuin tekstienkin perusteella esimerkiksi tästä pronssikauden romahduksesta, että on ollut nälänhätää, mutta sen massiivisuus, miten se ilmenee vaikka näissä luonnontieteellisissä tuloksissa, niin kyllähän se lisää sitä ymmärrystä ja on musta äärimmäisen niin kuin mielenkiintoista. Ja toisaalta ehkä siitä löytyy myös se yhteys niin kuin meidän omaan aikaan, jossa nyt tämä on erityyppinen tämä ilmastonmuutos, mutta yhtä haastava asia.
2: No, millaisia asioita sinä historian tutkijana voisit kertoa sitten tulevaisuuden tutkijoille, jotta vältettäisiin tulevat romahdukset ja katastrofit?
1: Tämän hetken luonnontieteilijät on niin hyvin perillä meidän tilanteesta ja ollut vuosikymmeniä ja puhunut lajikadosta ja ilmastonmuutoksesta ja muista asioista, että en usko, että tässä on niin kuin mitään semmoista uutta kerrottavaa, mutta on ehkä meille semmoinen muistutus ja esimerkki, että mitä voi tapahtua, mitä on tapahtunut meidän ihmisten historiassa ja miten sieltä on selvitty. Mä ajattelin, että se on ehkä se isompi muistutus on niin kuin meille tavallisille ihmisille, että mitä kaikkea historian aikana niin kuin ihmiskunta on käynyt läpi. Että siellä on semmoisia isoja linjoja, mutta sitten saattaa olla paikallisesti samaan aikaan tosi erilaista selviytymistä erilaisissa olosuhteissa.
0: Mikäli sinulla heräsi ajatuksia yhteiskuntien romahduksista, muista, että Yle Areenassa voit käydä kommentoimassa jakson aiheita. Minä olen Riikka Suikkari ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Haluan tässä yhteydessä suositella Jaro Asikaisen toimittamaa Tiede Ykkösen jaksoa Ympäristö ja turvallisuus nivoutuvat yhteen.
3: Eräänlainen yhteiskunnallinen romahdus tai sitä kiihdyttänyt yksi pieni tekijä oli tietenkin Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus Neuvostoliiton aivan viimeisinä vuosina. Siitä sekä Tšernobylin ydinvoimala-alueelta myöhemmin löytyneestä mustasta sienestä kuullaan kohta kello 13 alkavassa Tiedetripissä. Sitä odotellessa täällä Radio Yhdessä soi Robert Schumannin musiikki. 5 yksinlaulua kokoelmasta Liederalbum für die Jugend. Laulut ovat Kevättervehdys, 2 mustalaislaulua, Leppäkerttu ja Lumikello. Tenori Peter Schreier laulaa ja pianistina on Christoph Eschenbach.

0: Robert Schumannin musiikkia olivat nämä viisi laulua Liederalbum für die Jugend -kokoelmasta. Ne esittivät tenori Peter Schreier ja pianisti Christoph Eschenbach. Nyt kohti Tšernobyliä. Sinne vie tämänkertainen tiedetrippi. Vuonna 1986 ydinvoimalassahan tapahtui tuhoisa onnettomuus, jonka seurauksena radioaktiiviset aineet saastuttivat lähitienoon. Vuosia myöhemmin tutkijat lähettivät robotteja tutkimaan voimalan tuhoutunutta reaktoria, ja silloin tehtiin aivan ällistyttävä löytö. Sieltä löytyi mustaa sientä, joka eli ja kukoisti reaktorin seinillä, aivan kuin säteilyä syöden. Tähän perehdymme nyt, ja oppaana on Tiedetripin toimittaja Henry Tikkanen.
1: Aamuaurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta paratiisimaisen atollin yllä. Meri on tyyni, mutta pinnan alla odottaa totaalinen tuho. On vuosi 1946 ja Yhdysvallat on juuri räjäyttämässä maailman ensimmäisen vedenalaisen ydinpommin. 5, 4, 3, 2, 1. Valtava vesipatsas syöksyy hirvittävällä voimalla kohti taivaita. Se muodostaa sienenmuotoisen pilven, joka on täynnä höyryä ja radioaktiivisia aineita. Räjäytyksen paineaalto levittää vettä ja säteileviä roiskeita laajalle alueelle, saastuttaen ympäristön. Syvyydessä räjäytetyn ydinpommin paineaalto ei kuitenkaan suuntaudu vain ylöspäin. Lukemattomat kalat, korallit ja muut merenelävät tuhoutuvat hetkessä. Merenpohjan rakenteet vaurioituvat. Ekologinen katastrofi on syntynyt. Joitakin vuosia myöhemmin laivoja alkaa kadota salaperäisesti merellä. Sitten eräänä päivänä merestä nousee tornitalon kokoinen hirviö, joka hyökkää Tokioon. Olennon silmät hehkuvat kuin kaksi radioaktiivista tähteä, ja sen suomut kimaltavat kuin musta panssaroitu teräs. Ihmiset antavat kauhistukselle nimen Gojira. Gojiran sisällä hehkuu ydinenergia, jonka voimalla hirviö murskaa armeijat ja kaupungit. Ja poikki. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Gojira on tietysti fiktiota, japanilaista fiktiota. Täällä meillä päin se tunnetaan nimellä Godzilla. Jos joku elokuvan tekijä haluaisi yrittää tehdä hieman uskottavamman radioaktiivisen monsterin, niin ehkä sen pitäisi olla sieni. Tämän jakson nimi on Tšernobylin mystinen musta sieni. Gojira ilmestyi valkokankaalle vuonna 1954. Sen syntytarina on vahvasti yhteydessä toisen maailmansodan jälkeisiin tapahtumiin ja erityisesti ydinaseiden käyttöön. Radioaktiivinen hirviö oli taiteellinen väline Hiroshiman ja Nagasakin atomipommitusten aiheuttaman kollektiivisen trauman käsittelyyn. Olento symboloi ydinaseiden tuhoavaa voimaa sekä niiden seurauksia luonnolle. Mainittakoon, että esimerkiksi Bikini-atollilla, jossa todella räjäytettiin vedenalainen ydinpommi ja muitakin ydinpommeja, on havaittu radioaktiivisia aineita ja niiden vaikutuksia vuosikymmeniä ydinkokeiden jälkeen. Osa merielämästä on palautunut, mutta saastuminen on jättänyt pysyviä jälkiä ekosysteemiin. Mutta takaisin Gojiraan. Kun elokuva päätettiin viedä Yhdysvaltojen markkinoille, tarvittiin nimi, joka olisi helpompi lausua englanniksi. Näin syntyi meille tutumpi nimi Godzilla. Nykyään Godzilla on populaarikulttuurin ikoninen dinosaurusmonsteri, joka herää tai syntyy valtameren pohjassa altistuttuaan ydinräjähdysten aiheuttamalle radioaktiiviselle säteilylle. Säteily ei tätä luonnotonta olentoa siis vahingoita, vaan päinvastoin se vahvistaa sitä. Se onkin outoa, koska radioaktiivinen säteily on elämälle vaarallista. Elämä muodostuu soluista, jotka koostuvat molekyyleistä, jotka rakentuvat atomeista. Ja tähän voimakas radioaktiivinen säteily iskee. Se kykenee irrottamaan atomien elektroneja. Toisin sanoen, säteily tekee solun, elämän perusyksikön, sisäistä tuhoa. Säteily voi esimerkiksi vaurioittaa DNAta, siis solujen toimintaa ohjaavaa geneettistä informaatiota. Se voi tuhota solukalvon rakenteita tai muuttaa solun molekyylejä vapaiksi radikaaleiksi, jotka ovat epävakaita ja reaktiivisia molekyylejä. Voi vain kuvitella tutkijoiden ällistystä, kun he löysivät Tšernobylin saastuneen nelosreaktorin seinältä sienen, joka oli sopeutunut säteilytasoon, joka olisi tappava useimmille elämänmuodoille. Eikä se pelkästään vaikuttanut sopeutuneen siihen. Se vaikutti syövän säteilyä. Tšernobylin mustan sienen tarina alkaa vuodesta 1986. Tšernobylin ydinvoimala sijaitsi Neuvostoliitossa, Pohjois-Ukrainan alueella. Ukrainaksi paikan nimi on Tšernobyl, mutta tässä jaksossa käytetään nimeä Tšernobyl historiallisen yhteyden vuoksi. Tšernobylin ydinvoimalassa on tapahtunut jotain kauheaa. Näin ajatteli paikallisen sääaseman meteorologi Zinaida Kordyk katsoessaan Geiger-mittarin epätavallisia lukemia. Geiger-mittari on eräänlainen

0: tunnistaa. Tuona aamuna, lauantaina 26. päivä huhtikuuta vuonna 1986, Kordykista tuli ensimmäinen ihminen Tšernobylin ydinvoimalan ulkopuolella, joka sai tietää, että radioaktiivinen pilvi leijaili kohti muuta Eurooppaa. Näin kerrotaan teoksessa nimeltä Tšernobyl, maailman pahin onnettomuus. Kyseessä on brittiläisen Observer-sanomalehden tutkivien toimittajien koostama raportti tapahtumista. Virallinen vahvistus onnettomuudelle saatiin kuitenkin vasta lähes 3 viikkoa myöhemmin. Silloin Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbatšov tunnusti maailmalle, että nyt on käynyt niin, että Tšernobylin ydinvoimalan nelosreaktori on räjähtänyt ja radioaktiivista saastetta on päässyt karkuun. Tämä toki tiedettiin jo länsimaissa. Ensimmäisenä säteilypilvi oli mitattu Ruotsin etelärannikolla jo onnettomuutta seuranneena päivänä 27. huhtikuuta. Pian ilmakehässä leijailleet radioaktiiviset hiukkaset tulivat sateiden mukana maahan. Kohta radioaktiivista pölyä mitattiin ympäri Eurooppaa. Paniikki levisi. Oli selvää, että kyseessä oli historian pahin ydinvoimala-onnettomuus. Huhtikuun 25. päivänä vuonna 1986 Tšernobylin ydinvoimalan reaktorissa numero 4 oli aloitettu testi, jonka tarkoituksena oli simuloida sähkökatkoa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka kauan turbiinit tuottaisivat energiaa, jos reaktori sammutettaisiin. Ketjureaktion tavoin kaikki kuitenkin alkoi mennä pieleen. Ensinnäkin testin valmistelut viivästyivät ja homma lankesi vähemmän kokeneille yövuorolaisille. Toisekseen useat turvajärjestelmät estivät testin suorittamisen, joten ne ohitettiin. Kun operaattori sitten vihdoin ryhtyi sammuttamaan reaktoria, se oli jo epävakaassa tilassa. Ensin teho laski liian nopeasti ja reaktorista tuli epävakaa, mutta kun tehoa yritettiin nostaa takaisin, se kasvoikin hallitsemattomasti. Ydinreaktorin sydän ylikuumeni. Reaktorin jäähdytysvesi höyrystyi. Tapahtui voimakas räjähdys ja ydinreaktorin rakennuksen katto lensi ilmaan. Höyryräjähdys ja reaktorin ylikuumeneminen sytyttivät tulipaloja, jotka roihusivat kuin rakettimoottorin lieskat jopa 2000 asteen lämpötiloissa. Uraanipolttoaine suli läpi rakenteiden. Räjähdys vaati muutaman työntekijän hengen välittömästi, mutta vaara ei ollut ohi. Paikalle hälytettiin pelastustyöntekijöitä ja palomiehiä, jotka altistuivat korkeille säteilymäärille yrittäessään hallita tilannetta. Heistä 30 kuoli säteilysairauteen muutaman viikon kuluessa onnettomuudesta. Onnettomuutta seuranneena päivänä läheisen Pripyatin kaupungin väestö, noin 50 000 ihmistä, evakuoitiin busseilla pois, ja heille kerrottiin evakuoinnin olevan tilapäinen. Sitä se ei ollut. Monet heistä eivät koskaan voineet palata koteihinsa. Sitten evakuointi laajennettiin 30 kilometrin säteellä sijaitseviin kyliin ja kaupunkeihin. Kansainvälinen ydinenergiayhdistys World Nuclear Association on arvioinut, että vähintään 5% reaktorin radioaktiivisesta ytimestä levisi ympäristöön ja Euroopan ylle. Pitkän aikavälin arviot uhreista vaihtelevat tuhansista kymmeniin tuhansiin kuolemantapauksiin, jotka johtuvat lisääntyneestä syöpäriskistä ja muista terveysvaikutuksista. Ja niin Tšernobylin ydinvoimalasta ja Pripyatin kaupungista tuli kuin tosi maailman Last of Us-sarjan lavaste. Autio ja elämälle vihamielinen paikka. Kuoleman varjot levisivät tuhoalueen keskellä hohkaavasta sydämestä. Nelosreaktorista, jonka seinillä alkoi kasvaa mystinen musta sieni. Tänä päivänä saastunut nelosreaktori on suljettu suuren teräksisen lentokonehangaaria muistuttavan jättimäisen sarkofagin alle. Reaktorin sisällä on edelleen merkittävä määrä sulanutta ydinpolttoainetta, joka on erittäin radioaktiivista ja vaatii jatkuvaa seurantaa. Suojarakennelman tarkoituksena on eristää reaktorin jäännökset ja estää radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön. Vuonna 2019 nelosreaktorin kontrollihuoneeseen alettiin päästää uskaliaita turisteja, mutta vierailu sai kestää vain 5 minuuttia. Vierailijoiden täytyi käyttää suojapukuja ja vierailun jälkeen suoritettiin 2 pakollista säteilyaltistuksen mittausta. Tällä hetkellä vierailut eivät ole mahdollisia sotatilan vuoksi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Onnettomuuden ja Venäjän hyökkäyksen välisinä vuosikymmeninä Tšernobylin raunioita ja ympäröivää saastunutta maastoa on kuitenkin tutkittu tiiviisti. Kyseessä on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa voidaan tutkia säteilyn vaikutuksia luontoon. Eräs näitä tutkimuksia tehneistä on akatemiatutkija Janne Koskimäki Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä. Tutkimusryhmä, johon Koskimäki kuuluu, tutkii koivujen sisällä eläviä symbioottisia sieniä. Tarkalleen ottaen tavoite on selvittää, miten säteilystressi muuttaa koivun ja sienen välisen symbioosin luonnetta. Tutkimusta tehdään punaisessa metsässä, joka on saanut nimensä väristään. Metsä muuttui kuoleman punaiseksi, kun ydinlaskeuma tappoi sen männyt pystyyn.
1: Alustava näyttö on kyllä kohtuullisen vahva siitä, että näistä sienikumppaneista tai miksei mikrobikumppaneista ylipäätään on todennäköisesti hyötyä sille kasvi-isännälle. Ne asustaa siellä solukkojen sisällä. Mitä ne sitten tuottaa, miten se mekanismi toimii, niin sitä ei toistaiseksi ei meillä ole tietoa siitä, mutta toivottavasti selviää jossain vaiheessa.
0: Kasvimikrobiologi Janne Koskimäki kertoo, että Tšernobylin alueelta otettuja sieninäytteitä yhdistää yksi asia.
1: Ja monesti kun on kysyttykin, että voisiko laittaa jotain kuvaa, niin ne on aika sellaisia sieniä, kun ne kasvaa tuossa elatusmaljalla, niin ne on niin ne olisi tuotu suoraan helvetistä, että ne on sellaisia mustan puhuvia otuksia.
0: Ne eivät ole mustia siksi, että ne olisivat kärähtäneitä. Tumman sävyn aiheuttaa erityinen pigmenttimolekyyli, melaniini.
1: Niillä on pigmenttiä, eri värisiä pigmenttejä aika usein. Toi musta tai tummanruskea melaniini, mitä niissä monesti on, niin se on todella yleistä.
0: 5 vuotta Tšernobylin onnettomuuden jälkeen, vuonna 1991, saastuneen nelosreaktorin sisään lähetettiin kauko-ohjattavia robotteja. Ukrainalaisten tutkijoiden tiimi löysi reaktorin seiniltä mustan puhuvia sieniä. Löydöstä ällistyneet tutkijat ryhtyivät tutkimaan sieniä Ukrainan kansallisen tiedeakatemian ydintutkimuslaitoksessa. Tutkijoita on haastateltu muun muassa Atlas Obscura matkailualan lehden artikkelissa huhtikuussa 2022. Jutun on kirjoittanut Eden Ariel Gordon. Tutkijat hämmästelivät sitä, että sienet kykenivät kukoistamaan äärimmäisen säteilyn ympärillä. He esittivät hypoteesin, että sienet saattoivat menestyä melaniinin ja säteilyn välisen vuorovaikutuksen ansiosta. Sienet nimittäin olivat mustia, koska niissä oli runsaasti melaniinia. Melaniini on pigmentti, joka suojaa esimerkiksi ihoa auringon ultraviolettisäteilyltä. Siksi aurinkoisilla alueilla elävät ihmiset ovat usein tummempi hipiäisiä. Akatemiatutkija Janne Koskimäen mukaan melaniini on eliöissä yleinen pigmentti. Se on soluja suojaava sopeuma.
1: Näiltä osin, ja sinällään se ei tuo tässä hirveästi mitään uutta, koska tiedetään, että se suojaa soluja.
0: Muistat varmaan vielä, miksi säteily on vaarallista. Eli siksi, että elämä muodostuu soluista, jotka koostuvat molekyyleistä, jotka rakentuvat atomeista. Ja voimakas säteily kykenee irrottamaan atomien elektroneja, aiheuttaen erilaisia solun sisäisiä vaurioita. Melaniini antaa soluille suojaa, koska se kykenee absorboimaan säteilyä, mikä vähentää säteilyn tunkeutumista soluihin. Lisäksi melaniini voi toimia antioksidanttina, eli se voi neutraloida niin kutsuttuja vapaita radikaaleja, eli säteilyn vaikutuksesta epävakaiksi muuttuneita molekyylejä. Ukrainalaistutkijat jatkoivat tutkimuksiaan altistamalla sieninäytteitä säteilylle. Paljastui, että mitä lähempänä sienet olivat säteilyn lähdettä, sitä enemmän ne tuottivat melaniinia. Vaikutti siltä, että säteily muuttaa melaniinimolekyylien rakennetta tavalla, joka saa sienet kasvamaan nopeammin kuin identtiset näytteet, joita ei altistettu säteilylle. Mustat sienet eivät siis kasvaneet säteilystä huolimatta, vaan sen ansiosta, vähän niin kuin kotsilla. Myös eräs amerikkalainen tutkijaryhmä hankki omia näytteitään ja heidän tutkimuksensa vahvisti ukrainalaisten kollegoiden johtopäätöksen. Melaniini oli sienten ainutlaatuisen kyvyn taustalla. Mediassa on mehusteltu, että Tšernobylin tuhoutuneesta ydinvoimalasta on löydetty sieni, joka syö säteilyä. Esimerkiksi Forbes-aikakauslehti uutisoi marraskuussa 2024, että "This black fungus might be healing Chernobyl by drinking radiation." Suomennettuna, tämä musta sieni saattaa parantaa Tšernobyliä juomalla säteilyä. Jutussa kerrotaan muun muassa, että korkea melaniinipitoisuus mahdollistaa säteilyn absorboimisen samalla tavalla,

0: tavalla kuin kasvit imevät auringonvaloa klorofyllin avulla. Ja että melaniini, jota löytyy monista elävistä organismeista, toimii luonnollisena suojana UV-säteilyä vastaan. Cladosporium spirospermum sienessä melaniini tekee kuitenkin enemmän kuin vain suojaa. Se edistää energian tuotantoa muuntamalla gammasäteilyn kemialliseksi energiaksi. Forbesin jutussa viitataan PLOS One-tiedejulkaisussa vuonna 2007 julkaistuun artikkeliin. Kasvimikrobiologi Janne Koskimäki on skeptinen, kuten tieteessä kuuluu ollakin.
1: PLOS One ei kuulu näihin huippujuttuihin, eli siinä on impakti aika alhainen.
0: Puhuessaan impaktista Koskimäki tarkoittaa termiä impact factor, joka viittaa vaikuttavuuskertoimeen. Se on ollut perinteinen tapa arvioida tiedejulkaisujen laatua. Impact factor, eli IF-luku, muodostetaan sen perusteella, kuinka paljon lehdessä julkaistuihin artikkeleihin keskimäärin viitataan muissa tutkimuksissa. Ja kuten järkeen käy, hyviin tutkimuksiin viitataan paljon. PLOS One-julkaisun IF-luku ei ole korkea.
1: Ja sitten jos ajatellaan tällaista radiotrofiaa tai radiosynteesiä, missä sitä säteilyä käytetään niin kuin energiantuotantoon melaniinivälitteisesti, niin tavallaan sä esität tässä uuden tällaisen energiantuotannon eliöissä verrattuna joku fotosynteesi yhteyttäminen kasveilla tai kemosynteesi jollain bakteereilla tuolla syvänmeren savuttajien ekosysteemissä. Jos sä tuot tällaisen uuden, niin et sä julkaise sitä PLOS Oneissa. Se on tavallaan niin suuri juttu, että siinä on joko tiedeyhteisö on väärässä, taikka sitten tällä tutkimusryhmällä tai tutkijoilla on vähän niin kuin ei ole ollut aikaa tai kykyä tuottaa lisää todisteita siihen, vaan tällaisten uusien juttujen tuominen tiedeyhteisöön ja niiden julkaiseminen, se vaatii sitä todistustaakkaa sillä tutkijalla.
0: Atlas Obscuran artikkelissa kerrotaan, että yhdysvaltalaisen Berkeley Lab-tutkimuslaboratorion mikrobiologi Tamas Torok on tutkinut Tšernobylin mustia sieniä laboratoriossaan vuosien ajan. Hänen mukaansa sienillä on kyky havaita radioaktiivisuutta ja kasvaa säteilyn lähdettä kohti. Prosessi ei ole kuitenkaan verrattavissa aineenvaihduntaan tai kasvien tekemään yhteyttämiseen, vaan kyseessä vaikuttaa olevan omanlainen energian muunnon muoto. Tämä hypoteettinen prosessi on nimetty radiosynteesiksi, jossa eliö muuntaa säteilyä kemialliseksi energiaksi tavoilla, joita ei vielä ymmärretä. Oli miten oli, miten säteilyä kestävä sieni on voinut syntyä? Kasvimikrobiologi Janne Koskimäki Oulun yliopistosta.
1: Kyseisellä sienellä voisi ajatella, että kun reaktori on räjähtänyt ja se on hengaillut pienenä kasvustossa jossain niin kuin siivouskomerossa ja saanut sen pienen määrän, sopivan määrän sitä säteilyä, että se ei ole kuollut se koko sienirihmasto siellä tai kasvusta. Ja sitten voisi ajatella, että se on siitä lähtenyt levittäytymään. Siinä on jatkuvaa valintaa, suuntaavaa valintaa, että se pystyisi kestämään enemmän ja enemmän sitä säteilyä.
0: Koskimäki selittää, että sienten sukupolven väli voi olla tosi lyhyt. Se mahdollistaa tällaisen nopean sopeutumisen, evoluution, kun hyödylliset sopeumat yleistyvät eliössä.
1: Ne sopeumat on lisääntynyt kohti sitä vallitsevaa olosuhteita, eli korkeata säteilyä. Ja sille varmaan liittyy juurikin tuo melaniini. Ja usein se ei ole niin kuin tuollainen yksittäinen mekanismi, vaan sitten siihen liittyy monia mekanismeja. Että tämä nyt ei ole sinällään mikään harvinainen, että on monia muitakin mikrobeja, vaikka niin kuin tällaisia, joilla on niin kuin lajitason radiotoleranssi tai radioduranssi, jotka niin kuin kestää aivan jäätäviä määriä sitä säteilyä.
0: Koskimäen mukaan sienet ovat organismeja, jotka ovat erityisen kyvykkäitä sopeutumaan.
1: Sieniä on tosi monilaisia, mutta jos ajatellaan tällaista niin kuin monisoluista sientä, joka on pieni rihmasto, niin kuin se lisääntyy mitoottisesti niin kuin solun jakautumalla. Perimmäinen solu jakautuu, eli se on tavallaan kopioit itsestään jatkuvasti. Ja sitten jos siellä sattuu mutaatiota välillä, niin se jatkuu, se tavallaan se toistuu se mutaatio siitä. Eli sitten voi ajatella, että kuoleeko se sieni ollenkaan. Onko se, että jos niin kauan kuin siellä on yksi kopio siitä, niin se vaan jatkaa. Ja sitten siitä syntyy taas, tuotetaan jotain niin kuin itiöitä ja muita tällaisia siitä eteenpäin. Et se on siinä mielessä loistava organismi kestämään ja sitten sopeutumaan tuollaisiin uusiin tilanteisiin siinä elinympäristössä.
0: Tšernobylin musta sieni siis kukoistaa olosuhteissa, joka on tappava useimmille elämänmuodoille. Se ei kuitenkaan välttämättä ole niin ihmeellistä, että kyseessä on juuri sieni kaikista elämänmuodoista. Akatemiatutkija Janne Koskimäki Oulun yliopistosta.
1: Arviot niin kuin niistä sienilajien määrästä on ihan valtavia, että puhutaan niin kuin 4 miljoonasta tai jotain vastaavaa. Ja luultavasti suurinta osaa me ei niin kuin edes tiedetä. Se rihmaston, sienin rihmastojen määrä, niin kuin jos ajatellaan massana, niin on varmaan mitä pyörii 15-25% niin kuin koko eliömassasta täällä maapallolla, jotka on heittänyt tällaisia arvioita.
0: Tutkimuksissa on siis näytetty, että Tšernobylin musta sieni kestää säteilyä äärimmäisen tehokkaasti. Mutta kokonaan toinen kysymys on se, että saako se energiansa säteilystä. Koskimäki pitää mahdollisena, että reaktorin seinällä saattaisi selviytyä muita mikrobeja tai yhdisteitä, joita sieni voisi ahmia.
1: Mä allekirjoitan varmasti tuossa sen, että se melaniini suojaa sitä solua ja sitä sientä siltä säteilyltä. Se on niin kuin näytetty, että se suojaa myös tällaiselta UV-säteilyltä, niin näkisin se suorana jatkumona tähän. Ja siinä tämä, että se syö sitä säteilyä, niin sitä, se on niin kuin edelleen niin kuin vähän hypoteesin asteella.
0: Tämä jakso alkoi Valkokankaan jättiläishirviö Godzillasta. Radioaktiivisuus ei ole vain Godzillan herättäjä. Se on sen voiman lähde ja sen olemassaolon ydin. Hirviö kantaa mukanaan varoitusta. Ihmiskunnan teknologinen ylimielisyys on herättänyt jotain, mitä ei voi hallita. Tšernobylin ydinvoimalan tuhoalue on ollut yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa on voitu systemaattisesti tutkia voimakkaan säteilyn vaikutuksia luontoon ja sen eliöihin. Eräs mielenkiintoisimmista havainnoista on voimakkaasti säteilevän tuhoutuneen nelosreaktorin seiniltä löytynyt musta sieni, joka elää jatkuvassa säteilypommituksessa, mutta ei vaikuta olevan siitä moksiskaan. Itse asiassa kyseinen eliö hakeutuu säteilyä kohti, minkä on teorisoitu viittaavan siihen, että sieni käyttää säteilyä energianlähteenä. Mitä jos jatkotutkimukset osoittaisivat Tšernobylin mustan sienen todella tekevän radiosynteesiä?
1: Meidän tietämys tästä vallitsevasta elämästä, meillä on, tämä on tällaista niin kuin ihmiskeskeistä tämä homma. Ja ehkä se mielikuvitus tässä on rajoittava tekijä, että miten se elämä löytää niitä eri tapoja kestää niitä ekstreemiolosuhteita. Eli sinällään se löytö olisi aika merkittävä.
0: Vaikka niin merkittävää löytöä ei tapahtuisi, Tšernobylin mustan sienen keino kehittää melaniinista suoja voimakasta säteilyä vastaan on jo itsessään merkittävä havainto, josta voi olla hyötyä muissa sovellutuksissa.
1: Tätä on testattu, tätä melaniinia, niin kuin avaruudessakin, että on päällystetty rakenteita sillä, koska avaruudessahan niin kuin astronautit kohtaa tätä säteilyä moninkertaisesti enemmän kuin tässä ilmakehän suojassa hengaavat. Niin siihen, että voidaanko päällystää pintoja tällä melaniinilla niin, että astronautit ja muu toiminta olisi suojassa siellä avaruudessa.
0: Ja tässä tulee Koskimäen mukaan esiin perustutkimuksen merkitys. Jos melaniinipigmentin säteilyltä suojaavia ominaisuuksia ei olisi tutkittu niin paljon kuin niitä on tutkittu, ei kenellekään tulisi mieleen pohtia, voisiko sillä päällystää avaruusaluksen pintoja. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tšernobylin mystinen musta sieni. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin kerro kaverille kanssa ja muista lisätä Tiedetrippi omiin suosikkeihin Yle Areenassa. Se onnistuu painamalla sydäntä. Asiantuntijana jaksossa oli akatemiatutkija Janne Koskimäki Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Seuraa mua somessa nimimerkillä Henry Ossian. Tavataan taas Tiedetripillä.
2: Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta. Sekä selvittää, millainen kunnonpila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpaahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1, kello on 13.29 ja maanantaipäivä jatkuu kohta musiikilla ja museovierailulla. Tiedetrippi tulossa taas huomenna iltapäivällä samaan aikaan kello 13 ja huomisessa ohjelmassa pohditaan sitä, missä kaikki ovat. Fermin paradoksi tulee siis huomisessa ohjelmassa tutuksi. Tuo tunnettu Enrico Fermin nimeä kantava kysymys pohtii vastausta siihen, miksi ihmiskunta ei ole havainnut muuta älyllistä elämää maailmankaikkeudessa, jos sellaista on olemassa. Olisi kuvitellut, että jos universumiin muuta ihmiskunnan kaltaista tai kyvyiltään sen ylittävääkin sivilisaatiota mahtuisi, niin jonkinlainen yhteydenotto, interventio olisi jo tapahtunut. Niin, missä kaikki ovat? Siitä lisää huomenna.

Radio yhden iltapäivässä. Musiikki soi ja kutakuinkin puolen tunnin päästä kello 14. Maanantai-museosarjassa astutaan Jean Sibeliuksen ja Aino Sibeliuksen kynnyksen yli Ainolaan. Maanantai-museosarjaa lähetetään näin maanantaisin semminkin, kun museot tosielämässä tuppaavat maanantaipäivisin pitämään ovensa säpissä. Ja todella Järvenpään Ainola tänään kohteena 4,2 hehtaarin tontti Kielomäki Järvenpäästä muutaman kivenheiton päässä Tuusulan järvestä. Kohde, joka ei aikoinaan ollut ostajan ykkösvaihtoehto, rantatontti oli pariskunnan toiveissa, mutta omistajat päättivät rakentaa kulttuurikotinsa tuoksuvalle kukkulalle. Ja onhan tuo yksi Suomen kulttuurihistorian merkittävimmistä, parhaiten tunnetuista ja varmasti parhaiten läpi kolutuista ja tutkituista kodeista. Sinne puolen tunnin päästä nyt Emma Smith laulaa.

Svengaava aloitus tälle iltapäiväohjelmalle oli Emma Smithin ja Jamie Safirin What Took You So Long. Seuraava ääniraita on sitten piirun verran vanhempaa muusikkoina Bill Henderson, Oscar Peterson, Ray Brown ja Ed Thigpen. Cole Porterin musiikki soi ja alun perin musikaalista You Never Know.

Bill Henderson siinä lauloi Cole Porterin kappaleen At Long Last Love. Siirrytään sitten Brasiliaan, siellä Bahian osavaltioon, asemalaiturille, ratapölkkyjen ja kiskojen päälle.

Mikä on Yhdysvaltain vanhin osavaltio? Mistä kansasta USA:n osavaltio Kansas on saanut nimensä? Mikä osavaltio on saanut nimensä ranskan kielestä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo, jonka kanssa selvitämme 250-vuotisjuhlian viettävän USA:n osavaltioiden nimien taustoja. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

Asemapaikkana tässä Brasilian rataverkon varrella oli Punta de Areia Bahian osavaltiosta. Laulajana ja basistina oli Esperanza Spalding.

Tämä laulaja oli Isaline Callister, kotoisin Alankomaiden kuningaskunnan karibialaisista osista Curaçaon saarelta. Laulu oli Voi Cariño, jonka voisi kreolikielestä vapaasti kääntää vaikka rakkauden silmäksi, lemmeen silmäksi tai miksei vaikka olla silmää rakkaudelle, jotakin tällaista. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää, kello on 13.49. Tänään on maanantai 13.7. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käynnistyvät ja ne ovat suurtapahtuma tällä alkavalla viikolla. Meillä täällä Radio 1 torstai on varsinainen kaustispäivä. Silloin lähetetään paljon suoraa ohjelmaa tuolta Pohjanmaalta. Tuuli Saksalan keidas alkuillasta jalkautuu ja on suora lähetys Kaustiselta. Vieraana muun muassa Hilja Grönfors sekä koodin murtaja Roope Aarnio. Hän esittelee torstaina keitaalla 1700-luvun Rintaniikkolan arvoituksellista nuottikirjaa ja soittaa siitä esimerkkejä. Toden totta, tavat tallentaa ja nuotintaa musiikkia ovat vaihdelleet ja kaikki menneinä vuosisatoina käytetty kirjaamis- ja nuotintamistapa ei ole yksiselitteistä tämän päivän soittajille ja tutkijoille. Ei tarvitse mennä 1000-luvun kirkkomusiikkiin, 300 vuotta vanha suomalainen kansanmusiikki voi olla tarpeeksi vaikea selkoista. Mutta Roope Aarnio murtaa koodeja ja kertoo torstaisella keitaalla lisää. Ja kaustisteema jatkuu torstai-iltana sitten ilta 7 uutisten jälkeen säälliseen konserttiaikaan, kun niin ikään Kaustisen festivaalihumua lähetetään. Suoraa lähetystä ja nauhoitteita, vieraita, Nudik Tree, Johanna Juhola, Oona Sinkko, Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi. Eli paljon kansanmusiikki soi tämän viikon torstaina ja sekin selviää, miksi Kaustinen ylimalkaan on niin tärkeä festivaali.

Se oli vaihteeksi ei näyttämö eikä elokuvamusiikkia, vaan sirkusmusiikkia. Kaisa Ristiluoman sävellys Vaeltaa on 3 vuoden takaisesta sirkusesityksestä Frostbite Cabaret. Kohta siirrytään Ainolaan. Se on tämänkertainen maanantai-museo, mutta sitä ennen kuunnellaan valkokangasmusiikin edustajana yksi tango. Sen säveltäjä on maestro Francis Lee.

0: Näin soi Francis Lehn Le Tango de Coincidence. Kello on 14 ja maanantai-museosarjassa Marko Miettinen vierailee nyt Jean Sibeliuksen ja Aino Sibeliuksen kotimuseossa Ainolassa. Tarjolla oli 4,2 hehtaarin tontti Kielomäki, muutaman kiven heiton päässä Tuusulan järvestä järven päässä. Se ei kuitenkaan ollut ostajalle ykkösvaihtoehto, toiveissa oli rantatontti, mutta uudet omistajat päättivät rakentaa kulttuurikotinsa tuoksuvalle kukkulalle. Marko Miettinen on nyt maanantai-museon merkeissä tutustumassa tuohon ainoalaatuiseen kulttuurikotiin ja museon järvenpäässä. Haastateltavana on museonjohtaja Julia Donner.
1: Tällä kertaa maanantai-museossa ollaan Ainolassa. Julia Donner, mikä Ainola on?
2: No Ainola on kyllä ehkä kaikista eniten koti. Ja kahden tietenkin merkittävän henkilön koti. Eli Jean Sibeliuksen ja Aino Sibeliuksen pitkäaikainen koti. Hän asui täällä vuodesta 1904, Jean vuoteen 1957 ja Aino vuoteen 1969. Ja kyllä se koti on se, mitä me täällä erityisesti vaalitaan. Ainola on avattu museona 1974 kesäkuussa. Siitä lähtien ollaan oltu joka kesä auki toukokuun alusta syyskuun loppuun.
1: Miten tämä on muuttunut tässä vuosien varrella?
2: No kyllähän museotoiminta tietenkin on muuttanut tätä paikkaa, että suurin muutos varmaan on tapahtunut puutarhassa. Eli Ainolassahan oli suuri hyötypuutarha Aino Sibeliuksen tai Sibelius-perheen aikana. Ja se tietenkin täytyy sitten muuttaa joksikin muuksi, eli hyötypuutarhan maat on nyt nurmikenttinä täällä. Koristetarha on aika lailla ennallaan, omenapuut meillä on ennallaan, marjapensaat ennallaan ja metsä tietenkin. Sitten sisällä kotona on tehty tiettyjä semmoisia kulkemiseen liittyviä järjestelyjä, mutta periaatteessa niin kuin meidän säätiön, joka pitää tätä museoa avoinna, niin säädekirjassa lukee, että säätiön tehtävänä on säilyttää Ainola sellaisena kuin se oli Jean ja Aino Sibeliuksen eläessä.
1: Täällä on lemmikkejä ja kieloja ja tässä vaiheessa kesä, kun tätä nauhoitetaan, niin tuoksu on huumaava, syreenit ja kieloton. On täällä tuo hyötypuutarhakin pieni olemassa teille?
2: No, pieni näytepuutarha on nyt vuonna 2017 tänne perustettu juuri sen takia, että voidaan niin kuin näyttää oikeasti kävijöille sitä, että mitä se 1900-luvun alun kotipuutarhan hoitaminen on tarkoittanut. Että tietysti toi on niin kuin mittakaavassa aivan postimerkki verrattuna siihen, mitä silloin aikanaan täällä hoidettiin.
1: Vielä ei olla päästy edes tuohon varsinaiseen rakennukseen, mutta tämä on jo hurmannut meikäläisen ainakin täysin tämän puutarhan.
2: No tämä on kyllä ihana. Me ollaan nyt tässä hevosenkengän muotoisen koristekukka-istutuksen edessä huvilan edustalla. Ja tämä on tämmöinen Aino Sibeliuksen taidon näyte, tämä kukkapenkki, että tämä kukkii ihan varhaisesta keväästä, ihan myöhäisen syksyyn. Koko ajan on jotain, joka on tulossa. Vähän tietysti jotain, joka on menossakin, mutta tässä riittää kyllä katsottavaa koko kauden ajan.
1: Ainola on vain kivenheiton päästä tuosta Tuusulan rantatiestä, joka on tunnetusti kulttuuritie. Miksi Jean Sibelius rakensi talonsa tänne hiukan syrjempään, että ei tuohon rannalle? Kyllä siellä varmasti tonttejakin olisi saattanut olla.
2: No siis juu, toivehan oli siitä rantatontista silloin, kun tätä oman kodin rakentamista tänne suunniteltiin. Aino Sibeliuksen veli Eero Järnefelt oli rakentanut suvirantahuvilansa tuohon rantaan. Mutta kävi sitten niin, että Jean Sibelius ei saanut ostettua rantatonttia ja sen tilalle löytyi sitten tästä tämä Kielomäeksi kutsuttu paikka, jonka he sitten saivat ostettua ja talon rakentaminen pääsi alkuun 1903.
1: Mutta toisaalta Kielomäki, tämä on pienen mäen päällä ja jos mennään tuonne rakennuksen ylös, niin sieltähän tuo Tuusulajärvi näkyy aika hyvin.
2: Ainakin näkyi silloin 120 vuotta sitten, että nyt on puut kyllä kasvanut järven eteen sillä tavalla, että järvinäkymä ei ollut, mutta silloin sieltä on ollut upeat näkymät järvelle ja eritoten hänen työhuoneestaan, joka on tuolla yläkerroksessa, niin sieltä on ollut tosi hienot järvinäkymät.
1: Rakentaminen aloitettiin siis vuonna 1903. Kuinka nopeasti sitten Sibelius pääsi muuttamaan?
2: Perhe muutti taloon syyskuun 20. päivä 1904. Eli se loppuvuodesta 1903 ruvettiin tuota kivijalkaa tekemään ja sitten että kyllä siinä melkein vuosi meni.
1: Mikä on tästä, kun pihalta katsoo, niin Julia Donner, sinun lempipaikkasi?
2: Lempipaikka täällä Ainolassa. No jaa, mulla on tietysti semmoinen etuoikeutettu asema, että kun mä voin viettää täällä aikaa silloin, kun museo on suljettu ja mä voin olla tuolla talossa. Että kyllä musta kaikista ihaninta on olla talvella käydä tuolla talossa sisällä, kun on aivan hiljasta ja tietysti jos vielä lumi peittää maan, mutta et on semmoinen ihmeellinen rauha ja hiljaisuus siellä, niin kyllä se on mun semmoinen suosikkiasia täällä.
1: Kuinka iso alue tämä on?
2: Tämä on 4,2 hehtaaria, eli tässä on, meillä on niin kuin suunnilleen puolet hoidettua aluetta ja sitten puolet on luonnontilaista metsää. Ja tämä tontti jakautuu hirmu hienolla tavalla niin kuin kahteen osaan, eli on puutarha ja sitten on tosiaan toi metsä. Ja molemmat oli hirveän tärkeitä perheelle, eli Jean Sibeliukselle tietysti se metsä merkitsi paljon, hän käveli paljon siellä ja istui oksista rakennetussa tuolissaan tuolla tontin koilliskulmassa, kuunteli lintuja ja
1: Löytyykö se paikka vielä?
2: Joo, kyllä se on. Voidaan käydä. Se on nimeltään temppeli.
1: Täällä on tietysti saunarakennus ja upea kaivokin on vielä tallella.
2: Joo, meillä on siis aivan ihanasti. Meillä on tänä talvena korjattiin kaikki kaivot tällä alueella. Niitä on useampia ja nyt tämä saunan vinttikaivo sai uuden hirsikehikon ja saunaakin on tervattu. Eli saunassa on hirmu ihana tuoksu, vaikka sitä ei enää lämmitetäkään. Mutta. Ja saunahan on ollut täällä siis todella semmoinen merkittävä hyöty ja huvirakennus, voisi sanoa niin, että kun talossa ei ollut juoksevaa vettä eikä kylpyhuoneita, niin saunassa sitten pestiin pyykit ja pestiin ihmiset. Ja siellä me voidaan käydä katsomassa Sibeliuksen kylpyamme, jonka hän tänne hankki, kun hän oli ollut Yhdysvalloissa matkoilla ja siellä majoittautunut semmoisessa huoneistossa, jossa oli kylpyamme, niin hän tuli 1914 sitten kotiin ja ilmoitti, että kylpyamme olisi hyvä olla täälläkin. Ja sitten Aino suunnitteli, tässä on tämmöinen kylpyamme alkovi, joka on niinku saunakamarin puolella ja sitten alkovi rajautuu seinämuuriin, jonka takana on pesuhuone ja siellä on iso kuuma vesipata, niin Aino nerokkaana naisena suunnitteli aukon ja vesikourun seinän läpi, jotta saatiin nostettua sitten lämmin tai kuuma kylpyvesi ammeeseen helposti, että kenenkään ei tarvinnut kantaa vesiä.
1: Siinä on Jean Sibelius kylpenyt, upea emali, tassullinen amme.
2: Kyllä, ja suihkulla varustettu, eli tässä on päällä sitten tämmöinen vaalean sininen Stockmannilta ostettu sauna Ilo-niminen suihku, joka täytettiin, siis se on iso tällainen, miten sanoisi, ei voi sanoa vati vaan, mutta astia, joka on nostettu kattoon ja se on täytetty vedellä ja Sauna-Ilon mainoksessa mainitaan, että tästä suihkusta jopa 4 henkilöä saa virkistävän suihkun. Ja jos ajatellaan, että millaisia suihkuja nykyään ihmiset ottaa, niin se on ollut pieni virkistävä suihku.
1: Mikähän teos tässä ammeessa olisi syntynyt? Mitä sä voisit kuvitella juuri?
2: Jaa, mikä se voisi olla? Olisiko joku puusarjan osa viimeistelty tai tai mikä voisi olla, nyt on vaikea sanoa.
1: Ihana tuoksu, nimenomaan tuo terva ja sitten semmoinen raikas, huomaa, että talo, rakennus on hyvässä kunnossa.
2: Rakennus on hyvässä kunnossa, joo.
1: Kerta kaikkiaan upea paikka ja nyt menemme kohti sitä temppeliä. Ihminen, joka ei ole ennen käynyt Ainolassa, niin saattaa ehkä yllättyä siitä, että tämä ei ole vain pelkästään tuo upea päärakennus, vaan paljon paljon muutakin.
2: Joo, tässä on kyllä hirveän tärkeänä osana todella tämä koko miljöö, ympäristö tälle paikalle, että pelkkä talo jäisi vähän ehkä tyngäksi, jos se olisi ainoa asia, joka on säilynyt.
1: Joo, ja kun Kielomäestä puhuttiin, niin kieloja täällä todellakin piisaa.
2: Kyllä, se on ihanaa ja se on joka, niin kuin joka alkukevät, niin se on semmoinen, no siitä tulee sellainen niin kuin uuden elämän alku ja se tuoksu, joka tosiaankin huumaa melkein pään, niin se on ihanaa. Mutta myöskin on ihanaa, että meillä on tämä metsä, joka on, saa olla aika lailla rauhassa, että meillä on tämmöinen hyvä metsäpolku, jota pitkin voi tehdä pienen kävelyretken metsän halki. Tämä polku noudattelee siis Sibeliuksen alkuperäistä polun linjaa, eli voi kuvitella kävelevänsä Jean Sibeliuksen jalanjäljissä tässä, mutta tästä pääsee hyvin menemään vaikka lasten rattailla tai vaunuilla. Tai, no, me ehkä ihan esteetön tämä ei ole, mutta joka tapauksessa tämä on hyvä ja tasainen kulkea. Tässä täällä temppelissä on semmoinen hauska yksityiskohta, että tästä kun katsoo niin kuin ikään kuin ulos alueelta, niin maisema on säilynyt aika lailla täsmälleen samanlaisena kuin se oli Sibeliusten aikana. Eli tämän järvenpäässähän on rakennettu paljon ja tässä Ainolan ympärilläkin on rakennettu paljon, mutta täältä aukeaa semmoinen pieni siipale, että jos katsoo oikein tarkkaan, niin näkyy peltoa ja metsää ja voi niin kuin todella ajatella, että aika on pysähtynyt. Todella tämä metsä oli hänelle se rauhoittumisen ja inspiraation paikka.
1: Sen me kuulemme hänen musiikistaan.
2: Kyllä.
1: Julia Donner, päärakennukseen on 180 metriä matkaa tässä ja mä en oikeastaan niin kuin jaksa olla ihmettelemättä tätä kielojen määrää, mikä täällä on.
2: Kyllä, se on kyllä ihan mahtavaa, että ne on säilyneet näin hyvin ja ne viihtyy täällä. Niin kuin monet eläimet ja linnut ja semmoinen, mihin monet kiinnittää huomiota. Meillä on täällä metsäpolun varressa myöskin lepakonpönttöjä, eli läheiselle lepakkoyhdyskunnalle tämmöisiä päivälevähtämispaikkoja ja koitetaan kaikin tavoin tämän, että tässä meidän metsässä tämä luonto saisi elellä mahdollisimman rauhassa.
1: Julia Donner, nyt kun ei olla vielä tuossa rakennuksessa, niin mikä se on se asia, joka kiinnostaa ihmisiä kaikista eniten?
2: No kyllä se kiinnostaa, että tuo koti. Ja tekee siis suurimman vaikutuksen ehkä ihmisiin tekee todella se, että koti on niin alkuperäinen ja että tietyllä tavalla, että siellä on sellainen tunnelma, että ikään kuin Sibeliukset olisivat juuri lähteneet päiväkävelylle ja me olemme nyt täällä sattumalta vähän katsomassa, että siinä on se sellainen kodin tuntu tietyistä tällaisista museoteknisistä elementeistä huolimatta niin säilynyt.
1: Tässä kun katselee näitä puita, niin tällä kertaa niin kuin haluaisi, että ne voisivat puhua.
2: Siis todella, siis nämä isot vanhat männyt tässä meidän alueella, nämä on niin kuin no ehkä kun sä kysyit tuossa, että mikä on mun niin kuin lempipaikka täällä, tai niin kyllä mun täytyy sanoa, että toinen sellainen, niin kuin, joka on todella omassa sydämessä, ovat nämä männyt. Eli kyllä nämä tekee niin kuin tälle paikalle jonkinlaisen semmoisen, no, rungon, mutta siis ja karaktäärin antaa nämä mielettömän hienot uljaat männyt, jotka tässä kasvaa.
1: Tässä nyt olemme päärakennuksen lähestulkoon portaalle. Täytyy sanoa, että savupiiputkin ovat ihan uskomattoman kauniita.
2: Kyllä, kyllä. Savupiiput kiinnittää hyvin usein kävijöiden huomion, että miksi ne on tuolla tavalla ton muotoiset. Mutta mitä ilmeisemmin se on vaan niin kuin koristeellinen yksityiskohta, että sillä ei ole tekemistä niin kuin savupiipun toiminnan kannalta, mutta ne on hyvin hienot. Eli kyllä arkkitehti Lars Sonck, joka tämän talon on piirtänyt, niin on miettinyt jokaista yksityiskohtaa ihan viimeistä piirtoa myöten. Ja Aino Sibeliushan oli tässäkin hyvin aktiivinen tämän talon rakennusvaiheissa, että hän veljensä Eero Järnefeltin kanssa he niin kuin valvoivat näitä rakennustöitä ja kommentoivat Sonckin piirustuksia ja pyysivät muutoksia ja vaikuttivat siihen sitten, minkälainen tästä talosta tuli.
1: No niin, nyt ollaan sisällä. Siinä on sellainen flyygeli, jota ihmiset, jotka ovat päässeet sitä soittamaan, niin sanovat, että siinä on vähän sellaista tähtipölyä.
2: No kyllä siinä varmaan on, että onhan se ainutlaatuinen. Eli Sibelius sai tämän flyygelin 50-vuotislahjaksi. Järjestettiin rahakeräys, jolla tämä ostettiin ja flyygeli tuli sitten taloon silloin 1915. Ja sitten tähän liittyy myös sellainen tarina, että Sibelius oli silloin aika suurissa veloissa ja ulosottomiehet, mikä se viranomainen silloin ehkä on ollut, olisiko se ollut joku vouti, joka kuuli sitten tästä arvokkaasta lahjasta ja tuli sitä perimään. Tultiin ilmoittamaan, että nyt tämä lähtee, tämä hieno lahja näiden velkojen pantiksi. Ja sitten tätä rahaa kerättiin lisää, että yksityishenkilöt sitten niin kuin tarttuivat toimeen ja keräsivät sen tarvittavan summan. Niin että tämä on sekä kulttuurihistoriallisesti että sitten varmaan rahallisesti aika kallis soitin.
1: Julia Donner, usein kun valokuvia nähdään tältä Ainolan sisältä, niin niissä komeilee joko tuo vihreä upea takka tai sitten tämä vihreä kaakeliuuni.
2: Joo, tämä vihreä takka, joka on meillä ruokasalissa, niin se on värjätty Sibeliusten toiveiden mukaan. Heillä oli ajatus, että olisi ihanaa, että olisi tämmöinen niin kuin metsän tunnelma tässä ruokasalissa, mutta sitten tähän liittyy myös semmoinen, että Jean Sibeliuksella oli synestesia, joka tarkoittaa tällaista aistien sekoittumista, eli hän kuuli tämän vihreän värin F-duurissa. Ja siksi sitä kutsutaankin nykyään F-duuritakaksi tätä takkaa. Ja se on siis Lars Sonckin suunnittelema se takka, ja sen on tehneet tuusulalaiset muurarimestarit, tällaiset Grönruusit, jotka on sitten niin kuin pärjänneet nämä käsin, nämä tiilet, josta se on sitten muurattu. Siinä on siis ollut tämmöinen vihreä lasite, joka vielä hirveän kauniisti ei ole mikään tasainen vihreä, vaan siinä on tuommoinen aika vaihteleva toi vihreä väri. Se on ihana siitä, että se lämmittää edelleen meidän taloa talvella. Eli Aino Sibelius asennututti sähkövastukset useimpiin näistä uuneista. Siis tässä talossa on 11 erilaista uunia, niin suurimmassa osassa niistä on sähkövastukset ja talo lämpenee niillä edelleen.
1: Kuten Julia Donner tuossa pihalla sanoit, että ihmisiä ihmetyttää se, että tämä on kuin olisi lähdetty iltapäiväkävelylle. Oikeassa olet.
2: Kyllä täällä on se semmoinen kodin tuntu sille. Se on ihanaa. Se on ihanaa. Ja yritetään tietysti just tällä kaikilla, että meillä on aika vähäiset nämä tällaiset museon niin kuin pienet narut eri tärkeiden kohtien edessä, että ihmiset pysyvät ikään kuin reitillä, mutta muuten yritetään.

0: pitää pitää tämä niin, että kaikki olisi sillä tavalla niin kuin ne oli asiat.
1: Niin vieraat kunnioittaa?
0: Aika lailla hyvin, joo, kyllä.
1: Tässä on kaksi, tämä ruokasali ja sitten sen vieressä on kaksi erillistä huonetta. Mitä nämä ovat?
0: No tuolla uunin toisella puolella on kirjasto, joka oli entinen lastenhuone, josta sitten tehtiin kirjasto 1930-luvulla. Aulis Blomstedt ja Heidi Blomstedt, eli Heidi oli Sibeliusten nuorin tytär. He suunnittelivat sen Jean Sibeliukselle lahjaksi. Ja sitten tämä toinen huone on Jean Sibeliuksen viimeinen työ- ja makuuhuone. Et kun heillä oli siis yhteinen makuuhuone tuolla yläkerrassa, mutta sitten 70, vähän päälle 70-vuotiaana hän sai lääkäriltään ohjeen, että kannattaisi ehkä lopettaa portaissa käveleminen tai portaiden nouseminen. En tiedä, annettaisiko sellaista ohjetta enää nykyään, mutta silloin hän sitten muutti tänne alakertaan.
1: Täällä näkee myös tuollainen kutsujärjestelmä. Ymmärsikö oikein tuo, mikä tuossa sängyn päädyssä näkyy?
0: Joo, kyllä. Kyllä. Täällä on ollut sellainen systeemi, että on voinut soittaa kelloa. Ja sitten vielä aviopuolisoilla oli puhelimet vuoteidensa vieressä. Eli he saattoivat soittaa niin kuin täällä sisällä toisilleen illalla, toivottaa hyvää yötä. Joo, sisustus on hirveän kerroksellinen ja se on yksi asia, mikä Ainolasta tekeekin niin kiehtovan. Eli täällä on Alexander Järnefeltiltä perityistä huonekaluista, eli siis 1800-luvulta pitkälti olevista huonekaluista, sitten ihan funkkishuonekaluihin, jotka tuli sitten silloin 30-luvulla taloon. Eli täällä näkyy niin kuin semmoinen ihan, mä ajattelen, että semmoinen ihanalla tavalla semmoinen tavallisen kodinkin rakentuminen, että et kaikkea ei ole hankittu kerralla ja jotain on saatu ja jotain on ostettu ja jotain niin kuin nämä esineet hän kertoo hirveän hienolla tavalla siitä pitkästä kaaresta, joka tämän talon asumisessa on. Eli että kun tänne on 1904 muutettu ja sitten 69 viimeinen asukas on täältä lähtenyt, niin onhan se ihan mieletön, mieletön ajanjakso. Ja tuossa vihreän takan syvennyksessä tässä meidän selän takana, kun käännytään, niin katsotaan, niin siellä on toi tuollainen muovinen kastelukannu, joka on tuttu monesta kodista. Ja se on, musta tuntuu, että se on sitä sellaista niin kuin 60-luvun alun niin kuin semmoinen muisto.
1: Mutta sopii hyvin.
0: Sopii väriltään täydellisesti.
1: Yhden huomioon tein, tuolla on lierihattu.
0: Siellä on lierihattu ja keppi ja sitten vielä verhon takana näkyy pilkahtaa Jean Sibeliuksen tämmöinen pieni pesualkoovi, jossa näkyy hänen hammasharjansa siellä seinällä. Et kun tarkkasilmäinen huomaa ne sieltä.
1: Kerta kaikkiaan upea tunnelma. Sulla on aika hieno duuni.
0: No on kyllä, ei voi valittaa.
1: Minne viet meidät seuraavaksi?
0: No mennäänkö keittiöön?
1: Mennään. Ai upea, iso, tällainen lähestulkoon tupakeittiö.
0: Joo, keittiö tähän laajennettiin. 1910-luvulla täällä tehtiin aika isot remontit talossa. Siihen asti talo oli ollut hirsipintainen, eli muistutti tällaista niin kuin taiteilijan erämaahuvilaa oikeastaan enemmän ulkomuodoltaan, mutta sitten oltiin huomattu, että talo on aika kylmä ja silloin sitten lisättiin eristyksiä ja lisättiin tämä valkoinen vuorilaudotus, joka on nyt niin tunnusomainen Ainolalle. Ja samassa sitten, samaan syssyyn sitten laajennettiin keittiötä ja palvelijan huonekin vähän laajeni ja yläkerran huoneet rakennettiin valmiiksi. Eli siihen asti oli asuttu vain alakerrassa. Mutta tämä keittiöhän on niin kuin, todella ihmiset kiinnittää huomiota siihen, että tämä on suuri. Ja heillä oli kaksi apulaista, Helmi Vainikainen ja Aino Kari, jotka tulivat taloon hoitamaan molemmat näitä nuorimpia tyttäriä, eli Margaretaa ja Heidiä, ja sitten jäivät tänne ja muodostuivat tällaisiksi perheenjäseniksi ja huolehtivat sitten tästä taloudesta.
1: Ja onko todellakin niin, että kaikki nämä astiat ja muut, ne ovat niitä alkuperäisiä.
0: Kyllä, että meillä on kaikki esineet on alkuperäisiä.
1: Vau. Wow.
0: Joo, se on kyllä hienoa. Joo, ja mä itse ajattelin jotenkin se, että sitten myöskin sellaiset tuttuuden kokemukset, mitä täällä saa. Eli täällähän on paljon, täällä on arabian astioita, täällä on tutut kuparipannut, täällä on tuommoiset isot emalikattilatkin monilla on. Että tuleepa, kuulee paljon kävijöiltä semmoisia, että ne huudat, että mutta tämmöistähän meillä oli mummolassa ja tämmöinenkin, mä muistan tämän, niin se on tosi kivaa. Se on tosi kivaa, että ehkä se sellainen suurmiesmyytti niin kuin vähän siinä myös rapisee ja tajutaan, että niin, täällä on ihan tämmöinen tavallinen, no jollain tavalla erityislaatuinen, mutta jollain tavalla tavallinen perhe.
1: Julia Donner, tässä tämä on etuoikeus, että saa tällaisen upean opastuksen tähän, tähän taloon ja historiaan, ja mä toivon, että radion kuulijatkin saavat tästä paljon irti sinun innostuneisuudestasi ja selvästi niin kuin rakkaudesta tätä työtäsi ja tätä miljöitä kohtaan.
0: No se olisi ihanaa ja tervetuloa tänne meille, että meillä on ihanat oppaat, meillä on ihana talo, meillä on ihana kahvila, täällä voi viettää ihana puutarha, että me täällä voi viettää kyllä ihan kokonaisen mukavan päivän.
2: Se on ihan totta, ja Tuusulanjärven ympäristö tarjoaa sitten liudan muitakin kansallisromanttisen ajan kulttuurihahmojen kotimuseoita ja hyvin talletettuja miljöitä. Maanantai-museosarjassa Marko Miettinen vieraili siis tänään Ainolassa, Jean Sibeliuksen ja Aino Sibeliuksen asuintalossa, joka siis vuodesta 1974 alkaen on toiminut kotimuseona. Haastateltavana oli museojohtaja Julia Donner.

0: Siinä ei oltu enää Tuusulanjärven kansallismaisemissa, vaan osin ihme maassa. Harry Connick Jr. lauloi Merry Old Land of Oz.
1: Lähden Kare Eskolan kanssa Kaustiselle ja saa tulla mukaan. Tuuli Saksalan keidas nimittäin lähetetään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta torstaina 16. heinäkuuta kello 17.35 alkaen. Ja jatkamme suoraa lähetystä 2 tunnin verran samana iltana kello 19 alkaen. Menossa mukana ovat Hilja Grönfors, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Johanna Juhola ja Nordic Tree. Kuulemme musiikkia viikon konserteista ja selvitämme, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali.

italialaista musiikkia, tropikaalia vaikuttein oli tämä Song for the Seasons, jonka lauloi Alice Ricciardi. Nicola Conten yhtye musisoi ja mukana oli myös Timo Lassi baritoni saksofonilla tällä kertaa. Paitsi että käynnissä on Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, niin paljon muitakin kesätapahtumia, muun muassa Heinäveden musiikkipäivät, joilla kolmatta kertaa esiintyy kysytty opettaja, kapellimestari, maestro, jolla senioriteettia on. Atso Almila on 73 ja toteaa Yle Uutisten kulttuurisivuilta löytyvässä haastattelussa, että eläköityminen ei kiinnosta. Mutta miksipä pitäisikään. Hänellä on esikuvia, jotka lähestyvät jo 100 vuoden ikää. Yhä vain aktiiviset orkesterinjohtajat ja opettajat. Jorma Panula 95, Herbert Blomstedt 99.

Tämä säpsäkkä esitys oli laulaja Marzia Rihanin ja Dirindi-yhtyeen. Avioleira oli tuo kappale Antonio Carlos Jobimin ja Chico Buarque de Hollandan käsialaa. 14.38 on kello ja siirrytään sitten radioiden iltapäivässä kuuntelemaan Boy Akihia, Amsterdamissa majansa pitävää maailman musiikkiduoa. Nils Bruver ja Monika Akihari asialla siis.

Se oli Boy Akihin kappale Imi. Pekko Käppi on yksi niistä Kaustisen artisteista, jotka tapaamme torstai-iltana. Tässä soi nyt Käpin säveltämä Maailma on kallellaan. Teksti on Kielo Kärkkäisen.

Maailma on kallellaan. Mistä suunnasta näkisin sen? Sitä pohtivat ne lintuiset. Ja nyt meitä lähestyy oman kysymyksensä kanssa Robert Robisvärd.

0: Tuletko mukaan vai etkö tule? Sitä pohti Robby Svärd tässä kappaleessaan Te vienes o ne te vienes. Sanat ovat Diego Guerreron.
1: Tule mukaan kuuntelemaan hitaasti muuttuvaa. Virtaavia pintoja, etäisiä kerrostumia ja kivien hiljaisuutta. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Se oli ranskalaista kasaria Maxime Le Forestier'n Ne quelque part. Maxime Le Forestier taustalaulajineen. Kohta on kello 15 ja Kulttuuriykkösessä katse kohdistuu kuvataiteeseen, maailman tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin lukeutuva Anish Kapoor ja hänen teoksensa ovat kohta puitavina. Kapoorin teoksia on parhaillaan esillä Serlakiuksen taidemuseossa Mäntässä. Nuo teokset rakentavat siltoja sisäisen kokemuksen ja ulkoisen maailman välille. Teosten värit ja mittasuhteet vievät arkisten aistikokemusten tuolle puolen ja herättelevät tuntemuksia, joissa on samalla kertaa jotain tuttua ja jotain uutta. Jonni Ruus on pyytänyt Kapoorin teoksista puhumaan kohta alkavaan ohjelmaan taidekriitikko Timo Valjakan ja avaruustähtitieteen professori emerituksen kirjailija Esko Valtaojan. Monipuolinen kulttuuri-ihminen hänkin, ja onpa hauska kuulla hänen ääntään radiotaajuuksilla pitkästä aikaa. Joni Timonen on Radio Yhdessä sitten isäntänä, kun päivä kääntyy iltaa kohden. Hän juontaa Faunin iltapäivän 16 jälkeen. Tuntematon Baltia-sarjassa tutustutaan Liettuaan ja sen taipaleeseen Euroopan unionissa 17 uutisten jälkeen. Ja Keinuvan talon kynnys ylittyy sitten myöhemmin alkuillasta. Sanotaan Keinuvasta talosta sen verran, että niin sanottu kansanmusiikki, etnomusiikki tai maailmanmusiikki ei ole mitään maaseudun, mutaisten peltojen, pienten kylien, vuorenrinteiden ja metsätaivalten musiikkia, vaan kyllä se on myös sykkivien ja elämää kuhisevien suurkaupunkien musiikkia. Näin ainakin mitä tulee irlantilaisiin säveliin ja Dublinin elämää kuhisevaan pikkumetropoliin. Sinne päästään kello 17.35. Mutta nyt päästään taidekeskustelun pariin. Kello on 15. Kulttuuri Ykkönen. Olkaa hyvä.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Jonni Ruus. Mäntän Serlakius-museossa seisoo tällä hetkellä vajaat 11 metriä korkea veistos. Se on punertava, luonnonmuotoisen kivikappaleen näköinen, täynnä tummia onkaloita ja sen nimi on Ancestor edeltäjä. Ja teos itse muistuttaa lähinnä meteoriittia, niin kuin luulisin, vaikka en olekaan meteoriittia koskaan tavannut, ainakaan tietääkseni. Taiteilija Anish Kapoor kutsuu sitä viestiksi toisesta maailmasta. 11 metriä ei kuulosta näin radiossa lausuttuna paljolta, mutta iso tuo teos on, sen ymmärtää vasta kun taapertaa sen äärelle. Ja jonkin omituisen harras tunnelma teoksen ympärillä on, kun hämmentyneet ihmiset eivät oikein tiedä mitä ajatella tai miten suhtautua siihen. Itse museo sijaitsee muinaisen Keurusselän törmäyskraaterin reunalla. Yli miljardi vuotta sitten tähän kohtaan törmäsi 1,5 kilometriä leveä avaruuskivi, joka jätti jälkeensä Euroopan vanhimman tunnetun kraaterin, jonka äärellä nyt siis Kaporin teos seisoo. Kaporin taide toimii materian ja tyhjyyden tai näkyvän ja näkymättömän välisessä maastossa, ja hänen teoksensa eivät selitä itseään, vaan ne pyrkivät asettumaan jonnekin merkityksen ja ei-merkityksen väliin. Toisin sanoen ne kutsuvat meidät kokemaan jotain, jolle emme välttämättä löydä edes sanoja. Tänään me lähestymme Kaporin taidetta kahden eri näkökulman kautta. Studiossa ovat taidekriitikko ja tämän Mäntän näyttelyn kuraattori Timo Valjakka, joka on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Kaporin kanssa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sekä avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja, joka on kirjoittanut Kaporin näyttelykirjaan Esteen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Timo, puhut Kaporin teoksista tapahtumina pikemmin kuin staattisina esineinä. Mitä se tarkoittaa? Millä lailla veistos voi olla tapahtuma?
1: No, mä tarkoitan lähinnä sitä, että toisin kuin monia perinteisiä taideteoksia, nämä teosten fyysinen olemus ei ole se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, vaan se, mitä tapahtuu katsojan ja teoksen kohdatessa. Anis puhuu paljon siitä, että siirtää veistoksen niin kuin toiselle puolelle. Ja tämä tarkoittaa just sitä, että vaikka ne on hyvin kauniita, usein esteettisesti lumoavia, niin meidän pitäisi fokusoitua siihen esineen ihailuun, vaan siirtyä niin kuin sinne toiselle puolelle, mihin se veistos teos meitä työntää.
0: Nyt se on jonkinlainen vuorovaikutussuhde tai tila, mihin tavallaan nämä veistokset kutsuu ihmisiä. Ihmisethän nyt jakava tällä hetkellä esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, varmaan muuallakin, kokemuksia Mäntän näyttelyssä käymisestä. Siellä vilahtelee myös vähän sellaista tuntua, että on koettu jotain melkein uskonnollista. Ja itsekin kun siellä kävi viikonloppuna, niin kyllä siellä tietynlaisella hartaudella näitä teoksia katsotaan. Mutta siis Kapoor ei kuitenkaan ymmärtääkseni ole varsinaisesti uskonnollinen taiteilija, vai onko?
1: No, kyllä mä sanoisin, että tämmöinen tietty uskonnollisuus tai henkisyys tai hengellisyys on läsnä kaikessa hänen tekemisissä ja on ollut jo ihan itse asiassa ihan alusta saakka. Hänhän on hyvin, niin kuin voisi sanoa, yhtäältä niin kuin hyvin monikulttuurinen taiteilija siinä mielessä, että hänen äitinsä on Irakin juutalainen. Isänsä oli hindu, hän oli syntynyt Bombayissa, nykyisessä Mumbaissa, asui siellä New Delhin pohjoisosassa ennen kuin hän sitten erinäisten vaiheiden jälkeen siirtyi Lontooseen ja alkoi opiskella taidetta ja loppuun sitten historiaa. Ja tähän voisi vielä lisätä sen tähän monikulttuuriseen, että hänen vaimonsa on muslimi ja hän on itse kiinnostunut sen buddhismista.
0: Niin, että hyvin monenlainen tausta, mutta olen ymmärtänyt, että hän ei itse taida pitää sitä, että hänet niin kuin määritellään jotenkin etnisesti tai perhetaustan kautta. Kuten kerroin, että hänen tosiaan on, se on sillä lailla monialainen se tausta, että tosiaan siellä on tämä isä oli hindu, äiti oli äiti oli Irakin juutalaisia ja sitten toisaalta hänen veljensä, luin jostain, että hänen veljensä Ilan työskentelee kehitysmaa-asioiden asiantuntijana. Hän on professori Torontoon yliopistossa, eli yhteiskuntatieteilijä. Eli voi sanoa, että tausta on paitsi monikulttuurinen, myös monialainen.
1: Monialainen, mutta yksi niin kuin keskeinen pointti oli juuri tämä, että hän ei siis missään tapauksessa halua tulla määritellyksi etniseksi tai taiteilijaksi. Sillä tavalla, että me puhutaan intialaisesta taiteilijasta tai afrikkalaisesta taiteilijasta. Että hänen taiteensa juuret on selkeästi pohjois-amerikkalaisessa modernismissa, minimalismissa ja abstraktissa ekspressionismissa.
0: Mm-hmm. No, sinä kun olet tehnyt yhteistyötä Aniska Porin kanssa jo pitkään, siitä on 25 vuotta jo, kun kuratoit Helsingin taidehalliin hänen näyttelynsä. Ja nyt tämä Mäntässä esillä oleva näyttely oli alun perin tarkoitettu osaksi Mäntän kulttuuripääkaupunkihanketta, joka ei toteutunut, mutta näyttelyt tehtiin silti. Kun tunnet nyt häntä paremmin kuin moni muu, niin miten luonnehtisit Kapoorin? Millainen taiteilija hän on?
1: Se, yksi asia, mistä me pidän valtavasti hänen taiteessaan, on se, että hän pyrkii jatkuvasti kyseenalaistamaan itsensä ja oman tekemisensä ja löytämään niin kuin uusia ilmaisuja asioille ja tekee tämän usein sillä tavalla, että tulokset menee niin kuin, ne ei välttämättä kaikki onnistu, mitä hän tekee, mutta se hän sanoo siitä paljon, että mitään asiaa ei ole olemassa, jos ei sitä tee. Ja hän tekee kaikki, mitä hän saa päähänsä. Ja sieltä paljon menee niin kuin roskikseen, mutta sieltä löytyy sitten semmoisia asioita, joita hän ei itse niin kuin etukäteen tuntenut. Hän on sanonut mulle siitä, että hän ei ole kiinnostunut asioista, jotka hän osaa tai tietää. Hän on kiinnostunut ainoastaan siitä, mistä hän ei tiedä mitään.
0: No, tämähän on vähän kuin tutkijan mentaliteetti. Muistan lukeneeni joskus Helsingin Sanomista haastattelun jostain amerikkalaisesta tieteen professorista ja kysyttiin häneltä, että mitä ihmeessä hän on niin menestynyt. Niin se sanoo, että eikö se näytä menestykseltä itselle, että useimmat asiat, joita hän yrittää tehdä, niin ne epäonnistuvat. Meillä on täällä emeritusprofessori Esko Valtao ja sinä olet kirjoittanut elokuussa julkaistavaa yhteiseen kirjaan Kaporista siis esseen 8 kuvaa meteoriiteista. Tähtitieteilijäksi olet melko usein nähty kiertolainen tässä taiteen kiertoradoilla. Mikä Kaporissa kiinnostaa sinua?
2: No, Kapoor tietenkin on yksi tämän hetken tunnetuimpia elossa olevia ja ehkä kaikkein mielenkiintoisimpia just sen vuoksi, niin kuin Timo sanoi, että hän koko ajan kuitenkin etsii sitä uutta ja menee sen omankin mukavuusalueensa tuolle puolelle. Mutta ennen kaikkea Kapoor mua kiehtoo sen vuoksi, että mä oon ajatellut häntä, että hän on oikein niin kuin käsitetaiteilija, että se varsinainen taideteos ei ole se fyysinen esine tai maalaus tai muu, vaan se on se niin kuin käsitetaiteessa se pieni niksaus, aha-elämys, kun aivoissa tulee. Ehkä se on juuri se, että jos hän on zen-buddhalaisuudesta kiinnostunut, tämä Satori joskus oivaltaa sitten jotakin järjen tuolla puolella, kun katsoo aikansa jotakin Kapoorin teosta. Ja se on se, mikä minua on aina kiehtonut näissä hänen töissään, että ne ei ole sitä, miltä ne näyttää ainakaan ensisilmäyksellä.
0: Eikä pelkästään esineitä, kuten Timon kanssa äsken todettiin, että hän niin kuin ikään kuin kutsuu, tai nämä teokset kutsuu sellaiseen vuorovaikutukseen tai kohtaamiseen, jossa ei ole kyse siitä, että onko se esine itsensä jotain, vaan hyvin olennaista tuntuu olevan se, että mitä katsojan mielessä tai katsojan ja teoksen välillä tapahtuu. Tässä artikkelissa se kerrot, että tämä Keurusselän törmäyskraatteri, jonka laidalla tämä nyt on esillä, tämä teos on miljardi vuotta vanha. Eli siis tämä on ajalta ennen dinosauruksien joukkokuolemaa. Ancestor Veistos seisoo sen reunalla, tosin kyllä kelvollisissa museaalisissa olosuhteissa eikä sään armoilla. Mutta miten, jos nyt ajatellaan näitä, tässä rinnastuu nyt tavallaan niin kuin kaksi asiaa, että tosielämän kosminen katastrofi, tosi meillä aika etäinen asia, ja sitten taideteos, joka on niin kuin ikään kuin elävöittää tämmöisen ajatuksen meteoreista. Miten nämä niin kuin keskustelee keskenään, tai mikä siinä on kiinnostava?
2: No joo, tämähän nyt ehkä on niin pikkusen laajentunut nyt tämä, että tämä silloin, kun Timo tuossa viime syksyllä otti yhteyttä ja kerran, että olisi tällainen, silloin oli työnimenä oli meteoriitti ja sitten se on sitten muuttunut tämmöiseksi niin kuin moniselitteisemmäksi ancestoriksi. Mutta silloin mä sitten näistä pienoismallivalokuvien perusteella ja muulla aloin pohtimaan tätä juuri, sanotaanko nyt meteoriittien taivaan ilmiöiden kulttuurihistoriaa ja millä tavalla ne ovat sitten vaikuttaneet meihin ja elämään, joukkotuhoista taiteeseen ja nyt sitten tämmöinen meteoriitti sekä tuhon että elämän tuojana, sitä voi ajatella kummallakin tavalla, eli sillä tavalla sitä voi todellakin ajatella, että se on myöskin tämmöinen sitten meidän edeltäjämme ancestorsiin.
0: No täällä näyttelyssä tämä, mistä nyt on puhe, niin on se isoin teos ja se yksin ikään kuin asuu tässä isoimmassa näyttelysalissa, mutta siellä on toki muita teoksia myös ja on veistoksia tai jos niitä veistoksiksi voi kutsua ja maalauksia. Jos ottaisi vähän arkisemman näkökulman, Timo, minkälainen taiteellinen praksis Kaporilla on? Hänhän on sen verran kuuluisa taiteilija, että isoja teoksia tekee varmaankin, oletan näin, iso joukko avustajia, eli jos olettaa, että avustajat tekee huomattavan osan sellaisesta sälästä tai niin kuin toteutettavasta työstä, niin mitä hänen päiviinsä niin kuin sitten kuuluu, että millaista se on se luova työ Anish Kaporin elämässä?
1: Mä oon käynyt hänen studiossaan Lontoossa joitakin kertoja ja sehän on semmoinen iso voisi sanoa niin kuin teollisuuskompleksi, jossa on eri työtilat veistoksille ja eri työtilat maalauksille ja erityyppisille teoksille. Siellä on yksi alue, joka on kokonaan omistettu tuleville näyttelyille, siis koska jokaisesta näyttelystä tehdään pienoismalli 1-20 mittakaavassa, niin se on semmoinen pelto, jossa on niin kuin pienoismalleja. Mutta siis tämä on sitä toteuttavaa puolta, mutta siis siellä työhuoneessa on yksi osuus, joka on semmoinen, jonne ei, sanotaan, että sinne ei pääse. Se on se kaiken ajattelun ydin. Anish on pitää kiinni siitä, että hän menee työhuoneelle joka päivä ja työskentelee milloin minkäkin projektin kanssa ja yksin. Ja sitten näitä erilaisia malleja ja suunnitelmia ja muita sitten hän niin kuin delegoi eteenpäin ihmisille, jotka on häntä taitavampia toteuttamaan niitä. Et siellä studiossa on semmoinen 30 ihmistä töissä tekemässä näitä, mutta tämä sisältää myöskin sitten sen toimistohenkilökunnan.
0: Joo. Hän myös, olen ymmärtänyt, aina luin jostain, että hän maalaa päivittäin.
1: Hän maalaa päivittäin ja maalaukset on... Maalaukset on sellaisia, jotka hän tekee alusta loppuun itse yksin.
0: Ja. Jos ajatellaan sitten hänen teoksiansa pääsyä maailmalle, niitä esitetään isoissa museoissa ja hyvin tällaisissa arvovaltaisissa yhteyksissä. Tiedätkö jotain siitä, että minkälaisissa yksityiskokoelmissa hänen teoksiaan on? Minkälaiset ihmiset omistaa Anish Kaporin teoksia?
1: No... Tämä kuulostaa aika karulta, mutta siis, että voi omistaa merkittävän teoksen Anishilta, niin pitää olla tilaa ja rahaa.
0: Paljon. Ilmeisesti paljon kumpiakin. Joo, viittaatte Kaporin kanssa keskusteluissanne ranskalaiseen runoilijan Paul Valéryyn, jonka mukaan huono runo putoaa merkitykseen. Eli jos ymmärrän oikein, merkitys on tavallaan niin kuin tässä ajattelussa jollain lailla ansa, joka taideteoksen pitää välttää. Eli taideteoksen kuuluu paeta merkityksiä tai jäädä niiden suhteen moniselitteiseksi, tai vai niinkö?
1: No katso, se on juuri tämä, että jotakin uutta tapahtuu. Uutta ei tapahdu, jos se putoaa siihen merkitykseen, siihen yhteen ainoaseen tulkintaan. Että hän pyrkii koko ajan siihen, että teos on niin kuin ihme. Ja minua itse asiassa silloin, kun sen siirrettiin näitä avajaisia ruusalla kuukaudella eteenpäin, niin mehän pidettiin visusti sekä studion puolelta että museon puolelta visusti salassa se, että mitä siellä on. Ja mä koin, että se oli tärkeää siellä avajaisissa luoda tilanne, jossa ihmiset kohtaa jotakin, josta ne ei ole koskaan nähnyt kuvaa, josta ne ei koskaan kuullut mitään. Syntyy tämä ihmeen tilanne. Mehän ei voida, ei kukaan pysty sanomaan, mitä se ancestor merkitsee tai mitä se esittää. Mutta me koetaan se ilman sanoja, ilman kieltä, kun me ollaan sen ääressä.
0: Niin, kerroit tässä, että tämä myöhästyi tai avajaisia siirrettiin kuukaudella, niin siis tässä oli jotain tämän teoksen valmistumiseen liittyviä asioita, jotka viivästyi. Tämä on aika poikkeuksellista, mikä siinä oli sitten.
1: No se oli se, että ensinnäkin teoksen valmistaminen osoittautui mutkikkaammaksi, kun oltiin arvioitu. Ja toisaalta sitten se, että me ei haluttu lähteä muuttamaan teosta niin kuin aikataulun ehdoilla, vaan taidemuseon pääasiallinen tehtävä on esittää taidetta parhaalla mahdollisella tavalla, niin mieluummin siirrettiin avajaisia niin, että me saatiin se teos esille sellaisena kuin se oli suunniteltu.
0: Miten Esko, millä lailla tämä ikään kuin teema aukeni sinulle, kun ryhdyit aikaisemmin? Tämä ei tullut yllätyksenä sulle, koska kirjoitit tätä asiaa, mutta millä lailla seurasit tätä Ancestor-teoksen valmistumista ja sen vaiheita?
2: No sanotaan, että se mulle tuli sillä lailla yllätyksenä, että kun mä sitten avajaisissa mäkin näin sillä tietysti ensimmäisen kerran, ja tämä, niin kuin, tämä ihmeen tuntu ja tämä, niin kuin, kuinka se vetää ihmisiä, että siellähän siellä oli muutama, joka ei voinut vastustaa niin kuin kiusausta, koskettaa sitä, mikä oli tietenkin ankarasti kielletty, koska se oli vasta maalattu ja saivat sormenpäänsä punaisiksi. Se oli helppo tunnistaa rikolleen, mutta se, niin kuin se imu, kuinka se ihmiset vangitsi ja otti juuri sen kokonsa takia, niin sanotaan, että jos mä olisin kirjoittanut tämän katalogitekstini nähtyäni sen, niin kyllä se olisi tullut hyvin erilainen, että oma vajavainen pieni mielikuvitus, vaikka tietää, mitä siellä pitäisi olla ja miltä se näyttää, niin jos se sitten riittäisi samaan kuin mitä tämä monumentaalinen valtava teos saa aikaan, niin eipä sitä silloin olisi kannattanut tehdäkään. Mutta se on juuri tämä koko, mikä on myöskin kiehtovaa, että kokoa harvemmin voi käyttää tehokeinona taiteessa, koska mä luulen, että hyvin harvalla taiteilijalla maailmassa on varaa pitää 3-40 ihmistä palkkalistoillaan pelkästään, mitä sitten vaaditaan, että voi tämmöisiä monumentaaliteoksia toteuttaa. Ja sitten kun se siellä oli ja sen näki, niin siinä tuli se, jos saa käyttää sivistussanaa, numeeninen semmoinen tunne, että nyt ollaan kyllä jossakin ihan muualla kuin arkitodellisuudessa. Ja sitä en tietenkään osannut sitten omiin teksteihin laittaa, koska en pystynyt sitä kuvittelemaan.
0: Niin, itse en ollut avajaisissa, kävin siellä nyt lauantaina katsomassa ja vaikka ihmisiä oli siellä paljon, niin ihmiset ikään kuin suurin osa, tai mun havainto vaan, että meni sinne kauimmaisille reunoille, mistä näkee sen ja myöskin, ettei ole toisten ihmisten kuvissa tiellä, että kuvia siellä tietenkin pitää ottaa ja kuvauttaa itsensä tämän järkäleen edessä, mutta aika harva uskaltautuisi menemään esimerkiksi sinne teoksen allehan voi myös vähän niin kuin mennä, että kyllä kävin siellä ja rupesin tuntemaan oloni vähän turvattomaksi.
2: Ehkä maali on kuitenkin nyt kuivunut tähän mennessä.
1: Sehän ei ole maalattu.
2: Tai spreijat, miten se oikein?
1: Se on, mä voin kertoa sen lyhyesti. Se on siis, teoksessa on puinen runko ja sen päälle on lasikuidusta tehty tämä vaippa, joka sisältää nämä muodot. Ja sen jälkeen sen päälle on ruiskutettu se seosta, jossa on siis puhdasta väripigmenttiä ja alkoholia. Ja kun tämä ruiskutetaan siihen pintaan, niin se alkoholi haihtuu ja siihen jää vaan se puhdas pigmenttipöly, joka on niin kuin väriainetta voimakkaimmillaan, mitä se voi niin kuin fyysisessä todellisuudessa olla.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua, Niska Poorin

0: Etteistä ja keskustelemassa ovat taidekriitikkoja, Serlachius-museon Anish Kapoor-näyttelyn kuraattori Timo Valjakka sekä avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja. Kapoor on sillä lailla korkean profiilin taiteilija, että hän on uransa aikana tehnyt hyvin monia kuuluisia teoksia, joista monet on tehty julkiseen tilaan. Ja just nämä mainitut pigmentit tässä, niin tavallaan liittyy hänen uransa alkuvaiheisiin. Varhaiset teokset siellä, hän on syntynyt vuonna 1954, niin siinä 70-80-luvun vaihteessa, joiden nimi oli A Thousand Memes, Names, 1000 nimeä, olivat tämmöisiä galleriaan asetettuja geometrisia muotoja, jotka oli päällystetty pigmenttijauheella niin, että näiden esineiden rajoista tulee niin kuin epäselviä tai hämäriä. Ja 90-luvulla hän laajensi alaa, sitten jos ajatellaan, että pigmentti on pöllyävää ja vähän aineetonta, niin hän laajensi tämmöisiin raskaampiin kiviveistoksiin. Tavallaan niissä oli se ajatus, että miten se raskas iso massa voi pitää sisällään jotakin, joka on tyhjää tai ei mitään. Sitten nyt on tällaista pikajuoksua nyt, jos käy näitä, keskeyttäkää vaan, jos tulee näihin sanottavaa. Vuosituhannen vaihteen myötä Kapoor sitten on kiinnostunut peileistä ja tavallaan siitä aineettomuudesta, tai siitä ei mitään, mikä näkyy peileissä. Esimerkiksi tämmöinen teos Sky Mirror on ympyrän muotoinen tämmöinen kovera peili, joka on ollut esillä eri paikoissa, muun muassa New Yorkin Rockefeller Centerin edessä. Tai sitten toisinpäin heijastava muoto, tämmöinen papumainen tai munuaismainen muoto, Cloud Gate, eli The Bean, Chicagon Millennium Parkissa. Se on hyvin suuri pysyvä taideteos. Muistuttaa elohopeapalleroa jollain lailla, tosi aika suurta sellaista. Nämä on siis parinkymmenen vuoden takaa nämä. Ja sitten voisi mainita tämä Dirty Corner-teos, 60 metriä pitkä terästunneli, jonka sisään kai siinä ensimmäisessä versiossa pääsi menemään. Siellä tavallaan katsoja menettää vähitellen käsityksensä ajasta ja tilasta ja paikasta. Mutta tämä on ollut esillä Versaissa, Versain siellä puutarhassa, jossa sen sisälle ymmärtääkseni ei päässyt menemään ja siellä siihen liittyy vähän niin kuin sitten kohuakin, koska tämä teos muistuttaa tämän tunnelin suuaukko, sanotaanko tietyllä tavalla feminiinisen muotoinen, ja taiteilija itse kutsui sitä kuningattaren vaginaksi. Mutta tässäkin on siis historiallista taustaa, Ranskan vallankumouksen aikoihin liittyviä poliittisia pamfletteja, joissa on pyritty niin kuin esittämään Marie Antoinette moraalittomana ja säädyttämänä ja sitä paitsi ulkomaalaisena naisena. Mutta sitten taas toisaalta vielä, jos ajatellaan ihan muotojen kannalta, niin Kapoorin taiteessa on tämmöinen, että siellä on erilaisia pyrkimyksiä, että on tällaisia aika tiukkoja muotoja, jotkut veistokset on hyvin sellaisia kovaksi keitettyjä muotoja, toisaalta hänen maalauksensa on aika sellaisia rönsyäviä, niin tuo Versain teos on myös sellainen, missä jos ajatellaan, että sinne aurinkokuninkaan muotopuutarhaan, missä on ne geometriset puut ja näin, niin sinne tuodaan jotakin, joka on aivan muuta. Miten, onko jotain sellaisia Kapoorin tunnettuja teoksia, joita te haluaisitte mainita tässä tai nostaa esiin?
1: No tuossa tuli aika hyvin, siis hyvin näitä kuuluisia uusia isoja teoksia. Sitten on yksi mikä oli komea esillepano, oli Tate Modernissa, oli tämä Marsias-niminen veistys, joka täytti sen turbiinihallin kautta. Iso punainen trumpetti,
0: ja
1: jota saattoi käyttää esimerkiksi konserttiesitysten taustana ja näin poispäin. Ja kyllä mulle tulee, niin kuin, mitä Suomeen ajattelee, niin pari vuotta sitten Simon Boccanegra -opera kansallisoperassa, siinähän oli Anishin lavastus ja komea olikin.
0: Hän on myös tehnyt, tämä aika viimeaikainen teos on tämmöinen aktivistinen teos, Butchered, nimellä 12x8 metrin maalaus Pohjanmerellä sijaitsevalle Shellin kaasuntuotantolautalle. Eli siis Greenpeacein aktivistit veivät sinne kankaa ja ruiskuttivat siihen punaista nestettä, punajuurta ja muuta tällaisia myrkyttämiä, ei merta haittaavia kemikaaleja, vaan ihan tällaisia niin kuin turvallisia aineita, mutta niillä saatiin aika iso maalaus, joka vastustaa sitten Shellin toimintaa. toimintaa. Eli hänellä on niin kuin tämän tyyppistä, hän ei ole vain niin kuin tällaisen niin kuin kansainvälisen eliitin suosikkitaiteilija, vaan hän on myös tämmöinen niin kuin jollain lailla aktivisti.
1: Ja siis hän on taiteilija, joka elää tässä maailmassa ja reagoi tämän maailman asioihin ihan niin kuin kuka meistä tahansa.
2: Näistä taideteoksista kannattaa muistuttaa, että Turussa on aina nähtävillä yksi Hekapori.
1: Joo, Turun Abba-vetuksessa hän on yksi.
2: Mutta jos ei Mänttään saakka ehdi taikka teidegalleriin pääse, niin aina voi mennä Turkuun ja katsoa tätä hieno teos.
0: Mitä Turusta ei löydy, sitä ei tarvita.
2: Näin se on.
0: Me voitaisiin puhua vähän tästä mustasta aineesta, joka on nyt näissä monessa Mäntänkin teoksissa läsnä. Se on tämmöinen Vanta Black-niminen aine, joka perustuu nanoteknologiaan ja tämän rakenteensa ansiosta tämä pinta, joka on käsitelty tällä Vanta Blackillä, imee yli 99% valosta, käytännössä kaiken valon ihmisen näkökulmasta se imee kaiken valon, mitä siihen tulee. Ja se tarkoittaa sitä, että yritän tässä kuvailla sitä kuulijalle, joka ei ole näitä teoksia nähnyt, niin teoksella voi olla joku muoto, tämmöinen geometrinen muoto, mutta sitten jollei se ole niin kuin eri väristä taustaa vasten, niin sitä muoto on mahdotonta havaita, koska tämä valo ei taitu ollenkaan sieltä takaisin ja sen takia kaikki ääriviivat jäävät puuttumaan. Ja tämän seurauksena, jos katsoo esinettä suoraan tai teosta suoraan edessä, se saattaa näyttää hyvin litteältä tai täysin litteältä, joltain mustalta aukolta. Sitten kuitenkin tässä näyttelyssäkin on teoksia, joita voi kiertää ja kun kiertää sinne toiselle puolelle, näkee, että sillä on muoto tällä esineellä.
1: Ja sillä voi päätellä, että sillä on muoto, koska siis johtuen tästä optisesta tapahtumasta, tästä mustuudesta, se on kaksiulotteinen joka suunnasta. Se on aina kaksiulotteinen, sitä on mahdoton nähdä kolmiulotteisena, mutta tietysti kun sen teoksen ympäri kiertää, niin saa informaatiota, joka on vasten sitä silmin nähtävää litteyttä.
0: Niin tosiaan. Eli mä tavallaan sanoin väärin, että sen muodon näkee, koska ei sitä edelleenkään näy. Että
1: ei sitä näy, se on näkymätön.
0: Esko.
2: Joo, tässä on ihan välttämätöntä puhua yleisestä suhteellisuusteoriasta, mistä puhutaan aivan liian vähän taiteessa. Sehän on itse asiassa semmoinen, kun me kaikki tiedät, että me eletään kolmiulotteessa maailmassa, unohdetaan se aika. Mutta se, mitä hyvin harva tulee ajatelleeksi, että me ei nähdä kolmea ulottuvuutta. Eli me nähdään aina vain kaksiulotteisia pintoja. Ja sitten meidän aivot sitten niistä konstruoita. Kun mä katson vaikkapa tuossa Timoa, niin mä näen hänet siinä ihan kolmiulotteisena selvästikin on pituutta, leveyttä ja korkeutta. Mutta itse asiassa mun silmäni näkee vain kaksiulotteisia pintoja, joista sitten aivot rakentaa tämän kolmiulotteisen kokonaisuuden. Ja se on näistä vanhasta tottumuksesta, heijastuksista, eri väristä, valoireista, kaikesta tämmöisestä, valot ja varjot. Mutta sitten kun otetaan kaikki pois, niin kuin tällä Vantaa-Pelkillä tehdään, niin sitten vaikka tämmöinen, niin kuin siellä on tällainen puolipallon muotoinen, katsoo ne puolipalloa sisällä, niin sitten ei näkään enää puolipalloa, ei vaikka mitä tekisi, vaan näkee ihan vain mustan tason. Eli se niin kuin hienosti korostaa juuri sitä. Varmaan on Kapor hyvin tietoinen tästä, että me emme näe, me näemme pintoja, me emme näe kolmiulotteisia kappaleita, vaikka elämme kolmiulotteisessa maailmassa. Eli se on aika jännittävää ajatella, että meidän aistit on niin rajoittunut, että me emme edes näe tätä meidän arkitodellisuutta. Ei tarvitse mennä minnekään mustiaukkoihin ja kummajaisiin ennen kuin meidän aistit ovat jo aivan pihalla.
0: Itse odotan pääsyä karsastusleikkaukseen, niin näen huonosti syvyyksiä tällä hetkellä muutenkin, niin tuolla näyttelyssä tuli tiirustettua tavalla jos toisellakin. Mutta tämä on varmaan juuri se, mistä puhuttiin ja aivan tässä ohjelman alussa tai keskustelun alussa, että se olennainen on se tässä taidekokemuksessa, että mitä tapahtuu siinä katsojan taidekokemuksessa ja miten sitä voisi sitä luonnehtia sitä tunnetta, kun tavallaan ei pysty hahmottamaan sitä, minkä äärellä on.
1: Se on hämmentävä kokemus, se on jonkunlainen ihme. Ja mä mainitsit muutaman asian tuossa aikaisemmin, johon mä haluan palata, on nämä peilit. Ja nämä peilit, niin kuin coverat peilit, niin kun katsoo tarkemmin, niin nehän toimii hyvin erityisellä tavalla, koska ne toimii sekä peileinä että linsseinä. Ne on sillä tavalla säädetty, että kun sä menet tarpeeksi lähelle, niin niin se toimiikin, se kääntyykin nurinpäin se kokemus, ja sä oot itse asiassa ison suurennuslasin sisässä.
0: Mm-hmm. No miten sitten vielä tästä, että kun nyt käytetään, tavallaan siis Kaporilla on nyt käytössään tämä Vanta Black, kaikkein mustin musta, niin toisaalta hän sanoo, että syvä tummanpunainen väri synnyttää mustaa, joka on paljon tummempaa kuin musta, ja että se on luonteestaan niin kuin syvästi psykologista. Mä oon nyt, jos tätä meidän keskustelua ajatellaan tänään, mitä käydään tässä juuri, niin mä oon Yle Areenaan, pitää laittaa otsikko, mä oon laittanut otsikoksi, että Anis Kaporin taide vie värin ytimeen, mutta onko tämä nyt vaan tällaista tyypillistä löyhää taidehöpöhöpöä, kun paikalla on kuraattori ja tähtitieteilijä, niin pitäisi kysyä, että onko värillä jokin ydin ja voiko sinne mennä?
1: No, tämä Anisin lause jota on useissa yhteydessä siterattu, jota hän on itse sanonut, että punainen on hänen mielestään synkin väri. Mutta se on ihan tietty punainen, se on hyvin tämmöinen tumma punainen, joka assosioituu, hän sanoo, että me ollaan sisältä punaisia kaikki. Mutta se siirtyminen, joka on siinä Ancestor-teoksen onkaloissa, kun se punainen vetäytyy sinne syvälle, sinne pimeyteen, niin silloin tapahtuu jotakin. Jotakin, jossa punaisesta tulee mustempaa kuin musta, no psykologisesti.
0: Miten, niin kuin, jos ajatellaan fysikaalisesti, onko värillä jokin ydin ja voiko sinne mennä?
2: Värihän on, se on ihan vaan tuota värähtelyä, eli värähtelytaajuuksia tälle sitten valolle fotoneille, ja se on tietenkin aivan tarkka määritelmä, että fyysikot ei puhu väreistä, vaan se on sitten aallonpituus, tietty aallonpituus tällä Kaporin punaisella. Se ei ole mitään punaista laservaloa, jos on vain ihan tarkka yksi ainoa, vaan siinä on kuitenkin hieman, niin kuin taiteilija sanoisi, eri sävyjä, mutta se on kuitenkin hyvin intensiivinen, hyvin monokromaattinen. Ja sehän on myöskin sillä tavalla sitten jännittävä, että värithän on myöskin, vähän niin kuin mä puhuin näistä, että me kuvitellaan kolmiulotteisuus, vaikka me nähdään vain kaksi ulottuvuutta, niin me myöskin kuvitellaan värit, vaikka me ei niitä oikeastaan nähdä, niin kuin erilaiset väriilluusiot ja muut osoittaa, tai pannaan kaksi väriä rinnakkain, niin ne muuttavat sitten, ne näkyvätkin eri värillä, kun olivat erillään ollessaan, mikä on tietenkin mahdotonta, kun niissä on se sama maali, sama pigmentti, mitä onkaan. Ja Kaporhan on tällä sitten leikkinyt pitkään juuri näillä hyvin intensiivisillä mahdollisimman monokroomattisilla sävyillä, tämä Vanta Black tietenkin siinä äärimmäisenä. Tähän jatkaa pitkää traditiota, on tämä ehkä se kaikkein ikonisin viime vuosisadan Malevitsin musta neliö. Niin sehän itse asiassa myöskin oli Malevits siinä kuuluisassa suprematisten näyttelyssä, niin hän sanoi, että nämä ovat neliulotteisia neliöitä. Ja siinäpä voikin alkaa miettiä, että mitenkä tällainen sitten kaksiulotteinen musta pinta, mitenkä se oikeastaan oli neliulotteinen Malevitsin ajatuksissa ja mitä hän sillä koitti. Hän oli hyvin tietoinen Einsteinista, suhteellisuusteoriasta, mistä kaikki Picassoa myöten kohisivat. Ja en ole koskaan ollut iloa ja kunnia tavata Kaporia, mutta voisin kyllä hyvin kuvitella, että hänellä on sitten mielessään tämmöisiä samantapaisia ajatuksia, kun hän näitä Vanta Blackiaan tai tätä sitten meidän sisuksiemme punaista ja muuta käyttää hyväkseen.
1: Joo, kyllä hän tuntee, mä olen ymmärtänyt, että hän tuntee aika hyvin niin kuin fysiikkaa ja muita tieteen alueita, plus sitten näitä psykoanalyysiä ja tätä puolta. Mutta sanopas Esko, jos Vanta Black imee näkyvästä valosta 99,96%, niin kuin sanotaan, niin kuinka mustaa se niin kuin sun näkökulmasta on?
2: No mun näkökulmasta tietysti on ihan pelkkää päivän valoa, koska mä tein uraani mustia aukkoja tutkiessa, jotka ovat ainoat sitten totaalisen mustat, ei mitään 99, jotain tätä lällärikamaa, vaan 100,0% piste. Mutta kyllähän tuommoinen mustuu niin kuin siellä. Eli sitä ei voi kuvitella. Tämähän on täynnä mustaa. Mä näen täällä nyt mustaa teepaitaa, mustaa monitoria, mustaa TV-ruutua. Onhan se hyvin kaukana siitä sitten se Vanta Black -mustuudesta. Eli kyllä se meidän aisteelle on jo täydellisen totaalisen mustaa. Että on varmasti ollaan kehitteillä, jos ei ole kehitettykin vielä, että saadaan vielä yksi ysi sinne perään, sitten 99 pilkku ja niin edelleen mustempaa, mutta ei sillä enää meidän aisteille ole mitään väliä. Että kyllä se on, ja siltä näyttää, voi sanoa, että kun katsoo niitä Kaporin töitä sieltä, niin tuolta näkyy musta aukko, jos sattuu joutumaan ikävälikelle sitä.
0: Niin kuin nämä mustat aukot tässä tuli mainittua, niin jotenkin tekisi mieli verrata nyt sitten tätä, näitä teosten, niin kuin tavallaan sitä, mitä Kapoor yrittää tehdä tavallaan. Niin onko niin, että hän yrittää tehdä teoksia, joilla olisi tavallaan niin kuin merkitysmielessä niin kuin mustan aukon kaltaisia ominaisuuksia? Eli tavallaan ei ole, kiinnostavaa ei vain se, että veistokset on päällystetty tällä Vantablackillä ja että se imee sitä valoa itsensä kuten musta aukko, vaan myös se, että hän pyrkii sellaiseen tavallaan merkityksen tiheyteen tai muistuttaa, että se niin kuin muistuttaa massan tiheyttä jossain singulariteetissa, tai jos otetaan tämmöinen fysikaalinen käsite, niin ollaanko tässä oikealla jäljellä ollenkaan, että miltä kuulostaa ajatus siitä, että taideteoksissa merkitys voisi olla sillä tavalla tiheätä kuin massa mustassa aukossa.
2: Sehän on sillä lailla, voi kyllä ajatella tätä, niin kun, että jos mennään niihin mustiin aukkoihin vielä hetkeksi takaisin, niin musta aukkohan on täpötäynnä informaatiota tai yksi niitä semmoisia asioita, mistä vaikkapa kuuluisa Stephen Hawking koko ikänsä pohti, että kuinka on mahdollista, että musta aukko voi niellä sisäänsä informaatiota, mutta ei lainkaan sitä sitten lähetä ulos takaisin, minkä pitäisi olla mahdotonta nykyfysiikan mukaan. Ja jos nyt katsotaan, ajatellaan vaikkapa tätä siellä sitten, tätä kuperaa pintaa, puolipalloa, joka näyttää sitten pelkästään levyltä, niin sehän on täynnä informaatiota. Siellä on se, jos me se nähtäisiin, päästä sitä vaikkapa käsin koskettelemaan tai muuta, niin jaha, tässä on oikeasti puolipallo. Mutta jos me vaan katsotaan sitä, niin me ei saada millään sitä informaatiota ulos, mikä siellä on sisällä siinä teoksessa. Eli tämä Vantablack imee sen ja peittää sen. Mm. Eli voi sanoa, että se vähentää sen kaiken informaation määrä. Siellä sisällä voisi olla mitä tahansa. Siellä voisi olla vähän isommassa koossa. Laitetaan tuosta Timo Vantablackilla päällystetä ja laitetaan sinne, niin silloin se olisi täpötäynnä informaatiota tämä teossa. Me emme näkisi siitä yhtään mitään.
0: Miltä kuulostaa?
1: Kuulostaa kiinnostavalta kokeilulta.
2: Joskus täytyy vähän uhrautua taiteen vuoksi.
0: Mutta joo, toinen asia, mitä voisi tässä yhteydessä puhua tavallaan tähtitieteilijän näkökulmasta, on niin kuin tämä mittakaava, kun teosten yhteydessä puhutaan usein mittakaavasta. Mittasuhteet on tärkeässä osassa siihen, että millainen vaikutus niillä on meihin katsojiin. Ja äärimmäinen esimerkki nyt tietysti vaikka tämä mä en tässä esillä oleva Ancestor, koska se on niin suuri. Mutta mitä sä voisit tähtitieteilijänä kertoa meille mittakaavasta? Onko Kaporin teosten mittakaava mitään merkitystä tähtitieteellisessä mielessä?
2: No sanotaan, että tähtitieteellisessä mielessä, jos ajatellaan, että vaikkapa meteoriitteja, mitä tuolla avaruudessa kulkee, niin tuommoinen 10-11 metriä on vielä ihan pienen pieni hituinen, että sellaisia törmäilee maapalloon tuolla lailla ehkä muutama kappale vuodessa, tai sanotaan parin vuoden välein ainakin. Ja tuon kokoiset todennäköisesti eivät vielä pääse edes maanpinnalle saakka, jos kuvitellaan tuommoinen Kaporin meteoriitti tulossa tuolta, että se räjähtäisi todennäköisesti tuusan uskaksi ilmakehässä, niin kuin tapahtui Tseljabinskissä esimerkiksi tuossa, mitä sitten on 10-15 vuotta sitten tuollain aika iso ydinpommi voimalla. Eli se ei niin kuin maanpinnalla sitä aiheuttaisi muuta kuin epäsuoraa tuhoa paina-aloja muun kannalta. Eli sillä tavalla, kun aletaan sitten katsoa näitä todellisia avaruuden uhkia, mitä me koitetaan kartoittaa ja laskea radat ja miettiä, että miten saataisiin niiltä puolustauduttua tällaiset tappajameteoriitit, jotka tekivät vaikka tämän Keurussedän tai paremmin tunnettu tämä Lappajärvi tuolla Pohjanmaalla, taikka sitten Kaalin meteorikraatteri tuolla Virossa, niin ne ovat olleet isompia kappaleita, eli sanotaan, että tämmöinen mittakaava, missä ihminen pystyy jotakin muokkaamaan tekemään, oli se taidetta, insinööritiedettä tai mitä tahansa, niin kyllähän se on jo sitten kosmisissa mitoissa aika pientä ja mitätöntä. Mutta sanotaan, se on kuitenkin moni otettu katsomaan taidetta, joka on meidän kokoista. Kyllähän niin kuin äärimmäisen harva esimerkiksi niin kuin muotokuva tai muu on missään yliluonnollisessa koossa. Jos on tuloutettu nuo vanhat Leninpatsaat Neuvostoliitossa, niin sitten kun näkee jotain, minkä rinnalla on ihan fyysisesti pieni, niin se on selvästi osa tätä, mitä Kaporkin tavoitteli tässä tätä. Kyllä se tuo sitä kosmisuuden tuntua siihen, jota ei millään muulla tavalla. Jos se olisi metrin kokoinen tämä, niin eihän se olisi lainkaan sama teos.
0: Timo.
1: Niin, juuri kun sanoit tästä metrin korkuisesta veistoksesta, siis puhutaan mittakaavasta, niin minusta täytyy erottaa niin kuin kaksi käsitettä toisistaan. Toinen on koko ja toinen on mittakaava.

0: se veistos saa merkittävän osan sen sisällöstään siitä, että se on tullut tupsahtanut jostakin ja näyttää siltä, että ihmiskäsin ei ole siihen koskenut ja se on todella suuri.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Niskapourin taiteesta ja keskustelemassa ovat Timo Valjakka ja Esko Valtaoja. Miten nämä Kapourin veistokset on yksi juttu ja sitten hänen maalauksensa tuntuvat olevan vähän toinen juttu, että aluksi kun sillä lailla niin kun nopeasti kun tulee siihen tilaan, missä on tuolla vaikka Mäntässä maalauksen, niin näyttää tai tuntuu, kun ne olisi vähän eri maailmoja, eli veistoksissa on tavallaan paljon pidättyväisyyttä tai pelkistyneisyyttä tai hienovaraisuutta tai täsmällisyyttä, tämän tyyppisiä asioita. Sitten taas maalaukset näyttää, että ne pursuaa, ne on hallitsemattomia, ne on ylenpalttisia, ne on vähän raakoja tai niin edelleen. Miten se on, kun näitä alkaa katsoa vähän pidemmän aikaa, jos katselee Kapourin maalauksia, niin alkaako ne muistuttaa enemmän niitä veistoksia, vai erkaneeksi ne kauemmas toisistaan, kun sinä vuosien varrella olet niitä nähnyt?
0: No itse asiassa nämä maalaukset on aika uusi juttu Kapourin tuotannossa, että hän on tehnyt niitä pääasiassa vasta 15-20 vuotta.
1: Sehän on ihan pieni aika ihmisen elämässä.
0: Sehän on aika, joo, mutta kun ajattelee, että hänen uransa alkoi kuitenkin 80-luvun alussa.
1: Niin kyllä.
0: Niin... Nyt tässä näyttelykokonaisuudessa mä jatkoin tätä meteoriittiteemaa. Tämä meteoriitti, niin kuin, joka tuo elämän tai tuhon. Ja mä halusin tämän lainausmerkeissä meteoriitin viereen tuoda joukon maalauksia, jossa on läsnä niin kuin sama teema, sama ajatus siitä, että me ei tiedetä, onko maailma syntymässä vai tuhoutumassa niissä maalauksissa. Ja se on niiden funktio tässä näyttelyssä. Ne on yhteydessä tähän Ancestor-veistokseen ja sitten myös toisaalta niihin mustiin Vanta Black-teoksiin. Mutta ne ero muusta tuotannosta aika oleellisesti siinä. Nehän on Kapourin itse tekemiä, yksin tekemiä ja niissä on selvästi jonkunlainen henkilökohtainen panos taustalla. Niissä on, teosten nimissä on viittauksia niin kuin tämmöisen sisäisen ja ulkoisen maailman kanssakäymiseen tai ehkä mieluummin jonkinlaiseen fyysiseen materiaalien avulla käytävään kamppailuun suorastaan.
1: Mm.
2: Mä jaskarruttaa juuri siinä, että näillä on niin kuin sanotaan niin kuin selkeä, että voisi sanoa vähän johdattelevat nimet, toisin kuin tämä edelläkävijä Ancestor, joka ei oikeastaan kerro yhtään mitään. Se on vaan pelkkä nimi, että haluaako Kapour sitten johdattaa siinä näissä maalauksissa ihmiset ajattelemaan juuri tietyllä tavalla ja tiettyyn suuntaan.
0: No mä ajattelin,
2: toisin kuin tässä monumentaalisessa.
0: Kun mä ajattelin niitä nimiä, jossa on vahva tämmöinen niin kuin uskonnollisuus läsnä, ja sitten niissä on viittauksia paikkoihin, niin mä jotenkin koen ne niin kuin toisena semmoisena linjana, jossa taiteilija yhtäkkiä päästää katsoja niin kuin sisimpänsä lähelle, ja jossa hän niin kuin purkaa omia tunteitaan ja aika niin kuin varmaan syvällisiäkin kokemuksia, ehkä pelkoja, ahdistuksia. Nehän on puhdasta ekspressionismia.
1: Niin. Ne ei ole kauhean helppoa katsottavaa myöskään, että niin kuin niissä, jos niitä nyt silleen voisi kuvailla tässä, niin että monet maalaukset voisi näyttää esimerkiksi siltä, mitä mä kuvittelisin näkevän, kun kirurgi leikkaa umpisuolta tai jotain. että ne on sellaisia niin kuin hyvin sisäkuvia ihmisen elimistöstä tulee mieleen. Toisaalta tosin on sanottava, että tänään kävin lounalla, tämä suuren vaikutuksen tehnyt tämä näyttely, mä kävin lounalla ja sain jälkiruoksi mansikkarahkaa, joka oli aika vaaleeta, niin siinäkin tuli mieleen, että saattaisi tämäkin olla tota, niin kuin

0: viittaus sinne päin tai siellä. Mutta että miten, siis se on just se, että onko se hirveän usein merkittävinä pidettävät taiteilijat, niin kuin ikään kuin, tai pidetyt taiteilijat, ne niin kuin viittaa taiteen sellaisiin kestoilmiöihin tai sellaisiin asioihin, mitä taiteessa on aikaisemmin käsitelty. Ja yksi on se esimerkiksi, niin kuin, että miten Kapoor puhuu laskoksista, että miten renessanssimaalauksissa oli paitsi perspektiivi myös laskokset, jotka kankaiden laskokset. Meillä on muuten verhot tässä ympärillä täällä tämmöistä, ne ei ole niin kauniilla laskoksilla välttämättä kuin renessanssimaalauksilla, mutta valo piirtää niin kuin näistä vähän mutkalla olevista verhoista esiin tuommoisen kiehtovan pinnan. Ja silmät niin kuin havaitsee näiden erojen kautta sen muodon, mikä siinä kankaassa on ja siinä ihmisessä, joka on sen kankaan takana. Ja tavallaan sitten tämä Vanta Black, jota on jo käsitelty, niin myös liittyy siihen tämän ikään kuin kadottamiseen, tämän laskoksen piilottamiseen tai näin. Eli, mutta ne on aika monia asioita, jotka kytkee tavallaan taiteen tai Kapoorin taiteen tällaiseen taiteen perusideoihin, kysymyksiin.
1: Näin, silloin kun ollaan tekemisissä tämän tasoisen taiteen kanssa, niin ei ole mikään yllätys, että me palataan näin taidehistorian perusasioihin. Tietysti taiteilijan näkökulmasta, eikä taidehistorioitsijan näkökulmasta. Mutta minusta tämä laskoksen ajatus on hyvin kiehtova, koska laskos yhtäältä luo tilaa, se luo varhaisrenessanssin taiteessa sen, luo sen figuurin sinne vaatteiden sisään ja samalla se kätkee, paljastaa jotakin ja samalla piilottaa.
0: Eli tämä on tavallaan sitä, mitä Kapoor omalla tavallaan tekee hyvin toisilla välineillä ja toisin keinoin. Esko.
2: Tuli tässä mieleen, että juuri nämä sitten, sanotaan inhimilliset teokset siellä, korostaa vielä se, että kuinka sitten tämä Ancestor on niin erilainen. Että ainakaan mä en pysty, kun sitä katsoo. Siinä niin kuin kaikki taidehistoria, kaikki merkitykset, kaikki inhimillinen katoaa, koska se on niin suuri ja niin käsittämätön. Että mulla tulee niin kuin pari skifi-referenssiä. Kaikkien tuli tämä avaruusseikkailu 2001 ja se musta monoliitti, joka vaan on siellä, joka ei kerro mitään, ei anna mitään merkitystä, ei mitään vihjettä, mikä ja miksi. Taikka sitten toinen Tarkovski Stalker, Strugatsin veljeste, piknikkitien pentareella, jossa kanssa kuljetaan jossakin ihmiselle täysin käsittämättömässä ympäristöstä, josta ei pysty saamaan mitään niin kuin inhimillistä merkitystä irti. Ja se oli semmoinen, kun minulla tuli hyvin voimakkaasti, kun katsoi sitä Kapoorin monumentaalista teosta, että täällä ei ole mitään kosketusta, ei mihinkään, ei taiteen, ei ihmisen historiaan, ei mihin muuhunkaan.
1: Ei, se on, siinä on juuri tämä kiehtova salaisuus, että se on ilmestynyt jostakin.
2: Niin, se on niin kuin äärimmäisen vieras.
1: Joo.
0: Mikä on se psykologinen tila tai älyllinen tila tai havaintotila, johon Kapoor haluaa niin kuin katsojan saattaa? Eli hän niin kuin ei halua, että me nähdään jotain valmiita merkityksiä. Onko se niin kuin hämmennys vai mikä se on se? Miten sitä luonnehtia sitä tilaa?
1: Mä kutsun, yksi sana, jota mä käytän, on yksinkertaisesti ihme. Ja on se hämmennys ja se, että kun pääsee sen kielen ja merkityksen ja ennalta ajateltujen asioiden, käsitteiden tuolle puolen, niin ollaan jossakin, jossa voi kokea jotakin uutta, autenttisesti uutta.
0: Ja tämähän on vaikeaa, koska me yleensä ajatellaan tietävämme tai me näen, että tämä edellyttäisi tavallaan jossain muussa yhteydessä ehkä sitä, että osaisi lähestyä jotenkin zeniläisittäin aloittelijan mielen kanssa tai olla pois oppia se, minkä jo tietää. Mutta hän käyttää ikään kuin tällaisia tehokeinoja saattaakseen ihmisiä, pahaa aavistamattomia katsojia tähän tilaan.
1: Niin, mä tiedän tehokeinoja, mutta se mä haluan kyllä sanoa, että siis nyt kun tämä näyttely, kuvat tästä näyttelystä on lähtenyt leviämään tuolla somessa ja muualla, niin mä halusin korostaa sitä, että yksikään valokuva ei niin kuin tuo on lähelläkään sitä autenttista kokemusta, että jos tämä pitää nähdä niin kuin elävänä luonnossa.
0: Hmm.
2: Olen ehdottomasti samaa mieltä juuri sen vuoksi, että siinä se ei valokuva. Ehkä jos meillä olisi tuommoinen 10-metrinen valokuva, niin voisi se niin pienen pienen aavistuksen saada, mutta kyllä se on tämä fyysinen läsnäolo, joka on niin kaikki kaikessa, että syyttäkää itseäni, jos että menee ja näe. Sanotaan sillä lailla lyhyesti.
0: No, jos sitä vielä summaisi jollain lailla, niin onko toi myös jonkinlaista ankeriasmaisuutta, joka torjuu ikään kuin kiinteitä merkityksiä ja määrittelyä? Tai jossain määrin Suomea sanottaisiin savolaisuudeksi, että asiat on vähän niin päin tai toisaalta ne on näin päin. Ja tämä koskee myös teoksia, että ehkä onko Kapoor itse myös vähän ankeriasmainen tai savolainen ankeriassa jossain mielessä, että hän on samaan aikaan niin kuin tavallaan superjulkis ja supereliitin sisustaja ehkä, mutta hän on myös poliittinen aktivisti ja kannanottaja. Onko se taiteilijan tehtävä ikään kuin luoda jokin sellainen kokonaisuus, josta ei oikein saa otetta, että se aina pakenee kuin ankerias?
1: Mä en tiedä, onko taiteilijan tehtävä luoda tällaisia ankerias-kokonaisuuksia, mutta siis niin kuin mä koen sen että taiteilijan niin kuin hän itse sanoo, että hänellä ei ole mitään sanottavaa, hän ei julista eikä halua tuoda mitään esiin, mutta hän esittää hyvin tarkkaan artikuloituja kysymyksiä ja luo tilanteita, jossa jotain voi tapahtua. Mutta hän johdattaa meidät tilanteisiin, jossa mitä sitten tapahtuu, se on jokaisesta katsojasta kiinni.
2: Niin, yksi tapa myöskin katsoa tätä ancestoria on, tässä puhuttiin sen buddhalaisuudesta, voidaan mennä myöskin ihan tänne meille tutumpaan kristilliseen mystiikkaan, jossa on tämmöinen niin kuin negaatioajattelu, että Jumalasta ei voida sanoa mitään, että hän on tällainen, tällainen ja tällainen, vaan ainoastaan voidaan sanoa, että hän ei ole tällainen ja niin edelleen. Ja me on totuttu niin siihen, kun katsotaan taidettakin, mitä tämä esittää, mikä tämä on, mikä tämä esine on. Ja taas sitten tämä ancestor, niin mitä voi sanoa, että mikä se on? Voi ainoastaan sanoa, että mitä se ei ole.
1: Näin juuri. Siitä on mahdotonta sanoa lyhyesti tai pitkästi, mikä se on.
0: Niin, eli tavallaan siinä jalat tai matto vedetään jalkojen alta tai jotenkin näin, kun ihminen jollain lailla turvaa niihin käsitteisiin, jotka on tuttuja, ja sitten yhtäkkiä kun ne ei toteudukaan tai ne ei enää näytäkään olevan.
1: Se on hyvä, se Anishin sitaatti niin. Siitä Paul Valérylta on hirveän hyvä. Se kertoo niin kuin tiiviisti aika hyvin tämän koko kysymyksen, että se on siellä merkityksen ja ei-merkityksen välissä jossakin, mistä tämä asia tapahtuu.
0: Ja huono runo putoaisi sinne merkitykseen, kompastuisi kuoppaan, mutta jos ollaan taiteen kanssa, hyvän taiteen kanssa tekemisissä, niin se näin yksinkertaisesti siinä ei käy. Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Anish Kaporin taiteesta, ja keskustelemassa ovat olleet taidekriitikko ja tämän Mäntän Anish Kapoor-näyttelyn kuraattori Timo Valjakka sekä avaruustieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja. Tämä Anish Kaporin näyttely on esillä Mäntän Serlakius-museossa vielä pitkälle ensi vuoteen saakka, oliko se 4. huhtikuuta saakka. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Käsikirjoitukseen antoi arvokkaita kommentteja Pia-Maria Lehtola. Ohjelma on tuota pikkaa kuultavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä vieraana on piispa Raimo Goyarola, lääketieteen tohtori, katolinen piispa ja niin edespäin, toimittajan silloin Ville Talolla. Minun nimeni on Jonni Ruus, kiitos seurasta.
3: Ja näin saatiin käyntiin viikko Kulttuuri Ykkösenkin osalta. Taiteesta, maalaustaiteesta jatketaan, tai nykytaiteesta jatketaan Kulttuuri Ykkösessä sitten keskiviikkona. Silloin käydään läpi naistaiteilijoita historiassa ja nyt tässä päivässä. Sara Hildenin taidemuseossa Tampereella on esillä vastamaalattua näyttely, jota maamme yksi tunnetuimmista taiteilijoista Marika Mäkelä aikanaan ideoi. Hän on tuonut useissa eri yhteyksissä esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen ja ehdotti museolle jo oman retrospektionsa yhteydessä vuonna 2014, että esille saataisiin maalaustaiteen katsaus, jossa näyttämä olisi kokonaan nuorten uransa alkuun saaneiden taiteilijoiden naisten. Ja nyt näyttely, jossa on mukana 22 tekijää, tarjoaa läpileikkauksen milleniaalisukupolven tekemiseen Suomessa ja parin taiteilijan verran laajentaa myös Ruotsin suuntaan. Ja maamme tunnetuimpiin historiallisiin naistaiteilijoihin kuuluva Helen Scharfbeck on saanut uuden näyttelyn Raaseporin museossa Tammisaaren Helene nimeltään. Scharfbeck asui ja työskenteli Tammisaaressa kypsän ikänsä ja uransa tärkeät vuodet. Hän kertoi kokeneensa syvää rauhaa kotikaupungissaan ja oli todennut, että siellä saa istua ja lukea rauhassa ja elää taiteilijaelämää. Uusi näyttely kertoo Helenen elämästä Tammisaaressa, millaisissa oloissa hän ihastui kaupunkiin ja minkä kriisien kautta hän asettui asumaan sinne osaksi yhteisöä. Näistä keskiviikkona. Ja sitten torstaina Kulttuuri Ykkösen taidelaji on musiikki ja kansanmusiikki. Silloin suora lähetys Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilta. Vuoden teema on perinteet käsissä ja luvassa on sekä hyviä että vähän huonojakin uutisia. Kansallispukujen rintamalta kuuluu noita hyviä uutisia. Nuoret ja miehet ovat tarttuneet neulaan ja lankaan. Ja monenlaista on siitä sitten syntynyt ja syntyy edelleen, mutta sitten soitinrakentamisen puolella on vähän huonompia uutisia, nimittäin soitinrakentajat alkavat olla uhanalainen laji. Mistä saataisiin heitä lisää? Siitä torstaina Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä kello 15. Nyt kello on 2 minuuttia vaille 16. Täältä Radio Yhdestä hyvää iltapäivää toivottaa Joni Timonen. Tänään on tosiaan viikon ensimmäinen päivä, maanantai 13. päivä heinäkuuta ja nimipäiväsankareita ovat tänään Joel, Ilari ja Lari. Ja ortodoksisen kalenterin puolella Gabriel, Kaapo, Stefan ja nimilista siitä jatkuu. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Kohta uutisia kello 16 ja sitten viikon ensimmäinen Faunin iltapäivä. Klassista musiikkia on luvassa tunnin ajan melkein.

0: Yle Radio 1.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman kasvoi puoli orpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Ja arvoista puhutaan myös huomenna. Mistä me puhumme, kun me väitämme puhuvamme arvoista? Sixten Korkmanin mielestä kyse on harmillisen usein vain omasta lompakosta. Taloudelliset intressit vaikuttavat siihen, miten maailman näkee ja miten asioita tulkitsee. Tästä lisää huomenna kello 10. Ja kirjapodcastissa huomenna keräilijöitä ja kärpäsiä. Mikä synkkyydessä naurattaa? Kirjailijan vieraana huomenna kello 12 uutisten jälkeen Elli Salo, Sirkku Peltola ja Andrew Walden. Ja nyt kello on ihan kohta 16 uutisia ja sitten päästään viettämään Faunin iltapäivää.

0: Yle Uutiset kello 16. Ukrainaa tukevien maiden johtajat ovat tänään koolla Pariisissa. Lahden viikonloppuisen joukkotappelun tutkinta on laajentunut. Sää on huomenna lämmin ja poutainen suuressa osassa maata. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Itä-Uudenmaan poliisi on etsintä kuuluttanut vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen. Poliisin mukaan Kivimäki on tavattaessa otettava kiinni ja toimitettava vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta. Kivimäen asianajajan mukaan hänen olinpaikkansa ei ole tiedossa. Aiemmin tänään korkein oikeus ilmoitti, ettei Kivimäelle myönnetä valituslupaa. Päätös tarkoittaa, että Kivimäen lähes 7 vuoden vankeustuomio jää pysyväksi. Hovioikeus tuomitsi Kivimäen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä. Kyseessä on uhrien määrällä mitattuna Suomen rikoshistorian suurin juttu. Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Syynä on Venäjän laaja kyberkampanja, joka kohdistuu myös Suomeen. Useat Euroopan maat ja Suomen suojelupoliisi ovat varoittaneet Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta. Ranskassa Pariisissa alkaa 2 tunnin kuluttua Ukrainan tukijoiden huipputapaaminen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Élysée-palatsiin korkeimpia poliittisia päättäjiä lähes 30 maasta. Suomea kokouksessa edustaa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Niin sanotun halukkaiden koalition on määrä keskustella Ukrainan tukemisesta. Pariisissa on toimittajamme Miina Väisänen. Miina, minkälaisia konkreettisia päätöksiä Pariisista on odotettavissa illan aikana?
1: Ennakkotietojen mukaan luvassa voisi olla lisätietoa Ranskan ja Britannian koordinoimista monikansallisista joukoista ja niiden harjoituksista. Myös Ukrainalle tarjottavan materiaalituen osalta voidaan ehkä odottaa jotain konkreettisiakin lisätietoja tänään, mutta varmaan mitään mullistavia konkreettisia päätöksiä ei ole tänään luvassa. Enemmänkin tätä tapaamista on pohjustettu tällaisena symbolisena tapaamisena, jossa halutaan jatkaa siitä positiivista virettä ja yhtenäisyyttä Ukrainaa kohtaan, joka alkoi ensi kesäkuun G7-huippukokouksesta ja jatkui viime viikon NATO-huippukokouksessa.
0: Vielä lyhyesti, kuinka yhtenäinen siellä kokoontuva laaja ryhmittymä on?
1: Isossa kuvassa ainakin julkisuudessa halukkaiden koalition maat ovat varmasti hyvinkin yhtenäisiä. Ne tukevat Ukrainaa sen suvereniteettia, haluavat tukea myös aseellisesti ja sotilaallisesti ja lisätä painetta Venäjää kohtaan. Mutta kyllä mailla on ihan julkisestikin erilaisia näkemyksiä turvatakuista ja siitä, pitäisikö Ukraina lähettää joukkoja aselevon jälkeen. Ranska ja Britanniahan tässä ovat olleet aktiivisimpia. Puola on muun muassa ilmoittanut, ettei aio lähettää. Varmasti tavoitteena on näyttäytyä mahdollisesti yhtenäisenä, mutta kyllä kulissien takana voi olla erimielisyyksiä, joista ei sitten julkisuuteen kerrota.
0: Kiitos Miina Väisänen sinne Pariisiin. Liikenne on poikki Hangossa Koverharin tiellä mahdollisen sotilasräjähteen vuoksi. Poliisi eristi alueen sen jälkeen, kun kansalainen ilmoitti tien vierestä löytyneestä esineestä. Puolustusvoimat on kutsuttu paikalle raivaamaan mahdollinen räjähde. Tehtävän arvioidaan kestävän useita tunteja. Asevalmistaja Patria on kasvattanut liikevoittoaan yli 140% vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiön liikevaihto nousi 610 miljoonaan euroon ja liikevoitto 71 miljoonaan euroon. Kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti panssariajoneuvojen liiketoiminta ja uudet tilaukset. Patria lisää tuotantoaan EU-rahoituksen turvin yhdessä Valmet Automotiven kanssa. Poliisi on kirjannut 6 rikosilmoitusta Lahdessa lauantaina käytyyn joukkotappeluun liittyen. Äärikannattajat hyökkäsivät ennen FC Lahti HJK jalkapalloottelun alkua ravintolan terassille, jonka tiedettiin olevan lahtelaiskannattajien suosiossa. Poliisi otti kiinni lauantaina 48 henkilöä, mutta kaikki on jo vapautettu. Rikosepäilynimikkeet ovat vahingonteko, laiton naamioituminen, pahoinpitely sekä huumausainerikos. Poliisin mukaan jalkapalloon liittyvät lieveilmiöt ovat muuttuneet viime vuosina vakavimmiksi. Lahden joukkotappelu oli osallisten määrän vuoksi poikkeuksellisen suuri. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Ville Haal Hämeen poliisista.
2: Näyttää siltä, että suuri osa näistä, jotka on siellä nyt pamoja saaneet, niin ne nuolevat itse haavassa, koska ei ole meille sitten enempää ilmoittautunut, mutta pelkästään niiltä videolta, kun katsoo mitä kansalaiset on kuvannut, niin niissähän on puolin jos toisin sellaista mähinää siellä ja lyöntejä on.
0: Monet työttömät tekevät vapaaehtoistöitä salaa työvoimavirkailijoilta. Näin kertoo vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisareenan kysely. Syynä on pelko työttömyystuen maksatuksen katkeamisesta, jos työ tulkitaan sääntöjen vastaiseksi. Yli puolet vapaaehtoistoimintaa järjestävistä organisaatioista oli kohdannut tilanteita, joissa työtön jätti kertomatta vapaaehtoistoiminnastaan TE-toimistolle. Työministeri Matias Marttisen mielestä työttömiä saatetaan paikoin syynätä liikaa.
3: Meidän lainsäädäntö on nähdäkseni hyvin selvä siinä, että työttömällä on mahdollista tehdä kuitenkin varsin laajasti tavanomaista vapaaehtoisia talkootyötä. Mutta se, missä taas eroja nyt näyttää olevan, on siinä, että paljonko erilaisia tietoja tai selvitystä pyydetään henkilöltä eri puolilla Suomea taas alueilla. Ja tämä on varmasti asia, mistä tulemme käymään keskustelua sitten alueiden kanssa, vaikka en voikaan kuntia ja kaupunkeja suoraan ohjata, mutta voimme kuitenkin muistuttaa niistä lainsäädännön sisällöistä ja siitä, että millä tavalla kuitenkin vapaaehtoistyöstä ja talkootyöstä on meidän lainsäädännössä sitä säädetty.
0: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Päivälyynin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa maastopalovaroitus.
4: Siinä olivat uutiset ja säätiedot kello 16. Täällä Radio Yhdessä seuraavat uutiset vajaan tunnin kuluttua kello 17. Siihen asti soi Faunin iltapäivän klassinen musiikki. Aloitetaan iloisella ja hilpeällä Mozartilla.

Wolfgang Amadeus Mozartin kvartetosta oboille ja jousille F-duuri kolmannen rondo-osan soittivat oboisti Paulin Österreich ja Utrecht-kvartetti. Kepeän, hilpeää musiikkia, siinä sitten vähän vakavampaa pohdintaa. Nuori mies suree ja huokailee seuraavassa aariassa. Se on paimenen tavallinen tarina. Poika Raukka halusi kertoa sen ja nukahti. Unessa on unohdus, kuinka kadehdinkaan sitä. Minäkin haluaisin nukkua ja unohtaa. Etsin vain rauhaa. Toivon, että voisin unohtaa kaiken.

Tämä upea, herkkä ja kohtalokas aaria on Federicon valitus, Ella Solita Storia, Francesco Chilean operasta L'Arlesiana, Arlesitar, sen toisesta näytöksestä. Nuoren miehen tuskaan tässä eläytyi tenori Marcello Alvarez ja Dresdenin valtioorkesteri soitti. Kapellimestari oli Marcello Viotti. Faunin iltapäivä on päässyt käyntiin Radio Yhdessä. Seuraavaksi Antonin Dvořákin kamarimusiikkia.

The Tempest Trio soitti siinä Antonin Dvořákin neljännestä pianotriosta E-molli viidennen Allegro-osan, ja tämän pianotrion lisänimi on Dumki, eli se on itä-eurooppalainen Ukrainassakin yleinen kansansävelmä, eli sen mukaan Dvořák oli tämän trionsa säveltänyt. Kuoromusiikin vuoro on sitten Faunin iltapäivässä.

The Seal Lullaby. Oh, hush thee, my baby. Rudyard Kiplingin runo Eric Whittakerin sävellyksenä. Voices 8 -vokaaliyhtye ja harpisti Lavinia Meyer esiintyivät. Alicia de la Rocha soittaa Enrique Granadosin romanttisista kohtauksista Escenas Romanticas 5. osan Allegro Appassionaton, intohimoisen Allegron.

Alicia de la Rocha soitti Enrique Granadosin romanttisista kohtauksista Allegro Appassionaton. Sitten otetaan vähän vauhtia ja tässä mustalaismusiikkia Itä-Euroopasta.

Näin soi romanialaisen unkarilaistaustaisen viuluvirtuosin ja säveltäjän Grigoraš Dinikun kappale Hora Staccato. Sen soittivat viulistit Patricia ja Emilia Kopaczynska ja kontrabasisti Martin Giakonovski ja cimbalomia, eli symbaalia, soitti Viktor Kopaczynski. Se on itä-eurooppalainen kielisoiti, jota soitetaan lyömällä kieliä. Tai se seisoo vielä omilla jaloillaan ja sitä soitetaan lyömällä kieliä kahdella kapulalla. Varsinkin mustalaisorkestereissa monesti näkee tätä soitinta ja Unkarin kansallissoitin on myös symbaali, cimbalom. Nyt lähdetään merelle. La mer et les mouettes, meri ja lokit. Sergei Rahmaninovin musiikkia.

Siinä arvoituksellinen tunnelma tässä La mer et les mouettes, meri ja lokit sävellyksessä. Tai se on alkujaan Sergei Rahmaninovin pianokappale ja italialainen säveltäjä Ottorino Respighi sovitti näitä pianokappaleita 1900-luvun alussa orkesterille. Ja tässä kuulimme yhden. Minnesotan orkesteri soitti A.G. Owen johdolla. Sitten kangastus, a mirage. Nyt vuoren huippu, kokonaan purppuran punainen, kohoaa hopeisen usvan läpi. Samalla kun kuu, tuo hämähäkin seittien kiekko, loistaa kapealla taivaalla, aavemaisena iltavarjojen läpi. Näin alkaa Bertha Oxnerin runo. Amy Marcy Beach sävelsi sen lauluäänelle ja pianotriolle. Nyt sen esittävät soprano Emma Kirkby ja The Romantic Chamber Group of London.

0: Siinä kajahti ilmoille Gaetano Donizettin sinfonia puhaltimille G-molli. Kamariorkesteri Zeffiro soitti. Sitten nuori mies jälleen laulaa rakkauden kaipuussaan ja lähtee vaeltamaan, kun kuuli pienen puron solinan kiviseltä lähteeltään solisevan laaksoon niin kirkkaana, niin ihmeellisen kirkkaana.
1: Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen so frisch und

Vohin, niin, minne vie nuoren miehen matka, se selviää Franz Schubertin laulusarjasta Die Schöne Müllerin. Tässä siitä ihan alusta toinen laulu. Ja sen esittivät nyt tenori Peter Schreier ja kitaristi Konrad Ragosnik. Faunin iltapäivän päätteeksi valssataan Dmitri Shostakovichin tahtiin.

Jouko Harjanne, trumpetti ja Kari Hänninen, piano, soittivat valssin. Se on Dmitri Shostakovichin musiikkia elokuvaan Maksimin paluu. Riikka Holopainen oli toimittanut Faunin iltapäivän.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Ja nyt uutisia seuraavaksi. Kello on 17.00.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Poliisi on etsintä kuuluttanut vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen. Poliisin mukaan Kivimäki on tavattaessa otettava kiinni ja toimitettava vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta. Ylikomissaario Mikko Minkkinen Helsingin poliisilaitokselta.
1: Rikosseuraamuslaitos on tehnyt poliisille virka-apupyynnön tämän tuomitun tavoittamiseksi. Ja sitten käytännössä, jos hän jää, poliisi tapaa tämän henkilön, niin hänen otetaan kiinni ja passitaan suorittamaan tämä vankeusrangaistusta, lainvoimasta vankeusrangaistusta. Poliisi tekee aktiivista toimenpiteitä sitten, jos tulee tietoa, missä tämä henkilö vaikka majallisi tai olisi, niin sitten poliisi.
2: Ennakkotietojen mukaan luvassa voisi olla lisätietoa Ranskan ja Britannian koordinoimista monikansallisista joukoista ja niiden harjoituksista. Myös Ukrainalle tarjottavan materiaalituen osalta voidaan ehkä odottaa jotain.
0: Kivimäen asianajaja kommentoi Ylelle, ettei tiedä missä Kivimäki on. Helmikuussa hovioikeus korotti muun muassa törkeästä tietomurrosta tuomitun Kivimäen vankeusrangaistusta lähes 7 vuoteen. Aiemmin tänään korkein oikeus ilmoitti, ettei Kivimäelle myönnetä valituslupaa. Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Syynä on Venäjän laaja kyberkampanja, joka kohdistuu myös Suomeen. Useat Euroopan maat ja Suomen suojelupoliisi ovat varoittaneet Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta. Ranskassa Pariisissa alkaa tunnin kuluttua Ukrainan tukijoiden huipputapaaminen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Elysée-palatsiin korkeimpia poliittisia päättäjiä lähes 30 maasta. Suomea kokouksessa edustaa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Toimittajamme Miina Väisäsen mukaan niin sanotun halukkaiden koalition on määrä keskustella Ukrainan tukemisesta.
2: Ennakkotietojen mukaan luvassa voisi olla lisätietoa Ranskan ja Britannian koordinoimista monikansallisista joukoista ja niiden harjoituksista. Myös Ukrainalle tarjottavan materiaalituen osalta voidaan ehkä odottaa jotain konkreettisiakin lisätietoja tänään, mutta varmaan mitään mullistavia konkreettisia päätöksiä ei ole tänään luvassa. Enemmänkin tätä tapaamista on pohjustettu tällaisena symbolisena tapaamisena, jossa halutaan jatkaa siitä positiivista virettä ja yhtenäisyyttä Ukrainaa kohtaan, joka alkoi ensi kesäkuun G7-huippukokouksesta ja jatkui viime viikon NATO-huippukokouksessa.
0: Poliisi on kirjannut 6 rikosilmoitusta HJK:n ja FC Lahden kannattajien joukkotappelusta Lahdessa. Poliisi otti lauantaina kiinni 48 ihmistä, jotka on vapautettu. Rikosepäilyt koskevat muun muassa pahoinpitelyä, huumausainerikosta, vahingontekoa ja laitonta naamioitumista. Poliisin mukaan jalkapalloon liittyvät lieveilmiöt ovat muuttuneet viime vuosina vakavimmiksi. Monet työttömät tekevät vapaaehtoistöitä salaa työvoimavirkailijoilta. Näin kertoo vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisareenan kysely. Syynä on pelko työttömyystuen maksatuksen katkeamisesta, jos työ tulkitaan sääntöjen vastaiseksi. Yli 1/2 vapaaehtoistoimintaa järjestävistä organisaatioista oli kohdannut tilanteita, joissa työtön jätti kertomatta vapaaehtoistoiminnastaan TE-toimistolle. Työministeri Mattias Marttisen mielestä työttömiä saatetaan paikoin syynätä liikaa.
3: Meidän lainsäädäntö on nähdäkseni hyvin selvä siinä, että työttömällä on mahdollista tehdä kuitenkin varsin laajasti tavanomaista vapaaehtoisia talkootyötä. Mutta se, missä taas eroja nyt näyttää olevan, on siinä, että paljonko erilaisia tietoja tai selvitystä pyydetään henkilöltä eri puolilla Suomea taas alueilla. Ja tämä on varmasti asia, mistä tulemme käymään keskustelua sitten alueiden kanssa, vaikka en voikaan kuntia ja kaupunkeja suoraan ohjata, mutta voimme kuitenkin muistuttaa niistä lainsäädännön sisällöistä ja siitä, että millä tavalla kuitenkin vapaaehtoistyöstä ja talkootyöstä on meidän lainsäädännössä sitä säädetty.
0: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Päivälyynin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa maastopalovaroitus.
4: Kello on 17:05. Heidi Himmelä kertoi meille uutiset ja säätiedot täällä Radio Yhdessä. Seuraavat uutiset kello 19. Sitä ennen ohjelmassa ensin seuraavaksi Tuntematon Baltia-sarjassa jatketaan Liettuaan tutustumista tällä kertaa. Puolen tunnin kuluttua Keinuvassa talossa soi irkkumusiikkia. Vielä tarkemmin Dublinissa liikutaan ja kuulostellaan sieltä ääni- ja musiikkimaisemia. Sitten parin tunnin kuluttua kello 19 uutisten jälkeen jatkuu Väkivallan markkinat-sarja ja asekaupasta. Puhutaan siinä. Ja kuka päättää, kenelle Suomi myy aseita, sitä selvitetään. Illalla ohjelmassa myös Mannerheimin agenttisarja ja Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet. Kello 20.25 sarjassahan tutustutaan henkisiin oppaisiin ja tällä kertaa tantra on aiheena. Suomi-Liettua kulttuurisäätiön puheenjohtaja ja Donelaitis-seuran varapuheenjohtaja Anneli Temmes kertoo nyt Liettuan yhteiskunnallispoliittisista asioista sekä Liettuan EU-taipaleesta. Jari Aulan Tuntematon Baltia-sarja jatkuu.

0: Tuntematon Baltia-sarjan 9. osassa puhumme tällä kertaa Liettuan yhteiskunnasta, hallinnosta ja EU-toiminnasta. Suomi-Liettua kulttuurisäätiön puheenjohtaja ja Donelaitis-seuran Liettuan ystävät ry:n varapuheenjohtaja Anneli Temmes. Ennen kuin aloitamme Liettuan yhteiskunnasta, mikä sinut veti Liettuan pariin?
1: No, minä tulin Liettuan pariin ja innostuin kovasti sitten työn kautta. Eli 90-luvulla pääsin mukaan tekemään silloisen työni puolesta erilaisia hankkeita liettualaisten kollegoiden kanssa. Hankkeet liittyvät hyvin paljon muun muassa Liettuan valmistautumiseen EU-jäsenyyteen. Tässä hankkeessa koulutimme paljon liettualaisia virkamiehiä Liettuassa ja Suomessa. Sen jälkeen asuin Vilnassa toimiessani Euroopan unionin rahoittamassa Twinning-hankkeessa 2 vuotta, 2000-2002. Ja silloin tietysti Liettua tuli siellä paikan päällä entistäkin tutummaksi. Ja sieltä palattua oli aika luonteva mennä mukaan myös täällä Suomessa tähän Liettuan ystävyysseuraan ja myöhemmin kulttuurisäätiöön. Ja Liettuan virkamiesten ja muiden kollegojen kanssa olen tietysti paljon tehnyt yhteistyötä vuosien varrella sekä Liettuassa että myös muissa maissa.
0: Liettua oli merkittävä lipunkantaja Neuvostoliitossa, koska oikeastaan sieltähän kaikki alkoi ja vähitellen johti sitten koko valtakunnan romahtamiseen. Eli sinä seurasit hyvin läheltä Liettuan ja muidenkin valtiomaiden uudelleen itsenäistymistaivalta.
1: No kyllä, ja olen siitä kokemuksesta erittäin kiitollinen. Liettuassa tosiaan olin sitten joku vuosi itsenäistymisen jälkeen, mutta kyllähän siinä vielä merkkejä vanhasta järjestelmästä oli myös nähtävillä silloin.
0: Sinä olet tutkaillut Liettuan yhteiskunnan kehitystä itsenäistymisestä lähtien aivan tähän päivään saakka, eli 3 pitkää vuosikymmentä ylikin jo, niin miten lyhykäisyydessään luonnehtisit tätä aikaa?
1: No tietysti heti itsenäistymisen jälkeen oli aivan valtava tarve kehittää markkinataloutta nopeasti, ja vaikka nyt tietysti kaikki tietää, että ei markkinatalous ihan yhdessä yössä synny, mutta into oli kova ja vaikka vaikeuksia tuli, mutta aika nopeasti päästiin eteenpäin. Eli se oli tietysti vähän tämmöistä opiskelun, kokeilun aikaa. Hyvin paljon käytettiin malleja tai etsittiin malleja lännestä. Sitten kun tilanne alkoi vakiintua, niin tietysti voisin ehkä korostaa sitä, että Liettuan taloushan lähti kehittymään varsin hyvin. Toki myös notkahduksia tuli eri syistä, ja sen sanoisin, että liettualaisilla oikeastaan alusta asti tähän päivään on ollut eri aloilla eli sektoreilla hyvin suuri halu sitä omaa maataan ja kansakuntaansa rakentaa ja kehittää. Siihen ollaan valmiita hyvin paljon panostamaan.
0: Niin Liettuassa, kuten muissakin Baltian maissa ja oikeastaan kaikissa neuvostotasavalloissa, poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnallisten rakenteiden lähtökohdat, nehän kaikkihan alkoi melkein nollasta.
1: Tietyllä tavalla, mutta tietenkin pitää muistaa, että Liettuallahan on hyvin pitkä historia aina sieltä 1000-luvulta tai 1200-luvulta kuningas Mindaugasin myötä. Ja sitten myös tietysti esimerkiksi tästä Puola-Liettua valtioliitosta, jota liettualaiset tänäkin päivänä kovin mielellään muistelevat. Silloin Liettua oli suurvalta. Kyllä itse väittäisin, että myös kun näitä omia järjestelmiä, poliittista järjestelmää, yhteiskuntaa rakennettiin, niin vaikka emme ihan tänä päivänä pysty sanoa, mikä asia voi juontaa juurensa ihan sinne kaukaisen historiaan, niin varmasti siellä jotain merkkejä löytyy. Ja varmasti tietysti sieltä neuvostoajasta löytyi ja irtaantuminen oli vaikeaa, mutta siinä mielessä lähdettiin tietysti aika alusta liikkeelle, että Liettua lähti hyvin janoisesti etsimään sitä oppia lännestä, Länsi-Euroopasta ja kauempaakin. ja kokeilemaan eri asioita, kun omia järjestelmiä rakennettiin.
0: Onko Liettua, sehän on väkiluvultaan suurin Baltian maista, niin onko se näistä kolmesta maasta eräänlainen tällainen esikuva?
1: Ehkä tietyllä tavalla on, mutta pitää muistaa, että tietysti kaikki Baltian maathan on hyvin erilaisia ja täältä Suomesta katsottuna varmasti tämän sarjan nimen mukaisesti ihan yhtä tuntemattomia, huolimatta siitä, että miten paljon me kaikki olemme siellä Tallinnassa matkailleet. Mutta Liettua oli varmasti yksi esikuva. Se oli hyvin nopea siinä itsenäistymisen alkuvaiheessa monessakin asiassa. Mutta kyllähän siellä samoja piirteitä niin kaikissa Baltian maissa kuin muissa entisissä sosialistisissa maissa tuli esille, kun uutta yhteiskuntaa ja hallintoa lähdettiin rakentamaan. Ehkä yksi ongelma joka puolella oli se, että kun niitä oppeja sitten lännestä haettiin, niin sehän johti siihen, että myös Liettuassa 90-luvulla ja vielä vähän jälkeenkin pyöri pilvin pimein sitten erilaisia kehittäjiä ja konsultteja eri maista, jotka sitten ikävä kyllä halusivat, erityisesti suurista maista tullessaan halusivat niin kuin niitä omia ja oman maan malleja tuoda. Ja hyvin pianhan Liettuassakin sitten oltiin tilanteessa, että huomattiin, että ei se suuren maan järjestelmä sellaisenaan, mikä oli ehkä kopioitu, niin se ei toimi pienessä maassa, vaikka olikin Baltian suurin maa kyseessä.
0: No mitä sitten jäi mahdollisesti Neuvostoliettuasta elämään?
1: No tosiaan itse lähdin Liettuaan mukaan ja pääsin yhteiskuntaan ja ihmisiin ja hallintoon tutustumaan tuossa 90-luvun jälkipuolella. Ja kyllähän siellä vielä oli, haluttiin tai ei, niin myös sieltä ehkä neuvostoajasta merkkejä. Sen näkyy esimerkiksi hallinnossa, näkyy sillä tavalla, että tietyt toimintamallit ja erityisesti asenteet ehkä olivat vielä vähän siltä vanhalta ajalta peräisin monin paikoin. On selvää, ettei toiminta heti muuttunut, vaan ehkä se vanha aika näkyi muun muassa tämmöisenä suurena hierarkkisuutena. Johtajat olivat auktoriteettia, joiden tekemisiä ja puheita ei kyseenalaistettu, eikä alempia virkamiehiä ainakaan kannustettu omaan ajatteluun tai itsenäiseen kehittämiseen. Ja Liettuahan poikkesi tässä omassa kehittämisessään esimerkiksi Virosta siinä, että Virossahan virkakunta melkein vaihdettiin ja sitä radikaalisti nuorennettiin itsenäistymisen jälkeen, mutta Liettuassahan monet ministeriöiden virkamiehet olivat toimineet tehtävissä jo aikaisempina aikoina ja tietysti uuden oppiminen saattoi kestää vähän pitempään.
0: Onko Liettua luottamusyhteiskunta, että valvooko siellä toinen viranomainen toista viranomaista?
1: No ainakin siinä ehkä alkuvaiheessa saattoi olla. En tiedä, että valvotaanko siellä hallinnon sisällä miten paljon. Ehkä ei tänä päivänä niinkään, mutta ehkä isompana asiana koin sen, että kansalaisten luottamus hallintoon oli kyllä aika vähäistä silloin alkuvaiheessa. Ja ehkä siinä vielä tämä neuvostoajan kokemukset ja neuvostohallinnon jättämät traumat vielä painoivat. Eli hallinnonhan piti ja virkamiesten piti tehdä aika paljon työtä, että kansalaiset saivat hallintoon luottamusta.
0: Ja tuo varmasti sama piirre on myös muissa entisissä niin sanotuissa Itä-Baltian maissa, ettei pelkästään Baltian maissa.
1: Ei, kyllä ihan juuri näin.
0: No, miten sitten Anneli Temmes luonehtisit Liettuan sisä- ja ulkopolitiikkaa?
1: No tietysti itsenäinen Liettuahan lähti rakentamaan sitä omaa sisä- ja ulkopolitiikkaa, joiden kautta maata lähdettiin markkinataloutta lähdettiin luomaan ja maata lähdettiin länsimaistamaan. Kyllähän siinä myös tärkeänä kysymyksenä oli se, että mikä suhde Venäjään ja myös Valko-Venäjään tulee tässä jatkossa olemaan. Ja tässä tietysti tämä neuvostoaika, jossa oli myös ollut paljon terroria ja oli ollut kyydityksiä, oli ollut kansallisen kielen ja kulttuurin ja uskonnon osittaista kieltämistä, niin oli jättänyt aika ison katkeruuden liettualaisiin. Ja ulkopolitiikassa tietysti Liettua lähti suuntautumaan vahvasti länteen. Ja hyvin pian siinä sitten ulkoministeriön ja myöhemmin myös pääministerialaisuudessa toimineen Euroopan komitean johdolla valmisteltiin EU-hun ja liittymistä ja siihen kuuluvaa valmentautumista. Ja Liettuahan pääsikin sitten jo vuonna 2004 liittymään sekä EU-hun että NATOon.
0: Voiko sanoa niin, että Liettuan ulkopolitiikan peruspilareita ovat Valko-Venäjä, Venäjä ja sitten EU ja sitten erikseen vielä Puola?
1: Puola on tietysti historiasta ja mielellään vielä lisäisin tuohon Ukrainan. Eli se oli jo huomattavasti ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa hyvin voimakkaasti nähtävissä, kuinka paljon Liettua tuki Ukrainaa. Se käytti siihen hyvin paljon kansallista rahoitusta ja nyt sodan alettua Liettuahan on ottanut kokonsa nähden hyvin merkittävän määrän muun muassa ukrainalaisia pakolaisia. Viime vuoden lopulla määrä oli 80 000 ja Liettua on myös toimittanut Ukrainalle aseapua. Eli Ukrainalle Liettuan suhteet ovat hyvin erityiset.
0: Eli se on erittäin merkittävä määrä suhteessa vajaan 4 miljoonan ihmisen maan. Kuinka paljon Liettuassa asukkaita?
1: Liettuassa on noin runsaat 2,7 miljoonaa tällä hetkellä.
0: Eli Liettuan väkiluku, onko se pienentynyt?
1: Se on pienentynyt, kyllä.
0: Eli siihen nähden tuo 80 000 on aika paljon.
1: Se on erittäin merkittävä luku, kyllä.
0: No miten sitten Liettuan Venäjä-suhde, millainen se on?
1: No täytyy sanoa, että silloin kun itse asuin siellä, minusta se oli aika pragmaattinen. Liettualaiset yleensä toimivat hyvinkin niin kuin käytännönläheisesti asioissa. Tämä Venäjä, sanotaan ongelma, se ei ainakaan mitenkään ulkomaalaiselle siellä asuvalle tullut esille. Ja mä muistan siihen aikaan esimerkiksi Virossa ei itse mielellään käyttänyt venäjän kieltä, mutta Liettuassa, jos liettualainen ei puhunut englantia, niin hänestä oli ihan normaalia käyttää venäjän kieltä, jos molemmat sitä osasivat. Mutta tietysti tämän päivän tilannehan on taas hyvin erilainen.
0: Kuinka paljon Liettuassa on tätä nykyään venäjänkielisiä?
1: En muista sitä lukua ulkoa, mutta ei se kovin montaa prosenttia.
0: Mutta se on huomattavasti vähemmän kuin Latviassa.
1: Se on vähemmän kuin Latviassa ja Liettuassahan, silloin kun itse siellä asuin, niin silloin enemmän kuin venäläisiä siellä oli puolalaisia historiasta syistä johtuen.
0: Entäpä sitten Anneli Temmes, Liettuan talouden kehitys, että mehän jo puhuimmekin tässä, että yhteiskuntaa on pyritty rakentamaan ja katseita suuntaamaan länteen ja Euroopan unioniin. Mutta tässä talouden kehityksessä on sitten sellainen rikka rokassa, että maasta muuttohan on ollut hyvin suurta, mutta kylläkin myöskin maahan on palattu ulkomailta. Kerrotko tästä hieman?
1: Kyllä. Liettuan taloudenhan katsotaan kehittyneen varsin hyvin ja alkuaikojen jälkeen alkuaikoihin kuuluu myös tämä yksityistäminen ja senhän voisi sanoa, että se Liettuassa tehtiin varsin maltillisesti, että se ei johtanut esimerkiksi tämmöiseen, niin kuin Venäjällä, tämmöiseen erilliseen pieneen huippurikkaiden ryhmään, vaan lähdettiin hyvin paljon liikkeelle noista pienemmistä yrityksistä ja asuntoja yksityistettiin. Eli muun muassa itse asuin tällaisessa todella kauniissa ullakkohuoneistossa vanhassa kaupungissa, jonka neuvostoaikaan taiteilija oli saanut lahjaksi, tai että oli saanut käyttöönsä. Ja kun Liettua itsenäistyi, niin hän sai sen itselleen ja oli sen sitten rakentanut ja korjannut erittäin kauniiksi. Eli tämä oli tärkeää, mutta muutenkin voi sanoa, että Liettua on pyrkinyt rakentamaan taloutta hyvin kestävälle pohjalle. Se on myös pyrkinyt keventämään pienituloisten veroa.

0: kannustetta nostamaan palkkoja. Ja esimerkiksi tänä päivänä Liettuan yleinen palkkataso on noussut 10 vuodessa enemmän kuin muualla Baltiassa. Ja Liettua on euromaa ollut vuodesta 2015 ja talous on varsin hyvin kehittynyt, tosin korona-aikaan tuli tietysti vähän laskua. Inflaatio on korkea, viime vuonna se oli 8,7. Maastamuutto on ollut todella niin kuin iso kysymys ihan tässä itsenäistymisen jälkeen. Erityisesti nuoria muutti töihin suurin joukoin, muun muassa Englantiin, Irlantiin, Norjaankin. Mutta nyt kuulin juuri, että covidin aikaan paluumuutto alkoi voimistua. Tänä päivänä Liettua varsin hyvä talous- ja työllisyyskehitys takaa myös koulutetun työvoiman pysyvyyden paremmin Liettuassa. Eli nuorisolle on myös mahdollisuuksia eri aloilla.
1: Miten Liettuan julkista hallintoa sitten rakennettiin, että kerroit Anneli Temmes, että katseet suunnattiin länteen? Oliko siinä Suomella jonkinlaista osaa?
0: Kyllä. Niin kuin muistamme hyvin, niin silloin Baltian maiden itsenäistyttyä Suomihan käytti hyvin paljon kansallisia kehittämisrahoja nimenomaan Viroon. Ja silloin kun Liettuassa asuin, niin aika monta kertaa minullekin kerrottiin, että Liettuassa oltiin vähän katkeria siitä, että Suomi ei silloin ihan niin paljon ollut kiinnostunut Liettuasta kuin Virosta silloin alkuvaiheessa. Mutta Suomi tuli myöhemmin mukaan myös tukemaan tämä Liettuan hallinnon rakentamista, jossa erityisesti Pohjoismaista Tanska oli aktivoitunut hyvinkin paljon. Ja totta kai Suomen hallintorakenteet kiinnostivat ja Suomessa kiinnosti myös 90-luvulla meidän valmentautuminen Euroopan unionin jäsenyyteen ja myöhemmin sitten meidän nuori jäsenyytemme. Siitä haluttiin oppia, kun itse valmistauduttiin. Ja Suomihan lähti kansallisella rahoituksella lähialueyhteistyönä myös rahoittamaan Liettuan valmentautumista EU-toimintaan ja itselläni oli ilo olla mukana eräissä hankkeissa ja vetää niitä, että silloin paljon koulutettiin liettualaisia virkamiehiä ja mitä itse pidi hyvin tärkeänä, niin me myös koulutimme liettualaisia kouluttajia jatkamaan tätä työtä ja myös tässä Twinning-hankkeessa, EU-hankkeessa, missä itse toimin, niin siinä koulutus oli hyvin keskeistä ja meillä oli suomalaisia ja myös tanskalaisia malleja sitten, mitä pohdittiin. Mutta sellaisenaan suomalaiset ei mitään ylhäältä alaspäin halunneet esittää käyttöön otettavaksi, vaan yhdessä yritettiin aidosti löytää oikeita mallia. Ja luulen, että sen takia meistä suomalaisista siellä tykättiinkin.
1: Millainen se tuo hanke, EU-hanke oli?
0: Se oli iso Twinning-hanke, yli 2 miljoonan hanke. Siinä oli Tanska johtavana tahona ja Suomi sitten partnerilla. Itse asuin ja työskentelin siellä EU-asiantuntijana 2 vuotta. Olin sijoitettuna Liettuan tämmöiseen valtiohallinnon virkamieskouluun ja siellä sitten tehtiin monenlaista. Muun muassa kehitettiin 25 EU-ohjelmaa, koulutusohjelmaa, johtamiskoulutusohjelmia. Meidän hankkeessa muun muassa kehitettiin tämmöinen ylimmän johdon virkamieskoulutusjohtamisohjelma, joka sitten myös hankkeen jälkeen siellä toimii, että useimmat nykyisetkin virkamiehet ovat sen käyneet läpi. Ja minulla varmaan kävi siellä 30 suomalaista asiantuntijaa, joista melkein kaikki olivat ensimmäistä kertaa Liettuassa ja heistä tuli suuria Liettua ystäviä silloin. Ja tämmöisissä hankkeissa rakennetaan myös näitä tulevaisuuden yhteyksiä, eli kun Liettuasta tuli EU-jäsen, niin kollegavirkamiehet pystyivät helpommin asioimaan keskenään muun muassa EU-työryhmissä.
1: Miten ulkomaalaiset asiantuntijat näkivät Liettuan EU-valmiudet, että Liettua ja muutkin Baltian maat toki hyväksyttiin EU:n jäseniksi, mutta miten valmis Liettua oli EU:hun?
0: Se alkoi olla 2000-luvun alkupuolella jo aika valmis monessakin mielessä. Toki vielä oli tehtävää, esimerkiksi korruptio oli yksi ongelma, mutta paljon oli tehty ja virkamiehiä oli koulutettu paljon. Itse jo 90-luvun lopulla tein aika laajojakin haastattelukierroksia ministeriöistä ja voi sanoa, että ministeriöissä oli vähän 2 kerroksen väkeä, että oli laaja virkakunta, joka oli hyvin kielitaidotonta. Ei kovin kansainvälistynyttä siinä vaiheessa, mutta sitten oli nämä henkilöt, jotka hoitivat esimerkiksi EU-valmistautumisia. He olivat nuorempia, osaavia, kielitaitoisia, osittain ulkomailla koulutettuja. Eli kyllä siellä sitten sitä osaamista oli, että heistä varmaan tuli sitten näitä EU-tehtäviin osittain hakeutuvia ja varmasti osa jäi kotimaahankin.
1: Millainen on liettualainen virkamies? Eroaako hän suomalaisesta?
0: No minusta liettualaisten virkamiesten kanssa on todella mukava tehdä töitä. Ehkä voi sanoa, että me ollaan aika samanlaisia, että liettualainen virkamies on pikkusen varovainen, mutta sanotaan, että sekin on muuttunut, että varmasti itsenäistymisen jälkeen tämä oman itsetunnonkin rakentaminen myös siellä virkakoneistossa on ollut tärkeä. Virkamiehet ovat ahkeria, osaavia kyllä ja ne ovat halukkaita myös toimimaan sitten myös näistä kansainvälisten kollegojen kanssa. Että kyllä minä uskon, että nykyiselläkin virkamiehillä kyllä Liettualla on kaikki mahdollisuudet myös edelleen kehittyä.
1: Entä sitten keskeiset hallinnon kehittämisen alueet lähitulevaisuudessa?
0: No, nythän myös esimerkiksi Euroopan unioni on satsannut hyvin paljon kehittämistukea, investointirahaa, kehittämisrahaa Liettuan ja myös hallinnon kehittäminen on ollut siinä yksi asia. Eli on kehitetty verotusjärjestelmää. On kehitetty tiettyjä toimintamalleja, muun muassa poliisihallintoa, digitalisaatiota, mutta myös sitten esimerkiksi julkisen hallinnon johtamista ja henkilöstöhallintoa. Eli on koettu, että on tärkeää, että Liettuassa hallinnossa työskentelevät kokevat myös tulevansa hyvin johdetuiksi ja kohdelluiksi, että mikä on tärkeää, että he voivat sitten palvella myös kansalaisia paremmin. Eli kyllähän sitä kehittämistä on ja tässä korruptioindeksissä, Transparency Internationalin indeksissä Liettua on tällä hetkellä muistaakseni sijalla 3-3, kun Suomi on kakkosena, niin sieltä vielä on vähän nousemista, mutta paljon myös sillä alueella tehdään. Mutta sanotaan, että Liettuassa, niin kuin yleensä entisissä sosiaalisissa maissa, kyllähän se korruptio on siellä aika syvällä edelleen.
1: Eli se on pieni huomionosoitus.
0: Se on pieni huomionosoitus, jota ei ehkä aina edes ymmärretä korruptioksi tai joskus vähän isompi. Ja sanotaan nyt näin, että jos palkka virkamiehellä on sellainen, että sillä ei voi elää, niin kyllähän se houkutus ottaa vähän lisätuloja on kovaa, mutta tietysti yhtä syyllisiä sitten korruption ovat yritykset tai yhteisöt tai kansalaiset, jotka niitä lahjoja haluavat antaa, mutta se on vähän siinä kulttuurissa vielä kiinni.
1: Mitkä ovat Liettualle tärkeät asiat EU:n jäsenenä?
0: No niin kuin tässä totesin, niin Liettuahan on saanut paljon EU:lta ja Liettuahan on ollut niin kauan kuin minä muistan, niin hyvin EU-myönteinen. Liettualaiset ovat EU-myönteisiä ja se on helppo ymmärtää, koska he ehkä konkreettisesti ovat kokeneet, että siitä on ollut heille hyötyä. Nuoret ovat päässeet opiskelemaan EU:n kautta ulkomaille ja Liettua on myös tosiaan pystynyt edistämään näitä itselleen tärkeitä kehittämisalueita. Ja ehkä yksi tämmöinen erityiskysymys on myös, että Liettuhan on ollut hyvin aktiivinen myös hakemaan tällaisiin EU-hankkeisiin kolmansiin maihin. Ja täytyy sanoa, että Liettuahan on ollut lähes pöyristyttävän hyvä voittamaan niissä. Itsekin olen hävinnyt Liettualle muutamia kertoja, että he ovat olleet todella taitavia tarjoamaan muihin mahdollisiin tuleviin jäsenmaihin eri aloilla kehittämisapua.
1: Eli mistä syystä Liettua on pärjännyt niin hyvin?
0: No Liettua on siihen investoinut paljon, siihen osaamiseen kehittämiseen. He osaavat tehdä hyviä tarjouksia koviin EU-kilpailuihin, mutta mitä itse olen kiinnittänyt huomiota, niin heillä on tapana käyttää hyvinkin korkeatason nimiä myös hankkeissa. Eivät ne varaministerit varmasti niin paljon niitä töitä siellä hankkeessa tee, mutta ovat kuitenkin niminä ja kasvoina läsnä. Myös siihen olen kiinnittänyt huomiota, että joissakin maissa, missä venäjän kieli on vielä käytössä, niin yleensä Liettua tarjoaa myös asiantuntijapoolinsa henkilöitä, jotka pystyvät suoraan myös venäjän kielellä toimimaan. Mutta kyllähän lähtökohta on, että itsekin olen liettualaisten kanssa toiminut hankkeissa, niin he ovat kehittyneet myös ihan asiantuntijoina ja heidän kanssa on niin kuin suomalaistenkin kanssa, niin mukava tehdä töitä. Yleensä liettualaiset eivät pahempiin rähinöihin missään hankkeissa joudu, eivätkä loukkaannu, jos heidän ajatuksiin ei heti vastata myöntävästi, eivätkä välttämättä lähde omia asioita, omia näkemyksiä liian vahvasti esittämään, niin kuin joidenkin isompien maiden asiantuntijat.
1: Entäpä sitten Liettuan ja Suomen välinen yhteistyö EU-rintamalla?
0: Mä luulen, että aika monissa työryhmissä suomalaiset ja liettualaiset löytävät toisensa, niin kuin varmaan koskee muidenkin Baltian maiden edustajia, että meillä on myös pieninä EU-maina varmasti paljon yhteisiä intressejä, ja tietysti koskien myös muita Baltian maita, niin tietysti tämä Venäjän naapuruus myös on sellainen asia, mitä ehkä joissain muissa maissa ei edes mielletä, miten iso asia se on ja vakava asia, niin se tuo kyllä meitä yhteen. Että näen, että me EU-rintamalla ollaan hyvinkin läheisiä, mutta kyllä katson, että Suomi ei ehkä ole vielä osannut käyttää läheskään hyvin kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä yhteistyöhön olisi. Ja kyllähän se on tosiasia, että eipä sitä Liettua vielä kovin hyvin Suomessa tunneta, vaikka se on nyt monella tavoin esillä ollut.
1: Mutta tässä tulee nyt ripaus vähän enemmän Liettua tietämystä ja tuntemusta.
0: Tämä on erittäin hyvä asia, että sitä tuodaan, ja nimenomaan ohjelmasarja Tuntematon Baltia, niin se on musta oikein hyvä, koska meillä on pikkusen harhaluulo, että me tunnetaan nämä lähellä olevat maat ehkä vähän paremmin, mutta itse tosiaan näkisin, että sekä yrityspuolella, liike-elämässä että kulttuurissa eli muutenkin, niin me emme ole läheskään kaikkia mahdollisuuksia käyttäneet.
1: Tuossa alkupuolella sanoit, että liettualaiset ovat ylpeitä historiastaan, niin tämä ylpeys nyt kannattaa koko kansakuntaa, ja tällä tavalla kun Liettua sitten suuntaa myös tulevaisuuteen menneisyyden voimalla.
0: No ei varmaan pelkästään menneisyyden voimalla, mutta he ymmärtävät kyllä, miten tärkeää on, että juuret ovat siellä maassa ja he kyllä pitävät sitä esillä. Kyllä siellä koulukirjoissakin luetaan historiaa ja luetaan näistä myös vanhoista ajoista. Eli se on tavallaan, historia on tuotu myös nykyaikaan, ja mä uskon, että se kyllä myös osittain kannattelee ja on kannatellut näiden vaikeiden aikojen yli myös. Mutta ei tarkoita sitä, että Liettua eläisi pelkästään menneisyydessä, että kyllä Liettua eri alueilla on musta hyvinkin eteenpäin menevä ja hyvinkin tämmöinen uudistushaluinen ja hakuinen ja haluaa olla eturintamassa monia asioita tekemässä.
1: Liettuan lipun värit ovat keltainen, vihreä ja punainen. Mitä ne symboloivat?
0: No keltainen symboloi maata. Se symboloi kypsyvää vehnää. Minä näin siinä myös aurinkoa. Vihreä on metsä ja punainen isänmaa.
1: Näin kertoi Suomi Liettua -kulttuurisäätiön puheenjohtaja ja Donelaitis-seuran varapuheenjohtaja Anneli Temmes. Liettuan yhteiskunnallispoliittisista asioista ja EU-taipaleesta. Sarjan päätösjaksossa jatkamme vielä Liettuasta ja Suomesta lähemmin, Liettuan elinkeinoelämästä, nyky-Liettuan elämästä ja vähän Liettuan sisä- ja ulkopolitiikasta ja EU:sta. Kuulemme Suomen Liettuan suurlähettilään kertomana ja samoin myös liettualaisen lehdistö- ja kulttuuriassistentin näkemyksiä.
2: Perjantaina vielä tutustutaan Liettuaan ja Baltiaan samalla viimeinen jakso Jari Aulan Tuntematon Baltia-sarjasta perjantaina kello 17.05. Ja vieraana silloin entinen Suomen Vilnan suurlähettiläs Arja Makkonen sekä lehdistö- ja kulttuuriassistentti Ryte Paublyte Savaja.
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: Ja seuraavaksi matka täällä Radio Yhdessä vie Dubliniin. Tuonne Irlannin pääkaupunkiin tuskin kukaan lähtee sään vuoksi, mutta musiikin takia sitäkin useampi. Todellakin kannattaa sinne matkustaa, missä muualla sävelmät olisivat niin hilpeät ja laulut niin haikeat. Paikkana Dublin on ollut miljöö ja aihe paitsi maailman kirjallisuuden klassikoille myös unohtumattomille lauluille. Esimerkiksi Rocky Road to Dublin, Molly Malone, Dublin Saunter ja Raglan Road ovat innoittaneet kymmeniä, ellei satoja levytyksiä. Ja Vihreän saaren musiikkiahan tapaillaan kaikkialla maailmassa irkkumusiikin intomielisten harrastajien keskuudessa. Jotain yleismaailmallisesti puhuttelevaa siinä täytyy olla. Keinuvassa talossa tänään siis Dubliniin. Ja nyt päästään kuulemaan kaupunkikansan musiikkia oppaana, tuttuun tapaan Mika Kauhanen. Alkuun vanha tuttu kappale irkkufolkin nykymuodin mukaisena uusvanhana versiona.

uutta vanhaa musiikkia levyltä Live in Dublin. Miten muutenkaan voisi aloittaa jaksoa, jossa kuljemme Dublinissa kaupunkikansan musiikkien perässä? Esiintyjänä oli eeppisen verkkainen, tumman puhuva Lancum-yhtye, viime vuosien ylivoimainen ilmiö Irlannin tradissa ja folkissa, ja kappale oli arvatenkin kaikille melkeinpä entuudestaan tuttu Rocky Road to Dublin. Aivan uudenlaisena versiona, mutta jotenkin vuosisatoja mukanaan kantavana.

sessioon suoraan parhaiden pakeille. Tämä yhtye on Planksti. Jäsenistä erityismaininnan ansaitsee Liam O'Flynn, irlantilaisessa säkkipillissä eli Uilleann Pipes.

Kaikki tuntevat Irlannin elämäntäyteisestä musiikista. Toki tuo maa ja sen pääkaupunki tunnetaan myös korkeatasoisesta kirjallisuudesta. James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, kaikki kotoisin Dublinin alueelta. He eivät antaneet meille helpointa luettavaa, vaan kunnianhimoista ja uudistavaa kirjallisuutta, järkelemäisiä klassikoita, sellaisia, joita moni on jättänyt kesken. Sitä vasten onkin kiinnostavaa, kuinka välitön ja letkeä tunnelma Dublinissa vallitsee arkisissa tilanteissa, etenkin kaikkialla, missä soitetaan hilpeää irkkumusiikkia. Hilpeää kyllä joo, mutta yhtä usein haikeaa. Irlantilainen runoilija Patrick Kavanagh kirjoitti Dublinissa sijaitsevasta Raglan Roadista runon yksipuolisesti rakastuneena samalla kadulla asuvaan tavoittamattomaan naiseen. Runosta tuli laulu, kun runoilija tapasi Luke Kellyn The Dubliners-yhtyeestä The Bailey-nimisessä pubissa. Runon teksti uutettiin perinteiseen melodiaan The Dawning of the Day, ja The Dubliners-yhtye teki sitten levytyksen sinkun B-puolena vuonna 1971 ja vuotta myöhemmin livelevyllä Hometown. Kaikkein tunnetuimman levytyksen tuosta Raglan Roadista tekivät kuitenkin samat Luke Kelly ja Dubliners vasta 80-luvulla levylle Luke's Legacy. Kuulemme tuon version ihan kohta, mutta sitä ennen pieni alaviite laulun merkityksestä. Nimittäin mainitsen, että saman kappaleen ovat sittemmin esittäneet tai levyttäneet ainakin Van Morrison.

Liu Kelly lauloi Raglan Roadin yksin, mutta myöskin irlantilaiset tunnetaan yhteislauluista. Yksi laulu, jonka kaikki osaavat, on Dublinin epäviralliseksi tunnuslauluksi kutsuttu Molly Malone. Tuon Molly Malonein mukaan on nimetty aika monta irkkupubiakin maailmalla, muistaakseni joku Suomessakin. No, tuossa laulussa Molly Malone-niminen henkilö tienaa niukkaa elantoaan Dublinin kaduilla. Hän myy simpukoita ja meren eläviä käsipelillä työnnettävästä kärrystä. Näin tuo Molly Malone ahkeroi päivästä toiseen, kunnes käy niin onnettomasti, että hän saa kuumetaudin ja menehtyy. Tuonkin jälkeen kärryt jatkavat kuitenkin maagisesti kulkuaan kaupungilla. Ikään kuin aave lykkisi niitä nyt eteenpäin. Molly Malone on niitä lauluja, jotka on levytetty lukuisia kertoja, ja yllättävän usein versiot ovat sävyltään riehakkaita, vähän apeasta teemasta huolimatta. Päälinjasta poiketen Dervish-yhtye teki tulkinnan, jossa laulun teksti ja musiikki menevät jotenkin samaa latua. Kuunnellaan tarina Molly Maloneista, joka on saanut oman patsaankin Dubliniin.

Aina upea Lunasa-yhtye soitti välipalaksi sävelmän The Callibaki Hop ennen seuraavaa Dublin-aiheista laulua The Old Triangle. Siinä tapahtumapaikkana on Mountjoyn vankila Dublinissa. Tämä vankila tuli tunnetuksi Brendan Behanin näytelmästä The Queer Fellow 50-luvulla. Ja se oli muutenkin Prison Song-laulujen vilkasta aikaa tuo 50-luku syystä tai toisesta. Vieläkin suuremman yleisön tietoisuuteen Old Triangle-kappale tuli, kun The Dubliners-yhtye otti sen ohjelmistoonsa. Heidän merkitystään ei voikaan liikaa korostaa siinä, millaiseksi irlantilaisten laulujen tunnettu ohjelmisto on muodostunut mediavälitteisesti. Valitsen kuitenkin uudemman versio meidän aikamme tulkinnan The Old Triangle-laulusta. Sen esittää komeasti kohta The High Kings-yhtye. Nykyisellään varsin suosittu kokoonpano tämä The High Kings. Se on tehnyt tunnetuksi, entistäkin tunnetummaksi, irkkulaulu ja pari piirua viihteellisempää suuntaa kääntyen, mutta samalla pubeista kohti konserttisaleja. Ja jutun juoni on silti pysynyt hienosti mukana, kaikesta huolimatta.

Dublinista on tullut melkoinen kimppu loistavia yhtyeitä monin eri tavoin, irlantilaisen musiikin perinnettä lähestyviä. Aivan pieneen otokseen ehdimme tänään Keinuvan talon jaksossa kaupunkikansan musiikit Dublin. Progressiivista instrumentaalikulmaa siellä Dublinissa aiheeseen on ottanut Kiila-yhtye. Ottanut jo pitkään, sillä ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Kiilan perustamisesta. Heillä soitto tuntuu aina olevan yhtä seikkailua, edelleenkin, myöskin uusimmalla Race the Road-levyllä, jossa veteraanibändin kaveriksi liittyi puhallinkombo Paul Frost Brass, ja melkoiset jamit he saavatkin yhdessä aikaiseksi.

Jos tarjosi Kiila-yhtye tuossa edellä osaavia soittajia ja progemaisia irtiottoja, niin aivan vastakkaista suunnasta irkkumusiikkia lähestyvät punk-henkiset pubiyhtyeet, esikuvanaan ehkä The Pogues. Johtotähtenä näillä bändeillä on suoraviivainen asenne ja energisen fiiliksen korostaminen sekä tiivis kontakti yleisöön. Kaikenlainen osallistuminen, epävirallinen tekeminen ja huumori kuuluvat kuvaan. Tältä sektorilta päivän kuumin nimi taitaa olla The Merry Wallopers -yhtye.

Kun haeskelin Dublinista kertovia kappaleita, niin löytyi yksi, joka käy läpi Dublinin katuja ja puistoja hyvinkin kattavasti. Seuraava kappale Dublin Saunter tunnetaan myös nimellä Dublin Can Be Heaven, eli Dublin voi olla taivas. Laulu asettelee meille tilanteen, jossa kellään ei ole kiirettä, ei huolen häivää, on vain kesäinen sunnuntai-aamu ja kaikki on kuninkaallisen ihanaa. Tässä Dublin Saunter-kappaleen tulkitsee Ive Scott.

Aiemmin tänään tässä Keinovan talon Dublin-jaksossa oli hieman puhe irlantilaisesta kirjallisuudesta. James Joycen teosta Odysseus pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä ja vaikeimmista teoksista. Siinä mainoshankkija Leopold Bloom harhailee pitkin Dublinin katuja yhtenä kesäkuisena päivänä. Mietin, voiko tällä James Joycen ratkaisulla sijoittaa kirjan tapahtumat niin yksityiskohtaisesti Dublinin eri paikkoihin. Voiko sillä olla jotain tekemistä sen kanssa, että irkkufolkissa tehdään niin usein lauluja, joissa lokaatiot, sijainnit merkitsevät paljon. Ei tule mieleen vastaavaa ilmiötä muista maista. Toki voin olla väärässä. Ajatus Joycen mahdollisesta vaikutuksesta joka tapauksessa nousi mieleen, kun kuuntelin palkitun Sean Noss-laulajan ja lauluntekijän Owen O'Shanvanin kappaletta Dublin City Fever Dream. On muistettava, että Dublinista kertovia tai sinne sijoittuvia kappaleita on runsain mitoin vanhojenkin kansanlaulujen puolella, jokunen kuultu tänäänkin, ja ne on tehty ennen James Joycea. Joskus kyllä käy niin, että luova tekijä nappaa vanhan ilmiön, sitten omalla luovalla panoksellaan ikään kuin tuoreuttaa sen ja voimistaa sitä, ja jälleen ketju tai sykli alkaa ikään kuin uudelleen. Voisiko tässä olla jotain sellaista? Eli jos joku tämän päivän tekijä tekee Dublinin osoitteita kiertävän kappaleen, onko hän saanut innoituksen kansanlauluista vai James Joycen kirjoista? Sen tietää hän vain itse. Niin tai näin, hyvä kappale tämä Dublin City Fever Dream on, jota nyt lautaselle tässä asettelen. Laulaja Owen O'Shanvan sai tosiaan vuonna 2024 Irlannin radion palkinnon parhaana kansanlaulajana.

Tämä Irkku Folkin laulettu kärki tuntuu nykyään olevan aika avantgardistista jopa. Mutta jos menet Dubliniin, kyllä siellä pubissa soi aivan perinteinen vauhdikas irkkumusiikki myöskin. Ja pubia ei kannata jättää väliin Irlannin matkalla. No, syöminen ja juominen ei siellä ole kovin erilaista kuin muualla, mutta se irkkumusiikki, sen vuoksi kannattaa pubiin mennä. Dublinin kuuluisin kansanmusiikkipubi on The Cobblestone. Sillä on irlantilaisen huumorin mukaisesti muotoiltu mainoslause, a drinking pub with a music problem. Sessioita eli elävää musiikkia on Cobblestoneissa tarjolla melkeinpä päivittäin. Se ei toki ole kaupungin

ainoa paikka, mutta sieltä on hyvä lähteä liikkeelle. Sitten Dublinin festivaalipuolella joka vuotinen tapaus on monipäiväinen Tradfest Dublin tammikuussa. Sitten vain perjantaisin Dublinin Teachers Clubilla kokoontuu laulajien iltamat. Sekin on avoin tilaisuus yleisölle ja mukana saa laulaa, ellei sitten itse ilmoittaudu jopa lavalle. Näistä Ungohleen Traditional Singers-iltamista hienolle solo-uralle ponnisti Doiri Farrell, ja niin hyvin on mennyt, että itse Christy Moore kutsui häntä The Dubliners-yhtyeen Lew Kellyn manttelin perijäksi. Doiri Farrell onkin irkkufolkin laulajista varmaan tärkeimpiä viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Kuunnellaan häneltä yksi Irlannin rakastetuimmista kappaleista, eeppinen Ce Foghi Dhu.

Nykyään uutiset kertovat Irlannin kohdalla menestyksestä talouselämässä, siitä miten amerikkalaiset suuryritykset perustavat Euroopan konttorinsa Dubliniin ja kuinka ulkomaiset investoinnit virtaavat maahan. Työttömyys ja velkaantuminen ovat paljon paremmalla tolalla kuin Euroopassa keskimäärin. Mutta on ongelmiakin. Nuorten on vaikea löytää asuntoa johtuen todella korkeista vuokrista ja ostohinnoista. Ja muutenkin elinkustannukset tuntuvat nousevan kohinalla. Nuoret itsenäistyvätkin varsin varttuneina vaikkapa Pohjoismaihin verrattuna. Onko se sitten kokonaan huono asia? En tiedä. Mutta irlantilaiset eivät ole koskaan unohtaneet historiansa kovia vuosia, nälänhätää ja siirtolaisaaltoja. Ne tulevat mieleen, kun kuuntelee The Chieftainsin kappaletta Hard Times Come Again No More. Se lähtee meilläkin kohta soimaan. Jotain todella sympaattista Irlannissa maana ja kulttuurina on suomalaiseenkin makuun. En ole yksin sitä mieltä. Niin moni tuttavani on ihastunut Irlantiin, että jotain yleispätevää charmia siinä täytyy meille olla. Kiitos, että kuljit mukana tässä Keinuvan talon Dublin-jaksossa. Tässä vielä lopuksi The Chieftains. Ollaan kuulolla. Cool.

The Chieftains -yhtye vieraanaan Paolo Nutini soi Keinuvan talon viimeisenä ja Dublinin musiikkeihin meidät johdatteli Mika Kauhanen. Seuraavaksi soi sitten hengellinen musiikki maanantaiseen tapaan Radio Yhdessä illan hartaina sävelinä hengellisen musiikin toivekonsertti teidän kuuntelijoiden toiveita.

Ensimmäisenä toteutuu Kirstin toive. Hän haluaa kuulla alkujaan virolaisen virren Elämä on meri. Se on virsi numero 482.

Radion kamarikuoro lauloi, Pertti Eerola soitti urkuja. Tämä oli virsi 482, Elämä on meri. Jaak Salumäen säveltämä ja alkuperäiset vironkieliset sanat Georg Kivisteen. Ne käänsi suomeksi Anna-Maija Raittila. Tämä oli Kirstin toivevirsi. Kaarina lähetti sähköpostissa useammankin toiveen. Niistä tänään toteutuu hengellisen laulukirjan laulu numero 25, Uskollisuutesi suuri on.

Uskollisuutesi suuri on. Hengellisen laulukirjan laulun 25 lauloi Brakseen kuoro Harry Westerlundin johdolla. Matti Pesonen soitti urkuja. Radio Yhdessä soi Hengellisen musiikin toivekonsertti. Seuraavan toiveen lähetti Liisa Lieksasta. Soittaisitteko kappaleen Tuolla keinuu pieni pursi? Puolisoni lauloi minulle tuota laulua terveenä ollessaan.

Mikael Nybergin säveltämä ja sanoittama on tämä laulu Tuolla keinuu pieni pursi. Sen esittivät Tupu Savonen sekä lapsikuoro ja yhtye. Mikko von Deringer johti esityksen. Viimeisenä toteutuu Heikin toive. Hän lähetti sähköpostin, jossa toivoi esitettäväksi laulun Viimeiset veneet. Ja kertoo. Laulu laulettiin vain.

Vaimoni siunaustilaisuudessa 5 vuotta sitten. Vaimoni siunannut pastoripariskunta oli valinnut tämän laulun tietäen, että olimme suuria luonnon ja veneilyn ystäviä. Ihana sanoitus ja sävel, kirjoitti Heikki toiveensa oheen ja toivottaa kaikille hyvää kesää.

0: Tässä lauloivat Outi Mattila, Maija Salokivi, Sami Kosola ja Ahti Paunu. Valkia-yhtye soitti. Kuulimme päätöslaulun nimeltään Viimeiset veneet Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta. Ja näin soivat toivesäveleet tällä viikolla. Nyt lisää toivomaan. Sähköpostia voi lähettää osoitteella hartaita.savelia@yle.fi. Radio Yden verkkosivuilta löytyy toivomuslomake ja kirjeposti tulee perille osoitteeseen Hartaita Säveliä PL8-00024 Yleisradio. Nyt iltahartaudessa jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta. Tässä jaksossa Jeesus antaa ohjeita lepopäivää varten ja fariseukset alkavat suunnitella, kuinka päästä Jeesuksesta eroon. Näyttelijä Krista Kosonen lukee nyt meille Matteuksen evankeliumia ja luenta alkaa 11. luvun 7. jakeesta.
1: Jeesus puhuu Johannes Kastajasta. Kun kysyjät olivat menneet, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te oikein lähditte katsomaan asumattomalle seudulle? Ruokoako, jota tuuli heiluttaa? Mitä odotitte näkevänne? Hienosti pukeutuneen miehenkö? Kuninkaiden palatseista te sellaisia löydätte. Mitä te sitten lähditte katsomaan? Profeettaako? Profeettaapa hyvinkin, ja minä sanon teille, että hän on jotain vielä suurempaa. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän viestin viejäni edelläsi. Hän valmistaa sinulle tien. Vakuutan teille, että kukaan ihmisistä ei ole ollut suurempi kuin Johannes Kastaja. Silti taivaiden valtakunnassa vähäisinkin on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä saakka taivaiden valtakunta on tehnyt tuloaan voimalla ja se on otettu haltuun vaikka väkisin. Johannekseen asti laissa ja kaikissa profeettojen kirjoissa oli ennustuksia tulevasta. Hyväksyttekö sen, että hän on Elia, jonka oli määrä tulla? Kuunnelkaa, jos teillä on korvat. Mihin vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutelevat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet ilosta. Me lauloimme valituslauluja, mutta te ette halunneet surra. Kun Johannes saapui, hän ei syönyt eikä juonut, ja ihmiset sanoivat, hänessä on demoni. Nyt ihmisen poika syö ja juo, ja ihmiset sanovat, katsokaa, mikä mässäilijä ja juoppo, tullimiesten ja syntisten ystävä. Viisaus osoittaa teoillaan olevansa viisautta. Katumattomien kaupunkien rangaistus. Sitten Jeesus alkoi moittia kaupunkeja, joissa hän oli tehnyt useimmat ihmettekonsa. Niistä huolimatta ihmiset eivät näet olleet muuttaneet elämänsä suuntaa. Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kokemanne ihmetteot olisivat tapahtuneet Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten pukeutuneet säkkiin, ripotelleet päälleen tuhkaa ja katuneet tekojaan. Vakuutan teille, että tuomio päivänä Tyroksella ja Sidonilla on helpompaa kuin teillä. Ja sinä, Kapernaum, taivaaseenko luulet kohoavasi? Manalaan asti sinä laskeudut. Jos sinun näkemäsi voimateot olisivat tapahtuneet Sodomassa, se olisi vieläkin olemassa. Vakuutan, että tuomiopäivänä Sodoman maalla on helpompaa kuin sinulla. Jeesuksen luona saa levätä. Sitten Jeesus sanoi, ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, koska kätkit nämä asiat viisailta ja järkeviltä ja paljastit ne lapsenmielisille. Kyllä, niin sinä halusit sen olevan, Isä. Isäni on antanut kaiken minun haltuuni. Vain Isä tuntee poikansa. Isää taas eivät tunne muut kuin poika ja ne, joille poika hänestä kertoo. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. Luku 12. Ihmisen poika määrää lepopäivästä. Kerran Jeesus kulki sapattina viljapellon läpi. Sitten oppilaille tuli nälkä ja he alkoivat kerätä viljankorsia ja syödä jyviä. Kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat Jeesukselle, etkö näe mitä oppilaasi tekevät, tuo on kiellettyä sapattina. Jeesus vastasi, ettekö ole lukeneet mitä Daavid ja hänen joukkonsa tekivät nälissään. Daavid meni pyhäkköön ja sitten he söivät uhrileivät. Se oli kielletty häneltä ja hänen joukoiltaan ja kaikilta muiltakin paitsi papeilta. Tai ettekö ole lukeneet laista, että sapattina papeilla on lupa rikkoa sapattisääntöjä temppelissä? Minä sanon teille, että nyt on kyse jostain temppeliäkin tärkeämmästä. Jos tietäisitte, mitä tarkoittaa myötätuntoa minä tahdon, en uhreja, ette tuomitsisi syyttömiä. Sapatista näet määrää ihmisen poika. Mies, jonka käsi oli surkastunut. Jeesus jatkoi matkaa ja meni paikalliseen synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset halusivat päästä syyttämään Jeesusta ja kysyivät häneltä, saako sapattina parantaa? Jeesus vastasi, kuka teistä ei nostaisi ainoaa lammastaan kuopasta, jos se putoaisi sinne sapattina? Ja kuinka paljon lammasta arvokkaampi onkaan ihminen? Siksi sapattina on lupa tehdä hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies ojensi kätensä, ja se muuttui yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi. Fariseukset lähtivät ja alkoivat suunnitella, kuinka päästä Jeesuksesta eroon. Valittu palvelija. Kun Jeesus sai tietää tästä, hän lähti pois. Monet seurasivat häntä ja hän paransi kaikki sairaat. Hän kielsi näitä paljastamasta häntä, jotta toteutuisi se, minkä profeetta Jesaja on ilmoittanut. Katsokaa palvelijaani, jonka valitsin, rakkaintani, johon olen kiintynyt. Lasken henkeni hänen päälleen ja hän ilmoittaa kansoille oikeuden päätöksen. Hän ei riitele eikä huuda. Hän ei korota ääntään kaduilla. Hän ei muserra murtunutta ruokoa eikä sammuta savuavaa öljylamppua ennen kuin panee tuomion täytäntöön. Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa.
0: Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia. Luenta jatkuu viikon kuluttua. Huomenna iltahartaudessa maahanmuuttajatyöntekijä Anni Beckman metodistikirkosta Tampereelta puhuu kuolemasta ja kristityn toivosta otsikolla Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja nyt kello onkin jo 19. Tässä uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainaa tukevien maiden johtajat ovat aloittaneet kokouksensa Pariisissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut neuvotteluihin lähes 30 valtionjohtajaa keskustelemaan Ukrainan tukemisesta. Pariisissa kokousta seuraa toimittajamme Miina Väisänen.
1: Tänään voidaan odottaa ehkä jonkinlaista konkretiaa liittyen Ukrainalle tarjottavaan materiaaliseen tukeen, ja tarkoitus on myös koordinoida Ranskan ja Britannian koordinoimia monikansallisia joukkoja ja niiden yhteisiä harjoituksia. Mutta ennen kaikkea tämä kokous tänään on symbolinen, se on ikään kuin tällaista diplomaattista jatkumoa kesäkuun G7-huippukokoukselle ja Naton viime viikon huippukokoukselle Ankarassa, jossa molemmissa suunta Ukrainan tukemiselle lähti taas aika positiiviseen suuntaan.
0: Suomessa on lähes 600 kateisiin jäänyttä henkilöä, kertoo keskusrikospoliisi. KRP:n rekisteröimien katoamistapausten määrä on kasvanut muutamassa vuodessa lähes parilla sadalla. Kadonneiden henkilöiden rekisteriin kirjataan tapaukset, joissa henkilö on ollut kateissa vähintään kuukauden. KRP:n mukaan tapausten lukumäärän kasvua selittää se, että rekisteriin on päivitetty myös vanhempia tapauksia. Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivän ylinlämpötila on 14 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Voimakkaasta UV-säteilystä varoitetaan Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa.
2: Angela Nurmi toimitti uutiset ja säätiedot kello 19. Minä olen Joni Timonen ja toivotan hyvää maanantai-iltaa täältä Radio Yhdestä. Näin on tämä viikon ensimmäinen päivä kääntynyt jo iltaan, 13. päivä. Heinäkuuta on tänään Joelin, Ilarin ja Larin nimipäivä ja ortodoksisen kalenterin puolella Gabriel, Kaapo, Stefan ja nimilista jatkuu, ovat päivän sankareita. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Ehtii vielä toivottaa. Seuraavaksi jatkuu sitten väkivallan markkinat, jossa sarjan toisella kaudella seurataan asekauppiaiden työtä ja elämää. Mannerheimin agentti on tänään myös ohjelmassa tunnin kuluttua vähän yli. Ja siinä puolestaan sitten selvitetään Vilho Tahvanaisen salaperäistä tapausta. Miten tämä metsätyömies olisi voinut päästä Mannerheimin lähipiiriin, jos näin on käynyt, kuin hän itse aikanaan väitti. Ja kello 20.25 Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa, jossa tutustutaan tällä kaudella henkisiin oppaisiin, on päästy nyt tantraan. Ja tavataan Maitri. Hän on tantrika, eli tantran harjoittaja ja opettaja, ja hänelle tantrinen rakastelu on nautinnon meditaatiota. Maitrin henkinen polku tantraan syntyi tarpeesta löytää oma seksuaalisuus ja jotain syvempää. Hän opettaa tantraan liittyvää rakkautta, läsnäoloa ja tietenkin sitä rakastelua. Maitrin mukaan tantrinen rakastelu saattaa kestää tunteja ja olla meditatiivinen kokemus. Tästä kuulemme lisää. Kello 20.25. Nyt asekauppiaat. 10-osainen podcast kertoo siitä, kuinka aseilla pelotellaan, luodaan liittolaisuuksia, rakennetaan kauppasuhteita ja tietenkin myös tapetaan. Ja oletko koskaan miettinyt, millainen prosessi on granaatinheitinten myyminen Saudi-Arabiaan ja kuinka myydään laiton ase suomalaiselle huumekauppiaalle? Muun muassa näihin kysymyksiin on Palkkasoturit-sarja etsinyt ratkaisuja. Ja nyt tänään kysymys kuuluu, kuka päättää sen, kenelle Suomi myy aseita? Kun valtiollisia asekauppoja tehdään julkiselle tai edes poliittiselle keskustelulle, ei tunnu löytyvän sopivaa hetkeä. Suomesta on myyty aseita sotaa käyviin Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan siitä huolimatta, että maamme painottaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, rauhaa ja demokratiaa. Näin kysymyksiin tai tätä asiaa tutkitaan nyt siis väkivallan markkinat -ohjelman toisella kaudella, asekauppiaat, ja asiantuntijavieraina ovat Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä, Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen väitöskirjatutkija Kari Paasonen, puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikön erityisasiantuntija Riikka Pitkänen ja lisäksi ulkoministeriön asevalvonnan yksikön vastuuvirkamies Päivi Pihlajamäki. Sarjan on toimittanut Ippi Arjanne.
1: Kuivaa hiekkatasankoa halkoo piikkisuora maantie. Kamera kuvaa ylhäältä, kun sotilasajoneuvot painaa tietä jonossa eteenpäin. Niitä näkyy videolla muutama. Autot on isoja, panssaroituja vaaleita ajoneuvoja. Joidenkin katoilla näkyy tykki. Tämä tie on Jemenissä ja osa näistä autoista on Patrian valmistamia. Tämä video on vuodelta 2018. Se, mikä tässä näyssä on erikoista, on se, että näitä ajoneuvoja ei ole koskaan myyty Jemeniin. Ja ne on uutissivusto Sky News Arabia mukaan matkalla Hodeidan kaupunkiin, jota Saudi-Arabian johtama liittouma on pommittanut. Joten miten nämä vaunut sinne pääty? Ja miten ja miksi Suomesta on myyty aseistusta Lähi-idän sotaa käyviin maihin sodasta huolimatta? Nyt upottaudutaan valtiotasosten asekauppojen hitaaseen, hähmäseen ja ristiriitaiseen suohon. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne.

0: Me puhuttiin viimeksi siitä, kuinka Suomen aseteollisuudessa painetaan pitkää päivää, kun meidän varastoista annetaan aseapu Ukrainalle ja ne pitää täyttää. Ja kuten todettu, puolustusmenot on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti myös Suomessa. Mä oon miettinyt, kun mä oon lukenut jotain aseteollisuuden edustajien haastatteluja, että tuolla alalla on kyllä vaikea sanoa mitään oikein. Että jos toimittaja kysyy, että miltä tuntuu, kun teidän bisneksellä menee lujempaa kuin koskaan, niin eihän siihen ole mitään tyylikästä tapaa vastata. Tietenkään kukaan asefirman pomo ei sano haastattelussa, että onpa muuten aivan mahtavaa. Mut siihenhän yritys pyrkii. Tekee voittoa niin, että se pysyy pystyssä. Tai valtionyhtiö, nyt kun me puhutaan tässä jaksossa Patriasta. Se on niukalla enemmistöllä Suomen valtion omistama. Vajaan puolet omistaa nykyisin norjalainen teollisuuskonserni. Mutta siis noin puolet tuloista menee Suomen valtion laariin. Nythän Suomessa ollaan ihan mielissään siitä, että meillä on elinvoimainen sotatuoteteollisuus omasta takaa, siis kun naapurimaa käy sotaa. Et jos sotaa joutuisi, niin ei oltaisi kaikessa riippuvaisia muista. Ja Ukrainan sota on näyttänyt sen, että jos ei ole todella turpeet varastot ennen kuin sota alkaa, niin aseita ei ehditä tekemään sitä vauhtia, kun niitä sodan käynnissä kuluu. Mutta tämmöistähän meidän ei ole tarvinnut hirveästi mietiskellä viime vuosikymmeninä. Mutta jotta Suomen aseteollisuus voi niin hyvin kuin se nyt voi, niin niiden yhtiöiden on täytynyt pysyä pystyssä ja olla kannattavia nämä kaikki rauhalliset vuodet. Meidän omat puolustusvoimat toki ostaa suomalaisia aseita, mutta ei kalustoa tarvi joka vuosi uusia. Tätä logiikkaa vääntää meille nyt Jarmo Pykälä, rauhanjärjestö Sadan komitean pääsihteeri.
1: Jos teet kauramaitoa, niin kuulostaa ihan hyvältä, että sä saat myytyä sitä enemmän. Mutta jos sä oot asevalmistaja, niin sun on ehkä hyväksyttävä se, että sun liikevaihto ei tule kasvamaan. Ja tämä niinku synnyttää sitten sen problematiikan, että jos Suomeen syntyy joku sotateollisuus, aseteollisuusyritys, niin meidän kotimarkkinat on aika pienet, niin sen pitää lähteä viemään niitä ulkomaille. Ja siitä sitten syntyy se, että, no, että ne säilyy Suomessa elinkelpoisina, niin niiden pitää saada viedä. Mutta eihän jokainen ihminen maailmassa voi omistaa asetta. Tai en mä ainakaan keksi, että miksi kaikilla maailman ihmisillä pitäisi olla asetta. Ei se markkina ole rajaton. Et siinä ei tarvitse erityisesti olla pasifisti tai moralisti, vaan niin kuin ehkä semmoinen ihan järkiperuste, että mitä ihmettä jokainen ihminen tekisi aseella.
0: Tai panssariajoneuvolla tai granaatin heittimellä. Niinpä. Kokoonsa nähden Suomi on ihan merkille pantava asevientimaa, mutta ei ole ollut kovin kauaa. Ennen 90-lukua Suomi myi sotatuotteita ulkomaille melko vähäisesti, koska kauppa oli tosi tarkasti valtion kontrolloimaa. Suomen asetuotanto on oikeastaan syntynyt vasta 100 vuotta sitten, itsenäistymisen jälkeen, loogista toki. Vanhempia sotatuotevalmistajia on Patria, joka aloitti Suomen lentokonetehtaana 100 vuotta sitten. Muita vanhuksia on Sako, kivääritehdas, joiden tärkein asiakas on Suomen puolustusvoimat. Sitten iso peluri on ollut myös Valmet, eli valtion metallitehtaat, joka teki ennen Sakoa armeijan kiväärejä. Ja Nammo, joka aloitti Lapuan patruunatehtaana 1920-luvulla. Norjan valtio omistaa siitä nykyään puolet. Noiden maineikkaiden veteraaniyritysten lisäksi Suomessa on uusia pienempiä asetuottajia, joista moni tekee vähän pienikokoisempaa tuotetta, esimerkiksi komponentteja tai IT-järjestelmiä. Suomi on ollut 2000-luvulla aseviennissä maailman top 15, jos suhteuttaa väkilukuun. Meitä lähtee maailmalle panssariajoneuvoja, lennokkeja, patruunoita, IT-järjestelmiä ja vaikkapa säähavaintolaitteita. Meitä enemmän myy tietysti kaikki jättiläiset, kuten Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina, ja sitten pitkän linjan tuottajat, niin kuin Iso-Britannia, Ranska ja Italia. Suomi on pyrkinyt antaa sellaisen kuvan, että me myydään aseita demokraattisiin, vakaisiin ja rauhallisiin maihin, ja Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa meiltä paljon myydäänkin. Ja mehän ollaan myös silleen globaalisti katsoen kiva kauppakumppani, että jos täältä ostaa, niin ei nouse mitään haluta siitä, että kauhean minkälaisen valtion taloutta tässä nyt tuetaan. Mutta niitä vakaita ja demokraattisia, niin sanottuja hyvisostajia, ei ole määränsä enempää. Sitten täytyy myydä muualle, jos haluaa kauppaa tehdä. Vuonna 2014 Suomen asevientitilastoissa Lähi-Itä pomppasi aika rajusti esiin. Ja vuonna 2016 yli puolet Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-Itään, jossa oli käynnissä useita sotia, Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä. Eli se siitä vakaudesta ja rauhasta. Ja nyt päästään asiaan, eli siihen, kuinka Suomi myi sotatuotteita Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin silloin, kun molemmat soti Jemenissä. Tämä on samalla tarina siitä, miten hitaita ja jäykkiä asekaupat on. Nämä tapahtumat alkaa paljon aikaisemmin kuin noista tilastopiikeistä. Joten lähdetään vuodesta 2006 ja ei Suomesta, vaan Yhdysvalloista. Eli 2006. Tilanne on se, että Saudi-Arabian armeija haluaa panssariajoneuvoja. Se haluaa niitä yli 700 kappaletta ja maanhallinto pyytää niitä Yhdysvalloista. Saudi-Arabia ostaa ulkomailta lähes kaikki asevarastonsa, kun siellä ei ole hirveästi omaa asetuotantoa. Valtio on suurimpia asetuojamaita Intian ja Katarin kanssa. Ja miten tämmöinen kauppa etenee? No, senhän me tiedämme jo hitaasti. Tässä on ensin varmaan tunnusteltu puolin ja toisin Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välillä pohdittu tarpeita, suorituskykyjä, budjettia, eri valmistajia. Sen lisäksi, että tämä on hidasta, niin tämä on myös todella kallista. Osa näistä panssariajoneuvoista halutaan granaatin heittimet. Mutta Yhdysvalloissa ei kuitenkaan valmisteta tähän sopivia granaatin heittimiä, joten niiden toimittaja pitää etsiä muualta. Tämä on ihan tavallista sinänsä, että myyjä ostaa omaa tuotteeseensa komponentteja muualta. Tässä kohtaa kuvaan astuu Patria vuonna 2008, eli kun on 2 vuotta katseltu näyteikkunaa.
1: Kun suomalaiset Patrian valtuuskunnat kävi Saudi-Arabiassa edistämässä tätä asekauppaansa ja vientiään ja esittelemässä tuotteita, olen itsekin ollut yhden tämmöisen reissun juhlaillallisilla Suomen Riadin lähetystössä, että siitä niin kuin elävästi kyllä muistan tämän.
0: Riad on siis Saudi-Arabian pääkaupunki. Tällaisia tilaisuuksia on useampiakin, esittelyjä tai neuvotteluja tai jotakin. Näiden pöytien keskusteluista olisi kiinnostava tietää enemmän, mutta eipä niistä oikein ulospäin kerrota. Tässä kohtaa neuvottelu oli vielä neuvottelua AVYV-tasolla. Julkisia kaupantekosopimuksia ei vielä näy, eikä myöskään vientilupahakemuksia.
1: Eikä meillä niin kuin valtioyhtiö, aseyhtiö Patria on lähtenyt siihen kauppaan, että se kutsutaan Suomen Riadin suurlähetystöön ja valtio on mukana viennin edistämismatkalla, niin kuin jokuhan sen luvan on antanut. Että joku ministeri jossain tai joku puolustusvoimien johtoon kuuluva on sanonut, että tämä on hyvä juttu, että tässä voidaan edetä.
0: Toisaalta, tämä on nyt vähän sivuhuomio, mutta tärkeä sellainen. Aina, kun sotatuote ylittää Suomen rajan, vaikka päiväksi tai sitten pysyvästi, niin puolustusministeriöstä pitää pyytää lupa. Et kun lähdetään johonkin esittelytilaisuuteen, niin ei voi miettiä sitten lähtöaamuna, että otetaanko 10 vai ehkä sitten kuitenkin varmuuden vuoksi 11 hiekka-aamusta esittelyyn, vaan jokaiselle yksittäiselle sotatuotteelle pitää olla lupa. Muuten se on salakuljetus.
1: Mutta niin kun ei valtioyhtiö lähde tälle se. Sehän nielee jo aivan valtavasti varoja, kun niitä laitteita viedään esittelyyn ympäri maailmaa ja porukkaa roudataan ja ihmiset työskentelee siinä, että se on niin kuin satojen tuhansia miljoonien bisnestä, kun isoja asejärjestelmiä myydään, niin kyllä heillä on ollut tiedossa se etukäteen, mutta kuka sen luvan antoi ja millä poliittisella mandaatilla, niin ehkä joku 2007 paikkeilla ministerinä ollut henkilö sitten joskus muistelmissaan kertoo.
0: Mä puhuin aikaisemmin siitä, että Suomesta halutaan viedä aseita demokraattisiin, vakaisiin ja rauhallisiin maihin. No, Saudi-Arabia istuu vähän huonosti tähän kuvaukseen. Se on yksi maailman vähiten demokraattisista maista. Maata hallitsee kuningasperhe, joka ei salli hallintoa kohtaan mitään kritiikkiä. Poliittiset puolueet ja esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeet on kiellettyjä ja kuolemanrangaistuksen voi saada esimerkiksi, jos harjoittaa jotain muuta kuin islaminuskoa. Naisten elämästä päättää miehet. Ei saa poistua kodistaan ilman miespuolisen sukulaisen lupaa ja valvontaa. Hallintoa kritisoivia ihmisiä vangitaan.
1: Mutta sitten se kauppa eteni siellä ja se tulikin sitten 2011, että Yhdysvallat oli antanut luvan viedä näitä granaatin heittimien osana heidän Foreign Military Sales, tämmöistä ulkomaan asekauppaohjelmaa, niin tässä kohtaa taas sit Suomi ei voi mitenkään kommentoida asiaa, koska ei ole mitään vientilupahakemusta, ei ole mitään kommentoitavaa.
0: On arvioitu, että tämä oli yli 2 miljardin dollarin kauppa. Patrialta hankittavien granaatinheitinten osuus oli tuosta noin 85 miljoonaa euroa. Luvat tuli siis asevientiin Yhdysvalloista Saudi-Arabiaan, kun Suomi liittyy tähän niin, että Suomi myy Yhdysvalloille eikä suoraan Saudi-Arabiaan. Eli siis Suomesta ei ollut vielä annettu vientilupaa, kun jo julkistettiin, että Yhdysvallat myy Patrian tuotteita saudeihin. Mediassa ei tätä kauppainhierontaa suuremmin puitu, vaikka kauppa olikin euroissa huomattava. Ja samalla kun puhutaan isoista rahoista, niin puhutaan myös arvoista. Onhan toi Suomelle iso juttu päästä suurvallan ja aseteollisuuden kärkimaan Yhdysvaltojen diiliin mukaan. Ja itsestään selvästi se tarkoittaa myös riihikuivaa ja työtunteja suomalaisille ja ennen kaikkea Patrialle. Ja kun Yhdysvallat tämän kaupan tekee, niin nehän voi tehdä mitä lystää. Mutta täältä meiltä katsottuna Patrian kauppoja tarkastellessa, Yhdysvallat on vähän semmoinen väliporras, joka luo tähän kauppaan semmoisen verhon, että ei ole ihan kunnon läpinäkyvyyttä julkiseen keskusteluun, johon olisi ehkä syytä, kun tässä on samalla pöydällä myös vaikkapa Suomen kanta ihmisoikeuksiin. No, viimein tulee nyt se Suomen vientilupahakemus.
1: Ja sitten kun se vientilupahakemus tuli, niin se onkin salainen. Siinä kohtaa ei saa kommentoida mitään. Ja sitten vasta kun se päätös tehtiin valtioneuvostossa, niin sitten pystyttiin kommentoimaan.
0: Yleensä vientiluvat myönnetään puolustusministeriössä, mutta tällaisissa taloudellisesti merkittävissä kaupoissa päätöksen tekee valtioneuvosto. Eli että kyllä saa myydä granaatinheittimiä osana Yhdysvaltain asevientiohjelmaa. Kun lupaa harkitaan, niin siellä täytyy tietää, että kuka tai mikä on tuotteen loppukäyttäjä, eli Saudi-Arabia oli kyllä tiedossa. 4 ministeriä äänesti vastaan, että ei Saudi-Arabiaan, perusteena, että nämä kaupat ei sovi Suomen ulkopoliittiseen linjaan, jossa korostetaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
1: Mutta sitä kauppaa oli niinku siinä kohtaa varmaan hoideltu semmoinen 5 vuotta. Niin tavallaan sille keskustelulle ei mukamassa ole koskaan oikea hetki. Että kyllä se poliittisen keskustelun paikka on siellä ihan alkumatkan päässä. Et totta kai mä ymmärrän, että ensimmäisessä kauppatunnustelussa ei ehkä sitä vielä julkisuuteen tuoda, mutta kyllä se niinku julkisen keskustelun tai eduskunnan keskustelun paikka on paljon aikaisemmin ennen kuin se lupa on annettu. Ja siinä kohtaa, kun se lupahakemus on, niin se kauppahan on niin pitkällä, että silloin nimenomaan sen peruminen on hyvin hankalaa, koska se olisi sitten vaikuttanut Suomen suhteisiin Kanadaan, Saudi-Arabiaan ja Yhdysvaltoihin.
0: Niin, sitten ei olisi varmaan tarvinnut näiden 3 maan kanssa hetkeen hieroa yhtään minkäänlaista kauppaa, jos Suomi olisi vaan yhtäkkiä monen vuoden jälkeen ghostannut. Ja on siinä varmasti jonkinlaisia sopimussakkoja myös, kun onhan ostaja ja myyjä johonkin myyntipaperiin laittanut nimet alle. Mutta sen sijaan mainehaittaa ja kauppasuhteiden katkeamista ei voi pelkästään seteleissä mitata. Eli kaupat tehtiin kaikesta huolimatta. Mutta miten nämä kaikki ihmisoikeusasiat, demokratia, vakaus, turvallisuus, miten näitä linjauksia tulkitaan niin, että vihreätä valoa lopulta tuli? Nyt teemme pienen luontoretken lupaviidakkoon. Suomen vientiluvista päättää siis puolustusministeriö, jossain tapauksessa ulkoministeriön tuella. Mä yritän nyt selittää tämän niin ymmärrettävästi kuin mä vaan pystyn. EUlla on semmoinen 22-kohtainen puolustustarvikelista, jossa on nimettynä kaikki sotatuotteet, jotka tarvii vientiluvan. Tämän pohjalta siis myös Suomi toimii ja puolustusministeriö voi myös itse määrittää valvonnan alaisia tuotteita. Mitä tuossa listassa on? Esimerkkinä nyt vaan randomilla yksi kulkuneuvoja määrittävä kohta. Voimansiirto etu- ja takapyörille samanaikaisesti, mukaan lukien kulkuneuvot, joissa on lisäpyöriä kantokyvyn parantamiseksi, riippumatta siitä, ovatko ne vetäviä. En tiedä yhtään, missä laitteessa tämmöisiä on, mutta joka tapauksessa siis tämä on hyvin konkreettinen lista ominaisuuksista. Ja siellä on myös ATK-ta, eli ei pelkkää esineistöä. Eli jos tuote on tällainen, niin sitä ei voi tuosta noin vaan myydä ulkomaiselle ostajalle, vaan sille pitää hankkia vientilupa. No, jos tämä viennin kohdemaa on etamaa, eli Euroopan talousalueen sisällä, tai tällaisia vähän niin kuin hyviksiksi luokiteltuja kohdemaita, siis valtioneuvoston asetuksen mukaan, kuten Yhdysvallat, Kanada, Japani, Australia, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Iso-Britannia, niin näiden kohdalla vientilupa on enempi vaan byrokraattinen prosessi. Lomakkeeseen oikeille riveille oikeat asiat, liitteet mukaan, klik, lähetä. Mä juttelin tästä puolustusministeriössä vientilupia käsittelevän Riikka Pitkäsen kanssa.
2: Ja sitten jos on jotain, mitä pitää niinku tarkentaa tai puuttuu jotakin liitteitä hakemuksessa tai muuta, niin ollaan yrityksen yhteydessä. Sitten kun se asia on kunnossa, sitten se valmistellaan meille se lupa ja se esitellään ministerille ja sitten ministeri hyväksyy sen luvan, allekirjoittaa ja sitten se lähetetään yritykselle ja that's it.
0: Pitkänen saatan kuulostaa hyvin nopealta ja vaivattomalta ja monesti se onkin sitä. Mutta sitten jos se kohdemaa on vaikkapa Saudi-Arabia, niin prosessi on pidempi.
2: Mutta sitten jos on sellainen maa, joka edellyttää sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista arviointia, niin samalla tavalla se hakemus tulee meille vireille. Sitten me valmistellaan se asia. Sitten se lähetetään ulkoministeriöön, joka vastaa siitä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta arviosta. Eli ulkoministeriön rooli on aika merkittävä näissä. Ja sitten se käsitellään tässä maastavientiasioiden työryhmässä, jossa sitten ulkoministeriö esittää sen arvion. Eli joko ei ole estettä tai on este.
0: Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Ulkoministeriössä 10 henkeä kasaa eri näkökulmien tilannekatsauksen yhteen lausunnoksi ja kokoustaa ja esittelee selvityksen tulokset. Ja sen jälkeen puolustusministeriö tekee sitten päätöksen, juu vai ei, myyntiä tähän maahan. Eli joo, ulkoministeriöllä on merkittävä rooli, mutta puolustusministeriö on se, joka päättää. Ja Suomen oma lainsäädännöllinen reunaehto on, että jos vienti on maamme ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista, eikä se vaaranna Suomen turvallisuutta, niin lupa voidaan myöntää. Vielä yksi kierrepallo. Puolustusministeriöstä voi pyytää myös ennakkolausuntoa, eli sellaista alustavaa kyselyä, että mitä jos ehkä myös. Pitkänen selittää tämän näin.
2: Jotkut saattaa pyytää jo tosi niin kuin aikaisessa vaiheessa, että vasta niin kuin pohdiskelee, että okei, tuolla olisi ehkä markkinoita, että kannattaakohan sinne lähteä. Ja sitten he niin kuin pyytää ennen kuin oikeastaan mitään asiakasta kontaktoitu. Sitten jotkut tietää jo, että on tarjouspyyntö tulossa, että uskaltaakohan siihen vastata.

0: Mutta nämä ei ole julkisia, eikä myöskään mitään lupauksia siitä, että se varsinainen vientilupa tulee. Kärryillä? Hienoa. Mutta se ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio. Mä soitin ulkoministeriön asevalvontayksikköön Päivi Pihlajamäelle ja kysyn, että mitä tuossa käytännössä arvioidaan? Ja sanottakoon, että hän ei ollut näiden Patrian kauppojen aikaan tuossa työssä. Pihlajamäki nosti esiin monta asiaa, mitä kaupasta ja kohdemaasta pohditaan. Hän puhuu aseiden haitallisen leviämisen mahdollisuudesta, että ne aseet päätyy jonnekin muualle, esimerkiksi pimeitä reittejä. Ja siitä, että miten maa noudattaa omia kansainvälisiä sitoumuksiaan. Voiko siihen maahan luottaa? Miten se suhtautuu terrorismin torjumiseen? Onko konflikteja vai rauhallinen tilanne? Kuka on lopullinen vastaanottajataho? Millainen maine sillä on? Mitä tuotteella aiotaan tehdä? Hän jatkaa tästä itse.
1: Tai yksi keskeinen periaate on se, että jokainen tapaus pitää käsitellä tapauskohtaisesti. Että ei ole niinku mitään semmoisia tavallaan niinku linjauksia, että kaikki jotakin maata koskevat ratkaistus aina samalla tavalla, tai kaikki jotain tuotetta tai yritystä tai mitään kategoriaa koskevat ratkaistus aina samalla tavalla, vaan jokainen tapaus tarkastellaan erikseen ja eri aspektit otetaan huomioon. Eli katsotaan sitä, että mikä tuote ensinnäkin siinä on kyseessä, mitä sillä tuotteella voi tehdä. Siinä mietitään sitäkin, että miten se määrä maa niin kuin kokonaisuutena asennoituu esimerkiksi ihmisoikeussitoumuksiin. Ja minkälainen tilanne siellä maassa sisällä on? Onko siellä konflikteja vai rauhallinen tilanne? Onko mahdollista, että ne aseet tulisi käyttöön sen maan sisäisessä konfliktissa? Taikka sitten minkälainen tilanne siellä alueella laajemmin on? Onko sillä maalla jotakin aikomuksia tai ambitioita hyökätä vaikka naapurimaansa alueelle? Tai onko sillä jotain aluevaatimuksia, mitä se voisi yrittää tehostaa niillä tuotteilla? Tai voiko se vienti jollakin muulla tavalla horjuttaa alueellista vakautta?
0: Tämä tuntuu perin juuri ristiriitaiselta. Tämän listan jälkeen Saudi-Arabia ei edelleenkään vaikuta hirveän rajatapaukselta. Eikö se ole ihan selvä ei? No, ei ole. Mennään siihen kohta. Ensin vähän lisää byrokratiaa, koska mä kuulen, miten te siellä sitä suorastaan janoatte. Nämä erilaiset kansainväliset säädökset, niin kuin nämä EU-jutut, on itse asiassa aika tuore juttu. Ison ja ensimmäinen YK-masinoima asekauppasopimus ATT, eli Arms Trade Treaty, tuli voimaan vasta 10 vuotta sitten, 2014. Suomi oli itse asiassa myös viemässä sitä läpi. Mutta tohon sopimukseen ei kuulu Yhdysvallat tai Venäjä. Yhdysvallat tosin allekirjoitti sen, mutta ei ratifioinut. Kiina ratifioi sopimuksen, mutta vähän myöhemmin. Maat toki säätelee omia asioitaan myös itse, mutta kun asekauppa on lähtökohtaisesti kansainvälistä kauppaa, niin on aika olennaista, että mahdollisimman moni pelaisi samoilla säännöillä. ATT-sopimus ei ihan hirveästi Suomen asekauppaa ole muuttanut. Enemmän täällä painaa EUn yhteinen 8-kohtainen kanta, joka julkistettiin 2008, eli samoihin aikoihin kuin näitä Saudi-kauppoja hierottiin. Tämä nukuttaa jo terminä. Siis koko komeudessaan tämä lappu on Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä. Mutta se on yllättävän yleistajuinen ja konkreettinen dokumentti. Siinä todetaan ihan suoraan esimerkiksi, että jäsenvaltiot ovat vakaasti päättäneet estää sellaisen sotilasteknologian ja sellaisen puolustustarvikkeiden viennin, jota voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan tai kansainväliseen hyökkäykseen tai jotka voisivat lisätä alueellista epävakautta. Aika selkeää tämäkin mielestäni. Mutta. Aina tulee mutta. Nämä mutat tuli tuolla rivien väleissä. Eli miksi tämä Saudi-Arabia-kauppa ei ole selkeää, vaan ristiriitasta? Yksi syy on tuolla EU:nkin lapuissa mainittu tapauskohtaisuus, joka on sanana aika vapauksia ottava. Että onko juuri nyt juuri tämä tilanne sellainen, että vientilupaa ei voi myöntää? Mihin sitä verrataan? Toinen vaikea rasti on eettisten asioiden puntarointi tietyn tuotteen kohdalla. Että pitää todella pystyä osoittamaan, että tällä tuotteella aiotaan tehdä jotain ihmisoikeuksia loukkaavaa tai muuta epäsopivaa. Vähän liioitellen. Granaatin heittimellä ei heikennetä naisten asemaa tai tähdätä mielenosoittajiin, kun se on tarkoitettu sodankäyntiin. Ja sääntöjen mukaan sodassa ei vahingoiteta siviilejä tai siviilikohteita. No, toimiiko tämä ihan näin oppikirjan mukaan ja selkeissä lokeroissa tosielämässä, niin se on toinen asia. Toisin sanoen, jos vientilupa todella halutaan antaa, niin kyllä tämä systeemi aika paljon joustaa. todellinen kova seinä tulee vastaan YK:n asevientikiellossa. Eli esimerkiksi olisi laitonta, jos Suomi antaisi vientiluvan Pohjois-Koreaan. Ja sitten vielä yksi, ehkä aika itsestäänselvä seikka, mutta joka tekee tästä niin hankalaa. Suomessa on elinkeinovapaus. Eli valtio ei puutu siihen, keiden kanssa yritys lämmittelee bisnessuhteita. Ja se on valtiolta iso kynnys estää yritystä harjoittamasta liiketoimintaansa tai valtionyhtiötä Patrian tapauksessa. Eli mitä tästä byrokratiakeitoksesta nyt pitäisi sitten hahmottaa? Tämä vientilupasysteemi luo yrityksille sellaisen kiinnostavan tilanteen, että oman eettisen pohdinnan voi tavallaan ulkoistaa puolustusministeriölle. Ja puolustusministeriö, toisin sanoen Suomen valtio taas vierittää eettistä ja aika isokin poliittista vastuuta yrityksille. Kun yritykset pääsee tai joutuu asekauppoja tehdessään, tekee myös isoja ulkopoliittisia kannanottoja. Ja sitten jos vientilupa myönnetään ja mediassa syntyy jotain nurinaa, niin kovimpia haukkuja ei yleensä saa se yhtiö, vaan valtio, kun sehän sen luvan on myöntänyt. Patria onkin tässä sikäli kiinnostavaa, että Suomen valtio omistaa tosiaan siitä enemmistön 50,1%. Ja se tuskin on tässä lupasavotassa sattumaa. Tätä vaakakupin kallistumista luvan myöntämiseen voi kuvata myös termillä sotateollinen kompleksi. Eli tilanne, jossa politiikka, puolustusvoimat ja sotateollisuus pelaa samaan maaliin. Mä tykkään, kun tämä jakso etenee samalla tavalla kuin iso asekauppa hitaasti ja nytkähdellen. Tässä Saudi-Arabian aikajanassa päästiin siis vuoteen 2011, kun luvat tuli. Siitä menee vielä noin 8 vuotta ennen kuin granaatinheittimet on Saudi-Arabian armeijan käytössä. Siinä välissä on asennusta, koulutusta, kuljetusta ja testausta. Kauppojen hitauskin luo omat ongelmansa. Tämän koko granaatinheitin saagan aikana on ollut peräti 4 eduskuntavaalit. Väki ehtii joka talossa vaihtuu moneen kertaan. Hallitukset vaihtuu, ministerit vaihtuu, painotukset ja arvot vaihtuu, virkahenkilöt ministeriössä vaihtuu ja sama prosessi sen kuin jyllää. Totta kai päätökset ja lausunnot jää arkistoihin, mutta kokonaiskuvalle käy vähän niin kuin Hannu ja Kerttu leivänmuruille. Ja kun vuodet kuluu, niin maailmassakin ehtii tapahtua kaikenlaista.
2: Kuuhunta leviää arabimaailmassa. Egyptin ja Tunisian kansannousuista otetaan esimerkkiä entistä laajemmalla. Sosiaalisessa mediassa kansaa kutsutaan vastustamaan vallanpitäjiä taas huomisten perjantairukousten päätteeksi. Lähipäivät Egyptissä näyttävät suuntaa koko arabimaailmalle.
0: Vuoden 2011 alkupuoli muistetaan nimellä Arabikevät. Arabimaissa kansalaisten tyytymättömyys jumahtaneisiin hallintoihin, työttömyyteen ja huonoon elintasoon ryöpsähtää mielenosoituksiksi ja kapinoinniksi. Tämä alkaa Tunisiasta ja leviää Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Nämä kapinat ei tuo oikeastaan mitään edistystä. Sen sijaan Syyriassa tilanne äityy sisällissodaksi vuonna 2012, Jemenissä 2 vuotta myöhemmin. Jemenissä on ollut 80-luvun lopusta saakka aika epävakaata. Jemen on siis Saudi-Arabian etelänaapuri. Sisällissota lähti siitä, kun Huthi-kapinalliset hyökkäsi loppuvuodesta 2015 pääkaupunki Sanaahan ja valtasi sen. He vangitsi presidentin, hajotti parlamentin ja nimitti oman hallintoneuvostonsa. Tämä vallankumous ei ole kuitenkaan ihan näin helposti taputeltu, koska Huthilla on monta voimakasta vastustajaa. Heillä on kyllä Iranin tuki, mutta tämän syrjäytetyn hallituksen puolelle asettuu Saudi-Arabia ja sen tukijat. Myös Al-Qaida ja ISIS käytti tilannetta hyväksi ja osallistui väkivaltaisuuksiin. Saudi-Arabian johtama liittouma iskee Jemeniin maaliskuussa 2015. Tästä alkaa sisällissota. Sodan molemmat puolet, eli Saudien liittouma ja Huthi-kapinalliset, teki iskuja myös siviilikohteisiin. Muutaman kuukauden päästä Saudien hyökkäyksestä YK:ssa keskusteltiin riippumattoman tutkintakomission lähettämisestä Jemeniin näiden siviili-iskujen takia valvomaan ihmisoikeustilannetta. Mutta Saudi-Arabia, Qatar ja Arabiemiirikunnat vastusti ehdotusta, joten komissiota ei saatu kasaan. Jemen oli jo ennen tota sisällissotaa hyvin köyhä maa. Se näyttää kartalla aavikolta, mutta itse asiassa noin puolet Jemenistä on maaperältään aika hedelmällistä. Mutta vettä vaan on liian vähän, joten jemeniläisten ruoasta ylivoimaisesti suurin osa tulee ulkomailta. Sodan alettua tämä tarkoitti sitä, että ruoantuonti vaikeutui, kaiken tuonti vaikeutui, hinnat nousi. Jo sodan ensimmäisenä vuonna yli 10 miljoonaa ihmistä tarvi ruoka-apua ja monet jemeniläiset joutui pakenemaan kodeistaan. Maan sisäisiä pakolaisia laskettiin jo keväällä 2015 olevan 2 miljoonaa. Puhdas juomavesi oli vähissä ja kulkutaudit, niin kuin kolera, alkoi levitä. Jemenin luisuessa syvemmälle katastrofiin Patria vie granaatinheittimiä Kanadaan asennettavaksi näihin panssariajoneuvoihin. Osa granaatin heittimistä on testattavina Saudeissa, osa Yhdysvalloissa. Saudi-Arabian armeijaa koulutetaan käyttää näitä laitteita. Eli pyörät pyörii niin kuin ennenkin. Kummelia lainatakseni, jos tämä ei nyt lopu, niin se saa jatkua. Ja koskaan ei itse asiassa ole käynyt niin, että asevientiluvat olisi peruttu. Tämä liittyy siihen, että luvat annetaan aina sen hetkisen tilanteen mukaan. Ja sitten kun lupa on myönnetty, niin se on myönnetty. Ja kuten Jarmo Pykälä tuossa aiemmin totesi, niin se olisi tosi iso kolhu Suomen ja Patrian ja Saudien ja Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä. Mä lupailin tuossa alussa, että mä puhun myös Arabiemiraateista, niin se on nyt se hetki. Vuonna 2016 Patria ilmoitti myyneensä 40 panssaroitua ajoneuvoa Arabiemiirikuntien puolustusvoimille. Emiraatit on siis Saudi-Arabian itäkyljessä ja Jemen taas Saudi-Arabian etelänaapurina. Suomesta on myyty noita Patrian ajoneuvoja emiraatteihin ennenkin, että tämä ei sinänsä ole mikään ihmeellinen asia. Vientilupa tuli. Mutta se, mikä on hieman ihmeellinen asia, on tämä ajoitus. Arabiemiraatit oli nimittäin mukana tuossa Saudien liittoumassa, joka oli hyökännyt Jemeniin vuotta aiemmin. Tähän on perehtynyt Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen väitöskirjatutkija Kari Paasonen, joka on toiminut aiemmin asekaupan tutkijana Safer Globe-ajatushautomossa.
3: Lisää. Eli se ei ollut niin kuin tavallaan semmoinen, että se olisi niin kuin käynnistynyt siinä sodan syttymisen niin kuin jälkeen tämä projekti, vaan sekin oli tämmöinen, joka oli niin kuin, jolla oli jo historiaa ja jossa ei sitten niin kuin haluttu muuttaa kelkan suuntaa enää siinä vaiheessa. Näitä vientilupia myönnettiin sitten lisää, koska oli tämmöisiä sitten varaosia ja muita niin kuin huoltojuttuja, mihin tarvittiin vientilupia ja tilanne Jemenissä paheni. Ja sitten näitä niin kuin lupia myönnettiin lisää ja tämä oli niin kuin aina kun tavallaan joku uusi lupa tuli, niin se herätti niin kuin uutta keskustelua, että no taasko on myönnetty.
0: Ja miksei kelkka käänny? Tähän puolustusministeri Jussi Niinistö vastasi kirjallisessa kysymyksessä heinäkuun lopussa 2017. Vastauksessa on listattuna samoja juttuja kuin mitä mäkin olen tässä puhunut. Otteita EU-sopimuksista, sitten tapauskohtaisuus, demokratia. Näiden lisäksi Niinistö nosti myös Arabiemiraattien kanssa tehdyn yhteistyön 90-luvulta alkaen. Ja sen, miten EU ei ole asettanut vientikieltoa, ja että myös Saksa ja Ruotsi myy emiraatteihin. Ja että miten suomalaisilla yrityksillä on paljon tarjottavaa emiraateille, nyt hipsut, energiatehokkuuden, jätteiden ja veden käsittelyn ja älykkäiden digitaalisten palvelujen alalla, hipsut päättyy. Ja että puolustusvälineitä ei voi erottaa Suomen muista vientiponnisteluista alueella. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että milloin asekaupat halutaan erottaa muusta rahankäytöstä. Viitaten siihen, mitä puhuttiin viime jaksossa, että miltä momentilta puolustustarvikehankinnat tehdään, että kuinka se on aivan oma lokeronsa. Ja milloin sitten taas sitä ei todellakaan haluta erottaa muusta viennistä. No, takas tarinaa. Loppuvuodesta 2017 hutit iskee ohjuksilla Saudi-Arabian pääkaupunkiin. Tähän vastauksena Saudien liittouma saartaa koko Jemenin ja sallii ainoastaan humanitaarisen avun pääsyn maahan. Ruokapula Jemenissä pahenee entisestään. Samaten tilanne puhtaan juomaveden kanssa. Sen puutteet kärsii nyt jo yli 15 miljoonaa ihmistä. Jemenin sodasta on julkaistu vuosien aikana mediassa paljon kuvia, mutta erityisesti alkuvuodesta 2018 pari videoa sai Suomessakin kulmakarvat kohoamaan. Toinen oli se, mistä mä puhuin tämän jakson ihan alussa, ja toisen julkaisi yksi norjalainen uutissivusto eri tilanteesta. Patria myönsi molempien videoiden osalta, että materiaalissa näkyvät vempaimet on heidän ajoneuvojaan. Vientilupia ei peruta tai kauppoja katkaista. Sitten lokakuussa 2018 uutisiin nousee traaginen tarina. Tämä kuulostaa ehkä sivujuonteelta, mutta on erittäin merkittävä. Saudi-arabialainen toimittaja Jamal Khashoggi katosi Turkissa. Suomessakin kirjoitettiin tästä, että toimittaja on ollut 2 viikkoa kadoksissa. Khashoggi oli muuttanut Saudeista pois Yhdysvaltoihin, kun hän ei ollut enää kokenut oloaan turvalliseksi kotimaassaan, koska hän oli toimittaja, joka puhuu kriittisesti Saudi-Arabian hallinnosta. Turkkiin hän tuli hoitaa avioeropapereita. Hänen nähtiin menevän konsulaattiin, mutta hän ei koskaan poistunut rakennuksesta. Saudi-Arabian asevoimien 15-henkinen erikoisyksikkö tappoi hänet.
3: Sitten marraskuussa 2018 hallitus päätti, että tämä vientilupien myöntäminen Saudi-Arabiaan ja Arabian merikuntiin lopetetaan. Se, mikä tässä oli niin kuin vielä tietyssä mielessä mielenkiintoista, niin oli se, että Suomen päätös lopettaa näiden vientilupien myöntäminen, niin se tuli siinä vaiheessa, kun toimittaja Jamal Khashoggi oli murhattu. Ja tämä aiheutti nyt sitten tällaista jonkinlaista niin kuin diplomaattista kuohuntaa silloin. Ja se oli sitten sen jälkeen nämä päätökset. Tuli Tanska, joka silloin siinä samalla päätti tämän viennin keskeyttää, niin se vetosi tähän murhaan. Suomi ei niin kuin tavallaan siihen vedonnut, vaan nimenomaan tähän Jemenin tilanteeseen. Mutta toisaalta se tuli niin kuin ajallisesti kyllä siinä niin kuin samaan syssyyn. Ja sitten jos miettii niin kuin tavallaan sitä, että siellä on ollut sota käynnissä jo pitkän aikaa, jos on kuollut 10 000 ihmistä, niin sitten tavallaan, että yksittäisen toimittajan murha, joka niin kuin ei kuitenkaan liity tähän niin kuin sotaan millään tavalla. Että se on sitten niin kuin porsi, mikä ikään kuin katkaisee kamelin selän ja aiheuttaa sen, että nyt lopetetaan tämä. Niin sekin on niin kuin ihan tämmöinen mielenkiintoinen piirre ja osoittaa niin kuin tavallaan justiinsa sitä, että sitä sen asekaupan poliittisuutta. Et katsottiin, että tämä niin kuin oli sellainen teko, että siihen piti jollain lailla reagoida ja sitten tämä oli tapa, millä siihen sitten tässä niin kuin diplomatiassa vastattiin. Että kyllä kuitenkin tämmöiset niin kuin asekauppa on aina osa niin kuin ulkopolitiikkaa sen lisäksi, että se on tietysti puolustuspolitiikkaa, mutta että siinä on aina tämä ulkopoliittinen ulottuvuus ja tämmöinen niin kuin asevientikielto on aika semmoinen tietyissä mielessä kuitenkin tyypillinenkin tämmöinen ulkopolitiikan niin kuin rankaisemisen tai tällaisen niin kuin väline siitä viestimiseen, että me ei nyt olla niin kuin tyytyväisiä siihen, että miten jossain toimitaan.
0: Tästä viestistä pidettiin kiinni 2 vuotta. Eli mitään uusia asekauppoja ei Saudi-Arabiaan eikä Arabiemiirikuntiin voinut pariin vuoteen tehdä. Tona aikana Arabiemiraattien joukot vetäytyi Jemenistä, mutta lusikka jäi soppaan. Emiraatit jatkoi Jemenissä ilmaoperaatioita. Omiin korviini kuulostakin melko erikoiselta, että vuonna 2020 Suomi myönsi jälleen asevientilupia Arabiemiraatteihin. Mä muistelen taas niitä EU-sopimuspykäliä. Että millainen riski aseilla on päätyy jonnekin muualle kuin ostajalle? Onko tilanne rauhallinen? Onko riski, että ostaja hyökkää toiseen valtioon?
3: Vientilupa. Ja silloin myönnettiin melkein 200 miljoonalla eurolla vientilupia sotilasneuvoin osille. Ja Arabiemiraatit oli ilmoittanut edeltävänä vuonna 2019 vetäytymänsä Jemenistä, mutta sitten kuitenkin helmikuussa kertonut 2020 kertonut, että ne jatkaa siellä ilmaoperaatioita. Että ei se niin kuin Arabiemirikuntien osallisuus siinä sodassa ei ollut loppunut.
0: Tätä on vaikea ymmärtää. Nyt yli yksinkertaistettuna, että jos ennen oli aivan hirveetä ja nyt on enää kamalaa, niin se on ihan ok. Et kun sotilaalliset joukot vetäytyy, mutta ilmaiskut jatkuu ja sota jatkuu, niin se on kuitenkin riittävä parannus. Tai siis kyllähän hälytyskellot varmaan tässä on soinut, mutta vaikuttaa siltä, että se ei haittaa, että ne soi. Mä kysyin vielä ulkoministeriön asevalvonnan yksikön Päivi Pihlajamäeltä, että eikö ulkoministeriön asiantuntemuksella voisi päätellä, että tuolla alueella ja nimenomaan tuolla historialla Arabiemiraattien suunnanmuutos on aika optimistinen arvio, kun sota Jemenissä jatkuu. Hän korosti, että hakemuksia tarkastellaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Eli jos tilanne paranee, voidaan hakemuksia alkaa katsoa myönteisemmin kuin aiemmin.
1: Meillä ei ole mitään kristallipalloja olemassa, mutta meillä on tietenkin valtioina niin kuin lähtökohta siihen, että me luotamme siihen, mitä toiset valtiot sanovat. Ja tässä meidän vientivalvonnassa on siis kyse riskien hallinnasta, että toki arvioidaan aina sitä riskiä, että mitä jos tämä ei toteudu, että mitä jos ei käy niin kuin on väitetty tai sanottu, tai jos tilanne uudelleen huononisi. Mutta me ei voida etukäteen niitä tietää, että pyrimme niin kuin mahdollisimman hyvin ratkaisuihin ja mahdollisimman niin kuin pitkälti välttämään niitä riskejä, mutta aina niitä ei voida välttää.
0: Ja totta kai ennustaminen on vaikeaa. Ja jälkiviisastelu puolestaan on todella herkullista. Joten mä annan vielä Kari Paasasen spekuloida.
3: Siis varmasti siinä Saudi-Arabian kohdalla tai Arabiemirikuntien kohdalla on tämä työllisyyskysymys. Ja sitten on se historiakysymys, että jos on niin kuin jo aikaisemmin näytetty vihreää valoa, niin sitten kynnys torpata on aika suuri. Ja se, että niin kuin pitäisikö näiden niin kuin ihmisoikeus ja aseellisen konfliktin niin kuin näkökulmia painaa enemmän tässä päätöksenteossa, niin on tietysti niin kuin oma kysymyksensä. Mutta tämä nyt on tietysti ihan spekulaatioita, että jos Jemenin sota ja nämä niin kuin humanitaarisen oikeuden rikkomukset ja muut olisi ollut jo käynnissä ja projekti olisi alkanut alusta, niin olisiko silloin myydetty lupaa? No en tiedä, mutta nyt, niin kuin, nyt tilanne oli se, että niin kuin tavallaan se poliitikon kynnys ruveta kumoamaan sitä, niin oli korkeampi kuin mitä se olisi ollut silloin, että se olisi niin kuin lähtenyt ihan tyhjästä.
0: Ja aika harva asekauppa lähtee ihan puhtaalta pöydältä enää 2020-luvulla. Kelkan kääntäminen alkaa kuulostaa aika raskalta ja epämiellyttävältä puuhalta. Tulee semmoinen vaikutelma, että mitä enemmän on historiasta niitä myöntäviä päätöksiä, niin sitä vaikeammaksi ensanominen muuttuu, kun historia painaa joka päivä enemmän. Ja sitten jos joku kieltävä päätös joskus annetaan,

ei se tule koskaan julkiseksi. Toki nyt on kerrottu niitä, että niitä kielteisiä ennakkolausuntoja on annettu, mutta me ei koskaan saada tietää sitä, että minkälaisille tuotteille ja mihin. Että niin kuin ei voida osoittaa, että sen takia, että tämä aiheutti tällaista keskustelua, niin nyt sitten myöhemmin on niin kuin jätetty joku lupa myöntämättä. Ja myöskään se, että niin kuin on mahdotonta osoittaa, että merkitystä olisi, mutta ei niin kuin myöskään musta pidä ajatella, että se olisi täysin niin kuin tyhjän päivästä.

Tässä kohtaa haluaisin onnitella meitä kaikkia, että me ollaan selvitty tässä erittäin byrokraattisessa jaksossa loppuun saakka. Siitä palkinnoksi ensi jaksossa katsotaan leffoja. Siellä ei ole mitään tylsää lupapaperipyörittelyä, vaan lihaksikkaita miehiä tulittamassa. Koska siitähän me katsojat pidämme vuodesta toiseen. Ja siitä pitää myös asefirmat ja puolustusvoimat, koska toimintaleffat on niille tosi hyvää mainosta.

Ensi viikolla siis Viihdeteollisuus markkinoi aseita. Väkivallan markkinat-sarjan toinen kausi, Asekauppiaat, jatkuu. Tässä jaksossa asiantuntijavieraina olivat Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä, väitöskirjatutkija Kari Paasonen Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta, puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikön erityisasiantuntija Riikka Pitkänen sekä ulkoministeriön asevalvonnan yksikön vastuuvirkamies Päivi Pihlajamäki. Sarjan toimittaja on Ippi Arjanne.

Kello on varttia vaille 8. 20 minuutin kuluttua kello 20.05 jatkuu Mannerheimin agenttisarja. Siinähän tutkitaan Viljo Tahvanaisen salaperäistä tapausta, miten tämä metsätyömies olisi voinut päästä marsalkka Mannerheimin lähipiiriin. Sitä taas sen selvittämistä jatketaan jaksossa, jonka nimi on Nimi Stalinin vieraskirjassa. Ketä Stalin tapasi toinen päivä tammikuuta vuonna 1940? Sitten kello 20.25 Hanna Tikanderin toiset todellisuudet perehtyy tänään tantraan ja tantriseen seksiin. Ohjelman vieraana Maitri, joka on tantrika, eli tantran harjoittaja ja opettaja. Musiikille jää myös aikaa tähän väliin. Italialainen säveltäjä Nicola Porpora sävelsi 1700-luvulla oratorion Il Verbo in Carne, sana lihassa. Siitä kuullaan nyt oikeuden ja rauhan duetto Lascia ch'io veda almeno. Oikeuden roolissa laulaa soprano Nuria Rial ja rauhan roolissa kontratenori Valer Sabadus. Baselin kamariorkesteri soittaa.

Oikeuden ja rauhan dueton Lascia Chiove dal Meno Nicola Porporan oratoriosta Il Verbo Incarne, sana lihassa, esittivät soprano Nuria Rial, kontratenori Valer Sabadus sekä Baselin kamariorkesteri. Tarmo Järvilehto soittaa vielä Selim Palmgrenin 12 etydiä.

0: Ja kohta on vuorossa Mannerheimin agentti, sarja jatkuu. Ja sitten 2025 Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -sarjassa tutustutaan tänään tantraan. Tämän viikon musiikkitarjonta jatkuu, tai konsertit jatkuvat keskiviikkona. Silloin kuullaan Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut -konsertti Urkujo- ja Aaria-festivaaleilta Espoosta. Baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila tulkitsevat Toivo Kuulan yksin lauluja. Ja Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avaa lisäksi säveltäjän ja hänen puolisonsa Alman elämän tarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä eri vaiheisiin. Keskiviikkona. Torstaina matka vie sitten Kaustisille, ensin Tuuli Saksalan keitaalla kello 17.35 ja suora lähetys jatkuu sitten heti kello 19 uutisten jälkeen. Paljon on festivaaliohjelmaa suorassa lähetyksessä ja vieraita lähetyksissä, muun muassa romaanimusiikin ikoni Hilja Grönfors sekä koodimurtaja Roope Aarnio, joka esittelee 1700-luvun arvoituksellista Rinta Nikkolan nuottikirjaa. Lisäksi Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Oona Sinkko, Nordic Tree, Johanna Juhola illan vieraina. Perjantaina konsertti vie meidät Kiovaan. Ukrainan radion kuoro ja Kiovan kamarisolistit konsertoivat. Konsertti on tallennettu Ukrainan radion studiotalossa 11. päivänä kesäkuuta, eli kuukausi sitten suunnilleen. Silloin Venäjän hyökkäyssota ylitti kestoltaan ensimmäisen maailmansodan, ja konsertin ohjelma yhdistää ukrainalaisen klassisen musiikin juuret laajempaan eurooppalaiseen perinteeseen ja luo samalla vuoropuhelua kulttuurin ja vuosisatojen yli. Ennen konserttia haastattelussa on myös sellisti ja elokuvaohjaaja Lukas Tasevski. Hän kertoo huomioitaan kulttuurista ja sen merkityksestä tämän päivän Ukrainassa. Aino-Maija Pennanen toimittaa tuon konserttilähetyksen. Ja lauantaina illalla, nyt päästi jo viikonloppuun, niin sitten musiikkikamarissa soivat klassisen musiikin helmet Beethovenia, Kriegiä ja myös Heino Kasken musiikkia luvassa. Nyt Mannerheimin agenttisarjan 7. jakso, jossa kysytään, miten metsätyömies Tahvanainen olisi edes voinut päästä Mannerheimin lähipiiriin. Jakson nimi on Nimi Stalinin vieraskirjassa, ja siinä kerrotaan myös tai selvitetään sitä, mitä Kremlin vieraskirjan mielenkiintoinen merkintä tammikuulta 1940 kertoo? Kuka tapasi Stalinin ja keitä oli muita oli tapaamisessa mukana?
1: Mannerheimin agentti. 7. jakso. Nimi Stalinin vieraskirjassa.
2: Tulehan vain tänne kahville, kehotti presidentti. Mannerheim ei ollut vielä saapunut. Odottelimme häntä katsellen Ukko-Pekan aseita ja palkintoja. Hän jutteli minulle tarinoita metsästys- ja kalastusmatkoiltaan. Sitten hän kysyi, kuinka viimeinen matkani oli sujunut. Hyvin se meni. Paluumatkalla jouduimme vain vähän kilpasille jonkin venäläisen veneen kanssa. Ja kirjekkö tuli taas. Tuli kirjekin. Annoin sen Helsingissä Mannerheimille. Siitä meidän kenraalista näkyy nahanalta heruvan yhtä jos toistakin, kunhan vain odottelemme maltillisesti ja luotamme häneen.
1: Useimmat tutkijat ovat kiistäneet Tahvanaisen kertomuksen vedoten siihen, että Mannerheim ei asioinut koskaan muiden kuin upseereiden kanssa. Tahvanainen itse korostaa monessa kohtaa kertomuksessaan, ettei Mannerheim häntä alun perin halunnutkaan asiamiehekseen, vaan tämän oli suostuttava siihen Svinhuudin painostuksesta.
2: Sen yön olin Luumäen Kotkaniemessä presidentti Svinhuvudin vieraana, ja siellä oli myös kenraali Mannerheim. Stalin tahtoisi keskustella eräistä viime aikoina Suomen rajalla sattuneista tapauksista. Hän haluaisi myös tietää, mitä me tässä asiassa toivomme ja odotamme. Siitä syystä tarvitsen ne upseerit, sillä ei liene turvallista lähettää tätä nuorta Tahvanaista yksin sinne rajalle keskellä yötä. Mitä mieltä sinä itse olet sellaisista upseereista asianhoitajina, kysyi Svinhuvud minulta. Minusta se olisi mainio asia. Ei minulla niin suuri hinku ole aina yksinäni pistää päätäni karhun pesään.
1: Tahvanainen kertoo eräästä viestinvaihtotilanteesta, jossa hän itse epäili Mannerheimin suunnitelleen korvaamistaan parilla upseerilla.
2: Kapteeni ja luutnantti olivat kuin sonnustautuneet suuriin paraatijuhliin. Vaatetuksenaan heillä oli juhlapuku olkapunoksineen, kunniamerkkinauhoineen ja kannuksineen. Vain kunniamerkit puuttuivat rinnasta ja miekat puuttuivat, mutta miekan kannattimet olivat paikoillaan. Selkä suorana he tekivät hyvin opittuja kadettiupseerin kumarruksia Mannerheimille ja Svinhuvudille. Toisen nimi oli Breitholtz. Toisen nimeä en saanut selville.
3: Tahvanainen teki yhden virheen siinä. Se niille ei huumorintaju yllä näillä upseereilla. Siinä kato ykkösessä hänen omassa kirjassaan. Niin ne kun katsoi sitä halveksivasti sitä pienikokoista miestä ja ei noteranneet sitä mitenkään, niin se tietysti vähän piruuntui siinä kyllä. Kyllä mä näkisin. Että.
2: Sortavalassakin, kun olimme kahvilla, he olivat vaatineet minua menemään kahvilleni toiseen huoneeseen. Ja nyt kapteeni selvästi rikkoi Mannerheimin nimenomaista määräystä. Käskyn mukaan meidän kaikkien piti mennä rajalle. Tuskinpa heille oli sentään annettu eri käskyä jäädä varmistamaan, että minä varmasti menisin rajalle yksin.
1: No upseerit jättäytyivät taka-alalle ja Tahvanainen suoritti tehtävän loppuun yksinään.
3: Niin ne kaksi upseeria siellä, ne jäi jonnekin kiven taakse sinne oottelemaan sitä Tahvalaisen tuloa ja pakottivat sen nenäliinan kepin nokassa marssimaan sinne, ei kenenkään maalle, sinne rajavyöhykkeelle sitten. Ja
1: paluumatkalla hän päätti tehdä upseerille pikku jäynän.
3: Ja kiersi sen kiven niin, että hän lähestyi sitä kiveä sitten sieltä tulosuunnasta.
2: Pääsin noin 10 metrin päähän heistä suoraan heidän eteensä. Ja istahdin erään puun juurelle katselemaan heidän puuhiaan, mutta he eivät minua vieläkään huomanneet. Vihdoin rykäisin kuuluvasti. Molemmat säikähtivät ja hyppäsivät seisaalleen ase minuun ojennettuna. Mistä helvetistä se turpeinen siihen tipahti, tiuskasi kapteeni.
3: Niin se teki niille sen tempun, että sehän vei Marskille sen tiedon sitten, että ei ne ollut siellä, vaikka Marski oli sanonut, että ne on.
1: No, tuon jäynän Tahvanainen uskoo olleen itselleen kohtalokas.
4: Tahvanainen ja hän kertoo siinä kirjassaan just, että hänet kerran pahoinpideltiin.
3: Joo, nehän löi sen ihan tajuttomaksi Luumäellä.
1: Myöhemmin erään toisen tehtävän suorituksen yhteydessä Tahvanainen tunnisti toisen noista upseereista.
2: Luumäen asemalla huomasin, että siellä oli muitakin vieraita, joista osa varmaan kuului ministerin seurueeseen. Aseman edustalla käveli tutun näköinen kapteeni, jonka hetken muistuteltuani tunsinkin. Hän oli toinen niistä kahdesta upseerista, jotka monta vuotta sitten oli annettu minulle varmistajiksi. Hän oli silloin luutnantti, mutta oli nyt siis ylennetty kapteeniksi. Hän huomasi minut, mutta mitään sanomatta, edes päätään kääntämättä, hän jatkoi kävelyään. Huomasin selvästi, että hän oli kyllä tuntenut minut. Nousin junaan. Ennen kuin olin avannut vaunun sisäoven, näin vaunussa väliovien vieressä istumassa sen samaisen Eversti-luutnantin, joka sinne rajakontuun oli aikoinaan ne varmistaja-upseerit järjestänyt. Valitettavasti olin näitä nuoria upseereita silloin aika tavalla nolannut. Olisihan se saanut jäädä tekemättä. Sehän oli ollut vain pikkumaisuutta. Tuossa se Eversti-luutnantti nyt. Pitemmälle en muista.
1: Tahvanaisen mukaan tekijät ovat olleet liikkeellä tappamistarkoituksessa, mutta huonolla menestyksellä. Hän jäi henkiin.
2: Peitehuopa oli vedetty yli kasvojeni kuin kuolleelle. Kun yritin liikahtaa, tunsin hirmuisen kivun päässäni ja hartioissani. Tunnustelin kädelläni niskaani. Se tuntui kumman limaiselta. Ja kun tutkin kämmentäni, se oli maksoittuneesta verestä punainen. Mies avasi oven. Huomatessaan, että olin siinä nelinkontin verisenä, äijäpahanen oli lentää säikähdyksestä selälleen. Se perkelehä elää vielä. Hei, elää se saatana. Toinenkin mies tuli siihen ja sanoi kuin hädissään, elää se vielä, hatana. Mitä te möskyätte siinä? Missä minä oikein olen? No Luumäen asemallahan sinä olet. Mutta mitä varten minä olen täällä varastossa lukkojen takana? Mitä on oikein tapahtunut? Etkö sinä raukka tiiä, että sinuo kolokattiin junassa? Lääkärikin sinua tutkija sano, jota kuollut on. Viekää vain paareilla makasiiniin ja sitten ruumis vaunuun. Et sinä sitten taida tietää sitäkään, että itse ukko Pekka ja Mannerheimikin kävivät sinua kahtomassa. Vai niin? No, mitä sanoivat? Ne sanoi, että siinä se nyt meni, se mies.
1: Internetin keskustelupalstoilla on käyty Tahvanaisesta kiivasta keskustelua puoleen ja toiseen. Valitettavasti lähteitä ei ole aina merkitty niin tarkasti, että voisin ne tarkistaa. Tässä kuitenkin muutamia noista tarinoista. 3.10.2005 Helsingin Sanomien keskustelupalstalla on nimimerkki Torvi ilman totuutta kirjoittanut seuraavaa. Hänen mukaansa Uusimaailma-nimisessä lehdessä talousneuvos Axel Hallberg kertoo saaneensa tehtäväksi järjestää Tahvanaiselle työpaikkoja, joista he voisi olla tarvittaessa poissa aina silloin tällöin. Tämä oli tapahtunut 1939. Desantin torjuntaa johtaessa hänen yksikkönsä peilasi Tahvanaisen radiolähetykset Joensuussa, mutta päämaja käski antaa Tahvanaisen lähetellä radioviestejä rauhassa. Osa näistä kertomuksista saa aina välillä vastakaikua myös Tahvanaisen henkilöhistoriasta. Tutkija Aleksi Mainio kysyi, onko löytynyt mitään uutta tietoa Tahvanaisesta.
5: Kiinnostuksella kyllä kuulen, että jos sulla on viitteitä siitä, että hänellä olisi kokemus tästä tiedustelumaailmasta.
6: Tällaisia kertomuksia on. Joku oli selvästi käynyt kurkkaamassa niin Tahvanaisen kantakorttia myös. Kantakorttiin merkityt pitkät lomat varusmiesaikana ja tietyt tapahtumat sotien aikana antavat oudon kuvan hänestä, kun se erillinen pataljoona 22 oli lähetetty Kymenlaaksoon talvisodan aattona. Viesti Saini oli suuttunut tästä ja Tahvanainen päämajan mies hakikaa heti pois. Ja Tahvanainen sijoitettiin valvontaosastoon, mikä on ihan totta. Hän palveli koko talvisodan ajan oikeastaan näissä päivällä ja alusta loppuun Valpossa. Olen tätä yrittänyt löytää tätä henkilöä. Pari vuotta sitten istuin Ilomantsissa keskustelemassa yhden eläkkeellä olevan rajaupseerin kanssa. Mainitsin Tahvanaisen ja hän kertoi, että hän oli nuori rajavartija, kun Tahvanaisen kirja ilmestyi. Vanhemmat rajavartijat, jotka olivat mukana 1930-luvulla, pitivät silloin Tahvanaisen kertomusta uskottavana, ainakin näiden rajatapaamisten kohdalla.
4: Tahvanaisellahan ei ole paljoa talvisodan ajasta merkintöjä siinä erikoistehtäväkirjassaan.
3: Ei ole. Hän on siitä lausunut oikein, että missä hän on ollut mukana, niin takaa, että ne pitää paikkansa.
2: Niin meni minulta talvisota laukaustakaan ampumatta. Kevään kuluessa, kun puuhani koskivat lähinnä evakkojen ohjailemista, sain kutsun Joensuun sotilaspiiriin, jonne minulle oli tullut henkilökohtainen viestikirje Mannerheimilta.
7: Mitä hän teki talvisodan ajan?
3: Hän ilmeisesti oli jonkinnäköisen vastatiedustelun edustaja tai joku. Tiedustelupuolella hän oli jollakin lailla.
2: Hänen määräyksensä mukaan palveluni tulisi edelleen jatkumaan hänen ja Suomen valtion erikoiskuriirina ja muissakin erikoistehtävissä. Minun osaltani siis hankaluudet eivät olleet lopussa.
1: Tahvanaisen kirjassa on erikoista, että hänen toimintansa erikoismiehenä on etupäässä ajoittunut sotia edeltäviin aikoihin. Mutta ennen talvisotaa kommunikaation neuvostoliiton johdon kanssa ollut Tahvanaisen mukaan varsin tiivistä. Sain yhteyden kahteen venäläiseen tutkijaan, jotka molemmat ovat tutkineet talvi- ja jatkosodan historiaa. Professori Barushnikov oli absoluuttisesti sitä mieltä, että Stalin ja Mannerheimin välillä ei missään tapauksessa ole ollut minkäänlaista salaista yhteydenpitoa. Toinen historioitsija, Boris Sokolov, taas ei ollut niin ehdoton.
8: What do you think, Boris? Would it have been possible that Mannerheim and Stalin would have had some kind of a secret connection?
9: Yes, it's possible.
1: Sokolov julkaisi vuonna 2000 tutkimuksen Suomen sodan salaisuudet. Tapasin Sokolovin jo 2000-luvun alussa, jolloin hän oli Helsingissä esittelemässä tutkimustaan. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut Tahvanaisesta, mutta kuultuaan tästä Sokolov kertoi mielenkiintoisesta löydöstään tehdessään tutkimustaan. Otimme hänen Skype-yhteyden suomalaisen historioitsijan Lars Westerlundin kanssa.
9: And this is about possible connection.
1: Sokolov kertoi löytäneensä Stalinin vieraskirjasta toinen päivä tammikuuta nimen, joka oli jäänyt askarruttamaan häntä.
9: Grenvall. Ragnar Grenvall, yes, I remember. On the 2nd of January 1940.
1: Stalinin vartijat kirjoittivat yleensä vierailijoiden nimet ylös. Tutumman nimen he osasivat kirjoittaa yleensä kirjoitusasultaan oikein, mutta uudempi nimi kirjoitettiin yleensä vähän sinne päin. Toinen päivä tammikuuta 1940 noiden vierailijoiden joukossa oli nimi, joka Boris Sokolovin mukaan lausuttuna kuuluu Grönvall.
9: Grönvall.
1: Westerlund taas tarjosi yhtenä vaihtoehtona venäläistä tykistökenraalia.
10: I think the man was likely to be Vladimir Gröndahl, who was a Soviet of Finnish origin.
1: Mutta Sokolov torjui tämän ajatuksen suoralta kädeltä.
9: Cabinet under his proper name, Gröndahl. Sometimes, not once.
1: Kyseinen kenraali oli Stalinin vakituinen vieras, minkä vuoksi vartijat olisivat osanneet kirjoittaa nimen oikein.
9: He saw Gröndahl.
1: No, yksi Mannerheimin adjutanteista oli nimeltään Ragnar Grönvall, ja olisi aikamoinen sensaatio, mikäli kävisi ilmi, että hän olisi talvisaan keskellä käynyt piipahtamassa Moskovassa. Eikä Sokolov niin väitäkään, mutta hän haluaa jättää oven auki tutkimukselle ja tulkinnoille, koska ei ole selvinnyt, kuka tuon nimen takana on.
9: Journal of Stalin's visitors. In their comments, they thought that this Grönvall is really this also general, but not at that time, Ragnar Grönvall.
1: Sokolov kertoo, että ne, jotka aikoinaan toimittivat tuon artikkelin, jossa Stalinin vieraskirja julkaistiin, olivat sitä mieltä, että kyseessä oli nimenomaan Ragnar Grönvall. Sokolov lähetti kopion tuosta alkuperäisestä dokumentista myös minulle. Lähetin sen myös historiatsija Ohto Manniselle, joka on aikoinaan kirjoittanut Vilho Tahvanaisesta. Tyrmätin täysin ajatuksen siitä, että Mannerheimilla ja Stalinilla olisi ollut yhteydenpitoa. Mannisen mielestä käsinkirjoittu venäläinen nimi voisi olla saksalainen Grönvall.
2: Viimein se löytyi radiokotelon kaksoisseinän välistä, jonne sen joskus olin pistänyt.
1: Tahvanaisen radioviesteissä esiintyy niin sanotulla koodinimillä 4 venäläistä hahmoa. He ovat Gregori, Lucy, Irina ja S. No, S on tietysti Stalin, mutta tuo Irina on ehkä kaikkein mielenkiintoisin. Vertaamalla lukuisia noista viesteistä, Irinasta käy ilmi piirteitä, jotka avaavat hänen henkilöhahmoaan.
2: S hermostunut siitä. Näin ei voida saada kääntymään. Irina enemmän sairas. Täällä L plus G. Lähettiläänne ei ole ollut yhteydessä GD-ihin.
1: Tahvanainen itse ei kerro, kuka tuo Irina on. Mutta noista viesteistä paljastuu, että hän sairastelee paljon, eikä hän aina ole tavoitettavissa. Hautamäki avustajineen uskoo selvittäneet, että kysymyksessä on marsalkka Boris Sapochnikov, entinen tsaariarmeija eversti ja siten tuttu myös Mannerheimille.
10: And this writer, Erkki Hautamäki, he says that he has found out that behind the name...
1: Kerron Sapochnikovista Sokoloville.
10: Marshal Boris Mihailovich Sapochnikov.
9: Sapochnikov. Yes, by the way, Marshal Sapochnikov was the participant, the probable meeting between Stalin...
1: Sokolov taas vastaa, että Sapochnikov oli yksi noista tuon päivän, toinen tammikuuta 1940, vieraista.
9: Marshal Sapochnikov and Marshal Voroshilov.
2: Sanoman saapumisaika oli maaliskuun 3. päivän iltayö 1941. Kun sitä avattiin ja luettiin, oli 4. päivä maaliskuuta 1941 hyvin varhain aamulla.

0: päivänne sarastaessa olin avannut sanoman. Selväkielelle käännettynä sanoma oli kirjaimelleen tämä. Täällä S plus L plus G. Irina sai tiedon Stalinin kautta. Hän on terve, mutta ei voi toteuttaa pyyntöänne heti. Hän tahtoisi niin tehdä, mutta toiset eivät tahdo. He eivät halua ymmärtää. He eivät usko, vaikka Irina uskoo. Uskomme, että torjuisitte saksalaiset. Tiedämme nyt, että H hyökkää. Tehkää näin, kun Irina pyytää.
1: Otin myös yhteyttä historioitsija Otto Manniseen. Otto Manninen on kirjoittanut 4. kesäkuuta 1999 seuraavaa. Kerrotaan, että Neuvostoliitto ja Englanti sopivat 15.10.1939 oman etupiirijakonsa Pohjolassa. Että saksalaiset saavat asian tietoonsa, että Hitler vaati 10.2. ja uudelleen 3.3.1940 nyt pommituksella uhaten Stalinia lopettamaan talvisodan. Kerrotaan myös, että Göring ja Ribbentrop ilmoittivat huhtikuussa 1940 Suomelle etukäteen Norjan miehityksestä. Että Stalin 5.3.1941 sivustansa rauhoittaakseen tarjosi Suomelle vanhoja rajoja ja alueita Itä-Karjalasta. Ja että Mannerheim riensi 8.6.1941 lupaamaan Stalinille, että Suomen tulevat sotatoimet rajoitettaisiin välttämättömimpään ja että Murmanin rataa ei katkaistaisi. Mannerheimin kesäkuulle 1941 kirjattu lupaus olla katkaisematta Murmanin rataa ei Mannisen mukaan voi pitää paikkansa. Ainakaan Mannerheim ei lupausta pitänyt, sillä Karjalan armeija katkaisi radan suunnitelmien mukaisesti heti, kun se oli mahdollista. Mannisen mukaan ei vain osattu odottaa uuden tuntemattoman sivuradan, niin sanotun Sorokan radan, pelastavan Neuvostoliiton yhteyden Murmanskiin. Siitä tiedettiinkö Suomessa Sorokan sivuradan olemassaolosta, kumoaa Hautamäki ehdottomasti, samoin kuin itse asiassa Lars Westerlund.
2: Mutta jotkut tutkijat ovat selittäneet, että ei tiedetty tästä Sorokan radan olevan.
3: Ei kyllä tiedettiin. Se saatiin selville jo muistaakseni 1939. Oli tällainen Urho Käkenen, tai hän oli sotilasattasea. Hän on kirjoittanut parikin muistelmateosta. Ja
4: Kantalahti suunta, siinä ne oli. Siellä piti pysähtyä tietylle tasalle ja tuo Kiestingin suuntahan oli semmoinen, josta Turtola on kirjoittanut sitten, jos se isä vai mikä tälle nykyiselle Turtolalle, josta se on kirjoittanut kirjan, että kyllä täällä kuollakin osataan.
5: Hallota, kuuluuko?
2: No moi, minkälainen tilanne sulla on huomenna? Mentäs käymään tuolla kansallisarkistossa?
5: Kyllä, ei pitäisi huomenna olla mitään ihmeellistä, että mitäs siellä?
2: Seuraavaa jaksoa varten käydään vilkaisemassa Tahvanaisen kirjailijakirjeenvaihtoa Werner Söderström osakeyhtiön kanssa. Ja sitten siellä pitäisi olla yksi mielenkiintoinen kansio myös nähtävillä.
5: Kuulostaa hyvältä, mennään ihmeessä.
2: Okei, huomiseen.
1: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, historioitsija Boris Sokolov, historioitsija Lars Westerlund sekä historioitsija Aleksi Mainio.
6: Viikon kuluttua seuraava jakso. Se on 8. jakso ja sen nimi on Salainen sopimus. Vaikuttiko jatkosodan kulkuun Mannerheimin ja Stalinin? Salainen sopimus. Miksi Leningrad jätettiin rauhaan? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia. Mannerheimin agentissa viikon kuluttua. Nyt sitten vähän muihin aiheisiin, kun Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarja jatkuu. Siinä tutustutaan henkisiin oppaisiin ja sarjassa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on monesti vaikea puhua avoimesti. Tänään vierana on Maitri. Hän on tantrika eli tantran harjoittaja ja myös opettaja. Hänen henkinen polkunsa tantraan syntyi tarpeesta löytää omaan seksuaalisuuteen jotain syvempää. Maitri opettaa tantraan liittyvää rakkautta, läsnäoloa ja tietenkin rakastelua. Tantrinen rakastelu saattaa kestää tunteja ja olla meditatiivinen kokemus.
7: Mun koko päivä on tantraa. Jos kumppanin kanssa ollaan samaan aikaan kotona, meillä voi olla joku pitkä tantrinen rakastelu. Itseäni kiehtoo ne erilaiset tietoisuuden tilat, mitä

0: Tässä jaksossa puhutaan meditatiivisesta rakastelusta. Nimittäin tantrinen rakastelu saattaa kestää tunteja ja se voi olla kuulemma ihan henkinenkin kokemus. Mun seuraava vieras Maitri on tantrika eli tantran harjoittaja ja myös opettaja. Hänen henkinen polkunsa tantraan alkoi nimenomaan tarpeesta löytää omaan seksuaalisuuteen jotain syvempää. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Maitri, sä oot henkisen tien kulkija, joogi ja koulutettu tantrika eli tantran harjoittaja. Kun sun pitää selvittää asiaa tällaiselle tietämättömälle, niin mitä tantra on? Miten sä tiivistäisit sen muutamaan lauseeseen?
1: Se on tosi hyvä, tosi vaikea kysymys, koska tantra on hirveän laaja niin kuin ilmiö. Se on semmoinen vuosituhansia vanha henkinen polku, että sillä on tosi pitkät perinteet Intiassa. Ja jos ajatellaan sitä alkuperäistä tantraa, niin sen tavoite on ollut kyllä ihan itse oivallus. Mutta sitten ehkä tämä nykytantra, mikä on enemmän tuttua kaikille, neotantra, niin se on ehkä enemmän semmoista vähän niin kuin vapautumisen polkua. Siihen liittyy paljon kaikkia vaikka tämmöisiä vähän seksuaalissävytteisiä harjoituksia ja kaikkia tunteiden purkua ja semmoisia de-armoring-hoitoja ja kaikkea sellaista, niin kuin tavallaan mikä vähän vapauttaa sitä meidän järjestelmää kaikesta ylimääräisestä.
0: Joo, koska kun mä mietin sanaa tantra, niin mä yhdistän sen saman tien seksiin.
1: Jep, näin. Ja suuri osa tekee just niin. Mutta se, miksi tantra on niin kuin tunnettu siitä seksuaalisesta puolesta, niin on se, että tantra niin kuin tavallaan kattaa tai tutkii ihan kaikkea, mitä elämässä on ja maailmassa on. Niin sen takia myös seksuaalisuus on siinä mukana, toisin kuin sit monissa tällaisissa henkisissä systeemeissä. Monessa henkisessä traditiossa jätetään kokonaan pois tai tutkimatta, tai sitten sanotaan, että se täytyy jotenkin vähän niin kuin tukahduttaa jopa.
0: Sun tausta on joogassa ja meditaatiossa. Miksi ja miten tantrasta tuli sulle läheinen?
1: No, mä ehkä sanoisin silleen, että kun mä oon ollut tosi avoin niin kuin nuoresta asti sillain niin kuin seksuaalisesti, että se vähän niin kuin kiehto ehkä sen takia jo niin kuin siellä nuorena. Ja sitten mulla oli varmaan sellainen vähän niin kuin kaipuu sellaiseen jotenkin, että löytää sellainen vähän niin kuin sellainen henkinen aspekti sinne seksuaalisuudenkin puolelle, koska että mä aloitin nuorena jo joogaamaan ja meditoimaan, mutta sitten mä jotenkin vähän niin kuin tiesin, että on jotain että siellä seksuaalisuuden kautta voi kokea jotakin enemmän tai jotain syvempää. Mulla oli vähän ehkä sellainen, voisiko sanoa, ei nyt alitajuinen, mutta joku sellainen niin kuin tuntu tai kaipuu tai joku semmoinen, että jotain siellä voisi olla. Mutta mulla ei ollut mitään sellaista selkeää, niin kuin, että tätä kaipaan tai tätä haluan.
0: Sä ajattelit, että se voisi tehdä seksistä ja seksuaalisuudesta jotenkin syvempää ja henkisempää.
1: Joo, joo. Että se oli sen mullakin ihan se, niin kuin se automaattinen ajatus, mikä monille ehkä on just jotenkin, että tantra ja seksuaalisuus kulkee jollain tavalla käsi kädessä.
0: No millaisiin asioihin tai tilanteisiin sä sitä käytät?
1: No se on oikeastaan sellainen niin kuin elämäntapa. Että se mun koko päivä on tantra, että niin kuin aamulla mä teen jotain meditaatioita, sitten jos kumppanin kanssa ollaan samaan aikaan koton, meillä voi olla joku pitkä tantrinen rakastelu. Ja sitten tietysti ihan se semmoinen niin kuin läsnäolon tila tavallaan, mikä niin kuin, mihin mä pyrin aina hakeutumaan niin kuin päivän aikana. Että mä pyrin tekemään jotain vaikka joko kehollista harjoitetta tai joku muu semmoinen, niin kuin, että mä tavallaan saan kiitästä hetkestä, enkä ole siellä mielessä ja päässä.
0: Ja onko se nimenomaan läsnä sen läsnäolon kautta?
1: Joo, joo. Näin mä ajattelisin, että se semmoinen tosi syvä läsnäolon tila on niin kuin ihan sitä niin kuin tantran ydintä. Että läsnäolo ja sitten niin kuin rakkaus. Ja sitten tietenkin siihen usein liittyy semmoinen, että mieli on aika seesteinen. Ei se välttämättä ole sillä, että siellä ei olisi ajatuksia, mutta se on enemmän sellaiset, että mä niin kuin tiedostan, huomaan koko ajan ne ajatukset ja sitten mä voin myös vähän niin kuin hallita sillä tavalla niitä, että mä voin antaa niille jotain suuntaa, että okei, hei, mä en halukaan nyt ajatella noita ajatuksia. Mä oon niin monta kertaa ajatellut tämän ja huomannut, että se ei vie mihinkään hyvään, koska sitten ajatukset tuottaa tunteita ja sitten alkaa tuottaa reaktioita ja näin. Niin sitten tavallaan voi vaikka vähän silleen, että okei, että mä päästän irti tosta. Mä palaan tähän hetkeen. Mä tunnen vaikka mun hengityksen, mä tunnen mun kehon, tunnen kehon painon tässä tuolissa ja jalat maassa. Ja olipa vaikka ihanaa, kun ihmiset oli niin avoimia siellä, kun olin vaikka työpajassa, että tai mikä se kelläkin sitten tuntuu. Jollekin voi olla tosi iso juttu se, että niinku, et saa ilmentää sitä seksuaalienergiaa silleen niinku avoimesti. Ei sillä niinku päälle käyvästi, eikä että olisi koko ajan jotain ihme flirttailua, vaan tavallaan, että sitä ei tarvitse sulkea pois.
0: Mitä tällaisessa työpajassa tapahtuu?
1: Se riippuu ihan tosi paljon siitä teemasta. Eli niitä voi olla niin laidasta laitaa. Voi olla
0: mua joku kiinnostaa seksuaalisuus ja seksi teema. Jos mä tulisin tällaiseen tantra-työpajaan, niin mä tulisin nimenomaan sen teeman takia. Niin mitä sellaisessa työpajassa tapahtuisi?
1: Jos se olisi vaikka aloittelijoille, niin siellä sit pysyisi vielä vaatteet päällä. Ja siellä esimerkiksi tunnusteltaisiin eri tavoin vaikka omaa seksuaalienergiaa, miten kierrätetään vaikka seksuaalienergiaa jonkun toisen kanssa, joka on tullut sinne osallistumaan. Siellä voisi olla jotain kosketusharjoituksia. Ja siellä on myös vaikka jotain sydäntä avaavia juttuja, koska tantra saatella, että on tosi tärkeä yhdistää niin kuin meidän genitaalit ja sydän, niin kuin ajatellen nyt rakastelutilannetta tai tämän tyylistä. Jos se olisi edistyneempien, niin kuin vaikka minä itse pidän sellaisia, niin sitten siellä on ihan, mutta ne on niin kuin pareille, eli sinne tullaan pariskuntana ja sitten niin kuin pohjustetaan esimerkiksi sellaisia rakastelumeditaatioita, joita he sitten tekee siellä omissa huoneissaan. Ja tehdään tantrisia harjoitteita siellä salissa yhtä aikaa. Voi olla kosketusharjoituksia, just erilaisia rakkaudellisia harjoituksia ja sitten ihan semmoista vähän niin kuin myös semmoista seksuaalineuvontaa, että kun mä oon myös seksuaalineuvoja, mutta että se ei ole semmoista niin kuin kylmää, vaan sellaista niin kuin tantrista seksuaalineuvontaa tavallaan. Ja sitten sellaista kevyyttä epämukavuusalueelle menoa, koska usein siellä on jotain, mikä on ei ihan helppoa, vaikka olisi muuten esimerkiksi semmoinen aika avoin ihminen. Sitten välillä näkee semmoista vaikka, että esimerkiksi pystyy kokemaan jotain juttuja, mitä siellä opetellaan ja opiskellaan, vaikka nyt näitä energian kierrättämistä. Ja sitten kun sille ei ole mitään semmoista niin kuin, vähän niin kuin mielentason selitysmallia, että se ei esimerkiksi kuulu siihen omaan maailmankatsomukseen, niin sitten se on joskus tosi vaikea palaa joillekin ihmisille, että niin kuin, että okei, että miksi mun keho rupeaa tälleen tärisee, tai miksi mun keho kiemurtelee, että mitä tämä niin kuin on, kun ei ole sitä selitysmallia, vaikka tietysti me ollaan niin kuin kerrottu kyllä, että mistä on kyse, mutta jos ei usko sellaisia asioita niin kuin vaikka kehon energioihin, niin sitten joskus siinä tulee jotain sellaisia vähän yllätysmomentteja ihmisille, että niillä kestää vähän aikaa niin kuin tavallaan, että mitä ihmettä tämä nyt sitten on, että miten mun keho voi reagoida näin, jos mä en edes usko tähän juttuun.
0: Mulla on jo tämän pienen hetken ajan, mitä mä oon sun kanssa keskustellut, niin herännyt kiinnostus tantraa kohtaan, koska mulla on aika huono keskittymiskyky. Ja vaikka mä tiedän, että mindfulness ja meditaatio olisi myöskin mulle tosi tarpeellisia, niin mun on tosi vaikea välillä asettua ihan vaan hetkeen ja jättää esim. Kännykkä pois. Että mulla on aina puhelin viemässä huomiota niistä oikeista asioista. Ja mä oon myös puhunut siitä mun omissa sosiaalisen median kanavissa ja podcastissa ja myöskin kumppanin kanssa, että mä mieluummin harrastan todella nopeata seksiä kuin seksiä pitkän kaavan kautta. Nimenomaan sen takia, että se mun keskittyminen pysyisi mun kontrollissa. Jotta mun ei tarvitsisi tuntea sellaista ärsytystä, että että mä menetin sen läsnäolon tunteen, mikä mulla tässä oli.
1: Joo.
0: Sä koutsaat ja opastat ihmisiä läsnäoloon ja tantraan ja sen oman henkisen tilan hallintaan. Niin millaisia haasteita sä huomaat olevan ilmassa? Onko mä yksin näiden mun haasteiden kanssa?
1: No et kyllä todellakaan.
0: Joo, kiitos.
1: Joo, siis niin kuin toi on jotain, mitä ehkä kuulee joka kurssilla melkein. Että siis mä ajattelen,
0: siis ihanaa, mutta surullista.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten kun minäkin olen ehtinyt pidempään, siis niin kuin sanoin, että sen joku 25 vuotta ylipäänsä opettaa, niin huomaa, että siinä ajassa ihmisten keskittymiskyky on huonontunut koko ajan, mikä on siis hirveän niin kuin tietysti harmillinen juttu, mutta siis just nämä kännykät ja laitteet tekee sen niin kuin koko aika vaan vaikeammaksi sen pitkäkestoisen niin kuin keskittymisen. Mutta mä ajattelen, että sitten tantrinen rakasteluhan on aika ihana tällainen tapa harjoittaa keskittymiskykyä, että vähän erilainen, että saa niin kuin olla sen nautinnon äärellä pitkään ja aina palauttaa itseään takaisin niin kuin tähän hetkeen ja näihin tuntemuksiin, mitä tässä hetkessä on ja antaa sen niin kuin jotenkin rauhassa laskeutua siihen omaan olemukseen. Sitten usein ehkä lähdetään harjoittamaan jotain erilaisia tapoja koskettaa, niin kuin, kun ihmiset on aika jumissa usein sen koskettamisen kanssa, että ne helposti koskettaa niin kuin toisia sillä niin kuin itseään haluaisi kosketettavan, ja sehän ei välttämättä ole se, mitä se kumppani haluaa tai tarvii. No sitten miehien kohdalla aika semmoinen ehdoton juttu on kyllä ejakulaatiohallinta, että sitä tarvitsisi lähteä niin kuin harjoittelemaan. Toiset on tosi innoissaan siitä ja toisista se tuntuu ehkä jotenkin vähän, että onko tämä nyt olennaista. Mutta on se silleen olennaista, että sitten se ei muuten se muutaman tunnin tantrinen rakastelu onnistu, jos sitä hallintaa ja sitä kykyä ei ole. Ja sitten taas naisten kohdalla niin enemmän semmoinen ehkä semmoinen seksuaalinen avautuminen, että jos on jotain niin kuin estoja, blokkeja, miettii koko ajan, että miltä näyttää jonkun seksin aikana tai menikö se hienosti tai niin, kuin, niin tavallaan semmoinen vähän toisenlainen on se naisen polku, että semmoinen niin kuin avautuminen ja rentoutuminen ja heittäytyminen ja antautuminen on niin kuin siinä ehkä sen naisen keskiössä sit mitä voi lähteä harjoittelemaan.
0: Mihin tantrinen rakastelu tähtää tai mitä sillä halutaan tavoittaa?
1: Itteeni kiehtoo niin kuin ne erilaiset tietoisuuden tilat, mitä siinä voi tavoittaa. Totta kai mut kiehtoo myös se nautinnon pidentäminen, että mä oon aikamoinen nautiskelija sillä lailla muutenkin. Ja sitten tavallaan se, että siinä voidaan syventää rakkautta tosi paljon sen kumppanin kanssa, kun se on niin paljon siinä keskiössä myös se sydän, että ei pelkästään vaan just se, niin kuin se fyysinen nautinto ja genitaalit, vaan kun siinä haetaan sellaista kokonaisvaltaista kokemusta, että tavallaan että koko keho voi olla orgastinen, että koko sun olemus voi olla orgastinen, niin joka solu voi olla semmoinen sykkivä nautinnon solu, niin
0: kuulostaa ihanalta.
1: Niin, se on ihan. Se, että se on meditatiivinen, se ei välttämättä sit tarkoita sitä, että se olisi jotenkin niin kuin vaikka aina hirveän rauhallista. Että se voi olla myös hyvin niin kuin intensiivistä, tosi kiihkeetä, mutta se voi olla myös tosi sellaista vaikka vaan paikallaan olevaa ja sitä, että energiat liikkuu tosi intensiivisesti. Jos ajattelee tantrista parisuhdetta, niin siinä nainen kyllä pääsee tosi ihanaan kohtaan, koska nainen on vähän sellainen, jos se on hyvässä suhteessa, niin se on vähän niin kuin semmoinen jumalatar, mitä pikkusen palvotaan ja ihaillaan sillä lailla hyvällä tavalla. Koska siinä on se ajatus, että koko ajan niin kuin pyritään sillä lailla niin kuin hyvään myös siinä parisuhteessa ja pyritään avata sydäntä toiselle koko ajan enemmän ja enemmän ja ihaillaan, rakastetaan, niin kuin ollaan myötätuntoisia, niin kuin että kyllähän se. Mä itse ajattelisin, että mun oma naiseus jollain tavalla ehkä puhkesi just kukkaan tantrisessa parisuhteessa. Ja sit just tuli nämä varsinaiset tantriset rakastelut, niin että jos on semmoisessa hyvässä tantrisessa suhteessa, niin sellainen niin kuin sisäinen kukoistus pääsee sillain niin kuin valloilleen. Se on vähän niin kuin sellainen nautinnon meditaatio toi tantrinen rakastelu. Sitten kieltämättä joskus on voinut tuntua, että jos on joka päivä tai monen tunnin rakasteluita, niin sitten tulee vähän silleen, että ehtiikö tässä tekemään mitään.
0: Jos sä kerrot ventovieraalle, että sä oot tantran harjoittaja, niin minkälainen on se reaktio? Millaisia on epäilevimmät tai kriittisimmät arviot, mitä sä saat?
1: Epäilevimmät, no siis niitä on aika paljon laidasta laitaan. Eli joku saattaa ajatella, että mä oon joku pervo. Ja sitten joku luulee, että mä oon joku ryhmäseksin harjoittaja. Yksi klassinen on, että hipit harjoittamassa ryhmäseksiä. No sitten jotkut epäilemättä taas tuli vastaan semmoinen, että laitoin kurssi-ilmoituksen jonnekin. Niin joku luulee, että mä myyn seksipalveluja. Tai sitten jos ei olisi myymässä seksipalveluja, niin vähintäänkin on aina aika tosi hutsuli kuitenkin. Ja, niin kuin, ja sitten joku on ehkä vähän silleen, että miksi nyt intoilla jostain seksistä, että se on asia, mikä pitää.

0: monelle, että ne ymmärtäisit helpommin sen, että jos mä olisin niin kuin myymässä seksipalveluja ja se on mulle avoin asia, mutta sitten, että toi on ehkä vähän mikä vaatii joiltaan sellaista, että okei, että miten voi olla pyhä ja seksuaalisuus samassa niin kuin osa samaa jotain sellaista isompaa kuvioa, niin se on yllättävän hankalaa monille.
1: Jotenkin varmasti vielä, kun kyseessä on nainen, joka sitä harjoittaa.
0: Joo.
1: Jotenkin mulla tulee itselläni heti mieleen Raamattu ja pyhä ja sitten
0: Kyllä. Seksi,
1: tämmöinen niin kuin Madonna-huora.
0: Tuli vähän kylmät varret tuosta, koska toi on valitettavasti siis semmoinen, mihin itsekin on, tai mitä on minuun projisoitu, niin se on ihan just näin. Mutta sitten mä itse ajattelen, että mut vähän suojelee ehkä se, että mä oon tavallaan aika viaton ton aiheen äärellä, koska se on jotain niin luonnollista mulle, että siinä ei ole mitään sellaista. Se tulee ehkä toi just kans siitä, että siellä on niin paljon vielä sellaista padottua ja niin paljon katsomatonta asiaa siellä omassa seksuaalisuudessa. Sitten se täytyy niin kuin jakaa tolleen, että nainen on joko huora tai sitten se on Madonna tai se on se äiti, mutta se ei voi niin kuin olla jotenkin molempi. Että se ei voi olla semmoinen joku sexual mama. Niin kuin, että.
1: Kyllä, pitää valita, mikä niin. On siis todella surullista, niin. Että edelleenkin Niinpä. Eletään sellaisessa maailmassa.
0: Niinpä.
1: Voiko tässä loputtomassa projektissa, tantrisessa rakastelussa tulla myös pettymyksiä, että ei tulekaan jotain meditatiivista multiorgasmia koko kropan valtaavaa tunnetta?
0: Totta kai, koska me ollaan niin kuin ihmisiä. Meillä voi olla erilaisia tiloja, tietoisuuden tiloja ja olotiloja, mistä me ollaan vaikka lähetty niin kuin siihen rakastelutilanteeseen. Ja tämä voi olla vaikka tosi väsyneitä, tosi stressaantuneita, mitä ikinä. Niin tietenkin se vaikuttaa tai näyttäytyy siinä rakastelussakin totta kai. Mutta sitten yksi semmoinen tosi ihana niin kuin sellainen tantrinen harjoite tai näkökulma siinäkin on semmoinen, että voi esimerkiksi omassa mielessä niin kuin ennen sitä rakastelua tai sen rakastelun jälkeen vähän niin kuin päästää irti kaikesta, että mitä tässä ikinä tapahtuikin, niin mä niin kuin päästän irti, mä tarjoan sen niin kuin johonkin universumille tai miten se ikinä haluaakaan muotoilla. Että ei jää niin kuin jumittaa myöskään sen kanssa, että ei nyt se ei oikein ollut ihan täydellinen rakastelusuoritus tai mitä ikinä. Ei nyt mä en, tällä kertaa en päässyt ihan siihen korkeimman tietoisuuden tilaan tai jotain, mikä se voisi kelläkin olla. Niin enemmän sille, että hyväksyn sen, mitä se oli ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että sain rakastella ja mulla on kumppani, kenen kanssa rakastella ja tässä on rakkautta ja näin. Eli vähän niin kuin muuttaa siinäkin sitä semmoista mielen tyytymätöntä maisemaa, mikä on siis kaikille ihmisille tosi tyypillinen.
1: Sä puhut rakastelusta. Käytätkö sä koskaan termiä harrastaa seksiä vai onko se sun mielestä tämmöinen liian tyly tai suppea ilmaisu?
0: No tosi harvoin käytän sitä termiä, koska se mut niinku siis naurattaa koko termi, harrastaa seksiä. Mä olisin kerran nauroin niinku mun miehen kanssa, että jaa, meillä on yhteinen harrastus, seksi. Että se on mun mielestä on ihan outo toi niinku, että miten se suomeksi sanotaan. Että se rakastelu, kun se pitää sisällään sen sanan rakkaus, niin ehkä se on se, mikä siinä just kiehtoo. Että tavallaan, että niinku, että siihen tulee heti se syvyys ja se kauneus ja se pyhyys. Että me rakastellaan sen takia, että me rakastetaan toisiamme.
1: Joogakin oli joskus vuosikymmeniä sitten vielä vähän tällaista hippien hommaa. Ja nykyään se on nimenomaan yleisesti hyväksyttävää ja tosi trendikästä. Voiko tantrasta koskaan olla siihen vai onko se liian vaativaa, että siitä tulisi ns. Mainstream?
0: Silloin kun mä itse aloitin joogan, siis 1990-luvun lopussa, niin silloinhan mut joku kysyi, että levitoitteko te siellä vai mitä te oikein teette? Että se oli niin outoa ja nyt sitten se on niin kuin sillä, että kaikki käy jossain kuntosalilla vähintään niin kuin joogaamassa.
1: Skumppajoogassa niin, ja koiranpentujen kanssa joogataan.
0: Niinpä. Tantra on pikkusen semmoinen radikaalimpi suuntaus, mutta siinä voisi olla aineksiikin semmoiseen, niin kuin, että siitä voisi tulla semmoinen isomman kansan suosikki.
1: Tässä podcast-sarjassa mä tapaan ihmisiä, jotka on löytänyt apua ja merkitystä elämänsä energeettisestä maailmasta ja niin sanotuista henkisistä hoidoista. Monesti keskustelu tästä henkisten hoitojen maailmasta on tosi ääripäissä. Toisten mielestä rahastusta ja huuhaata, toisten mielestä ne on elämän pelastus. Mä halusin kysyä alaa valvovalta turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastajalta Anniina Nyholmilta, että

0: Miten viranomainen suhtautuu näihin palveluihin?
1: Me valvotaan siinä siis nimenomaan tiukasti sitä turvallisuusnäkökulmaa, eli sitä, että se palvelu on järjestetty turvallisesti. Tukesin valvonta kohdistuu sitten just esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, että asiakkaalle voidaan antaa vaikka jonkinlaisia terveysneuvoja, puututaan hänen lääkitykseen, annetaan diagnooseja, tai sitten toisaalta välillisesti ehkä ei osata välttämättä ohjata sinne terveydenhuoltoon, jos onkin joku todellinen terveysvaiva siinä kyseessä.
0: No minkälaisia riskejä teidän näkökulmasta nimenomaan näissä henkisen hyvinvoinnin palveluissa on?
1: Vaara voi tulla sitten siinä kohti, jos lähdetään puuttumaan henkilökohtaisiin sairauksiin, lääkityksiin. Se raja on tosi veteen piirretty. Eli tosi matalariskisestäkin palvelusta voi tosi nopeasti muodostua aika korkean riskinen aika pieninkin muutoksin. Ja ne usein liittyy nimenomaan tästä palvelusta annettuihin tietoihin, siitä annettuihin jälkihoitoneuvoihin tai muutoksiin, mitä asiakasta kehotetaan tekemään elämässään. Ja sieltä voikin yhtäkkiä muuttua se tilanne tosi radikaalisti.
0: Nouseeko sulla viime ajoilta mieleen jotain esimerkkejä, mitä sä pystyt tässä tuomaan esiin?
1: No kyllä terveysväittämät on sellainen, joka valvonnassa korostuu tosi paljon. Et yhteydenotot, mitä meille tulee tai mitä me valvonnassa havaitaan, liittyy poikkeuksetta käytännössä aina näistä palveluista esitettyihin väitteisiin. Ja se näkyy sitten tosi voimakkaasti siinä, että palveluista saatetaan väittää, että ne auttaa esimerkiksi sairauksiin tai annetaan tämmöisiä terveyslupauksia tiettyjen vaikka terveydentilojen paranemisesta tai aika niin kuin raffejakin lupauksia siitä, että mitä palvelu voi aiheuttaa.
0: No mihin näitä palveluita käyttävän kannattaa kiinnittää huomiota, mihin uskoa?
1: Suurin osa palveluntarjoajista on vastuullisia, taitavia, haluaa toimia turvallisesti asiakkaan eduksi, ymmärtää sen oman toimintansa, rajat ja mikä se oma sektori on. Jos tämmöistä ei ole, että jos tuntuu, että yhtäkkiä onkin sellainen palvelu, joka auttaa mihin vaan, palveluntarjoajalla on ratkaisu ihan kaikkeen mahdolliseen, eikä missään tunnu tulevan raja vastaan, niin siinä kohti kannattaa kyllä hälytyskellojen soida. Siinä kohti, kun tosiaan astutaan selvästi sinne terveydenhuollon tontille, eli lähdetään hoitamaan niitä sairauksia, lähdetään antamaan neuvoja, miten asiakkaan täytyy muuttaa omaa lääkitystään, jättääkö hän menemättä lääkärin hoitoon tai muuttaako jotain sellaista, mistä hänelle on esimerkiksi terveydenhuollossa ohjattu. Niin se on meille sellainen ehdoton punainen lippu, että siihen me tartutaan.
0: No terveysväitteitä ei saa esittää ilman perustetta, mutta on tosi vaikea valvoa sitä, että mitä yksittäisissä hoitotilanteissa ja huoneissa sanotaan. Tuleeko teille kanteluita siitä, että on luvattu jotain teetonta tai kehotettu toimii eettisesti väärin esim. Lääkäreiden määräyksiä vastaan?
1: Aika harvoin tulee kuluttajilta tai näiltä palveluihin osallistuneilta ilmoituksia. Et usein ilmoittajat on sitten ulkopuolisia, jotka on bonganneet näitä tämmöisiä kyseenalaisia terveysväittämiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tai sitten voi olla hoidoissa käyneiden läheisiä, jotka on ehkä huolissaan sit siitä, että onkohan hoito ollut ihan asianmukainen tai onko sitä annetut tiedot ja ohjeet ollut ihan asianmukaisia. Ja nämä menee selkeästi trendeissä. Somen vaikutus näkyy tässä tosi voimakkaasti, eli sieltä saattaa pilkahdella välillä tulee sellaisia ryöpsähdyksiä, kun joku tietty palvelu tai joku tietty ilmiö nousee näkyviin, ja silloin sitä myös tulee paljon yhteydenottoja. Psyykkinen turvallisuus on myös tosi tärkeä näkökulma valvonnassa, ja näissä palveluissa sen psyykkisen turvallisuuden määrittely voi olla tosi hankalaa välillä. Ja nimenomaan kun mennään sinne, että pelataan vaikka ihmisten traumajan kanssa tai on jotain sellaisia mielen haasteita, joissa vaaditaan tosi lujaa ammattitaitoa, niin sellaisten asioiden sääntely ja valvonta, niin siinä onkin pala purtavaksi.
0: Onko valvovan viranomaisen näkökulmasta tämän hyvinvointialan hoidoissa isoja ongelmia vai koetteko te, että tämä ala toimii vastuullisesti?
1: Sanoisin, että sekä että. Tässä on monta asiaa totta samaan aikaan ja ehdottomasti valtaosa toimijoista on tosi vastuullisia, mutta samaan aikaan alalla voi olla myös isoja ongelmia. Ja aina lainsäädäntö määritellään sen mukaan, että viranomaisella olisi riittävät keinot puuttua tilanteessa, jossa sitten on semmoinen tilanne, että toimija ei halua tai ei toimi vastuullisesti.
0: No pitäisikö sun mielestä tätä alaa säädellä tarkemmin ja miten, kenen suojaksi, kuka siitä hyötyisi?
1: Tällaisissa asioissa lainsäädäntöä tehdään aina kuluttajan suojaksi. Tukes on vuosikausia puhunut sen puolesta, että tällä sektorilla tarvittaisiin tarkempaa säätelyä, mutta näkisin, että kyllä siitä hyötyisi myös ala itsessään. Se antaisi alan toimijoille tietynlaisen aseman Ja kun on selkeät raamit, minkä mukaan toimia, niin silloin sekä asiakkaat että alan toimijat hyötyy siitä, jolloin sieltä saadaan kitkettyä pois kaikki se sellainen, mikä ehkä aiheuttaa koko alalle sitten tietynlaista mainehaittaa. Et kyllä katson, että sekä lainsäädäntöä tarvitsisi tältä osin kiristää ja että siitä hyötyisi sekä toimijat että asiakkaat.
0: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.
2: Jossa tänään siis aiheena tantra ja hyvinvointi. Alan säätelystä puhuttiin tuossa lopuksi. Ensi viikolla tavataan henkimaailman opas, tai Marjaana, joka alkoi saada automaattikirjoituksella viestejä edesmenneeltä isältään ja se muutti Marjaanan elämän suunnan. Henkiseen maailmaan tarkemmin tutustuttuaan hän ymmärsi olevansa medio, välittäjä tuonpuoleisen ja näkyvän maailman välillä. Viestit voivat olla myös humoristisia ja aina rakkaudellisia Marjaanan mukaan. Hän on etsinyt henkioppaansa kuvan netistä ja kertoo podcastissa ensi viikolla paljon yksityiskohtia entisistä elämistään. Hanna Tikanderin toiset todellisuudet viikon päästä maanantaina täällä Radio Yhdessä kello 20.25.
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella. Elämme lumoavien maailmojen keskellä. Järvien pintojen alla lumpeet tanssivat. Järvet ja kasvit kutsuvat meitä pysähtymään, aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilijan ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Ja torstaina sitten maailma taas tarinoina puolen päivän uutisten jälkeen.
4: Christopher Nolanin Interstellar runsaan 10 vuoden takaa on skifispektaakkeli, joka sysää pohtimaan aikaa, rakkautta ja ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa.
5: Entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan.
4: Onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifitarinana? Entä miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen?
6: Jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostamme sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
4: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
2: Kulttuuri Ykkösessä puhutaan huomenna uskosta ja myös tieteestä ja lähemmin vielä roomalaiskatolisesta. Kristin uskosta. Espanjassa syntynyt Ramon Goya Rola muutti Suomeen ja otti nimekseen Raimo. Ja tänään nykyään hän johtaa Suomen katolista kirkkoa piispana. Maailman suurimman kristillisen kirkon edustajana maassa, jossa katoliset muodostavat pienen vähemmistön täällä meillä Suomessa. Mikä toi Raimon maahamme ja millaista on rakentaa katolista kirkkoa luterilaisessa maassa? Ja kesäkuussa vielä Goya Rola väitteli lääketieteen tohtoriksi tutkimuksellaan saattohoidossa olevien potilaiden hengellisistä tarpeista. Miksi lääkäriksi kouluttautunut mies sitten aikoinaan koki kutsun pappeuteen? Ja miten lääketieteellinen ajattelu ja usko kohtaavat ihmisen elämän viimeisissä kysymyksissä? Miten uskonto ja tiede sopivat saman kaavun sisään? Siinä paljon kysymyksiä, joihin etsitään huomenna vastauksia. Paljon muitakin kysymyksiä tuolla Ville Talolan listalla on. Tosiaan huomenna Kulttuuri Ykkösessä vieraina keskustelemassa piispa Raimo Goya Rola ja tutkija, tietokirjailija Emil Anton. Tämän maanantai-illan ohjelma jatkuu seuraavaksi sitten taas tiedeaiheilla. Vähän mystinen on kyllä aihe. kun vuonna 1985 Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtuneen tuhoisan onnettomuuden jälkeen radioaktiiviset aineet saastuttivat ympäristön. Ja sitten vuosia myöhemmin tutkijat lähettivät robotteja tutkimaan tätä ydinvoimalan tuhoutunutta reaktoria. Ja silloin tehtiin ällistyttävä löytö, musta sieni, joka eli ja kukoisti reaktorin seinillä aivan kuin se söisi säteilyä. Näistä aiheista Tiedetrippi ihan kohta. Ja siihen perään sitten vielä Tiede Ykkönen, jossa huolena on nyt tekoäly tieteellisen ajattelun kannalta. Ottaako tekoäly kuljettajan paikan ja mitä asiantuntijuudelle ja oppimiselle käy? Mikä tiedettä oikein tulevaisuudessa ohjaa? Ja illalla sitten vielä musiikkiohjelmaakin. Näistä levyistä en luovu ohjelman vieraana. Tuossa varttia vaille ilta 11 on ohjaaja Dudsoni Jarno Laasala. Ja yöklassinen alkaa kello 23.40. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illan jatkoa ja sitten aikanaan hyvää yötä ja kauniita unia. Tiedetrippi jatkaa tästä.
7: Aamu aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta paratiisimaisen atollin yllä. Meri on tyyni, mutta pinnan alla odottaa totaalinen tuho. On vuosi 1946 ja Yhdysvallat on juuri räjäyttämässä maailman ensimmäisen vedenalaisen ydinpommin. 5, 4, 3, 2. Valtava vesipatsas syöksyy hirvittävällä voimalla kohti taivaita. Se muodostaa sienenmuotoisen pilven, joka on täynnä höyryä ja radioaktiivisia aineita. Räjäytyksen paineaalto levittää vettä ja säteileviä roiskeita laajalle alueelle, saastuttaen ympäristön. Syvyydessä räjäytetyn ydinpommin paineaalto ei kuitenkaan suuntaudu vain ylöspäin. Lukemattomat kalat, korallit ja muut merenelävät tuhoutuvat hetkessä. Merenpohjan rakenteet vaurioituvat. Ekologinen katastrofi on syntynyt. Joitakin vuosia myöhemmin laivoja alkaa kadota salaperäisesti merellä. Sitten eräänä päivänä merestä nousee tornitalon kokoinen hirviö, joka hyökkää Tokioon. Olennon silmät hehkuvat kuin kaksi radioaktiivista tähteä, ja sen suomut kimaltavat kuin musta panssaroitu teräs. Ihmiset antavat kauhistukselle nimen Gojira. Gojiran sisällä hehkuu ydinenergia, jonka voimalla hirviö murskaa armeijat ja kaupungit. Ja poikki. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Gojira on tietysti fiktiota, japanilaista fiktiota. Täällä meillä päin se tunnetaan nimellä Godzilla. Jos joku elokuvan tekijä haluaisi yrittää tehdä hieman uskottavamman radioaktiivisen monsterin, niin ehkä sen pitäisi olla sieni. Tämän jakson nimi on Tšernobylin mystinen musta sieni. Gojira ilmestyi valkokankaalle vuonna 1954. Sen syntytarina on vahvasti yhteydessä toisen maailmansodan jälkeisiin tapahtumiin ja erityisesti ydinaseiden käyttöön. Radioaktiivinen hirviö oli taiteellinen väline Hiroshiman ja Nagasakin atomipommitusten aiheuttaman kollektiivisen trauman käsittelyyn. Olento symboloi ydinaseiden tuhoavaa voimaa sekä niiden seurauksia luonnolle. Mainittakoon, että esimerkiksi Bikini-atollilla, jossa todella räjäytettiin vedenalainen ydinpommi ja muitakin ydinpommeja, on havaittu radioaktiivisia aineita ja niiden vaikutuksia vuosikymmeniä ydinkokeiden jälkeen. Osa merielämästä on palautunut, mutta saastuminen on jättänyt pysyviä jälkiä ekosysteemiin. Mutta takaisin Gojiraan. Kun elokuva päätettiin viedä Yhdysvaltojen markkinoille, tarvittiin nimi, joka olisi helpompi lausua englanniksi. Näin syntyi meille tutumpi nimi Godzilla. Nykyään Godzilla on populaarikulttuurin ikoninen dinosaurusmonsteri, joka herää tai syntyy valtameren pohjassa altistuttuaan ydinräjähdysten aiheuttamalle radioaktiiviselle säteilylle. Säteily ei tätä luonnotonta olentoa siis vahingoita, vaan päinvastoin se vahvistaa sitä. Se onkin outoa, koska radioaktiivinen säteily on elämälle vaarallista. Elämä muodostuu soluista, jotka koostuvat molekyyleistä, jotka rakentuvat atomeista. Ja tähän voimakas radioaktiivinen säteily iskee. Se kykenee irrottamaan atomien elektroneja. Toisin sanoen, säteily tekee solun, elämän perusyksikön, sisäistä tuhoa. Säteily voi esimerkiksi vaurioittaa DNAta, siis solujen toimintaa ohjaavaa geneettistä informaatiota. Se voi tuhota solukalvon rakenteita tai muuttaa solun molekyylejä vapaiksi radikaaleiksi, jotka ovat epävakaita ja reaktiivisia molekyylejä. Voi vain kuvitella tutkijoiden ällistystä, kun he löysivät Tšernobylin saastuneen nelosreaktorin seinältä sienen, joka oli sopeutunut säteilytasoon, joka olisi tappava useimmille elämänmuodoille. Eikä se pelkästään vaikuttanut sopeutuneen siihen. Se vaikutti syövän säteilyä. Tšernobylin mustan sienen tarina alkaa vuodesta 1986. Tšernobylin ydinvoimala sijaitsi Neuvostoliitossa, Pohjois-Ukrainan alueella. Ukrainaksi paikan nimi on Tšernobyl, mutta tässä jaksossa käytetään nimeä Tšernobyl historiallisen yhteyden vuoksi. Tšernobylin ydinvoimalassa on tapahtunut jotain kauheaa. Näin ajatteli paikallisen sääaseman meteorologi Zinaida Kordyk katsoessaan Geiger-mittarin epätavallisia lukemia. Geiger-mittari on erään

0: kohtaa. Tuona aamuna, lauantaina 26. päivä huhtikuuta vuonna 1986, Kordykista tuli ensimmäinen ihminen Tšernobylin ydinvoimalan ulkopuolella, joka sai tietää, että radioaktiivinen pilvi leijaili kohti muuta Eurooppaa. Näin kerrotaan teoksessa nimeltä Tšernobyl, maailman pahin onnettomuus. Kyseessä on brittiläisen Observer-sanomalehden tutkivien toimittajien koostama raportti tapahtumista. Virallinen vahvistus onnettomuudelle saatiin kuitenkin vasta lähes 3 viikkoa myöhemmin. Silloin Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbatšov tunnusti maailmalle, että nyt on käynyt niin, että Tšernobylin ydinvoimalan nelosreaktori on räjähtänyt ja radioaktiivista saastetta on päässyt karkuun. Tämä toki tiedettiin jo länsimaissa. Ensimmäisenä säteilypilvi oli mitattu Ruotsin etelärannikolla jo onnettomuutta seuranneena päivänä 27. huhtikuuta. Pian ilmakehässä leijailleet radioaktiiviset hiukkaset tulivat sateiden mukana maahan. Kohta radioaktiivista pölyä mitattiin ympäri Eurooppaa. Paniikki levisi. Oli selvää, että kyseessä oli historian pahin ydinvoimala-onnettomuus. Huhtikuun 25. päivänä vuonna 1986 Tšernobylin ydinvoimalan reaktorissa numero 4 oli aloitettu testi, jonka tarkoituksena oli simuloida sähkökatkoa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka kauan turbiinit tuottaisivat energiaa, jos reaktori sammutettaisiin. Ketjureaktion tavoin kaikki kuitenkin alkoi mennä pieleen. Ensinnäkin testin valmistelut viivästyivät ja homma lankesi vähemmän kokeneille yövuorolaisille. Toisekseen useat turvajärjestelmät estivät testin suorittamisen, joten ne ohitettiin. Kun operaattori sitten vihdoin ryhtyi sammuttamaan reaktoria, se oli jo epävakaassa tilassa. Ensin teho laski liian nopeasti ja reaktorista tuli epävakaa, mutta kun tehoa yritettiin nostaa takaisin, se kasvoikin hallitsemattomasti. Ydinreaktorin sydän ylikuumeni. Reaktorin jäähdytysvesi höyrystyi. Tapahtui voimakas räjähdys ja ydinreaktorin rakennuksen katto lensi ilmaan. Höyryräjähdys ja reaktorin ylikuumeneminen sytyttivät tulipaloja, jotka roihusivat kuin rakettimoottorin lieskat jopa 2000 asteen lämpötiloissa. Uraanipolttoaine suli läpi rakenteiden. Räjähdys vaati muutaman työntekijän hengen välittömästi, mutta vaara ei ollut ohi. Paikalle hälytettiin pelastustyöntekijöitä ja palomiehiä, jotka altistuivat korkeille säteilymäärille yrittäessään hallita tilannetta. Heistä 30 kuoli säteilysairauteen muutaman viikon kuluessa onnettomuudesta. Onnettomuutta seuranneena päivänä läheisen Pripyatin kaupungin väestö, noin 50 000 ihmistä, evakuoitiin busseilla pois, ja heille kerrottiin evakuoinnin olevan tilapäinen. Sitä se ei ollut. Monet heistä eivät koskaan voineet palata koteihinsa. Sitten evakuointi laajennettiin 30 kilometrin säteellä sijaitseviin kyliin ja kaupunkeihin. Kansainvälinen ydinenergiayhdistys World Nuclear Association on arvioinut, että vähintään 5% reaktorin radioaktiivisesta ytimestä levisi ympäristöön ja Euroopan ylle. Pitkän aikavälin arviot uhreista vaihtelevat tuhansista kymmeniin tuhansiin kuolemantapauksiin, jotka johtuvat lisääntyneestä syöpäriskistä ja muista terveysvaikutuksista. Ja niin Tšernobylin ydinvoimalasta ja Pripyatin kaupungista tuli kuin tosi maailman Last of Us-sarjan lavaste. Autio ja elämälle vihamielinen paikka. Kuoleman varjot levisivät tuhoalueen keskellä hohkaavasta sydämestä. Nelosreaktorista, jonka seinillä alkoi kasvaa mystinen musta sieni. Tänä päivänä saastunut nelosreaktori on suljettu suuren teräksisen lentokonehangaaria muistuttavan jättimäisen sarkofagin alle. Reaktorin sisällä on edelleen merkittävä määrä sulanutta ydinpolttoainetta, joka on erittäin radioaktiivista ja vaatii jatkuvaa seurantaa. Suojarakennelman tarkoituksena on eristää reaktorin jäännökset ja estää radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön. Vuonna 2019 nelosreaktorin kontrollihuoneeseen alettiin päästää uskaliaita turisteja, mutta vierailu sai kestää vain 5 minuuttia. Vierailijoiden täytyi käyttää suojapukuja ja vierailun jälkeen suoritettiin 2 pakollista säteilyaltistuksen mittausta. Tällä hetkellä vierailut eivät ole mahdollisia sotatilan vuoksi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Onnettomuuden ja Venäjän hyökkäyksen välisinä vuosikymmeninä Tšernobylin raunioita ja ympäröivää saastunutta maastoa on kuitenkin tutkittu tiiviisti. Kyseessä on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa voidaan tutkia säteilyn vaikutuksia luontoon. Eräs näitä tutkimuksia tehneistä on akatemiatutkija Janne Koskimäki Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä. Tutkimusryhmä, johon Koskimäki kuuluu, tutkii koivujen sisällä eläviä symbioottisia sieniä. Tarkalleen ottaen tavoite on selvittää, miten säteilystressi muuttaa koivun ja sienen välisen symbioosin luonnetta. Tutkimusta tehdään punaisessa metsässä, joka on saanut nimensä väristään. Metsä muuttui kuoleman punaiseksi, kun ydinlaskeuma tappoi sen männyt pystyyn.
1: Alustava näyttö on kyllä kohtuullisen vahva siitä, että näistä sienikumppaneista tai miksei mikrobikumppaneista ylipäätään on todennäköisesti hyötyä sille kasvi-isännälle. Ne asustaa siellä solukkojen sisällä. Mitä ne sitten tuottaa, miten se mekanismi toimii, niin sitä ei toistaiseksi ei meillä ole tietoa siitä, mutta toivottavasti selviää jossain vaiheessa.
0: Kasvimikrobiologi Janne Koskimäki kertoo, että Tšernobylin alueelta otettuja sieninäytteitä yhdistää yksi asia.
1: Ja monesti kun on kysyttykin, että voisiko laittaa jotain kuvaa, niin ne on aika sellaisia sieniä, kun ne kasvaa tuossa elatusmaljalla, niin ne olisi tuotu suoraan helvetistä, että ne on sellaisia mustanpuhuvia otuksia.
0: Ne eivät ole mustia siksi, että ne olisivat kärähtäneitä. Tumman sävyn aiheuttaa erityinen pigmenttimolekyyli, melaniini.
1: Niillä on pigmenttiä, eri värisiä pigmenttejä aika usein. Toi musta tai tummanruskea melaniini, mitä niissä monesti on, niin se on todella yleistä.
0: 5 vuotta Tšernobylin onnettomuuden jälkeen, vuonna 1991, saastuneen nelosreaktorin sisään lähetettiin kauko-ohjattavia robotteja. Ukrainalaisten tutkijoiden tiimi löysi reaktorin seiniltä mustan puhuvia sieniä. Löydöstä ällistyneet tutkijat ryhtyivät tutkimaan sieniä Ukrainan kansallisen tiedeakatemian ydintutkimuslaitoksessa. Tutkijoita on haastateltu muun muassa Atlas Obscura matkailualan lehden artikkelissa huhtikuussa 2022. Jutun on kirjoittanut Eden Ariel Gordon. Tutkijat hämmästelivät sitä, että sienet kykenivät kukoistamaan äärimmäisen säteilyn ympärillä. He esittivät hypoteesin, että sienet saattoivat menestyä melaniinin ja säteilyn välisen vuorovaikutuksen ansiosta. Sienet nimittäin olivat mustia, koska niissä oli runsaasti melaniinia. Melaniini on pigmentti, joka suojaa esimerkiksi ihoa auringon ultraviolettisäteilyltä. Siksi aurinkoisilla alueilla elävät ihmiset ovat usein tummempihipiäisiä. Akatemiatutkija Janne Koskimäen mukaan melaniini on eliöissä yleinen pigmentti. Se on soluja suojaava sopeuma.
1: Näiltä osin, ja sinällään se ei tuonut tässä hirveästi mitään uutta, koska tiedetään, että se suojaa soluja.
0: Muistat varmaan vielä, miksi säteily on vaarallista. Eli siksi, että elämä muodostuu soluista, jotka koostuvat molekyyleistä, jotka rakentuvat atomeista. Ja voimakas säteily kykenee irrottamaan atomien elektroneja, aiheuttaen erilaisia solun sisäisiä vaurioita. Melaniini antaa soluille suojaa, koska se kykenee absorboimaan säteilyä, mikä vähentää säteilyn tunkeutumista soluihin. Lisäksi melaniini voi toimia antioksidanttina, eli se voi neutraloida niin kutsuttuja vapaita radikaaleja, eli säteilyn vaikutuksesta epävakaiksi muuttuneita molekyylejä. Ukrainalaistutkijat jatkoivat tutkimuksiaan altistamalla sieninäytteitä säteilylle. Paljastui, että mitä lähempänä sienet olivat säteilyn lähdettä, sitä enemmän ne tuottivat melaniinia. Vaikutti siltä, että säteily muuttaa melaniinimolekyylien rakennetta tavalla, joka saa sienet kasvamaan nopeammin kuin identtiset näytteet, joita ei altistettu säteilylle. Mustat sienet eivät siis kasvaneet säteilystä huolimatta, vaan sen ansiosta, vähän niin kuin kotsilla. Myös eräs amerikkalainen tutkijaryhmä hankki omia näytteitään ja heidän tutkimuksensa vahvisti ukrainalaisten kollegoiden johtopäätöksen. Melaniini oli sienten ainutlaatuisen kyvyn taustalla. Mediassa on mehusteltu, että Tšernobylin tuhoutuneesta ydinvoimalasta on löydetty sieni, joka syö säteilyä. Esimerkiksi Forbes-aikakauslehti uutisoi marraskuussa 2024, että "This black fungus might be healing Chernobyl by drinking radiation." Suomennettuna, tämä musta sieni saattaa parantaa Tšernobyliä juomalla säteilyä. Jutussa kerrotaan muun muassa, että korkea melaniinipitoisuus mahdollistaa säteilyn absorboimisen samalla tavalla kuin kasvit imevät auringonvaloa klorofyllin avulla. Ja että melaniini, jota löytyy monista elävistä organismeista, toimii luonnollisena suojana UV-säteilyä vastaan. Cladosporium spirospermum sienessä melaniini tekee kuitenkin enemmän kuin vain suojaa. Se edistää energian tuotantoa muuntamalla gammasäteilyn kemialliseksi energiaksi. Forbesin jutussa viitataan PLOS One-tiedejulkaisussa vuonna 2007 julkaistuun artikkeliin. Kasvimikrobiologi Janne Koskimäki on skeptinen, kuten tieteessä kuuluu ollakin.
1: PLOS One ei kuulu näihin huippujuttuihin, eli siinä on impakti aika alhainen.
0: Puhuessaan impaktista Koskimäki tarkoittaa termiä impact factor, joka viittaa vaikuttavuuskertoimeen. Se on ollut perinteinen tapa arvioida tiedejulkaisujen laatua. Impact factor, eli IF-luku, muodostetaan sen perusteella, kuinka paljon lehdessä julkaistuihin artikkeleihin keskimäärin viitataan muissa tutkimuksissa. Ja kuten järkeen käy, hyviin tutkimuksiin viitataan paljon. PLOS One-julkaisun IF-luku ei ole korkea.
1: Ja sitten jos ajatellaan tällaista radiotrofiaa, tai radiosynteesiä, missä sitä säteilyä käytetään niin kuin energiantuotantoon melaniinivälitteisesti. Niin tavallaan sä esität tässä uuden tällaisen energiantuotannon eliöissä verrattuna joku fotosynteesi yhteyttäminen kasveilla tai kemosynteesi jollain bakteereilla tuolla syvänmeren savuttajien ekosysteemissä. Jos sä tuot tällaisen uuden, niin et sä julkaise sitä PLOS Oneissa. Se on tavallaan niin suuri juttu, että siinä on joko tiedeyhteisö on väärässä, taikka sitten tällä tutkimusryhmällä tai tutkijoilla on vähän niin kuin ei ole ollut aikaa tai kykyä tuottaa lisää todisteita siihen, vaan tällaisten uusien juttujen tuominen tiedeyhteisöön ja niiden julkaiseminen, se vaatii sitä todistustaakkaa sillä tutkijalla.
0: Atlas Obscuran artikkelissa kerrotaan, että yhdysvaltalaisen Berkeley Lab-tutkimuslaboratorion mikrobiologi Tamas Torok on tutkinut Tšernobylin mustia sieniä laboratoriossaan vuosien ajan. Hänen mukaansa sienillä on kyky havaita radioaktiivisuutta ja kasvaa säteilyn lähdettä kohti. Prosessi ei ole kuitenkaan verrattavissa aineenvaihduntaan tai kasvien tekemään yhteyttämiseen, vaan kyseessä vaikuttaa olevan omanlainen energian muunnon muoto. Tämä hypoteettinen prosessi on nimetty radiosynteesiksi, jossa eliö muuntaa säteilyä kemialliseksi energiaksi tavoilla, joita ei vielä ymmärretä. Oli miten oli, miten säteilyä kestävä sieni on voinut syntyä? Kasvimikrobiologi Janne Koskimäki Oulun yliopistosta.
1: Kyseisellä sienellä voisi ajatella, että kun reaktori on räjähtänyt ja se on hengaillut pienenä kasvustossa jossain niin kuin siivouskomerossa ja saanut sen pienen määrän, sopivan määrän sitä säteilyä, että se ei ole kuollut se koko sienirihmasto siellä tai kasvusta. Ja sitten voisi ajatella, että se on siitä lähtenyt levittäytymään. Siinä on jatkuvaa valintaa, suuntaavaa valintaa, että se se pystyisi kestämään enemmän ja enemmän sitä säteilyä.
0: Koskimäki selittää, että sienten sukupolven väli voi olla tosi lyhyt. Se mahdollistaa tällaisen nopean sopeutumisen, evoluution, kun hyödylliset sopeumat yleistyvät eliössä.
1: Ne sopeumat on lisääntynyt kohti sitä vallitsevaa olosuhteita, eli korkeata säteilyä. Ja sille varmaan liittyy juurikin tuo melaniini. Ja usein se ei ole niin kuin tuollainen yksittäinen mekanismi, vaan sitten siihen liittyy monia mekanismeja. Että tämä nyt ei ole sinällään mikään harvinainen, että on monia muitakin mikrobeja, vaikka niin kuin tällaisia, joilla on niin kuin lajitason radiotoleranssi tai radioduranssi, jotka niin kuin kestää aivan jäätäviä määriä sitä säteilyä.
0: Koskimäen mukaan sienet ovat organismeja, jotka ovat erityisen kyvykkäitä sopeutumaan.
1: Sieniä on tosi monilaisia, mutta jos ajatellaan tällaista niin kuin monisoluista sientä, joka on sienirihmasto, niin kuin se lisääntyy mitoottisesti niin kuin solun jakautumalla. Perimäinen solu jakautuu, eli se on tavallaan kopio itsestään jatkuvasti. Ja sitten jos siellä sattuu mutaatiota välillä, niin se jatkuu, se tavallaan se toistuu se mutaatio siitä. Eli sitten voi ajatella, että kuoleeko se sieni ollenkaan. Onko se, että jos niin kauan kuin siellä on yksi kopio siitä, niin se vaan jatkaa. Ja sitten siitä syntyy taas, tuotetaan jotain niin kuin itiöitä ja muita tällaisia siitä eteenpäin. Et se on siinä mielessä loistava organismi kestämään ja sitten sopeutumaan tuollaisiin uusiin tilanteisiin siinä elinympäristössä.
0: Tšernobylin musta sieni siis kukoistaa olosuhteissa, joka on tappava useimmille elämänmuodoille. Se ei kuitenkaan välttämättä ole niin ihmeellistä, että kyseessä on juuri sieni kaikista elämänmuodoista. Akatemiatutkija Janne Koskimäki Oulun yliopistosta.
1: Arviot niin kuin niistä sienilajien määrästä on ihan valtavia, että puhutaan niin kuin 4 miljoonasta tai jotain vastaavaa. Ja luultavasti suurinta osaa me ei niin kuin edes tiedetä. Se sienirihmastojen määrä, niin kuin jos ajatellaan massana, niin on varmaan mitä pyörii 15-25% niin kuin koko eliömassasta täällä maapallolla. Jotkut on heittänyt tällaisia arvioita.
0: Tutkimuksissa on siis näytetty, että Tšernobylin musta sieni kestää säteilyä äärimmäisen tehokkaasti. Mutta kokonaan toinen kysymys on se, että saako se energiansa säteilystä. Koskimäki pitää mahdollisena, että reaktorin seinällä saattaisi selviytyä muita mikrobeja tai yhdisteitä, joita sieni voisi ahmia.
1: Mä

0: kirjoitan varmasti tuossa sen, että se melaniini suojaa sitä solua ja sitä sientä siltä säteilyltä. Se on niin kuin näytetty, että se suojaa myös tällaiselta UV-säteilyltä, niin näkisin se suorana jatkumona tähän. Ja siinä tämä, että se syö sitä säteilyä, niin sitä, se on niin kuin edelleen niin kuin vähän hypoteesin asteella.
1: Tämä jakso alkoi Valkokankaan jättiläishirviö Godzillasta. Radioaktiivisuus ei ole vain Godzillan herättäjä. Se on sen voiman lähde ja sen olemassaolon ydin. Hirviö kantaa mukanaan varoitusta. Ihmiskunnan teknologinen ylimielisyys on herättänyt jotain, mitä ei voi hallita. Tšernobylin ydinvoimalan tuhoalue on ollut yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa on voitu systemaattisesti tutkia voimakkaan säteilyn vaikutuksia luontoon ja sen eliöihin. Eräs mielenkiintoisimmista havainnoista on voimakkaasti säteilevän tuhoutuneen nelosreaktorin seiniltä löytynyt musta sieni, joka elää jatkuvassa säteilypommituksessa, mutta ei vaikuta olevan siitä moksiskaan. Itse asiassa kyseinen eliö hakeutuu säteilyä kohti, minkä on teorisoitu viittaavan siihen, että sieni käyttää säteilyä energianlähteenä. Mitä jos jatkotutkimukset osoittaisivat Tšernobylin mustan sienen todella tekevän radiosynteesiä?
0: Meidän tietämys tästä vallitsevasta elämästä, meillä on, tämä on tällaista niin kuin ihmiskeskeistä tämä homma. Ehkä se mielikuvitus tässä on rajoittava tekijä, että miten se elämä löytää niitä eri tapoja kestää niitä ekstreemiolosuhteita. Eli sinällään se löytö olisi aika merkittävä.
1: Vaikka niin merkittävää löytöä ei tapahtuisi, Tšernobylin mustan sienen keino kehittää melaniinista suoja voimakasta säteilyä vastaan on jo itsessään merkittävä havainto, josta voi olla hyötyä muissa sovellutuksissa.
0: Tätä on testattu, tätä melaniinia, niin kuin avaruudessakin, että on päällystetty rakenteita sillä, koska avaruudessahan niin kuin astronautit kohtaa tätä säteilyä moninkertaisesti enemmän kuin tässä me ilmakehän suojassa hengaavat. Niin siihen, että voidaanko päällystää pintoja tällä melaniinillä niin, että astronautit ja muu toiminta olisi suojassa siellä avaruudessa.
1: Ja tässä tulee Koskimäen mukaan esiin perustutkimuksen merkitys. Jos melaniinipigmentin säteilyltä suojaavia ominaisuuksia ei olisi tutkittu niin paljon kuin niitä on tutkittu, ei kenellekään tulisi mieleen pohtia, voisiko sillä päällystää avaruusaluksen pintoja. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tšernobylin mystinen musta sieni. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin kerro kaverille kanssa ja muista lisätä Tiedetrippi omiin suosikkeihin Yle Areenassa. Se onnistuu painamalla sydäntä. Asiantuntijana jaksossa oli akatemiatutkija Janne Koskimäki Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Seuraa mua somessa nimimerkillä Henry Ossian. Tavataan taas Tiedetripillä.
2: Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta sekä selvittää millainen kunnon pila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpaahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.

0: Radio 1.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman kasvoi puoliorpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
3: Tehdään ajatusleikki, että ChatGPT, Claude tai muu vastaava suuri tekoälymalli koulutetaan kaikella tieteellä, joka on julkaistu ennen 1900-luvun alkua. Sitten annetaan syöte. Selitä Merkuriuksen kiertorata. Tekoäly ei osaisi vastata. Tai sitten se alkaisi tarinoida vulkanusplaneetasta ja esittäisi päälle tuon ajan tietoon pohjaavat vankat perustelut. Vulkanusplaneettaa ei ole koskaan löydetty, koska sitä ei ole olemassa. Se keksittiin 1800-luvun puolivälissä selittämään Merkuriuksen kiertorataa. Radassa on poikkeama, joka ei sovi Newtonin mekaniikan peruslakeihin. Sitten 1900-luvun alussa Einstein kehitti yleisen suhteellisuusteorian ja Merkuriuksen outo rata sai loogisen selityksen. Auringon massahan se siinä vain taivuttaa aika-avaruutta. Väärässä eivät olleetkaan 1800-luvun astronomit, vaan Newtonin lait. Mitä tällä esimerkillä yritän sanoa? No, toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että millään olemassa olevalla tekoälyllä, ei kielimallilla eikä myöskään fysiikkaan räätälöidyllä matemaattisella tekoälyllä pysty tuottamaan fysiikan peruslakien kaltaisia tieteellisiä oivalluksia. Tekoäly ei siis itsenäisesti keksisi suhteellisuusteoriaa, vaikka sillä olisi kaikki Einsteinin käytössä ollut tieto. Jos tekoäly vastaavaan läpimurtoon jonain päivänä pystyy, kuulemme siitä kyllä. Tekoäly ei siis tee nappia painamalla uutta tiedettä. Siitä huolimatta tekoäly ja erityisesti suuret kielimallit ovat keksintö, joka vaikuttaa yhteiskunnassa tällä hetkellä todella moneen asiaan. Tiede ei suinkaan ole tästä kehityksestä irrallinen saareke. Laajasti tieteestä kiinnostuneena ihmisenä olen jo tovin kaivannut vastauksia siihen, miten tekoäly ja sen kehitykseen suunnatut valtavat taloudelliset panokset vaikuttavat tieteeseen. Pelkässä rahassa mitattuna viime vuosien tekoälybuumi on yksi ihmiskunnan suurimmista teknologisista ponnistuksista. Toisaalta haluan kuulla, miten tieteentekijät näkevät tekoälyn vaikutukset ympärillään. Millaisia odotuksia ja epäilyksiä teknologiaan kohdistuu? Ja tekeekö se jotain meidän omalle kyvyllemme ajatella? Siksi tässä jaksossa haastattelen tutkijoita, joilla on tiedon ja innovaation tuottamisesta sekä niiden vaikutuksista yhteiskuntaan ehkä tiedemaailman laajin kuva. Heidän tutkimusalansa on tieteen ja teknologian tutkimus. Minä olen Aapo Laakso ja sinä kuuntelet Tiede Ykköstä. Jos halutaan edes arvailla, miten tekoäly vaikuttaa tieteeseen, voisi ensiksi yrittää ymmärtää, miten tiede tuottaa tietoa ja minkälaiset voimat tieteen kehityksen suuntaa määräävät. Tieteen tutkija ja Aalto-yliopiston yhteissuunnittelun professori Sampsa Hyysalo on toiminut Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran puheenjohtajana. Hänen työtään kuvaa tieteen, teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen ymmärtäminen laajassa perspektiivissä. Hän osaa kertoa, mikä tiedettä ohjaa. Tähän on nimittäin useita malleja, joista osa laajan yleisön on helpompi hahmottaa kuin toiset.
4: Eli varmasti eniten julkisuudessa tieteilijöiden esiin tuoma malli on tämmöinen, niin kuin puhutaan tieteen lineaarimallista. Eli ajatuksena on, että tiede on se, joka löytää uusia ilmiöitä ja sitten siitä uudesta ymmärryksestä sitten syntyy sovelluksia ja sovelluksista syntyy niin kuin teknisiä innovaatioita teknisiä keksintöjä ja näistä teknisistä keksinnöistä seuraa sitten kaupallisia innovaatioita ja kaupalliset innovaatiot sitten muuttaa yhteiskuntaa ja sitten kansalaiset ja yhteiskunta voi paremmin. Tämä on Chicagon maailmannäyttelyn motto, eli science discovers, technology applies, man conforms. Ja tätä tapahtuu. Kyllä niin kuin tiede ohjautuu omasta kiinnostuksestaan ja omien tulostensa uusista implikaatioista eteenpäin ja sekä niin kuin ihan aidosti tieteellisestä kiinnostuksesta eri tieteenalojen sisällä ja tieteenalojen välillä, niin tiede ohjautuu uusiin kysymyksiin ja tuottaa uutta tietoa. Ja sieltä vähän väliä sieltä lähtee joku niin kuin, sovellusalue, josta seuraa keksintöjä, josta seuraa innovaatioita, joista seuraa yhteiskunnallisia vaikutuksia, joista osa on ihan positiivisia. Mutta ei toki tietenkään ole koko kuva.
3: Professori Hyysalon mukaan toinen merkittävä tiedettä ohjaava voima on yksiselitteinen yhteiskunnallinen tarve. Tällaista toimintaa on harjoitettu jo ennen kuin nykyaikaista tieteestä varsinaisesti voidaan edes puhua. Tieteen historia katsoo nykyaikaisen teoriaan ja todistamiseen perustuvan tiedekäsityksen alkaneen muotoutua valistuksen aikana 1700-luvulla, mutta monen tieteenalan juuret ovat kauempana. Esimerkiksi astrologisia malleja laadittiin jo antiikin aikana. Löytöretket ja kolonialismi puolestaan kiihdyttivät valtavasti kartografian ja maantieteen kehitystä. Myös myöhemmin antropologiaksi kehittynyt tiede otti ensiaskeleitaan, kun valloitettujen maiden kansoja piti ymmärtää. Motiivi oli aluksi lähinnä siinä, miten siirtomaita saadaan hallittua. Sosiologia puolestaan kasvoi nopeasti 1800- ja 1900-luvuilla, kun teollistumisen ja kaupungistumisen myötä kehittyneen yhteiskunnan toiminta kaipasi uusia selityksiä. Kolmas Hyysalon esiin nostama tiedettä ohjaava voima ovat tieteen ulkopuolella tapahtuvat innovaatiot. Esimerkiksi iso osa teknologian kehityksestä ei synny järjestäytyneen tieteen tekemisen parissa. Tieteen historioitsija Derek de Solla Pricen käyttämä klassikkoesimerkki kertoo höyrykoneesta. Höyrykoneen toiminta perustuu termodynamiikan lakeihin, mutta nämä lait ja varsinkin termodynamiikan niin sanottu nollaspääsääntö, eli termodynaaminen tasapaino, ymmärrettiin vasta vuosikymmeniä höyrykoneen keksimisen jälkeen. Höyrykone siis toimi ja sen toimintaa pystyttiin parantelemaan monia kertoja, vaikka tieteentekijät eivät täysin ymmärtäneet, mitkä ilmiöt mihinkäkin asiaan vaikuttivat. Oivallus johti kehitykseen myös muilla tieteenaloilla, kun alettiin tutkia, voisiko tasapainotiloilla selittää muunkinlaisia järjestelmiä. Hyysalan mukaan esimerkiksi kansantaloustieteen tasapainomallit ovat saaneet alkusysäyksensä juurikin termodynamiikan löydöksistä. Tieteen ulkopuolella tapahtuvat innovaatiot saattavat joskus kääntää täysin tieteellisen tutkimuksen suunnan.
4: Miksi mä nostan tämän tekniikka edellä tiede perässä jutun, niin näitä tapahtuu tosi paljon. Eli mun omilla aloilla oli esimerkiksi tämmöinen hauska, että niin kuin käyttöliittymäsuunnittelu niin eteni niin, että tietokoneiden käyttöliittymien suunnittelu. 70-luvulla pitkälti mentiin, kun oli näitä tämmöisiä command prompteja, niin meni pitkälti niin, että niiden ominaisuuksia tutkittiin ja sitten niitä sovellettiin. Eli mentiin tavallaan sillä tieteen lineaarimaalilla, että tutkijat tutki ja sitten niitä sovellettiin. Ja sitten joku kävi keksimään ihan toisella niin kuin sen, että hei, me voidaan tehdä tämmöisiä graafisia käyttöliittymiä. Se on itse asiassa alun perin kehitetty Xeroxin kopiokoneeseen kehitettiin ensimmäinen graafinen käyttöliittymä. Ja se graafinen käyttöliittymä heitti koko sen aiemman niin kuin kognitiiviseen psykologiaan pohjanneen järkeilyn siitä, että miten tietokonetta käytetään, mistä sen käyttöliittymä koostuu, niin se mullisti sen aivan täysin. Ja koska yhtäkkiä voitiinkin niin kuin tehdä niin kuin hahmotuksen avulla niin kuin käyttää tietokonetta, eikä suinkaan niin kuin tämmöisten niin kuin komentorivien kautta. Ja tämmöisten niin kuin graafisten visualisaatioiden kautta tapahtuva tietokoneohjaaminen, niin se muutti tosi radikaalisti sitä pohjaa. Ja se oli niin kuin, jälleen se oli ihan äärimmäisen generatiivinen niin kuin oivallus, josta seurasi näiden niin kuin graafisten käyttöliittymien niin kuin teollisuudessa tapahtunut niin kuin hillitön kehittyminen. Varmaan 15 vuotta meni niin, että suunnittelijat, muotoilijat, teollisuusyritykset koko ajan kehitti graafisia käyttöliittymiä, testasi, aha, tämä toimii, aha, tämä ei toimi, ai, ei pidä tehdä tolleen, koska siitä seuraa erilaisia käytettävyysongelmia. Aha, ja käytettävyys siis niin kuin, tieteen alana kasvoi oikeastaan tässä vaiheessa, koska havaittiin, että sen sijaan, että me tehdään, yrittää luoda yleisiä periaatteita, niin itse asiassa meidän täytyy vaan niin kuin, siirtyä käytännön testaamiseen, että mikä toimii ja mikä ei, ja luotiin semmoisia kevyitä testausjärjestelyitä, että saatiin hommat hoitumaan niin sanotusti. Ja sitten niin kuin tavallaan siellä niin kuin niiden kevyiden testausjärjestelyiden perässä, niin sitten kokonaiset kaaderit niin kuin tutkijoita yritti järkeillä, että miksi tämä toimii niin kuin se toimii, ihan sama homma kuin sen höyrykoneen kanssa. Että minkä ihmeen takia ihmiset pystyy käyttämään tätä käyttöliittymäversiota paljon paremmin kuin tätä käyttöliittymäversiota tai tuota kolmatta. Ja sitten sieltä niin kuin erilaisia taustateorioita haettiin ja yritettiin ymmärtää. Ja sitten jossain vaiheessa tavallaan se niin kuin, graafisten käyttöliittymien niihin liittyvät periaatteet alkoi tulla sitten jo aika hyvin ymmärretyiksi ja osa jopa tieteellisesti niin kuin, tavallaan. Niillä alkoi löytyä selitysmalleja, osa rajallisempia, osa laajempia.
3: Jos palataan jakson punaiseen lankaan, eli tekoälyyn ja kielimalleihin sekä niiden ympärille kehittyneeseen valtavaan talouteen, on aiheellista kysyä, missä määrin talous ohjaa tieteen suuntaa.
4: Taloudellinen toiminta ohjaa ja vetää puolensa tiedettä siinä mielessä, että rahalla nyt ei tiedettä pysty synnyttämään. Että on paljon esimerkkejä siitä, että on ihan hirveästi haluttu saada joku asia ratkaistua ja sitten syydetään järkyttävän määrän rahaa ja sitä silti saada ratkaistua. Että rahalla, niin sanotusti rahalla ei voi innovaatioita synnyttää. Jos se olisi niin helppoa, niin innovaatiokilpailu kansakuntien välissä näyttäisi ihan erilaiselta. Miten raha vaikuttaa ja rahoitus vaikuttaa on se, että jos on paljon resursseja, niin voidaan tehdä paljon intensiivisemmin ja laajemmin tutkimusta ja sitten on mahdollista tehdä hyvin työintensiivisiä ja resurssiintensiivisiä tutkimusasetelmia. Ja toki tutkijatkin on otuksia, joiden pitää leivän syrjässä pysyä kiinni. Eli jos jollain on iso potti rahaa, niin se tyypillisesti palkkaa ison läjän ihmisiä, joka johtaa jonkun tieteenalan ihan pääluvun kasvuun. Ja sikäli kun sieltä jotain saadaan aikaan, niin se niin kuin tavallaan se ihan se volyymi, mitä siellä tieteenalalla on, niin sen potentiaali synnyttää tieteellisiä löydöksiä on hirveän paljon isompi. Et se ei ole tavallaan tämmöinen niin kuin suora kausaalisuuden, vaan jälleen siinä on vuorovaikutteinen suhde.
3: Tieteen resurssit ovat myös jonkinlaisessa suhteessa siihen, kuinka merkittäviin saavutuksiin tutkimuksella voidaan päästä. Professori Hyysalo käyttää termiä tieteenalan lupaus. Tämän suhteen tieteenalat eivät todellakaan ole tasa-arvoisia.
4: Ja meillä on tämmöisiä, on olemassa semmoisia aloja, mitkä on syystä tai toisesta, niin kun niillä on niin iso lupaus, että niihin kanavoidaan aika isojakin resursseja aika pitkällä aikavälillä, vaikka edistys olisi ihan äärimmäisen hidasta. Fuusiotutkimus ja tietysti kaikki ydintutkimus, niin sitä tietysti katalysoi yhtäältä ihan sotilaalliset intressit. Eli ydinase valtioilla ja semmoiseksi havittelevilla on jatkuva intressi kaataa rahaa myöskin siviilipuolen ydintutkimukseen, koska se potentiaalisesti voi poikia jotain sinne sotilaspuolelle. Ja sotilaspuolen resursseja voidaan sitten niin kuin legitimoida sitten siviilipuolen niin kuin toimintana. Ja sitten toisaalta siellä on niin kuin valtavia potentiaaleja, että fuusioenergiaa, siitähän on semmoinen vitsi, joka on vähän niin kuin silleen vain puolittainen vitsi, että fuusioenergia on aina 30 vuoden päässä. Että se on ollut 30 vuoden päässä niin kuin syntymisestään lähtien sieltä niin kuin 50-luvulta lähtien tai jo aiemmin, kun oli visioita siitä, että fuusioilmiönä voisi niin kuin tuottaa meille loputtoman määrän energiaa, ja koska se lupaus on niin hillitön, että meillä olisi niin kuin päästötön loputtomasti energiaa tuova niin kuin turvallinen energianlähde, niin sehän on ihmiskunnalle niin hillitön lupaus, että vaikka se on niin kuin, vaikka se on aina 30 vuoden päässä, eli siis aina kun jotain ongelmia ratkotaan, niin seuraavat ongelmat tulee eteen, niin niin siihen vaan kaadetaan jatkuvasti niin kuin rahoitusta. Ja nyt muu tietotekniikan kehitys on mennyt vähän silleen, että on kaadettu paljon rahaa, mutta on myös saatu paljon tuloksia. Tekoäly on silleen hilpeä, että tavallaan tekoälyn niin kuin tulokset ja niin kuin sieltä sen tutkimuksen alkuajoista niin kuin ihan tähän nykypäivän oville, niin siihen kehityksen nopeuteen ja tulosten vakuuttavuuteen, niin kuten eräs brittikollegani totesi, niin aina 10 vuoden päässä ja aina niin kuin täysin underwhelming, että ne on aina niin kuin jotenkin jääneet valtavasti niistä odotuksista, vähän samalla niin kuin siinä fuusiossa. Mutta sitten tuli syväoppivat algoritmit ja laajat kielimallit ja yhtäkkiä tekoäly pystyi ratkomaan hyvin arkipäiväisiä ongelmia hyvin laajalla kirjolla, hyvin laajalla alueella, sitten laajalla sovellusalueella ja sen lupaus sitten niin kuin se levisi hyvin laajalla yhteiskuntaan. Eli meillä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin merkittävää rahoitusta saavia pikkuhiljaa kehittyviä tieteilijöitä, jotka voi sitten yhtäkkiä niin kuin nousta tosi isoiksi.
3: On yksi asia, josta tekoälyn yhteydessä voisi puhua paljon enemmän. Hyysalon mukaan tietote

0: jossa esitettiin vakavaa huolta tänä päivänä täysin relevanteiksi nousseista internetin ikävistä puolista. Misinformaation tahallisesta levittämisestä, palveluiden keskittymisestä suljetuiksi alustoiksi ja valtiollisesta vallankäytöstä verkossa. Teemat eivät olleet tutkijoille uusia, edes tuolloin yli 20 vuotta sitten. Mutta mitään sääntelyä niiden pohjalta ei syntynyt. Nyt Hyysalo näkee samaa kehitystä tekoälyssä.
1: Jos jollain sovellusalueella on iso kaupallinen potentiaali ja isot voiton tekemismahdollisuudet, tai valtioille niin kuin ison kilpailuedun saavuttamisen houkutus, niin sitä optimismia on helppo myydä. Ja sitten semmoinen niin kuin kriittiset puheenvuorot, niitä ei haluta huomioida tai ne helposti niin kuin sivutetaan. Ja kyllä siinä tämmöinen niin kuin asetelma. Toki on sitten tämmöisiä niin kuin anomalioita. Tietotekniikka on, niin kuin, jos ajatellaan tieteenalojen kirjoa, niin tietotekniikalla on jotenkin hyvin outo asema tieteenalojen välillä. Eli tietotekniikan potentiaaliset haittavaikutukset, niiden arviointi ja tavallaan niin kuin vaikka on ilmeisiä niin kuin valtavia haittavaikutuksia, niiden se on saanut elää todella sääntelemätöntä elämää aina. Se on jotenkin tämmöinen tosi anomalinen tieteenala siinä.
0: Onkin vähän pysäyttävää ajatella, että esimerkiksi dystooppisessa skifikuvastossa on iät ja ajat pyöritelty sellaisia teemoja, kuten kloonaamista ja laboratoriosta karanneita sairauksia, ydintuhoa ja säteilyn saastuttamaa maailmaa, sekä tekijöidensä hallinnasta riistäytynyttä tekoälyä ja muuta aivan liian pitkälle vietyä tietotekniikkaa. Lääketiede ja ydintutkimus ovat kansainvälisesti säädeltyjä tieteenaloja. Tietotekniikkaa ja tekoälyn kehitystä ei sen sijaan suitsita lainkaan samassa mittakaavassa, eikä aikaansaannosten eettisistä ongelmista tai potentiaalisesta tuhovoimasta käydä päättäjien kesken laajoja keskusteluita. Tekoälyn ja oppivien kielimallien suhteen eletäänkin nyt kautta, jossa sen käyttö yhteiskunnassa on laajaa, mutta toisaalta sen potentiaali ja kustannukset ovat tuntemattomia. Siirrytään tässä kohtaa Helsingin yliopistolle, jossa tapasin tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikosken. Hyysalon lailla hän on tieteen moniottelija. Ylikoskella on vankka tausta filosofiassa ja professuuri sosiologian alalta. Hän mieltää itsensä laaja-alaisesti yhteiskuntatieteilijäksi ja on viime vuosina kirjoittanut muun muassa tekoälyn vaikutuksista työhön ja yhteiskuntaan. Kysyin, miten tekoäly on tähän mennessä näkynyt Ylikosken omassa työssä?
2: No mun työssä se tavallaan niin kuin näkyy ensisijaisesti opettajana, että ensimmäisenä nousi tavallaan esille, kun ryhdyttiin miettimään sitä, että kun opiskelijat kirjoittaa esseitä, niin onko ne sitten niin kuin generatiivisella tekoälyllä tuotettuja ja minkälaisia ohjeita pitäisi antaa. Nyt myöhemmin on alkanut tietysti tavallaan niin kuin tutkimuksesta tulla myös näkyviin se, että otetaan huomioon, että siis niin kuin millä ChatGPT lanseerattiin 22 syksyllä, niin tämä ei ole kovin pitkä aika. Ei nyt vasta alkaa olemaan niin kuin esimerkiksi tutkimuksia julkaista, jossa tavallaan niin kuin alkaa näkyä se generatiivisen tekoälyn käyttö tutkimuksessa. Että sitä ennen on paljon tavallaan tämmöisiä niin kuin puolittain anekdotaalisia niin kuin havaintoja, että johonkin tietojen käsittelytieteen konferensseihin niin kuin moninkertaistuu submittoitujen artikkeleiden määrä tai että jossain lehdissä on syntynyt kriisi siitä, että niin kuin, niin tarjotaan paljon aikaisempaa enemmän artikkeleita. Ja sitten ihmiset valittaa, että heidän saamansa referee-lausunnot on selkeästi kielimallin avulla tuotettu ja niin poispäin. Mutta nämä on tavallaan niin kuin tämmöisiä anekdotaalisia havaintoja, jotka aina isompaa kuvaa. Mutta nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin myös näkemystä siitä, että miten se niin kuin tapahtuu niin kuin laajemmassa skaalassa. Et just viime viikolla ilmestyi artikkeli, jossa vertailtiin niin kuin vuosia 20-22 ja sitten 24-25 ja katsottiin tavallaan, niin kuin, että millä tavalla niin kuin tieteelliset julkaisut on muuttunut. Siinä analysoitiin 7 miljoonaa tieteellistä artikkelia ja tutkittiin niiden sanastoa. Siinä käytettiin ajatusta, että voidaan identifioida sen tyyppisiä sanoja, jotka on tyypillisiä kielimallin käytölle ja sitten tavallaan

0: tunnistettiin jotenkin, okay, että missä, millä aloilla, minkälaisissa julkaisuissa, minkälaisissa instituutioissa työskentelevät ihmiset käyttää enemmän tekoälyvälineitä.
1: Tekoälyn käytön jälkiä ovat esimerkiksi tietynlaiset lauserakenteet, viittaustavat ja toistuvat harvinaiset ilmaisut. Ylikoski summaa, että näitä näkyy eniten tietojen käsittelytieteellisissä artikkeleissa ja johtamisen tutkimuksessa. Professori ei kuitenkaan pidä tekoälyn käyttöä artikkeleiden kirjoittamisessa yksiselitteisesti huonona asiana, sillä se esimerkiksi helpottaa kirjoittamista tieteen valtakielellä englannilla. Valtaosa tieteellisestä julkaisemisesta tapahtuu englanniksi, vaikka merkittävä osa tutkijoista ei sitä äidinkielenään tai edes toisena kielenään puhu. Tässä mielessä kielimallien käytöllä voi nähdä olevan demokratisoiva vaikutus. Tiede Ykköseen on tulossa kokonainen jakso tekoälyn vaikutuksesta tieteelliseen julkaisemiseen, joten aihetta tullaan pian käsittelemään syvällisemmin. Mutta nyt mua kiinnostaa tietää, minkälainen vaikutus tekoälyllä on sitten itse tieteen tekemiseen. Ylikosken vastaus lähtee hänen omasta alastaan.
0: Yhteiskuntatieteissä on alkanut keskustelu siitä, että mihin sitä voi käyttää. Sitä on monenlaisia kokeiluja. Niitä on onnistuneesti pystytty käyttämään esimerkiksi tämmöiseen aineiston analyysiin, joka siis tarkoittaa siis sitä, että jos aikaisemmin oli niin kuin tutkimusavustaja, joka kävi läpi tekstiaineistoa ja luokitteli sitä, niin tämmöisiin luokittelutehtäviin kielimallit toimii suhteellisen hyvin ja tavallaan ne saattaa olla jopa parempia kuin ihmiset, vaikka siinä täytyy olla aika tarkkana, että ne on koulutettu oikein. Mutta sitten on myös tämmöisiä kokeiluja, että ajatellaan, että se olisi niin kuin synteettistä dataa. Että sen sijaan, että me tehtäisiin kyselytutkimus oikeille ihmisille, niin me kysytään kielimallilta, että olet 18-vuotias nuori nainen Etelä-Vantaalta. Ja sitten kysytään kysymyksiä ja sitten on niin kuin mietitty, että kuinka hyödyllistä, niin kuin luotettavaa tämä data on. Ja lopputulos on, että tämä on erittäin ongelmallista dataa. Erityisesti, kun me puhutaan semmoisista pienistä ryhmistä, jotka ei tavallaan ole hyvin esillä siellä datassa. Ja sitten tavallaan se alkuperäinen motivaatio, että käyttää tätä synteettistä dataa, oli se, että voitaisiin tavallaan niin kuin ehkä saada niin kuin paremmin näiden ihmisten ääni kuuluviin. Mm. Että selkeästi se kielimallien keskiarvoistava toimintamalli vaikuttaa siihen. Ja sitten on myös huomattu, että ne on, kielimallit on aika lailla ladattu tavallaan niin kuin yhteiskunnallisia näkemyksiä. Ne tavallaan heijastaa niitä näkemyksiä, joita se datamateriaali, jonka perustana ne on. Ja suurin osa sitä on tämmöistä niin kuin amerikkalaista yritysmaailman tuottamaa puhetta. Niin se näkyy siinä puhetavassa, mutta se näkyy myös tavallaan siinä, että miten asioita jäsennetään. Et siinä mielessä, mitä kauemmas tullaan tämmöisestä niin kuin englanninkielisestä valtakulttuurista, niin sitä luultavasti huonommin se kielimalli palvelee tarkoitustaan.
1: Tässä Petri Ylikoski siis puhuu näistä niin sanotuista isoista tai massiivisista kielimalleista, kuten OpenAI:n ChatGPT:stä ja Anthropicin Claudesta, jotka on koulutettu valtavalla määrällä internetissä vapaasti saatavissa olevaa dataa. Tekoälykielimalleja on mahdollista käyttää myös paikallisina järjestelminä, jolloin mallin koulutukseen käytettävää dataa pystytään kontrolloimaan. Voisiko kielimallin valjastaa tekemään humanistisille ja yhteiskuntatieteille tyypillistä kvalitatiivista eli laadullista analyysiä, jossa tutkimusaineistosta pitää ymmärtää merkityksiä, viittaussuhteita ja esimerkiksi kielenkäytön nyansseja?
0: No siis sitä kokeiluja ja tavallaan niin kuin tämmöisillä mallien avulla voidaan tehdä niin kuin osia siitä kvalitatiivisesta analyysistä, just tavallaan sitä aineiston luokittelua ja jotain osioita tulkinnoista, mutta tavallaan niin kuin, ja voi sitten kielimallia pyytää tuottamaan niin kuin tulkinnollisen artikkelin näköisen tuotoksen, mutta kyllä se tavallaan enemmän jäljittelee sitä sen artikkelin ulkomuotoa, kun heijastaa tavallaan sitä, että oltaisiin tehty jotain tutkimusta ja ne väittämät perustuisi sen tutkimuksen tuloksiin, eikä tavallaan siihen, että mikä tavallaan niin kuin näyttää vakuuttavalta. Eli kyllä se vaatii tavallaan niin kuin sen, niin kuin mä ajattelin, että jos olisi tiedettä, niin se täytyy olla se prosessi edelleen siellä takana, joka kytkee sen datan niihin tehtyihin johtopäätöksiin. Ja siinä on niin kuin erilaisia osataipaleita, joissa välineet voi auttaa tutkijaa, mutta tavallaan niin kuin sitten niin kuin se lopputulema on sitten eri asia. Ja sitten ennen kaikkea on tärkeää, että se niin kuin se ihminen on vastuussa siitä tekstistä, että tavallaan se moraalinen vastuu siitä kirjoittajuudesta, niin kuin riippumatta siitä, että kuinka suurena apuna ne mallit on, niin tavallaan niin kuin sitä vastuuta ei voi vierittää, että niitä mallien iskoille, vaan niin kuin se tutkija on viime kädessä vastuussa siitä, että se käyttää sellaista mallia, joka käyttö on niin kuin perusteltua ja oikeutettua.
1: Keskustelun lomassa Ylikoski luonnostelee eräänlaisen ideaalimallin siitä, miten yhteiskuntatieteellinen tutkimus voisi ainakin teoriassa tukeutua tekoälyn käyttöön. Nykyisiin työtapoihin verrattuna suuri etu on nähtävissä siinä, että usein kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston kokoa rajoittaa se, että sen läpikäyminen on hidasta ihmisen tekemää työtä. Siitä on peräisin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksi ikiaikainen ongelma, eli se, että aineistot rajautuvat käytännön syistä monesti melko pieniksi, ja siten tutkimukset eivät usein ole kovin laajasti yleistettäviä. Aineistojen kokoja voisikin paisuttaa radikaalisti ulkoistamalla käsityötä räätälöidyille tekoälyagenteille.
0: Niin mä näkisin, että se ei ole välttämättä yksi kielimalli, vaan pikemminkin se on tavallaan tämmöinen niin kuin työn kulku, jossa on monia tämmöisiä agentteja, joilla on tavallaan erityyppisiä tehtäviä. Että osa luokittelee sitä aineistoa, osa analysoi sitä aineistoa, ne ehkä kilpailee keskenään, osa agenteista ehkä kritisoi toisia agentteja, arvioi niitä niin kuin, että sen suhteen, että täyttääkö ne hyväksyttävät standardit ja niin poispäin. Ja tavallaan niin kuin tutkija on sitten tavallaan niin kuin tämän joukon jäsen, toivottavasti sen ryhmän johtaja, joka tavallaan sitä katsoo päälle ja tavallaan niin kuin katsoo, että mitä nämä eri tavallaan niin kuin hyvin määritelty ja tehtäviä tekevät agentit tuottaa, ja sitten tavallaan niin kuin katsoo, että okei, mitä tehdään seuraavaksi ja niin poispäin. Sitten tavallaan niin kuin, niillä agentilla voi olla erilaisia tehtäviä, että osa voi olla tavallaan niin kuin paholaisen asianajaja, että tutkija jotain mieltä, niin sen agentin tehtävä on miettiä vasta-argumentteja. Yksi voi tsekata sitä suhteessa niin kuin olemassa olevaan tutkimukseen tai standardeihin ja tavallaan niin kuin katsoa, että onko se hyväksyttävää, ehkä arvioida sitä, onko se eettisesti hyväksyttävää tai tunnistaa semmoisia ongelmia. Ja tärkeintä on siis, että kaikkien näiden kohdalla siis ne agentit on tavallaan niin kuin erehtyväisiä, ne tekee virheitä ja ne saattaa tuottaa niin kuin tylsiä tuloksia, mutta tavallaan niin kuin ne on syötteitä siihen niin kuin tutkijan tai tutkimusryhmän ajatteluprosessiin. Tämä olisi mun mielestä tavallaan semmoinen niin kuin optimistinen malli, miten se voisi toimia, mutta että niin päästäänkö me tämmöiseen asetelmaan, niin se on tietysti niin kuin avoin kysymys.
1: Olen pannut merkille, että tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan esitetään paljon näkemyksiä, myös tai ehkä erityisesti tiedemaailman ulkopuolella. Tekoälyyhtiö Palantirin toimitusjohtaja Alex Karp latasi vuoden alussa maailman talousfoorumissa ilmoille väitteen, että tekoäly tulee hävittämään humanistiset ammatit. Toisen tekoälyfirman Anthropicin perustajiin kuuluva Daniela Amodei taas paalutti helmikuussa, että ihmistieteiden opiskelu on tulevaisuudessa itse asiassa tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Kysyin Ylikoskelta, mitä mieltä hän on tekoälypomojen julistuksista.
0: Tämä on mun mielestä alkanut muodostua krooniseksi ongelmaksi, että tekoälyyhtiöiden johtajat ja tutkijat esittää analyysejä siitä, mitä tulee tapahtumaan työmarkkinoilla, vaikka niillä ei juuri asiantuntemusta ole siitä, että okei, niillä on ehkä ymmärrys siitä, että miten tekoäly pystyy ratkaisemaan jotain tiettyjä tehtäviä, mutta sitten niin kun heillä ei juuri ole käsitystä siitä, että mitä kaikkea muuta nämä ihmiset tekee. Että hyvä esimerkkihän on tästä, että siis niin kun, esimerkiksi näistä radiologeista. Joku tekoälytutkija ennusti, että muutaman vuoden päästä radiologeja enää tarvita. Muuten nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin radiologien tarve on kasvanut siitä huolimatta, että ne käyttää kasvavassa määrin tekoälyä siinä työssään. Ja tämä mun mielestä heijastaa tavallaan sitä, että siis niin kuin ei ymmärretä, että mitä kaikkea se radiologi tekee, mitä siihen työn kuvaan kuuluu. Että se ei ole pelkästään niiden niin kuin kuvien analysoiminen. Ja tavallaan niin kuin tiettyjen asioiden tunnistaminen niistä.
1: Miten tekoälyn käytön yleistyminen muuttaa työelämää ja erityisesti asiantuntijatyötä? Petri Ylikoski on kirjoittanut aiheesta yleistajuisen artikkelin Akavan ajatuspajalle Akava Worksille. Artikkelissa hän toteaa, että siinä missä tietotekniikan ja tekoälyn kehitys on tähän asti hyödyttänyt erilaisia asiantuntijoita ja lisännyt heidän tarvettaan, on tilanne nyt osin kääntymässä päälaelleen. Generatiivinen tekoäly kykenee suorittamaan lähtötason asiantuntijatehtäviä, joita hoitamaan palkattiin ennen harjoittelijoita.
0: Koska ne nykyiset huippuasiantuntijat on kuitenkin aloittanut sieltä portaiden alapäästä, ja ne on tavallaan aloittanut näistä tavallaan niin kuin tavallaan juoksupojana assistentin tehtävistä ja pikkuhiljaa tullut ymmärtämään, että miten se järjestelmä toimii, miten ne aineistot toimii, miten tuotetaan niin kuin, mitkä asiat on olennaista ja niin poispäin. Eli kysymys on se, että sitten kun nämä ihmiset jää eläkkeelle, niin kuka korvaa ne, koska meillä on jäänyt tavallaan niin kuin katkaistu niin tikapuut siitä puolesta välistä. Toinen on se, että jos me tavallaan tullaan luottamaan tämmöisiin työvälineisiin, ajatellaan esimerkiksi niin kuin sitä radiologiaa, joka sitten alkaa käyttämään tekoälyvälineitä. Se radiologin alkuperäinen taito on kuitenkin syntynyt tavallaan niin kuin kokemuksen kautta, että hän on katsonut satoja ja tuhansia kuvia ja oppinut tavallaan sieltä tunnistamaan sen syövän tai mitä hän sieltä onkaan tunnistamassa. Ja nyt hän luottaa näihin työvälineisiin, mitä tapahtuu hänen taidoilleen. Että tavallaan niin kuin, onko mahdollista, että ne rapautuu, koska sitä taitoa ei käytetä. Ja ajatuksena on kuitenkin se, että okei, tekoäly pystyy hoitamaan nämä rutiinitehtävät ja sitten tavallaan se ihmisasiantuntija hoitaa vaikeat tehtävät. Mutta jos se kyky ratkaista niitä vaikeita ongelmia perustuu siihen, että sä pystyt handlaamaan suuren joukon, handlaamaan suuren määrän tämmöisiä rutiininomaisia tehtäviä. Niin tuleeko siitä se tavallaan tilanne, että myös se tavallaan se inhimillinen ekspertiisi heikkenee tai romahtaa sen seurauksena, että meillä ei ole enää harjoitusta tavallaan niin kuin semmoiseen rutiinomaisempaan tunnistamiseen. Tämä asetelma luultavasti vaihtelee niin kuin erityyppisten tehtävien kohdalla, että ei ole tavallaan niin kuin varmastikaan mikään semmoinen niin kuin lakimainen asetelma, että se tulee tapahtumaan yhdellä tavalla, mutta mun mielestä on niin kuin hyödyllistä miettiä, että onko mahdollista, että ne taidot ja kyvyt, mitkä on kaikista tärkeimpiä, niin onko mahdollista, että ne rapautuu, koska me ei saada riittävästi harjoitetta. Ja sitten toisaalta, että mikä on tämä niin kuin ylisukupolvinen vaikutus, että mistä tulee meidän uudet asiantuntijat.
1: Tuossa aiemmin mainittu tekoälypomojen sanailu sivuaa toista paljon puhuttua ja toki myös työelämään liittyvää asiaa. Tekoälyn käyttö opiskelussa on herättänyt julkisuudessa huomattavasti enemmän polemiikkia kuin sen käyttö työelämässä. Esimerkiksi yliopisto-opiskelu on rakennettu järjestelmäksi, jossa kandidaatti- ja maisterivaiheiden läpi tehdään harjoitustöitä ja suorituksia, jotka opettavat tieteen tekemistä.
0: Kyllä, siis se on samalla tavalla, niin omaksutaan se tietty työskentelykulttuuri, kirjallisuus, kysymyksen asettelut, ajatuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja jos se on liian fasilitoitua tai sä et sun ei tarvitse tehdä semmoisia tehtäviä, niin on mielestäni ihan mielekästä miettiä sitä, että mitä siitä seuraa. Voi olla tietysti, että se avaa mahdollisuuksia tavallaan, niin kuin, että sitten sulla on enemmän aikaa perehtyä johonkin asioihin, mutta sitten on myös mahdollista, että tavallaan niin kuin ne asiat, jotka jää tekemättä, onkin tavallaan niin kuin perusta niin kuin sille niin kuin varsinaiselle ekspertiisille.
2: Puhelimessa käytitkin termiä liian hyvä opettaja.
0: Niin, siis sillä tavalla, jos tätä miettii, että niin kuin ikinä ei kannata ajatella sitä tekoälyä tavallaan minkäännäköisenä uniikkina asiana, mutta jos ajatellaan, niin kuin, että miten me opettaja, tuuttori fasilitoi oppimista, mun mielestä pystyy hyvin kuvittelemaan tilanteita, että jos on liian innokas tuuttori, joka tavallaan niin kuin opettaa ja tavallaan niin kuin vastaa kysymyksiin, antaa vinkkejä liian helposti ja niin poispäin, niin tämä liiallinen herkkyys ja avuliaisuus, saattaa hyvinkin olla tavallaan niin pitkäaikaisten oppimistuloksien kannalta niin kuin negatiivista. Tavallaan se opiskelija ei joudu kokemaan sitä oppimisen ja pohtimisen tuskaa, vaan tavallaan niin kuin kaikki tulee valmiiksi, että hän vaan tunnistaa sitten vinkkeistä niin kuin oikeita asioita. Tavallaan, että ehkä hän oppii tunnistamaan vinkkejä, mutta ei tavallaan ratkaisemaan ongelmia. Jos ajatellaan, että, niin kuin, että jos olet tiivistelmien käyttäjä, niin tavallaan, jos et sä ikinä itse tehnyt tiivistelmää, niin kuinka hyvin sä tunnistat hyvän tiivistelmän ja huonon tiivistelmän. Ja tavallaan, jos sä luet vaan pelkästään tiivistelmiä, niin voi olla, että sulta jää niin kuin jotain olennaisia tiedollisia rakenteita niin kuin syntymättä.
1: Tässä kohtaa Ylikoski kuitenkin vähän pakittelee, sillä ongelma ei taaskaan ole uusi ja pelkästään tekoälylle leimallinen.
0: Sanotaan niin kuin tutkimuksessa tai muissa konteksteissa, niin sitä häviää sitten tavallaan niin kuin ne taustatiedot ja ymmärrys siitä, että mikä tekee niistä asioista olennaisia ja tärkeitä. Mutta tämähän ei ole millään tavalla uusi, että siis niin kuin silloin kun PowerPoint tuli, niin sitähän kritisoitiin, että se synnyttää tämmöisen tavallaan niin kuin tietyn tyyppisen mindsetin, jossa tavallaan joka asiasta pitää tuottaa 3 pallukkaa ja sitten kaikki detaljit ja varaukset ja niin poispäin jää pois. sitä jopa yksi tutkija argumentoi, että yksi näistä Amerikan sukkulaonnettomuuksista oli seuraus siitä, että tiedon välittämiseen käytettiin PowerPointia eikä niin kuin, raportteja, joissa kirjoitetaan täydellisiä lauseita. Mä näen tavallaan niin kuin, tämän tekoälyvälineiden käytön niin kuin jatkumona tämän tyyppiselle prosessille, että me ollaan yhä kiireisempiä, meidän tarvitsee tiivistää yhä enemmän asioita. Ja se johtaa sitten, että tavallaan niin kuin me tullaan kärsimään sen tiivistämisen tuottamista ongelmista. Osittain se liittyy pelkästään siihen tiivistämiseen ja sitten tavallaan niin kuin toisaalta mahdollisesti, että niin siinä voi olla jotain pielessä, millä tavalla se malli tiivistää asioita. Se unohtaa jotkut asiat tai se antaa niille tietyn tyyppisen spinin.
1: Aivan lopuksi Ylikoski antaa vielä näkemyksensä siitä, miltä suurten kielimallien kehityksen seuraava vaihe näyttää ja minkälaiseen asemaan teknologia mahdollisesti asettuu. Viime vuodet alalla on eletty valtavan kultaryntäyksen aikaa, mutta selkeästi on jo ohitettu tekoälybuumin alkuvaihe, jossa monet yhtiöt kasvattivat markkinaosuuksiaan tarjoamalla palveluitaan jopa ilmaiseksi.
0: Niin, se tällä hetkellä nyt tavallaan ollaan heräämässä sitä kriisistä, että se oli alun perin äärimmäisen subventoitu, se oli joko ilmassa tai sitten niin kuin pieni kuukausimaksu. Nyt aletaan maksamaan niistä tokeneista, niin kuin oikeasti hinnat nousee jatkuvasti ja tavallaan niin kuin nyt herää tavallaan hintatietoisuus siitä, että se tekoäly ei välttämättä ole halvempi kuin ihmistyövoima. Se tekee samanlaisia asioita ja sitten myös tavallaan niin kuin aletaan miettimään, että mikä on näiden mallien ero. Että se on kiinalaisia malleja, jotka on niin kuin kymmeniä prosentteja tai halvempia, niitä voi ehkä käyttää suurimpaan osaan tehtävistä ja sillä tavalla säästää. Ja jos cloud on jollakin tavalla parempi kuin ne, mikä on tavallaan niin kuin jatkuvasti niin kuin avoin kysymys, niin tavallaan sitä voidaan käyttää sitä niihin niin kuin vaativampiin tehtäviin. Mutta tämä on siis tilanne, joka muuttuu varmaan kuukausittain, että tämä ei tule niin kuin selviämään tai vakiintumaan vähän aikaan. Tavallaan niin kuin, että ne toimijat saattaa huomattavasti vaihtua. Että tässä voi käydä semmoinen, että tässä tulee parin vuoden sisällä jonkinnäköinen niin kuin notkahdus, jossa nämä nykyiset niin kuin tähtitoimijat pyllähtää nuuriin ja sitten joku muu toimija ostaa ne sitten halvalta kuleksimasta ja rakentaa sen uudelleen. Se on vähän niin kuin, jos ajattelee internet-kuplaa, niin eihän se perustunut siihen, että internet oli vaan niin kuin tämmöinen feikki idea ja tavallaan tämmöinen niin kuin haavekuva, vaan kyllähän se, niin kuin, kun katsoo taaksepäin, niin internet muutti vielä enemmän asioita kuin silloin kuviteltiin. Kysymys oli vaan se, että se miten sitä ajateltiin silloin ja kuinka paljon siihen tavallaan niin kuin satsattiin rahaa, niin se oli vaan niin kuin liian massiivista ja tavallaan niin kuin huonosti ajoitettua. Et kun mä näkisin, että tavallaan näistä kielimallit on tulevaisuutta ja ne tulee olemaan osa tulevaisuutta, mutta tuleeko ne olemaan tavallaan niin kuin tämmöistä niin kuin perusinfrastruktuuria, kuten sähkö vai jotain erikoista, niin se jää nähtäväksi. Ja jää myös nähtäväksi, että kuka niitä pyörittää. Ja sillä voisi ajatella, että ne voisi olla myös niin tavallaan julkisesti omistettuja, ottaen huomioon, että niiden sisältö perustuu kuitenkin koko ihmiskunnan niin kuin yhdessä tuottamaan kulttuuriin. Että tavallaan minkä takia jotkut toimijat saisi loputtomasti periä maksuja tavallaan niin kuin muiden ihmisten työllä, koska ne niin kuin, kielimallit ei olisi mitään ilman ihmisten tuottamaan niin kuin materiaalia. Että tavallaan että siinä mielessä siinä on niin kuin huomattava ero. Niin kuin, että ne ei ole sillä tavalla niin kuin luovia, vaan ne tavallaan niin kuin eri kombinoi sitä, mitä ihmiset on tuottanut.
1: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Aapo Laakso ja äänisuunnittelun jaksoon toteutti Matias Puumala. Toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Jos heräsi myös kysymyksiä, niin laita kommenttia tulemaan, sillä Tiede Ykkönen jatkaa aiheen käsittelyä. Kommentoida voit Areenan mobiilisovelluksen keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta.

0: Yle Radio 1.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Suomessahan valitsee historiallisesti todella vahva tämmöinen realismin hegemonia. Aina silloin tällöin tuon suojamuurin läpi pääsee livahtamaan teoksia, ehkäpä etenkin kirjoja tai elokuvia, joiden fantastinen maailma pystyy tunkeutumaan faktarakastajien valtakuntaan. Tunnetuimpien vaikkapa Taru Sormusten herrasta tai Harry Potter-kirjojen ja elokuvien lisäksi suosittua fantasiaa kirjoittaa brittiläinen Diana Wynne Jones ja Liikkuva linna romaani mielikuvituksellinen kasvutarina. Se kyllä inhimillistää taikuuden ja kääntää kaiken maailman kliseet aivan oivaltavaksi elämän viisaudeksi. Kaisu Sandberg on suunnitellut kuvituksia tähän Jonesin Liikkuvan linjan sarjan kotimaiseen tai suomalaiseen uusintapainoksiin, ja sitten taas Ursula Mursu, olet nostanut esiin Jonesin merkityksen fantasian uudistajana. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos. Raskalla mukana.
1: Niin, tästä jo aikaa, kun Liikkuva linna ilmestyi vuonna 1986, mutta tämä Hajo Mietsakin elokuvaversio 2004. Minkä verran luulette, että tämä leffa on tälle kirjalle ikään kuin tuonut sitten niin kuin uusia lukijoita?
2: Kyllä mä uskon, että aika paljonkin. Ja mun käsittääkseni, olisiko tämä suomennos tehty ihan tämän elokuvan menestyksen vanavedessä?
1: Ei ole muuten ainut teos, jos näin on käynyt.
2: Joo.
1: Tuli mieleen, että kaikki nämä, eiköhän Game of Throneskin taida olla, joka on yksi maailman suositumpia sarjoja, fantasiasarjoja, niin suomennokset taisi perustua nimenomaan siihen, että TV-sarja löi hyvin läpi maailmalla.
2: Joo, voi olla. Mulle se Game of Thrones-kirjasarja ei ole niin tuttu, mutta mä oon tosi iso fani sille sarjalle. Kyllä,
1: aivan, että, joo. Ja Noituri on myös yksi sellainen sarja, musta tuntuu, että sen TV-sarjan ansiosta on tapahtunut käännöstöitä näissä. Näitähän tapauksia on muitakin.
2: Joo, Witcher taitaa olla, siitä on suomennoksia mun käsittääkseni ollut jo pitkään. Ja sehän on okay. Niinku pelinä myös tosi iso juttu. Sitä kyllä, olen pelannut.
1: Joo. Se onkin jännä homma, että tähän fantasiakirjallisuuden ympärille niin ei pelkästään liity elokuvat ja TV-sarjat, vaan myöskin tämä pelimaailma. Mm. Onko se teille tuttua?
2: No mä pelaan jonkun verran. No niin. Sitten just nimenomaan fantasiapelejä, että just tämä Witcher ja Baldur's Gate on mun suosikkeja.
1: No nyt kun tämä kirja tässä kädessä, niin on Liikkuva linna, Jonesin kirjoittama oman alansa klassikko. Tämä on tosi kaunis teos. Ja ehkä just tämä Syrjän värjäys, kun tämä nimi on, että
2: joo,
1: se ei ole valkoiset nämä sivut, vaan ne on tosiaan maalattu, niin tämä tekee tässä erityisen vaikutuksen. Mutta sitten, kun tässä lukee alkuperäisen kannen suunnittelijan nimi ja sitten lukee sun nimi, niin mitenkä sitä jaatte tämän kunnian siitä, että mitkä on Kaisu sun tekemiä osuuksia?
2: No tietysti siis mun pitää antaa täys kunnia tästä upeasta kansikuvasta tälle alkuperäiselle kuvittajalle Jose Shimasakille. Ja me ostettiin tähän tämä kansikuva ulkomailta, että tämä sama kuva on noissa kansainvälisissä editioissa. Mutta meillä tosiaan oli kansikuva, ja mun tehtävä oli sitten keksiä, että miten me tavallaan paketoidaan tästä tämmöinen erikoiseditio Suomen markkinoille. Ja vähän mä kattelin, mitä siellä on kansainvälisillä markkinoilla, miten siellä on tehty tämä, ja sitten mä mietin, että miten me saadaan tästä kansikuvasta tähän tämä syrjäväri, ja tässähän on suojapäälliset, niin sitten tämä suojapäällisten alla tässä kansikatteessa niin nämä tämmöiset vähän yksinkertaisemmat, mutta silti nätit kannet, ja nämä on niin kuin mun käsialaa. Niin se oli ihanaa, että sai tämmöisen pienen silauksen tehdä myös tähän itse.
1: Mä kysyn vielä, ennen kuin päästään Ursula, kysyn sulta lisää asioita, mutta se, että tämä syrjävärjäys, niin mä oon ainakin nähnyt tuossa ihan YouTubessa tämmöisiä videoita, missä niinku taiteilijat ottaa joku kirja ja käsimaalaa.
2: Joo.
1: Niitä. Ihan mielettömän niinku upeita.
2: Joo.
1: Äsken puhuttiin Taru Sormusten herrasta -teokseen, mutta muitakin olen nähnyt ja ne on yleensä aina fantasiakin.
2: Jotenkin niinku tämä tämmöinen niinku, visuaalinen paketti ja fantasiakirjat, musta tuntuu, että ne vähän niinku kulkee käsi kädessä. Et kyllä niinku, romanttisessa kirjallisuudessa myös näkyy paljon, mutta etenkin jotenkin näissä fantasiakirjoissa niin niinku, siitä tavallaan omasta suosikkigenreistä ja omasta lempikirjasta niin halutaan semmoinen näyttävä editio hyllyyn. Ja siihen on sitten valmiit panostapaamme jopa silleen, että tehdään itse syrjäväri, että ne on kyllä tosi upeita.
3: Niin, tavallaan vähän niin kuin pysähdytään sen teoksen äärelle niin kuin nauttimaan siitä pidemmällä tai erilaisella tavalla. Ja Ja sitten tämä syrjäväri myös niin kuin lukiessa se ikään kuin kehystää sen tekstin. Mm-hmm. Että se ei ole pelkästään silloin, kun se kirja on kiinni, niin ihasteltavissa, vaan kun sitä lukee sitä. Mäkin kun luin näitä tämän sarjan näitä uusia painoksia, niin se toi tosi kauniin kehyksen sille lukemishetkelle, kun siinä molemmin puolin näkyy ne syrjävärit siinä sivujen reunoissa. Mm. Muutenkin kyllä niin kuin toi kirja esine silloinhan, kun mä kuulin, että tästä on tulossa nämä uudet painokset, jotka oli siis fanien keskuudessa todella odotettuja. Siitä on varmaan 15 vuotta, kun itsekin olen niin kuin toivonut kustantamolta, että voisiko näistä tulla lisäpainoksia, että kun sitä aiempaa painosta oli lähes mahdoton löytää siis. Itselläkään ei kovakantisena ollut niin kuin yli 10 vuoden etsinnästä huolimatta sitä, ja silloinkin harvoin, jos niitä on ollut myynnissä, niin helposti yli 100 on niistä keräilijät saanut maksaa, että nämä oli kyllä todella niin kuin kaivatut lukijoiden keskuudessa nämä uudet painokset, mutta siis mun eka kysymyshän sulle oli silloin, että tuleeko siihen se sama ihana fontti, koska mulle niin kuin se tavallaan siinä kirjaesineessä niin. myös se tavallaan taitollinen semmoinen.
2: Niin se sisusfontti.
3: Että se sisusfontti. Et vaikka nämä kannet on erilaiset, niin se oli itselle jotenkin niin iso osa sitä visuaalista elämästä ja sitä lukukokemusta, se, että minkälainen fontti siinä on. Et mä olin tosi iloinen, että siinä on se sama,
2: samaa säilytetty,
3: se ihana fontti, mihin mä oon jo siis lapsena ihastunut, kun olen alun perin kirjastosta lainannut ensimmäisiä kertoja ja toisia ja

0: kymmenettä kertaa ja kuinka monta kertaa mä oon sen silloin aikanaan Laukaan kunnan kirjastosta lainannut, niin se fontti oli jotenkin ihana, ehkä joku kirja esiin, että muutenkin miettii, niin tavallaan se niin kuin paperin tuntu ja se kannen semmoinen niin kuin pahvin tuntu, se pinta tuntui jotenkin tämmöinen, niin kuin, kuinka pehmeä ja samettinen se voi parhaillaan olla ja näin, niin kaikki se, niin kuin, siinä on ne semmoiset tuntoaistielementitkin, jotka ei vaan niin kuin vaikka e-kirjassa olisi samalla tavalla läsnä ja mitkä ainakin mulle niin kuin ihan siinä lukemisen hetkessä on hirvittävän tärkeitä, vaikka ne on niin kuin sen sanojen ulkopuolista niin kuin elementtiä.
1: Mutta se on kiinnostavaa se, että ihan kaikki kirjailijat samalla tavalla innostu ikään kuin sitä kirjasta esineenä. Voi olla, että se sisus ja oma teksti ratkaisee, mutta ihan kiinnostavaa se, Ursula Mursu, kysyä sulta, että miten paljon se vaikuttaa sun lukukokemukseen tai vaikka siihen, että jos sä et vaikka tunne teosta, niin nappaat sä sen kirjan kannen tai takakannen perusteella, jonkun visuaalisuuden perusteella luettavaksi jonkun teoksen?
0: Ehkä mä ajattelen, että ainakin jos niin kun, kansi ja esimerkiksi sisuksen, etenkin niin kun se, tai että se voi toimia vähän semmoisena, että jos se on tosi ankea se kansi, tuntuu, että siihen ei ole panostettu, niin silloin se ei välttämättä houkuttele samalla tavalla, että silloin täytyy olla kuullut siitä niin kun hyvää jotain muuta kautta, jos se ei niin kun, tavallaan, toki niin kun kaunis kansi ei itsessään pelkästään riitä, mutta toki niin kun ihan siinä niin kun taitollisesti, että joskus niin kun, olen joskus jättänyt lukijana kirjan kesken esimerkiksi, jos se taitto on ollut niin tunkkainen, niin pieni fontti, ja niin pitkät rivit ja niin kuin, näin, että sitä on ollut vaan niin kuin tosi vaikea tahkota läpi, että niin kuin semmoinen niin kuin tietty luettavuus, siihen voi taitolla tehdä ihan valtavia taikoja, ja mä, koska en itse ole graafikko, niin en niin kuin edes välttämättä hahmota, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, mutta sen intuitiivisesti jotenkin tietää, ja esimerkiksi kun sähän oot Kaisu taittanut myös mun uuden Hengitysvaikeuksia ja sääromaanin, siinäkin just se niin kuin tavallaan taiton luettavuuteen ja kaikkiin näihin niin kuin visuaalisiin elementteihin me kiinnitettiin paljon huomiota, koska nykylukijoidenkin kanssa niin kuin se ei ole itsestäänselvyys, että se lukija, joka ottaa sen kirjan käteen, niin lukee sen viimeiseen sanaan asti, vaan ihan visuaalisestikin sen kirjan on hyvä olla semmoinen, että se houkuttelee jatkamaan sitä lukemista ja sivujen kääntämistä.
2: Niin siinä etenkin se tavallaan luettavuus oli tärkeää siinä sun kirjassa, että se on sääromaani tietysti niin kuin kirjan muotona, mutta...
1: Hei, se on kiinnostavaa. Tämä on tosiaan tehnyt yhteistyötä. Ja just tämä näin, että varmaan niin kuin Kaisukin olet kohdannut kirjailijoita, jotka on kiinnostuneita tai ei ole niin kiinnostuneita tästä. Mutta minkälaisia keskusteluja käydään sitten kirjailijan ja sen kannentekijän tai kuvittajan välillä? Mihin se yleensä keskittyy? Mitkä ne asiat? Tai onko olemassa sellaisia tiettyjä, että tämän täytyy niin kuin vaatimuksia?
2: Mulle tulee yleensä kansitoiveet toimittajan kautta, mutta joskus käydään myös kirjailijan kanssa suoraan keskustelua siitä. Mutta aika usein on silleen, että tekijä ei ehkä liikaa halua myöskään rajoittaa sitä mun tekemistä siinä. Mä saan joskus siitä käsikirjoituksen luettavaksi. Aina mä en pysty lukemaan sitä kokonaan. Joskus sitä ei välttämättä edes ole olemassa sitä käsikirjoitusta siinä vaiheessa, kun kansi pitää tehdä. Mutta sitä varten on kirjailija ja toimittaja, ketkä pystyy sitten niinku, vähän niinku kommentoimaan niitä mun ideoita siitä.
1: Mutta pitääkö se hyväksyttää kirjailijalla yleensä? Vai joo, kyllä. Kustannustoimittaja on sitä mieltä, että on hyvä?
2: No kustantamalla on tietysti silleen niinku, viimeinen sana siinä, että mikä valitaan, mutta siis kyllä nyt se lopputulos pitää olla kaikkia miellyttävä, että ei tehdä semmoisia päätöksiä, että no niin, tämä on valinta, ja jos kirjailija täysin inhoa sitä. Että.
1: Se on kiinnostavaa tässä, kun mietitään, että no dekkarit on varmaan yksi genre, mikä on todella suosittua kirjallisuudessa, vaikka kaikilla kirjallisuuden genrellä ei mene yhtä hyvin, mutta kyllä on fantasiakin. Se on suosittua, ja jollakin tavalla aika vähän niin kuin mun mielestä näkyy niin sillä tavalla mediassa siihen suosioon.
2: Niin, vähän.
1: Mutta miten mikä teitä on niin kuin alun perin tässä genressä lähtenyt kiehtomaan?
0: No mua ainakin ihan jo niinku se semmoinen niinku tietty omasta arjesta irralla oleminen, että miten niinku fantasia genrenä mahdollistaa niinku täysin erilaisia maailmoja ja vaikkapa taikaa ja semmoisia niinku, sekä esteettisiä että muitakin niinku elementtejä. No nyt esimerkiksi viime vuosina olen nähnyt, että tämmöinen niinku cozy fantasy, tämmöinen niinku pehmeä, joo, lempeä fantasia on hieman nousussa, ja tavallaan ajattelisin, että tämä liikkuva linna ja sen jatko-osat, leijuva linna ja rönsyilevä talo, mm-hmm, niin nämäkin tavallaan niinku, on osaltaan vähän sen henkistä. Sen henkistä, ja niin kuin mä oon tosi iloinen, että nimenomaan tämä tämmöinen cozy on nousussa, ja itsekin sitä tavallaan kirjoittanut, koska mun aiempi toi Kuuilmasarja, joka on tämmöinen niin kuin alakouluikäisille suunnattu fantasiasarja, niin ajattelisin, että sekin on vähän tämmöistä cozy fantasia, että siinä on noita maailmaa, ja näkisin, että tämä niin kuin Diana Wynne Jonesin lukeminen on varmasti vaikuttanut myös siihen mun kirjoittamiseen, vaikka jos tässä Kuuilmasarjassa, että tämmöinen niin kuin esimerkiksi vaikka tässä liikkuvassa linnassa on semmoinen ovi, josta pääsee nuppia kääntämällä eri paikkoihin, ja siellä on niin kuin tämmöistä kukkakauppaa ja kaikkea tämmöistä niin kuin ihania elementtejä, niin jotenkin se itselläkin kirjoittajana niin kuin nämä asiat onnan mielessä, että miten mä saan semmoisen niin kuin tosi houkuttelevan ja ihanan visuaalisesti, esteettisesti, kaikilla aisteilla houkuttelevan paikan, niin tämmöinen niin kuin cozy fantasy mahdollistaa sitä mun mielestä tosi ihanasti.
2: Mulla oli kans siis vaikea sanoa ehkä, että mikä on se yksi asia, mikä fantasiassa vetää puoleen. Ehkä justiin toi tavallaan taikuus ja erilaiset maailmat. Ja mulla oli niinku, Taru Sormusten herrasta oli mulle myös tosi tärkeä pienenä. Ja sit siitä eteenpäin, niin no siis nämä kaikki Ghiblin elokuvat, niin siis tykkäsin tosi paljon, kun niitä alkoi tulee 2000-luvun puolella. Totoro taisi tulla aikaisemmin, ja se oli myös siis aivan upea. Ja sitten tuli nämä pelit, ja edelleen luen paljon fantasiaa eri muodoissa. Ja mä kans tykkään tosta, että cozy fantasia, niin jotenkin niinku se on ihana semmoinen pehmeä vastapaino ehkä tälle, mitä nyt maailmassa tapahtuu, niin ihana paeta vähän sellaiseen niinku pehmoiseen maailmaan.
1: No asteikolla 1-10, minkä verran ärsyttää tämä realismin vahva perinne, mikä meillä Suomessa on, ja ikään kuin se hautaa alleen kaiken muun hienon ja kauniin.
2: Niin, no olisi se, kyllä mun mielestä fantasia ansaitsi siis pikkusen enemmän tilaa ja puheenvuoroja, että kuitenkin ihmiset lukee sitä paljon, ja se ei ole kadonnut mihinkään, ja se voimistuu koko aika, niin soisi fantasialle myös vähän lisää tilaa.
1: Kaikkihan ei tosiaan tunne tätä kirjaa niin hyvin kuin tämän elokuvan. Miten te ajattelette siitä, että nämähän poikkeaa vähän jonkin verran toisistaan. Tämä Sofi, mikä tässä pääosassa on, niin hän on paljon särmikkäämpi ja erilainen tyyppi tässä kirjassa kuin elokuvassa ja muuta. Mutta miten te ajattelette, että kuitenkin siis lukiessa tunnistaa, että tässä on samasta teoksesta kyse. Että siinä on niin kuin tietyllä tavalla se fiilis on mun mielestä osin tosi samanlainen. Mutta sitten muuten ne erot, niin miten te ajattelette tämän elokuvan kirjan?
0: Niin ja ehkä jostain noin puolivälistä se juoni lähtee tosi erilaiseen suuntaan, mikä on mun mielestä hyvin kiinnostavaa. Itse tykkään enemmän tästä kirjaversiosta, mutta pidän myös elokuvaversiosta. Ja tässä kirjaversiossahan niin kun, näissä jatko-osissa, joissa on eri päähenkilöt, niin näissäkin sitten tämä Sofia Howl on mukana pienemmissä rooleissa. Ja mun mielestä he, niin kun jotenkin, niin kun sanoit, että on särmikäs, niin he saa jotenkin ihanalla tavalla olla myös vähän ärsyttäviä, mikä on mun mielestä tosi ihanaa. Ja täytyy vielä nostaa nyt, kun puhutaan käännöksistä, niin nämä kääntäjät, Ville Viitanen ja Anna-Maija Viitanen, tehnyt aivan erinomaista työtä näiden käännöksien kanssa, todella kauniita käännöksiä. Näitä niin kun on ihana lukea nimenomaan suomeksi. Varmasti siis olisi alkuperäiskielellä englanniksikin, mutta tässä on kyllä niin kun, kääntäjät on tehneet tosi ansiokasta työtä.
2: Kyllä. Mun mielestä nämä ihanasti tukee toisia. Et yleensä puhutaan just siitä, että kumpi on parempi, leffa vai kirja, niin mulla oli siis silleen, että mä näin ensin elokuvan ja mä oon lukenut tämän kirjan ensimmäisen kerran vasta pari vuotta sitten, mutta että kun mä luin sitä kirjaa ekaa kertaa, niin jotenkin mulla niin kuin päässä pyöri ne elokuvan tapahtumat, ja siis se tunnelma oli mun mielestä sama, että vaikka tosiaan niin kuin puolen välin kohdilla kirja ja elokuva lähtee aika silleen eri suuntiin, vaikka lopputulema on aika lailla sama, mutta silti se ei haittaa mua tässä tapauksessa, että jotenkin niin kuin tunnelma on saavutettu, ja se on musta tässä tapauksessa tärkeä.
1: Ehkä tästä yhteydestä vielä sen verran kysyn, kun tämä Ghiblin animaatio tosiaan, niin sehän on sanottu, että jotenkin ne saa katsojan aina tuntemaan itsensä tapahtumista niin kuin riippumatta, niin hyvin niin kuin tervetulleeksi mukaan ja vähän niin kuin rauhoittaa jotenkin, vaikka miten rajuja olisi tapahtumat. Mutta sitten mä löysin tästä kirjasta paljon samaa ja jäin miettimään, että minkä verran niin kuin Jonesin ansiota on se, että ne Ghiblin elokuvat jo tuntuu siltä, koska siinä on joku sellainen tietynlainen pohjavire, mikä on turvallinen kuitenkin, vaikka se on niin kuin fantastinen se maailma.
0: Niin ehkä juuri siksi tämä kyseinen tai kyseiset elokuvan tekijät on halunnut tehdä tästä kirjasta just elokuvaversioon, että he on ehkä tunnistanut tässä sit niinku samaa kuin mitä heidän niinku omissakin tarinoissa, joista läheskään kaikki ei kuitenkaan ole niinku adaptaatioita, että tavallaan tässä Rian Wynne Jonesillakin niinku hänenkin teoksensa, vaikka hän on tai oli itse britti, niin hänenkin teoksen jotenkin tässä juoni rakenteessa olen näkevinä niin semmoista niin kuin itä-aasialaishenkistä tämmöistä, miten tämä lausutaan, mä en osaa japania, mutta siis kishuten ketsu rakennetta, siis johdantokehittely, käänne, loppuratkaisu, mikä eroaa vähän tämmöisestä niin kuin läntisestä perinteisestä kolmen näytöksen mallista, niin että niin kuin brittikirjailijallakin se hänen kirjojen, niin mun mielestä etenkin Leijuvassa linnassa ja Rönsöilyvässä talossa niin kuin näkyy hyvin tämänkaltainen niin kuin rakenne, että siinä ei ole niin kuin semmoiseen nyky-länsimaisfantasia-tyyliseen niin kuin jotenkin tapaan alussa selkeä se konsepti ja konflikti ja niin kuin mitä siinä on pelissä ikään kuin, vaan se niin kuin rakentuu pikkuhiljaa ja kohoaa sinne kohti sitä ja sitten lopussa alkaa niin kuin vähän kerjytyä auki, että miten ne asiat oikeastaan liittyy edes toisiinsa, että se vaatii ehkä lukijalta vähän erilaista asennoitumista ja luottamusta siihen, että tämä homma niin kuin saadaan kasaan, koska vaikka jos tässä Liikkuvassa linnassa, niin mä olin lukenut tämän varmaan 10 kertaa ennen kuin mä aloin edes muistaa, että mikä se loppuratkaisu oikeastaan on, koska se jotenkin se rakentuu niin kiinnostavalla ja niin kuin omintakeisella tavalla. Ja tämä sama niin kuin, rakennehan näkyy myös noissa Studio Ghibli-elokuvissa, niin mun mielestä se on hirvittävän kiinnostavaa ja niin kuin sopii cozy fantasylle tosi hyvin.
1: Se, mikä oli niin kuin lukijana sillä tavalla oikeastaan, minun kiinnitti ehkä huomiota tosi paljon se, että millä tavalla Jones kuvaa niin kuin tätä Sofiita, jonka voisi luulla järkyttyvän, kun nuori tyttö muutetaan vanhaksi rouvaksi. Niin jotenkin se rauha siinäkin, että hän, niin kuin, mitä se, hän hyväksyy tämän kohtalonsa. Ja jotenkin, että sitä ei, niin kuin, hän ei jää mässäämään eikä ihmettelemään sitä, vaan se, jotenkin se tarina vaan rullaa eteenpäin. Sitten mä odotin koko ajan, että no millä tässä tulee joku semmoinen, että ei juman kauta, ei näin. Mutta siis se viedään niin eri tavalla jotenkin maaliin se koko juttu.
2: Niin.
1: Se on niin, kuin niin mahtava se suhtautuminen siihen.
0: Niin, tavallaan ehkä se hänen tietty semmoinen niin kuin lannistunut suhtautuminen omaan elämään ja sen niin etenemisen ja siihen omaan mahdollisuuteen vaikuttaa siihen, niin se tavallaan ehkä vähän on aika keskeinen osa sitä pointtia, mä ajattelisin, että hänen täytyy niin kuin erikseen jotenkin opetella löytää se semmoinen niin kuin tietty särmä sieltä ja löytää se, ja sitten näissä, niin kun häntä sit nähdään noissa Leijuvassa linnassa ja Rönsyilevässä talossa, niin siellä sitten hänessä ehkä tämmöistä niin toimijuutta on vielä niin eri tavalla, kun hän on päässyt kasvamaan. Mun mielestä se on tosi kiinnostava se kaari. Ja näin niin aikuisena lukijana sitä osasi katsoa niin eri tavalla kuin silloin joskus alakouluikäisenä, kun on ensimmäisiä kertoja näitä lukenut.
1: Mutta sä oot nimenomaan mun mielestä aikaisemminkin Ursula Mursu niin jollakin tavalla korostanut sitä niin Jonesin merkitystä tämän fantasian uudistajana. Mitä sä niin tarkoitat tämmöisellä asialla? Miksi hän on niin noussut genressä näin suureksi nimeksi?
0: No, siis mä koen, että hänellä on hyvin omintakeinen tapa rakentaa sitä jotenkin juonta ja rakentaa sitä niitä niin kuin, Tavallaan se kirjojen rakenne, tarinoiden rakenne on mun mielestä hänellä aika omintakeinen, että se ei ole niinku tavallaan semmoinen tietyllä tavalla kaavamainen tai helposti pääteltävissä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan hän tekee niinku tosi vahvasti omalla linjalla. Mä uskon, että se on monia, niin kun etenkin tämmöisen niin kun pehmeämmän fantasian kirjoittajia inspiroinut tosi paljon. Ja tiedänkin, että on muitakin kuin itseäni.
1: Niin, ja sitten jotenkin ehkä se huumori, mikä on, niin se on jotenkin semmoista älykästä. Se ei ole niin kuin lapsille tehtyä, vaan se, se jotenkin, hän ei ainakaan aliarvioi lukijaa, koska se on niin semmoista omanlaistaan.
0: Toki lapsillekin tehty huumori niin, voi no olla joo, älykästä.
1: Voi ja
0: usein onkin. Meillä on Suomessakin vaikka tosi paljon tosi älykästä ja hyvin tehtyä hauskaa lastenkirjallisuutta. Mut joo, nämä on niinku mun mielestä erittäin hyvä esimerkki semmoisista kirjoista, jotka oikeasti toimii todella hyvin kaiken ikäisille lukijoille. Toki jotkut asiat, kun huomaa, että nämä onko 80-luvulta ainakin suurin osa tästä sarjasta, niin jotkut asiat ei ole ehkä vanhentunut ihan niin hyvin, että siellä vaikka Leijuvassa linnassa niin näkyy ehkä semmoisia tiettyjä niin kuin läskifobisia tai ehkä niin kuin, eri etnisyyksien kuvaamiseen liittyvissä tavoissa niin kuin semmoisia, mitkä ei ehkä kaikki valinnat menisi ihan samalla tavalla niin kuin niin helposti läpi nykypäivän, tai toivoisi, että ei menisi, mutta tota, monissa asioissa toisaalta sitten Jones on ollut niin kuin aikaansa edellä. Et vähän semmoista tasapainottelua, että miten niin kuin tavallaan löytää sen niin kuin arvostettavan siitä klassikosta siitä huolimatta, että se ei tietenkään niin kuin ole kaikilta osin täydellinen.
1: Olisiko vaikea sijoittaa, tota, jos mä tähän loppuun teiltä kysyn tämmöisen hyvin niin kuin laajan kysymyksen, mutta Kaisu Sandberg ja Ursula Mursu, jos mietittäisiin, että pitäisi niin kuin tämä Diana Wynne Jonesin trilogia Liikkuva linna, Leijuva linna ja Rönsylvä talo laittaa kaanoniin johonkin kohtaan, kirjallisuuskaanonia, niin miten niin kuin merkittävässä teossarjassa teidän mielestä on kyse? Aika iso kysymys, mutta jotenkin mihinkä sekaan tämän voisi heittää?
0: No siis kyllä mä ainakin ajattelen, että jos olisi joku, joka haluaisi tutustua fantasiakirjallisuuteen silleen, että ei olisi niin kuin lukenut hirveän paljon fantasiakirjallisuutta, mutta haluaisi lukea vaikkapa 10 fantasiakirjaa, jotka olisi ollut jollain tavalla ainakin NS-länsimaisessa kanonissa tärkeitä, niin näkisin, että tämä olisi hyvä nostaa sinne, sinne listalle semmoiseen tiettyyn niin kuin fantasiayleissivistykseen. Etenkin tämä ensimmäinen osa Liikkuva linna, mutta toki niin kuin sitten jatko-osatkin erittäin hyviä teoksia.
2: Niin, jep. Tämä on ehkä just tämä Liikkuvalinna niin tosi helposti lähestyttävä, että just niin kuin sä sanoit, että jos haluaa tutustua fantasiaan, niin tämä voisi olla sellaiseen myös ihan oivallinen teos, mutta kokeneempaakin fantasialukijaa niin varmasti niin kuin miellyttää.
1: Ja esineenä, kuten sanottu tuossa jo alussa, on niin kaunis ja upea teos, että tämmöisenä digitaalisena aikana, niin veikkaanpa kyllä, että tota, vaikka edes lukisi, niin tätä mielellään pitää kädessä tai omistaa tällaisen esineenä.
2: Kyllä.
1: Hei, kiitoksia kuvittaja Kaisu Sandberg ja Ursula Mursu kirjailija.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Kuuntelet Yle Radio 1, maailman kansalaisen kanavaa. Tällä kanavalla pääset äänimatkalle suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan pyörteisiin viikon jokaisena päivänä.
4: Yle Radio 1.
3: Nyt alkaa Näistä levyistä en luovu.
5: Tämä ohjelma on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on itse oppinut taiteilija, ohjaaja Doodsoni. Sua sanotaan kaikista taiteellisimmaksi ja herkimmäksi Doodsoniksi Jarno Laasalle. Tervetuloa.
6: Oi kiitos Marko ja aivan ihana olla täällä nyt viettämässä sun kanssa aikaa ja pureutua tuonne omaan menneisyyteen myös näiden biisien kautta.
5: Hei. Pitääkö se paikkansa, että sä oot se, noin määritteet, että sä oot se herkin Doodson ja taiteellisin? Sullahan on tietysti kaikki langat ollut aika hyvin käsissä tässä vuosien varrella.
6: Joo, siis siinä mielessä pitää paikkansa, että olen herkkä aistimaan erilaisia asioita ja toki myös sitten myös osoittanut sitä herkkyyttä varmasti julkisesti myös ja puhunut asioista ja omista haasteista ja vastoinkäymisistä, mutta toki löytyyhän sitä herkkyyttä myös muista Doodsoneista ja Jukka Hildenistä varsinkin. Ja nyt esimerkiksi, kun ollaan leffan kanssa oltu kiertueella, niin se on ihan huikeita, kun tuollaisia niin kuin teinikäisiä poikia ja nuorempia, niin kuin, että kuinka ne uskaltaa näyttää omaa herkkyyttä nykyään, kun tuolla on tavannut ja jos ollaan lähes jostakin tulee halaamaan. Ja niin kuin siis sellaisia asioita, että kyllä mä uskon, että me ollaan pystytty näyttämään sitä uudenlaista miehen ja pojan mallia.
5: myrkytöntä maskuliinisuutta. Se on muuten ihan älyttömän hienosti sanottu.
6: Niin, ja mä ajattelen myös, että se on tervettä maskuliinisuutta. Mm,
5: kyllä.
6: Että kyllähän niin kuin maskuliinisuuteen kuuluu tosi paljon niin kuin hienoja asioita. Mm. Nyt siitä on vaan nostettu sit näitä negatiivisia asioita. Että, mutta sellaista just, että, niin kuin, että uskalletaan olla miehiä, puhua asioista, välillä vähän nimenomaan räjähtelee ja räiskyy ja vastaa, mutta nyt täällä kaatuu myös. Eli Dudsonin tyyliin täällä kaatuu vedet pöydällä.
5: Tämä oli käsikirjoitettu homma. Tässä meillä paperia
6: täällä. Tässä oli joku paperi, joo. No, tota, no. Niin, niin, me jatketaan, me pärjätään tämän kanssa.

0: tärkeämpää, on siellä ihan vähän EDM:ää jopa. Siellä on suomalaista, ulkomaalaista. Yllätyin itsekin, että on siellä aika erilaista.
1: Aloitetaan Guns N' Rosesin Don't Cry-kappaleella. Miksi tämä?
0: No mulle se nuoruuden rakkaus musamaailmassa oli Guns N' Roses. Se oli mulle se, että hei, tämä on niinku makea bändi. Mun ensimmäinen levy oli Use Your Illusion 1. Sitten mä muistan, kun mä näin tämän musavideon, niin siellä bändi laulaa pilvenpiirtäjän katolla, soittaa, vetää biisiä, slash ajaa autolla rotkoon. Ja siinä oli niinku tosi paljon tunnetta yhdessä biisissä. Ja sellaista tiettyä myös herkkyyttä. Ja en mä usko, että silloin kun mä sen ekan kerran kuulin, mä oikein ymmärtänyt edes, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja siinähän on sydänsurua ja leikitellään. Musavideo varsinkin leikittelee niin kuin elämän ja kuoleman välillä. Ja se on aika raakakin se musavideo. Ja muistan sen kuvan, kun Slash soittaa, että ajettu rotkoon ja sitten Slash onkin elossa ja soittaa kitaraa. Mutta onko hän elossa enää? Ja Axl on niin kuin siellä haudan takana osittain ja katselee sieltä ja kauniita naisia. Ja siellä on niin kuin todella paljon erilaisia elementtejä ja se jäi, niin kuin joku, jos joku musavideo jäi sellaisen Teeni Arnon mieleen, niin se oli nimenomaan Don't Cry.

0: Siinä soi Guns N' Roses, Don't Cry, Jarno Laasalan. Yksi tärkeistä biiseistä.
1: Joo, ja mulla oli vielä kunnia sitten, kun Guns N' Roses teki paluukeikat 2016, kun lähti paluukiertueen, niin no eka mä hommasin jo Coachellaan liput, mutta mä en päässyt silloin niillä ekailla päivillä sinne, mutta sitten kun ne meni Vegasiin seuraavaksi siitä, niin siellä mä olin. Ja se fiilis päästä niin kuin todistamaan heitä livenä ja että koko niin kuin jengi oli kasassa. Ja sitten me käytiin HP Jarpin kanssa vielä Losissa myös samalla kiertueella kattoossa. Niin ihan siis kyllä niin kuin mieletön se heidän energia. Ja.
0: Seuraava biisi, mikä löytyy tästä listalta, Jarro, minkä olet tuonut, niin on punk rock song Bad Religion. Aika kova.
1: No,
0: kantaa ottava.
1: No on iso biisi ja siihen liittyy se... Jälleen mennään niihin teiniaikoihin. Ja mä kuuntelin tosi paljon niin kuin skeittipunkkia silloin. Mutta se oli jotakin sitä aikaa, kun maailmaa katsoi just Jarno teini-ikäinen silleen, että kaikki ei ole ihan kunnossa, että tämä maailma voisi olla parempi paikka myös. Ja tämähän biisi kertoo siitä, ja minkälaisia me ihmiset ollaan. Mun ensimmäisiä kokemuksia, tai oikeastaan niin kuin eka kokemus, kun mä innostuin todella live-musiikista, niin oli, kun Bad Religion esiintyi provinssissa Seinäjoella. Ja mä oon ollut silloin jotain about 15-vuotias. Mä olin siinä tokassa rivissä ja mun tajunta niin kuin räjähti. Siis se kokemus, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä muistan edelleen, kun mä lähdin ajamaan sit sieltä himaan polkupyörällä, niin mä mietin sen koko jutun, että mä en ole koskaan kokenut mitään noin mahtavaa. Miltä se tuntui? Bändin energia ja yleisön energia ja se niinku ihan, ja nimenomaan se oli oikeastaan niinku eka live-keikka, millä mä olin.

0: punk rock song, Bad Religion. Jarno Laasala, tekeekö mieli pistää vähän lökäpöksyä jalkaan enemmän ja muuta kuin tätä biisiä kuuntelee?
1: Kyllä siinä skeittimuistot tulee, tulee mieleen, vaikka en mä koskaan kyllä hirveän hyvä skeittaamaan ollut, mutta siis hengattiin ja monet ystävät skeittasi ja itse tokihan tuli, no lumilautailu sitten oli enemmän lähellä sydäntä, mutta siihen maailmaan kuului nimenomaan skeittipunkkia. Ja oikeastaan mitään muuta ei sitten silloin kuunneltukaan.
0: Missä vaiheessa teistä tuli sitten Dudesonit?
1: No Dudesonit tuli siis, mehän toki oltiin ystäviä ja nimenomaan lumilautailtiin ja Seinäjoen Jouppiskalla tavattiin nimenomaan HP, joka oli sitten erittäin hyvä lumilautailija. Mutta siellä Jouppiskalla se syntyi se oikeastaan Dudesonit.
0: Jouppilavuori siis.
1: Jouppilavuori, joo, paikallinen laskettelukeskus. Ja siellä sitten kuolettiin tekemään muitakin asioita kuin vaan lumilautailla, että laskettiin stiikalla isoihin hyppyreihin ja bokseihin tai konhotettiin jotain muuta, että kun kamera oli mukana ja sitten, niin siinä se niin kuin syntyi se rakkaus, että hei, että tässä voidaan kuvata jotain muutakin kuin. Ja sitten myöhemmin toki laskettiin kesällä sitä samaa mäkeä alas ja tultiin ostoskärryllä Jouppiskaa alas ja tokihan meidän ystäväpiiri oli silloin paljon isompi, että sitten se vaan oli, että mä olin se, joka keksi erilaisia ideoita ja rakastin kuvaamista ja sitä leikkaamisprosessia. Ja tokihan silloin kuvattiin muitakin asioita, aluksi bileitä ja kaikkea vastaavaa, että ja eihän me kutsuttu niinä Seinäjoen vuosina itseämme Dudesoneiksi teiniässä. Me oltiin vaan jätkiä.
0: Niin.
1: Ja sitten vasta kun muutti tänne Helsinkiin ja päätyi Muun TV-nimiselle kaapeli-TV-kanavalle. Ja sitten siellä oli silleen, että hei, että hitto viekö, että tässä voisi tehdä omankin TV-ohjelman.
0: Joo.
1: Niin sitä kautta sitten Dudesonit syntyi tässä muodossa. Sehän oli sama aika, kun tuli ekat videokamerat, jotka laatu riitti siihen, että ne kestää tämän niin kuin TV-standardit. Mm. Eli riittyy niin kuin mini-DV-kamerat, että pystyy. Mutta se oli vaan sitä intoa ja uskoa, että pystyy tekemään itse. Ja sitten vaan tehtiin kysymättä lupia. Ja toki nykymaailmassa nimenomaan on YouTube ja kaikki vastaavat alustat. Että sitten jos sulla vaan sitä intoa on, niin tuolla on yleisö, on somen takana niin sanotusti, että mutta se vaan vaatii sitä, että pitää uskaltaa lähteä tekemään ja uskoa siihen omaan juttuun. Ja kyllähän ne niin kuin, mun mielestä paras kausi, mikä me ollaan koskaan TVC:n tehty, on se Maailmankertoja 2, että kun ollaan edelleen vielä nuoria jätkiä ja tehdään vaan. Mutta oltiin opittu vähän, kuinka tehtiin TV:tä, niin se nuoruuden into, niin kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on kaipuu sinne, että ei sitä hauskanpitoa kielletty. Että kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on kaipuu johonkin siihen yhteyteen toisten ihmisten kanssa tai toisten miesten kanssa. Ja miksei, niin kuin, mikä ikinä on, niin kuin kaveriporukat on kanssa, onhan siellä naisiakin olla ja siihen. Mutta sitten joo, toiset pelaa golfia ja toiset sitten ottaa sähkötainuttimesta. Mut kyllähän ne jännittäähän ne asiat edelleen, kun niitä tekee.
0: Seuraava biisi löytyy nimenomaan tästä Kotiinpaluu-leffasta soundtrackilta ja onko mä käsittänyt oikein, että The Odorants on tavallaan semmoinen bändi, joka on kulkenut Dudesonin rinnalla ihan alusta lähtien?
1: Siis sehän on ihan taianomaista, eli The Odorants nimenomaan, he myös tuli sieltä Seinäjoelta ja siitä Nurmosta. Ja, ne oli 4 jätkää ja meitä vuotta about vanhempia ja niillä oli törkeän kova punkkibändi, edelleen on skeittipunkkia nimenomaan. Ja eihän meillä silloin, kun me alettiin tekemään sitä ekoja jaksoja tai ekaa 2 kautta, niin ollut niin kuin, että mistä me saadaan musiikit. Ja se oli siinä. Ystäviltä löytyi biisit ja me saatiin ne niin kuin niiden ekat demot käyttöön ja sehän vaistui, kun nenäpäähän Dudesoneihin.
0: No.
1: Jotain hilusia maksettiin silloin alkuvaiheessa, mutta tämä biisi on se, joka oli se meidän Dudesoneiden Extreme Dudesonit tunnaribiisi. Ja tätä ei ole koskaan virallisesti, he omakustanteilla toki olivat julkaisseet tämän, mutta tätä ei löytynyt yhtään mistään. Ja nyt me saatiin sitten kaivettua se leffan soundtrackille ja nimenomaan se originaaliversio, mikä kuultiin myös silloin niissä niin kuin Dudesonit-jaksoissa. Ja ihan huikeeta, että saatiin se järjestymä Odorantsin kavereiden kanssa.

0: Jarno Laasala. Se oli Dudesoni oikeastaan niin kuin ihan aidoimmillaan, tämä The Odorants ja Blue Road.
1: Joo, ja tuo niin tajanomaista. Mä en mitenkään tajua, että miten se olisi mahdollista, että noin mahtava bändi ja tuollaiset biisit löytyi ihan nimenomaan siitä meidän läheltä. Mm. Koska ne kuitenkin teki sen Extreme Dudesonit, mitä se oli ne ekat kaudet. Ja onneksi he on myös mukana nyt uudella leffalla.
0: Hei, niin. Miten muuten leffa on pärjännyt? Tämä ohjelma tulee nyt tangomarkkinaviikonloppuna. Terveisiä vaan Seinäjoelle. Katsojia on riittänyt.
1: On, siis joo. Toki meillä on ollut tosi isot tavoitteet myös, että mehän aina tähdätään ihan korkeimpaan. Mutta tällä hetkellä on yli 2 kertaa enemmän joku ensimmäisellä Dudesonit-leffalla.
0: Tavoitteena 200 000, eikö?
1: No se oli virallinen tavoite, joo. Mutta mä veikkaan, että siihen tavoitteeseen me tarvitaan kansainvälistä yleisöä sitten tulla tavoittelemaan. Siitä me ei ole hirveästi vielä juteltu siis julkisesti, että kyllähän meillä on siis pläninä tehdä tuosta englanninkielinen versio ja viedä sitä maailmalle kanssa. Niin sitä työstetään tällä hetkellä. Mutta siis kiitos kaikille, siis kymmeniä tuhansiahan ihmisiä on käynyt leffaa katsomassa lähellä 100 000, lähempänä 100 000 ollaan tällä hetkellä kuin 50 000, niin siis ihan huikea hienoa, että ihmiset on löytänyt leffaa ja palaute on ollut ihan mieletöntä ja kuinka se on herkistänyt myös miehiä ja tunteita on tullut katsojilla ja naurattanut toki, mutta se itselle on merkannut eniten tuolla, kun on nähnyt ihmisiä ollut kiertueilla ja tavannut, jotka on nähnyt tätä leffaa, että mitä tuo elokuva merkitsee. Et se on niin se on silleen, että välillä kun täällä kehien sisäpuolella asustelee kuten nykyään, niin jotenkin täällä se menee vähän erilaista. Kyllä välillä kaipaa niin tuonne maakuntiin.
0: Se on hyvä, että pääsee käymään edes tuolla tavalla. Jos ajatellaan, puhutaan tuosta leffasta, että kansainvälinen levitys onnistuu. Onko Jarno Laasala sitten sen jälkeen Hollywood-ohjaaja?
1: No, kyllä mulla on siis halu tehdä elokuvia tulevaisuudessa ja koen olevani hyvä siinä. Ja nautin ihan mielettömästi esimerkiksi, kun oli tosi hieno työryhmä tätä leffaa tehdessä ja silleen, että kun pääsee, että parhaimmillaan 50 tosi taitavaa ihmistä on tekeessä nimenomaan yhtenä päivänä yhtä isoa kohtausta, niin se on tosi nautinnollista. Mutta onko se tulevaisuus sitten Hollywoodia, Suomea, ulkomaita? Et toki kyllä mulle losi, siellä on niin paljon tullut vietetty aikaa, että se on ikään kuin toinen koti, mutta sitten maailma muuttuu ihan mieletöntä vauhtia, niin vaikea sanoa, että millä lailla niitä leffoja tulevaisuudessa tehdään. Tämä leffa esimerkiksi tehtiin täysin ilman tekoälyä ja jotenkin se oli mulle tosi kunnia asia, että tämä tehdään täysin käsityönä ja toki nyt tässä englanninkielisessä versiossa me tullaan sitten käyttämään hyödyksi uusia teknologioita, jotta me saadaan huulisynkat. Niin kuin, että se on englanniksi puhuttu ja huulet liikkuu sitten sen mukaan, niin siihen tullaan käyttää uusia teknologioita hyödyksi. Mutta se, että mitä elokuvan tekeminen on tulevaisuudessa, mutta totta kai mua kiinnostaa kertoa tarinoita ja viihdyttää ihmisiä ja saada ihmiset tuntemaan erilaisia asioita ja kasvamaan.
0: Onko se sama tunne, mikä sulla silloin lapsena, kun sen videokameran otit mukaan ja lähdit kuvailemaan kaikkea, että sä haluat kertoa tarinoita myös sillä tavalla, vai oliko se vaan?
1: No kyllä se on silloin ollut sitä, että on vaan nauttinut siitä, että se taika, että voi kuvata jonkun ja sitten se jää nauhalle ja sen voi näyttää ja se herättää tunteita. Niin siis tavallaan
0: tarinan
1: joo.
0: Tarinan kerrontaa.
1: Niin. Jo ennen Dudesoneitahan mä kuvasin ensimmäistä elokuvaa nimeltä Onnellinen nuoruus, jossa näytteli myös sitten OP Jarppi oli siellä mukana ja et se elokuvan tekeminen on kulkenut kuitenkin tässä pitempään, tai siis oikeastaan alusta asti. Niin, mutta joo, kyllä mä mielellään teen Jenkeissä elokuvia tulevaisuudessa ja ylipäätänsä se, että kyllä mä näen, että me Dudesonit tehdään. Että siis silleen, että mikä ryhmä tää on ja mikä, paljonko tässä on sitä ystävyyttä ja rakkautta tässä meidän porukassa, niin tää ihan niin näen, että Jukka ja Jarppi ja HP kuinka kultaisia. Niin se, että miten me ollaan yhdessä, niin ehdottomasti haluan tehdä heidän kanssa jatkossa.
0: Tämä ohjelma on näistä levystä en luovu. Niin mennään seuraavaan biisiin. Muistatko, minkä sä oot valinnut listalla?
1: Muistan. Ugly Kid Joe, Catch in the Cradle. No, tämä liittyy Dudesonit matkaan tosi vahvasti. toki siis biisissä on ihan huikea sanat ja merkitys, mutta silloin kun me kuunneltiin, siis tämä pyöri repeatillä, siis isälläni oli sellainen Saab 900 sininen auto, joka oli tämä virallinen Dujoneiden hirmu, joka näkyy meidän ensimmäisissä jaksoissa, ja siellä oli sitten kasettisoitin, ja nimenomaan tämä biisi soi siellä tyylin repeatillä, että sitä kelattiin, ja se oli meille se biisi niissä niin kuin maailmankerto ykkösen kakkosen aikaisissa kuvauksissa. Ja sitten myöhemmin, en mä silloin tajunnut, mutta sitten kuitenkin, että kuinka huikeat sanat biisissä on vielä siitä, että se kertoo siitä, että tekeekö isät ja pojat yhdessä asioita vai hukataanko se siinä matkan varrella ja aika vaan kuluu ja tuleeko pojista samanlaisia kuin isistä sitten. Mm. Siinä on niin kuin todella monia mahtavia syvyyksiä tuossa biisissä ja toki itse miettii, että itsellä on nyt teinikäinen poika ja pyrin toki touhuamaan ja tekemään hänen kanssa kaikenlaista ja viedämme vettä ja maasta pyöräilemään ja ottaa mukaan aina kun mahdollista kuvauksia ja sille, että, mutta siltikin kyseenalaista, että no voisinko mä vielä olla enemmän läsnä ja onko mä riittävästi läsnä ja minkälainen isä mä oon. Niin
0: ja annat niin, sä tarpeeksi tilaa.
1: Niin sitä kans, että hänestä saa kasvaa sellainen kuin hän on ja tuenko oikealla lailla ja onko riittävät rajat ja onko riittävästi kans, niin kuin siis sille ihan isyyteen liittyy niin paljon asioita.

0: Eli jos Dudsonien DNAta tutkittaisiin, niin sieltä löytyisi ainakin pala tätä Aggregate John Cats in the Cradle-kappaletta.
1: Aika paljon, aika iso pala.
0: Joo.
1: Joo. Vähintään Jarpin puuttuvan peukalon kokoinen pala.
0: Jarno Laasala, taiteilija Dudson. Jotenkin musta tulee mieleen sille, että pitääkö teidät niin kuin määritellä jollain tavalla kukaan mikään, mutta mitä te itse olette määritellyt ittenne?
1: En mä tiedä, ollaanko me lopulta määritelty edes. Et koska kyllähän niin kuin meissä kaikissa on niin moneksi, enkä puhu vaan Dudsonista, vaan ihmisistä ylipäätänsä. Että, ja onneksi tämä maailma on mun mielestä muuttunut, että ei täällä enää tarvi määritellä niin tarkkaan, että sä oot vaan tollainen. Olla rohkeasti sitä, mitä on. Kyllähän ainakin itse koen, että mä oon myös tällainen niin kuin elämän tutkiskelija. Mistä tässä elämässä oikein on kysymyskään?
0: Kysytään sitten jälkeen, että mitähän vittua.
1: No joo, Sanni, mitähän vittua. Tähän liittyy, mä asuin silloin Losissa, kun tämä biisi tuli ulos. Ja Jukan kanssa oltiin siellä ja rakennettiin Rabbit Filmsin jenkkitoimintaa ja Dudsoneita vietiin maailmalle. Tämä biisi siis, aluksi mä olin silleen, että mä haluan kuunnella tätä biisiä. Siis vaan niin kuin biisin nimen mukaan, että et kirosana biisin nimessä. Mulla oli tällainen asenne. Mitä hittoa? Ja onko tämä nyt hyväksi niin kuin nuorille ja että tällaista kiroilua? Sitten mä kuuntelin biisin ja sitten se iski. Et mullahan ei tähän biisin ei liity siis sitä, että tällainen niin kuin pettämistarina, mikä biisissä on, vaan enemmän sitä, että niin kuin rajojen vetämistä ja sitä, että on ok niin kuin tuntea niin kuin isoa tunnetta ja tämä ei ole ok. Ja sen jotenkin herääminen niin kuin itsessä, että tämä oli niin kuin mulle tietyllä lailla niin kuin voimaannuttava biisi niin kuin eri lailla. En tiedä, meneekö siinä niin kuin joku linkki aikoihin, kun mua koulukiusattiin vaikka nuorempana. Mutta toki mä sitten löysin sieltä niin kuin sellaisia, että hei, nämä on mun rajat. Ja että mä vedän paremmin rajoja olemassa elämässäni, että miten vaikka niin kuin mua saa kohdella.

0: Jarno Laasonen ensimmäinen suomenkielinen kappale löytyi tästä.
1: Aika pitkään meni, että Jarno löytyi.
0: Niin, Seinäjokinen mies löysi suomalaisen kappaleen vasta tässä vaiheessa. No joo, mutta ei nyt pysähdytä tähän Suomeen, vaan Swedish House Mafia yhdessä John Martinin kanssa. Teki muuten aikamoisen bangerin aikoina.
1: Teki joo, ja mä, se oli silloin, kun tää tuli pihalle, niin me satuttiin jätkien kanssa, siis Dutren kanssa, oltiin Formula 1-kisoissa Monakossa. Mutta siellä siis oltiin sellaisessa juhlissa, ja sitten yhtäkkiä tämä biisi alkaa soimaan, ja siellä oli vielä itse John Martin paikalla laulamassa, ja kaikki saksofonit ja kaikki siellä. Niin mä sanoin, että mitä täällä niin tapahtuu, ja se niin iski tosi lujaa, ja sitten sen jälkeen mä aloin sitten kuuntelemaan tätä biisiä, ja mullahan nimenomaan, kun puhutaan näistä skeittipunkkiajoista, niin silloinhan ei niin konemusiikki, sitä katsottiin pahalla, ja tämä avasi mulle sitten niin EDM-musiikkimaailman, että hei, että täältähän löytyy muutakin, ja mitä Avicii tekee, ja siis silleen, ja ylipäätään se, että monenlaista musiikkia on olemassa, ja sitten jotenkin jälleen tämän biisin, tämä on jotenkin todella kaunis biisi, ja jälleen liittyy niin paljon sitä Don't You Worry Child, ja niin että johonkin sellaiseen.
0: Tämä on myös tässä tämä niin isä-lapsi.
1: Kyllä, niin jotain siellä sitten Jarnon lapsuudesta, nuoruudesta, jotain parantavaa tässä biisissä jälleen, että miten, että Jarno, että ei hätää. Ja varmasti se liittyy itsellä myös sellaiseen vaiheeseen, että sieltä varmasti löytyy jotain uutta herkkyyttä ja käsitellä. Ja varmaan samoihin asioihin varmaan istuin terapeutin tuolissa myös, mutta siis sellaista jotain tiettyä lempeyttä ja sellaista, että ei hätää Jarno. Niin tämä on niinku parantava biisi mulle.

Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. Jarno Laasala, se, että miten paljon sä oot nähnyt maailmaa, miten paljon sä oot nähnyt erilaisia

0: pääsee tapahtumia. Sä oot kiertänyt kaikkea mahdollista, niin ehkä se Seinäjokinen Jarno Laasala kuitenkin pääasiassa sinussa asuu. Oot sä muuttunut? Koska mä en ole tuntenut sua aikaisemmin, mutta jotenkin tuntuu, että sä oot älyttömän vilpitön.
1: Kiitos, joo. Kyllä mä koen, että mun on aika iso yhteys edelleen siihen teinikäiseen Jarnoon, joka on asunut Seinäjoella. Ja se on sitä aidoimmillaan, mitä mä oon. Toki elämä on kasvattanut erilaisten tapahtumien kautta. Ja toki sitten myös viime kesä, kun kuvattiin Dutsonit-elokuvaa Seinäjoella, niin kyllä se on mulle siis niin mielettömän rakas paikka, kaikki lakeudet ja se joku se sellainen elämän rytmi ja ilo, mikä Pohjanmaalla asustelee, niin ja se kauneus, se on niinku, ja luonto siis, että jotakin peltoja, niitä yleensä ihmiset ajattelee, että se on luontoa, mutta se niinku energia ja vasta, mikä siellä on, ja mikä elinvoima, kun ne viljapellot kasvaa vauhdilla, niin se on ihan käsittämätöntä. No siellä musta on tullut kuitenkin, mä oon saanut nämä eväät elämään siellä. Mutta joo, onhan se hienoa, että on päässyt kokemaan erilaisia muitakin paikkoja ja nähnyt maailmaa, joten osaa arvostaa kaikkea sitä hyvää, mitä meillä Suomessa on, koska siis tämä on ihan oikeasti, tämä on ihan taianomainen paikka. Ja että kyseenalaistaan sitä, että onko Suomi maailman onnellisin maa. Se on ihan ok, että sitä keskustelua käydään, mutta kyllähän niin kuin maailmalla kiertäminen on opettanut sitä, että tämä on niin kuin taiattoman niin kuin hyvä paikka elää. En mä sano sitä, etteikö täällä ihmisellä olisi haasteita, mutta se, että me voitaisiin, niin kuin, että täällä pystyy saamaan apua ja ihmiset on aitoja ja vilpittömiä ja täällä pystyy lähtökohtaisesti kuitenkin luottamaan ihmisiin ja puhutaan oikeista asioista. Ja
0: voisitko nähdä itsestä tulevaisuudessa asumassa takaisin juurillasi?
1: No, kyllä mä haluaisin viettää siellä enemmän aikaa. Että onko se sitten joku paikka, jossa sitä siellä voisi tehdä. Mutta kyllä mä niin, toki se, mitä tekee sitten taas työkseen ja niin kuin näin, että paljonko sitten on sitä työstä on täällä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. En vielä. Aika sitten näyttää, että mihinkä sitä päätyy tässä tulevaisuudessa.
0: Mutta se on se koti kuitenkin siellä rinnassa.
1: On todella vahvasti, joo.
0: Musiikista kotimaisella jatketaan. Antti Tuisku ja Ville Galle tässä keinutaan.
1: Joo.
0: Niin tästä
1: tähän
0: liittyy.
1: On ehkä pieni ylläri.
0: Joo.
1: No tähän liittyy silleen, että jälleen Jarno löysi jotain uutta itsestään. Me tehtiin Possi-nimistä TV-ohjelmaa. Ja mä en nuorena tanssinut. Ja mä olin silleen, että mä en osaa tanssia ja näin. Mutta sitten Possessa mehän tehtiin siellä sketsejä, eli me oltiin JVG tai just Antti Tuisku joku biisi tai Sannin biisi ja vastaavaa. Ja sitten niihin liittyy myös se tanssiminen. Ja sitten mä siellä jotakin tanssia vähän niin kuin harjoittelin siellä takahuoneessa. Yksi meidän tuottaja Jatsi tuli sanomaan mulle, että Jarno, mitä sä teet? Miksi sä vedät sun polvet tolleen niin kuin suoraksi? Ja sitten siitä mä tajusin, että se rytmihän on sellaista, että siinä niin kuin heilutaan ja näin. Ja
0: bouncing.
1: Niin, bounce. Ja sitten yhtäkkiä mä sanoin, että tälleenhän tämä menee. Ja joten sitten tämä niinku keinutaan, niin sit siihen liittyy koreografia, että sitä opeteltiin, että miten se menee samalla lailla kuin sitten Antin musiikkivideossa. Ja joten se jälleen mä löysin jotain, mitä mä en tiennyt mun on. Että hei, että mähän tykkään tanssimisesta. Kyllä mä tanssin nykyään. Mä oon tässä paljon enemmän. Ja uskallan mennä sinne tanssilattiallekin.

0: Nyt vaan kaikki tanssivaa. Se on itse. Mutta ei se yli kolmekymppisenä, kun tämä biisi tuli pihalle, niin sitten jälleen löysi just nimenomaan silleen, että hei, tässä elämässä tästä pystyy löytämään enemmän iloa. Asiat ei ole niin vakavia.
1: Jarno Laasala, silloin kun te neljä kokoonnutte, ei työn merkeissä ja muuta, niin oletteko te yhtään erilaisia?
0: Ollaan, totta kai. Ihan varmasti ollaan jonkin verran erilaisia, että meidän on, lapsethan on ystäviä toisten kanssa, niin mehän ollaan isiä, eikä niin kuin duutsaneita. Tai jos me ollaan Norjassa laskemassa, niin kuin haikkaamassa, skinnaamassa vuoria ylös ja lasketaan lumilaudalla alas, niin mehän ollaan jätkäporukalla reissussa. Ja, mutta totta kai meissä on se, niin kuin duutsaneitahan me ollaan myös. Mm. Eli eihän se ole, niin kuin, ja jokainen meistä on erilainen ja voi olla, että toinen touhua lasten kanssa villimpiä asioita kuin toinen ja, niin kuin, ja hauskaa pidetään sitten myös, jos ollaan tuolla reissussa. Niin joo, että siinä on niitä eri vivahteita olla ihminen. Niin kuin on tässä seuraavassa biisissäkin.
1: Joo,
0: sitten.
1: Niin. Sanoppas, mikä se sitten on.
0: No se on Florence and the Machine, Patricia. Ja tämä jotenkin kuvastaa jälleen itsellä sitä vaihetta, että tämä biisi, kun mä löysin tämän biisin, niin mä olin vähän sellaisessa tilassa, että mihinkähän suuntaan oma elämä on menossa. Ja etsin jonkin verran itseäni. Ja tämä antaa jotenkin sitä niin kuin maailman kauneutta ja asiat on mahdollisia. Ja tämä niin kuin avarsi jotenkin omaa tilaa. Niin sitä kautta, miksi tämä on omalla listalla, on se, että tämä oli tärkeä biisi siinä vaiheessa, että vähän, että mä uskon, että aika monilla ihmisillä välillä, tai ainakin mulla on tapana joskus mennä sellaisen, että mä menen vähän niin kuin liikaa oman ikään kuin pääni sisään, niin tarvitaan niitä biisiä, jotka sitten niin kuin avartaa ja tuo universumia, niin kuin, että näyttää mahdollisuuksia, että hei, että vau, että täällähän että hei, avaraappa vähän omaa ajattelua. Mulle tämä biisi kertoo siitä.
1: Jarno Laasala, ohjaaja, tuleva Hollywood-ohjaaja. Kiitos tästä hetkestä.
0: Kiitos, Marko.

London Baroque -kamariyhtye soittaa Charles Medlemin johdolla Marc-Antoine Charpentien säveltämästä näytelmämusiikista Andromeda alkusoiton.

0: Charles Medlem johti London Baroque-kamariyhtyettä, joka soitti Marc Antoine Charpentier'n näytelmämusiikista Andromed alkusoiton.
1: Baritoni Herman Pry laulaa pianistinaan Gerald Moore. Ohjelmassa on 6 Franz Schubertin yksinlaulua runoilija Friedrich Schillerin runoihin. Ensimmäinen yksinlaulu on Hoffnung, toivo.

Kuulimme baritoni Hermann Prayn ja pianisti Gerald Moorin tulkitsemana 6 Franz Schubertin yksinlaulua Friedrich Schillerin runoihin. Viimeinen laulu oli De Pilgrim, pyhiinvaeltaja.

Pianisti Rudolf Virkusni ja Rich Jousikvartetti esittävät nyt Antonín Dvořákin pianokvinteton A-duuri opus 81. Dvořákin kvinteton osat ovat Allegro manon tanto, dumka tempossa andante con moto, scherzo molto vivace, lopuksi finaali Allegro.

Pianisti Rudolf Virkusni ja Rich Joosi-kvartetti soittivat Antonín Dvořákin pianokvinteton A-duuri opus 81. Maris Jansons johtaa Oslon filharmonista orkesteria. Äänite on vuodelta 1987. Sävellys on norjalaisen säveltäjän Johan Svensenin sinfonia numero 2 B-duuri opus 15. Svensenin toinen sinfonia alkaa tempossa Allegro.

Maris Janssons johti Oslon filharmonista orkesteria, joka soitti Johan Svensenin sinfonian numero 2 B-duuri. Levytys oli vuodelta 1987. Pianotaiteilija Stephen Huff soittaa Minnesotan orkesterin solistina. Orkesteria johtaa Osmo Vänskä. Kuulemme Piotr Tchaikovskin B-molli pianokonserton, Tchaikovskin konserton pianolle ja orkesterille numero 1 B-molli opus 23. Levytys on vuodelta 2009.

Nämä suosion osoitukset annettiin pianotaiteilija Stephen Huffille ja Osmo Vänskän johtamalle Minnesotan orkesterille. Kuulimme äänitteessä vuodelta 2009 Piotr Tchaikovskin pianokonserton numero 1 B-molli. Herbert Blomstedtin johtama San Franciscon sinfoniaorkesteri soittaa Franz Berwaldin sinfonia numero 1 G-molli, Symphonie Sérieusein. Sinfonian osat ovat Allegro con Energia, Adagio Maestoso, Stretto, lopuksi finaali Adagio Allegro Molto.

Herbert Blomstedtin johtama San Franciscon sinfoniaorkesteri tulkitsi Franz Berwaldin sinfonia numero 1 G-molli, Symphonie Sérieusin.

kuulimme Risto Kyrön soittamana Erkki Melartinin Gavotin A-duuri opus 98 numero 4 pianolle. Philadelphian orkesterin puhalinyhtye soittaa Christoph Eschenbachin johtamana Victor Ewaldin kvinteton vaskipuhaltimille numero 1 B-molli opus 5. Ewaldin kvinteton osat ovat moderaato, adagio ja allegro moderaato.

Christoph Eschenbachin johtama Philadelphian orkesterin puhalinyhtye soitti Victor Ewaldin kvintetton vaskipuhaltimille numero 1 B-molli.

Nyt cembalohelmiä Englannin kuningattaren Elisabeth ensimmäisen ajalta 1600-luvun alusta. Joseph Payne soittaa cembaloa ja virginaalia, säveltäjän niminä Orlando Gibbons, John Bull, William Tisdale, Giles Farnaby ja William Byrd. Joseph Payne soittaa aluksi Orlando Gibbonsin sävellyksiä. Ensimmäinen on The Queen's Command.